0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Labą dieną visiems. Čia žinių radijo laida Kultūros sunkiasvoriai. Šiandien man malonu pristatyti mūsų studijoje Deivį Norvilą.
2: Sveiki.
1: Deivis, sveiki. Porą žodžių apie jus gal sakyti niekam ir nereikia tų poro žodžių, nes ir taip visi pažįsta, bet esat atlikėjas, apjungiantis ir lengvesnė pop muzika ir... Ir klasikinę, ir teatrą, ir operetės, miuziklus, televizijos projektus, ir čia gal sustosiu, nes galima matyti be galo tęsti. Tai kas jūs, Deivi?
2: Kai pakvietėte šią laidą, galvoju, sunkios svoris, turbūt nelabai aš dar tinku. Dar čia kategorijom reikėtų suskirsti. Tai labai ačiū, visų pirma, malonu. O kas aš nežinau, aš kažkodėl kažkurio momentu pradėjau save galvoju, gal aš tiesiog artistas? Gal. Vienu žodžiu, jeigu taip, kas... Nežino, tikrai, jeigu pradėjo, ai, laidų vedėjas, tad gal aš tiesiog kažkoks... Nežinau. Tikrai nežinau. Daug kito epiteto savo kažkokio tai neįsivaizduoju.
1: Aš atsiminiu, kaip pasakė artistas, Deivi, mes buvom tokioj stažuotėj Čikagoje, čia buvo prieš 20 metų, ir teko bendrauti su žurnalistais ten ir laikraščių, ir televizijų, ir kažkaip prie stalo tai paklausiau, kas svarbiausia jūsų darbe, ir kažkas iš jų atšovė artistiškumas. Tai visi turim būti šiek tiek
2: artistų. Taip, visose sferose matyti, taip.
1: Ką šiaip vasara? Darbo labiau metas, poilsio metas, kaip
2: ne, savo vasarą? Gal labiau vis dėlto poilsio, nes tie darbai tik savaitgaliais. Tai stengiamės praleisti daug laiko sodyboje. Reikia pasiruošti ir malkų žiemai. Užgriuvo medis mum ant garažiuko, tai turim kieme malkas dabar. Tai va taip, tai ūkis, jo, tai pažvejojam, tai pabėgiojam, tai aš labai noriu, kad mano vaikai kiek įmanoma daugiau laiko praleistų gamtoje, nes kai tik mes grįžtam į Vilnių, taip jie sulenda į savo kambarius, telefoniukai, reiškia, kompiuteriukai, tradiciškai, aišku, ir čia yra baisus dalykas, aš tiesiog nežinau, kaip su to kovot.
1: Vaikų psichiatrus, kai kalbinu, lengvoj panikoj, jie su tuo, kas dabar darosi su mūsų vaikais, mobiliais telefonais, jų smegenim, nuolatiniu aktyvavimu, kaip jie sako, tos simpatinės nervų sistemos, tai yra milžiniška bėda vaikų psichikai, nerimui, depresijom ir kitiem dalykam.
2: Ir mes apie visą tai sužinosim tik vėliau, gerokai vėliau. Ir vėliau mes sužinosim, ką mes darime blogai dabar, ko gero, kai jie užaugs. Tai aišku, nežinau, ir aš matau tą pyktį, jų veiduose ir apskritai to, žinot, ta emocija tokia, kai iš tavęs atima, kai viskas gana, bet tais momentais aš puikiai prisimenu tuos senukus YouTube'ai, kurie pasiema kuvaldą ir ateina daužo tą boksą, ar kaip jisai ten vadinasi. Nes aš suprantu, kad yra nebeįmanoma tiesiog. Nu yra, man jų gaila, iš tikrųjų aš turiu 16 metį ir turiu netrukus bus 10 metų sūnus, kad jų ypatingai 16-mečio gražiausios, įdomiausios dienos bėga labai neįdomiai mano supratimu. Ir man tiesiog, aš jam sakau, man tavęs gaila, sūnau. Dabar tu turi kurt, važiuot, žiūrėt, bėgt, pažindintis, plauk, nežinau, bele ką. 16 metų aš pagalvoju, kad aš jau turėjau savo grupę, jau rinkau obolius, nusipirkau pirmąją gitarą. Ir kažkaip repeticijos vyko, aš ištisai tarp žmonių, o jie tokie daugiau mažiau vienišiai. Aš nežinau, ar čia tik maniškiai, ar ir kitų taip pat, bet įtariu, kad panašiai ir kitų.
1: Na, žinai, va, tas vienišumas turbūt visai kitaip auga žmonės, mes augom vienaip, mūsų tėvai augo dar kitaip,
2: taip, toj
1: visoje agrariniai visuomeniai. Mūsų vaikų vaikai turbūt nežinau, kaip apskritai, gal jau kokie humanoidai juos prižiūrės ir augins. Tai labai sunku, aš labai suprantu paties emociją, nes pats praėjęs tokius kelius ir nuo tų labai radikalių sprendimų prisipažinsiu, kai išjungi internetą visose
2: taip.
1: Namuose,
2: taip.
1: Iki tų jau minkštesnių, kur eini žaist kartu, spardyt kamolį. Man atrodo, šitas gal labiausiai pasiteisina, va, vaiką išvesti tą santykį su šeima, bendrą žaidimą, tada jis užmiršta, nes iš esmės va, tas telefonas jis taip padaręs priklausomybę, kad jo negali užmiršti. Visą laiką tas sindromas FOMO, man atrodo, fear of missing out. Baimė kažko nežinoti, kažko nematyti, praleisti, nepažiūrėti, ne? Praleisti.
2: Mm-hmm. Taip.
1: Nu, prisipažiūrėjau, ir man šiek tiek jos
2: yra. Ir man tai yra, ir man, ir mane tai labai baugina ir kažkaip svetimėjomės labai stipriai, bet nu, matysim.
1: Nu, bet kaimas, gamta, o ką duoda gamta, vat, pačiam? Kodėl toks, na, akcentas, vat, tos gamtos ir noro ir lūkesčio ir ilgesio, kad vaikai bent gamtoje būtų kuo ilgiau?
2: Kuomet aš tą sodybą įsigijau, aš kaip klaipėdietis, aš visada turėjau kur važiuoti, aš turėjau Šventąją, aš turėjau Palangą, aš turiu Kintus, Ventės ragą, Nidą galų gale ir taip toliau ir taip toliau. Ten Klaipėda yra puikus taškas. Kuomet atsikėliau gyventi Vilniuje ir kuomet atsirado mano pirmasis sūnus, kuomet gimė, aš nuvažiavau vieną kartą į Trakus. Tada nuvažiavom antrą kartą į Trakus ir galvoju, gerai, nu į Vingio parką, pavežiojom po tą Vingio parką ir suprantu, kad aš ją neturiu kur nuvežti. Vilnius gražus, puikus, didelis miestas, bet tokios aplinkos kaip Klaipėdai, nu kaip ir ne, aš neradau. Ir aš supratau, kad aš, o mes gyvenom dar visiškai centre, ir aš nenorėjau, kad mano vaikas auktų ant asfalto, sakiau, na jau ne. Tai va, aš pradėjau ieškoti sodybos, vis dėlto radau kažką panašaus į Klaipėdą. Zarasų rajone, to tokios pačios gražios pušys. Tai ir tiesiog mes įsigijom sodybą ten, mes ten puikiai miegam, mes ten grybaujam, mes ten oboliaujam, mes, dieve, nežinau, mes ten einam žiūrėti bebrų stirnų, apskritai užsisėsdavom ant keturračių ir tiesiog važiuodavom per laukus vakare. Nu, vadinkim tom keliukais. Ir vaikas mano labai mažas būdamas tikrai matė briedį per kokį 10 metrų nuo savęs. Jis jau tą varlę paima ten ir bando pabučiuoti, ar tikrai čia į tą princesę pavirs. Žodžiu, tas su gamta man atrodė, kad tai yra labai, nu, kaip ir teisingas kelias, bet telefonas vis dėlto nugali viską.
1: Nu, bet čia tam tikrą prasme turbūt irgi pabėgimas nuo miesto šurmulio, triukšmo, nuo to, kas tave išsunkia, aš įsivaizduoju, kiekvieną mūsų vis tiek, na, buvim, nors yra žmonių, kurie negali be žmonių, negali be miesto, man čia profesorius Venslovas sakė kažkada daugiau 2 dienų kaime neišbūno.
2: Tikrai, tikrai. O kažkas, beje, Marcelijaus Martinaičio, man atrodo, žodžiai, kuomet miestietis atvažiuoja į kaimą ir jam tiesiog yra tas pengianti kažkokia tai tyla, jisai sako, čia velniai, miesto iš jūsų bėga dabar. Tai reikia tiesiog pralaužti tą momentą ir tada tik pradedi girdėti tos paukščius, tą muziką. Aš nežinau, ar mes tą sodybą labiau pirkom dėl vaikų ir dėl savęs. Kad man tai yra sanatorija 100%. Taip. Nuo to tempo, nuo to beprotnamio aš galiu nuvažiuoti žiemą, užsikurti tuos pečius senus malkinius. 5 valandas šaltinai, bet paskui vis dėlto sušilti ir nežinau, man tai yra visiškas poilsis smegenim, mes ten neturim jokio magnetofono, mes ten niekada neįsijungsim jokios muzikos, mes ją girdime ten tiesiog iš paukščių ir nu ne, bėda tik, kad sodyba, gamta manęs visiškai neįkvepia kūrybai. O čia yra bėda. Ten šalia gimęs yra širvys, tai aš jam labai labai pavydžiu. Ir apie tuos mėlynuosius sartus, apie kuriuos jis rašo, tai aš puikiai suprantu ir man tikrai labai gražu. Bet aprašyti, vat, ir džiaugtis, ir mėgautis, ir išsilieti į popierių apie gamtą, man neišeina.
1: Na, bet, žinot, čia vat kūryba, kiek įkvėpimas, kiek tai yra juodas darbas, yra žmonių, nežinau, tas pas Hanukis Murakamis keliasi ten 4 ryto, laksto, sėda kaip darbe, rašo ir ten 4-5 valandas ir aš tokių pažįstu čia ir Vilniuje, kurie į kūrybą žiūri kaip į darbą, vos ne nuo 8-5, aš dirbu dabar, užsidarau prie rašomo stalo, atsisėdu ir telefoną įsijungiu ir tada jau kiekvieną dieną kažkokią dalį savo laiko skiriu tai kūrybai, kuriai galbūt nereikia net įkvėpimo, kuriai reikia sėdėti rašyti.
2: Vincas Mykolaitis Putinas irgi taip sakė, kad mūzos, reiškia, čia yra pasakos, kad jos reikia laukti, kad jį čia turi ateiti. Tiesiog reikia sėsti ir dirbti.
1: Mm. Mes taip pradėjom nuo vasaros, nuo poilsio, turbūt čia yra labai, aš labai daug matau pervargusių ir pavargusių žmonių. Ir pats turbūt esu tam tikra dalimi jų tarpė, nėra tai, bet tai, ką pats pradėjai, gamta, išjungimas smegenų nuo taip. Mobilių telefonų yra turbūt greičiausias būdas šiek tiek smegenis nukraut nuo to tempo, streso, minčių nuolatinių srauto, darbinių kažkokių tai dalykų. Tada jau kaip pats sakai, gal į darbą sugrįžti, nėra taip lengva smegenim vėl ir kažką daryti, bet Deivė vasarą aš taip pagalvojau, žinai, kažkaip neužkraut žmonių labai jau ten sudėtingom temom.
2: Taip.
1: Ką mėgsti gaminti vasarą?
2: O, sodyboje mes turime tą kiaušinį ir principe turbūt kiekvieną dieną aš ten prie jo visi einu, nes sodyboje man tai atrodo, kad tai yra puikus dalykas, kuomet tu neskubi niekur. O mėgstu aš gaminti, principe gaminu tai, kas labai patinka vaikams. Tai jie baisiai pamišę nuo tų sparnelių mano, vištienos sparniukų, reiškia, tuose padažuose Amerikoje nusižiūrėjau, kaip jie ten juos daro.
1: Pats marinuoja, aš suprantu.
2: Viskas yra absoliučiai.
1: Tiesiog sparniukai taip, ir jau viską padarai. Pats.
2: Dar tos žvėrienos mes kaip ir gaunam ir iš kolegų, ir va, Arūnas kartais parūpina.
1: Medžiojat.
2: Pavadinkim taip... Tai pavadinkim taip. Labai retai, labai retai. Bet medžioklė turi vieną privalumą. Tu sumedžioji ar nesumedžioji, tu vis tiek, jeigu kažkam pasisekė tuo laimikiu, tu daliniesi su visais. Taip, kad nori, nenori, vis tiek kokį gabaliuką parsiveši.
1: Socialinį ratą.
2: Taip, tai va, tai tokio šanguliukus labai vaikai mano mėgsta ir kitos amerikietiškus, kuriuos aš Amerikoje būtent paragavau, kokie jie iš tiesų turi būti.
1: O kuo jie ypatingi? Vat galbūt kažkas nuklausys ir kokį dar pamėgins. Kas ten ypatinga ir svarbus?
2: Man labai ypatinga tas jų saldžia rūkštumas, iš tikrųjų. Vat jie tokie turi būti. Jie turi būti saldžiai rūkštus. Aš nemėgstu riebių. Aišku, aš tiesiog juos užmarinavęs, kokį gerą, rimtą, nedaugiau, turbūt beveik pusantros, gal 2 valandos folijoje kepu ant nedidelės ugnies. Jie tada, kai jie beveik pradeda kristi nuo kaulo, tada aš juos tiesiog gražiai nutepu, va tuo būtent gleizu, tuo vadinkim, saldrūkščiu, kokį mėgstat. Padažu, pabarstau, turiu iš Amerikos parsivežęs tokių, ten cinamonas, ten rudasis cukrus, ten kažkas ypatingo tuose prieskoniuose ir faktiškai ir imu lauk ir tai yra, nu tai yra, kai reikia mėsos vaikam, tai žinau, kad šito patiekalo aš jas tikrai pritrauksiu. O daugiau, tai nežinau, šiaip mes gaminam labai viską, vaikam atradimas dabar yra bulvės folijoje. Tiesiog įmestos į žarijas ir kaip smagu, mes tai atsimenam, mes tai žinom. Mm. O jiems pasirodo irgi labai patiko. Tai su tos viestos, su druska, tai sako.
1: Užsikūrė laužą?
2: Ne, į tą patį kiaušinį tiesiog į žarijas sumeti ten tiesiog ir tiek.
1: Nu, vat, kažkaip tas, aišku, visą laiką nuskambė prie vaikų toks ryšimas, žinai, ką vaikai mėgsta. Tu turi, vat, šeimoj visą laiką derintis, kas patinka vaikams ir tada už paskos kažkaip mėgint pataikyti tuos skonius. Aš, nežinau, viešo gyvenimo prasmena, vis tiek tokia laida kultūros sunkia svoriai, mesgi čia kalbam apie viską joje ir kultūros politika, ir kūrybos laisvė, ir kažkokius politinius, ten žinot, susvetimėjimus, barnius aptariam, ir dialogo kažkokio stoko. Vat žiūri Deivis į Lietuvos viešą gyvenimą. Ir ką apie jį masto šiandien vis dėlto?
2: Aš galvoju, kad duok Dieve, kad man užtektų proto niekada ten nenueit. Tai čia toks turbūt pirma mintis, nes kai žinot, su metais visko gali būti. Man tiesiog gaila, man liūdna kartais, man kažkaip... Man atrodo, kad apskritai darbas valstybei, žmonėms, Lietuvos žmonėms yra toks... Yra labai pasiaukojantis darbas ir iš tiesų man yra labai apmaudu, kai žmonės ten eina, nu, susidaro toks įspūdis iš tikrųjų, tvarkyti savo reikaliukų. Man atrodo, kad tai yra vieta, kuri, nu, tiesiog tik dėl kitų, kitiems ir apie mūsų brangią Lietuvą. Ta prasme, kad aš įsivaizduoju, kad ten biznio didelio tu net ir nepasidarysi. Jeigu tu nori biznį daryti, tu daryki savo verslus, nebūdamas toje politikoje ir tam valdomam sektoriui. Man labai noris, kad tie žmonės prieš nueidami į rinkimus galų gale ar prieš būdami išrinkti, kad jie prisimintų tas močiutes, tuos senukus, kurie stovi prekybos centrų nukainuotų prekių sektoriui ir jie tokiu sustingusiu žvilgsniu žiūri į tas nukainuotas prekes, pakilnoja, padeda į vietą, vėl pakilnoja kažką kitą. Vat, ta prasme, man tai plyšta širdis iš tikrųjų, va, tą matydama. Aš norėčiau, kad jie eitų ne dėl savęs. Tikrai.
1: Mhm. Čia esminė bėda.
2: Man atrodo, kad žmonės, čia. Nu, man labai kažkaip nuoširdžiai to noris.
1: Ateina savo projektus ir savo kažkokias tai biznius tvarkytis, o ne spręsti.
2: Susidaro toks įspūdis. Tikrai, kad truputį dėl kitų reikalų.
1: Na, viena vertus, kita vertus, nu vis tiek demokratija yra to triukšmo, nuo latinio visada jo yra ir turbūt reikia priimti tą kaip duotybę, nors dalį turbūt stebėtojų tai atstumia, tokį abejingumą kelią. Nu, bet jeigu jau norim demokratijų gyventi, tos muštynės šiokios tokios visada reikia.
2: Bet aš galvoju, kad ne visi vis dėlto yra. Man, aš noriu tikėti, kad tikrai yra tų pasiryžusių žmonių, kurie tikrai ateina dėl tų va, senukų, dėl jaunimo ir taip toliau. Aš tikrai nenoriu absoliutinti jokių būdų. Ir taip, ir aišku, aš ir apie juos kartais pagalvoju. Kartais žmonės siūlo protingus gerus sprendimus. Tikrai, atrodo, nu visiškai logika sako, taip, kad geras sprendimas ir vis tiek kažkas loja, spjaudo, rėkia ir taip toliau, ir taip toliau. Man asmeniškai nusvirtų rankos. Tikrai, nu ta prasme, žmonės, aš noriu, kad būtų geriau, aš jums siūlau gerą sprendimą, o jūs vis tiek visi esat, nu, vadinkime, ar opozicija, ar kas tai daro, vis tiek nepatenkinti ir atrodo, nu, prieštarauja ten, kur jų tikrai nereikėtų prieštarauti. Bet gal vėlgi čia, kaip jūs sakau, čia tas demokratinės, reiškia, nu...
1: Na, bet norėtųsi, kad dalis, na, suprastų labiau valstybę kaip bendrą reikalą ir tuos, sakykime, savo žaidimus silpnint vienas kitą, bet kokią kainą, jeigu nesavas pasiūlė, tai kad ir geriausia dalykais bus niekinamas.
2: Taip.
1: Ir aišku, šalyje to pasitikėjimo nėra apstu. Nu, vis tiek mes esam tokie įtaroki žmonės ir visą laiką dažniausiai ir tyrimai tą rodo, na, matom kažkur tai... Jau pats, ką darau, tai sąžiningumo etalonas, bet jau kitas, tai greičiausia dėl to, tai. Dėl pinigų, dėl savų, dėl kažkaip pats, kai apie kitą galvojam blogiau. Negu
2: ir dar, kuo aš nustebęs, kad tas žanras, vadinamas raustas, žiaurusis, kuris, ta prasme, turbūt, žinot, kur daug keikiasi, kur vienas kitą traukia per dantį, tai. Jis po truputį ateina į Seimą. Aš kartais galvoju, viešpatį, čia rimtai Seimo nariai gali taip kalbėti, šitai taip atvirai, taip kartais žiauriai atrodytų. Man tas nelabai patinka, bet gal tiesiog čia kartu su visuomenė visa tai vyksta. Bet kai mes tai išgirstame Seime, kodėl mes stebimės, kad jaunimas mūsų šitaip kalba? Ta prasme, kai jie turi pavyzdžius tiesiog iš televizijos, iš YouTube'o, iš Facebook'o, tvarsime, tai mūsų nebeturėtų tada stebinti.
1: Pati komunikacija labai pasikeitus ir kaip vat, mūsų bičiulis Arūnas Valinskas pasakytų, ilgų anekdotų jau niekas neklauso. Jau reikia trumpai pasakyti, ypač tam antrašių tokiam pasaulį internetiniu ar žiniasklaidiniu, kur tu žinai, jog norėdamas būt pamatytas ir pastebėtas, tu turi pavaryt, kaip liaudija sakoma, vat kažkaip tai geriau negu tavo oponentas. Ir tas matyt suka visą šitą karuselę, kuri be visų tų verčių, apie ką kalbėjau, turi nemažą turbūt, ko mes nematom, psichologinę kainą. Nu vis tiek tai yra tokia žeminimo kultūra. Taip. Ir tokiam jautresniam žmogui, faktas. Kai tave visą laiką va, traustina.
2: Absoliučiai.
1: Na, gali būti nejuokinga, nors viena iš turbūt sveiko žmogaus savybių yra iš savęs mokėti pasijuokti ir gebėti, bet kai tai tampa nuolatiniu objektu, tas va, tyčiojimasis, tai žinai.
2: Taip. Bet politika tikrai nėra mano sritis, aš prisipažinsiu, nelabai ir mėgstu. Tai. Aišku, aš turbūt gal labiau seku karą kiekvieną dieną turbūt nepraleidžiu ir nepaleidžia manęs va tos žinios iš ten, o kažkaip Lietuvos ta politika. Tikrai nestipriojama.
1: Šaulys esi.
2: Taip, esu šaulys.
1: Šaulys ir jeigu jau užsiminiai tikrai karo ta tema, kur tavęs neapleidžia.
2: Sakėm, sunkių temų.
1: Ir visų mūsų. Toks yra gyvenimas. Vat jis susideda ir iš receptų, ir iš gamtos, bet jis susideda ir iš tos įvairovės ir gana jautrių temų ir sunkių. Aš prisipažinsiu, prieš kelias dienas kalbėjau su žurnaliste apie Ukrainos kariuomenės situaciją. Ir Milda, vat mūsų kolegė dabar Ukrainoje, jinai pasakoja, tikrai aš paskui kokias 3-4 valandas negalėjau atsigauti nuo tos realybės karo gana sunkios. Mes čia kartais matom tuos politikus, politinės tokias interpretacijas, bet žmogus, kuris pabūna arti fronto, pabendrauja su kariais ir persismelkia tos karo realybės, draugų gelbėjimo, netekčių artimų žmonių, dezertiravimo, mobilizacijos tų problemų, kur visuomenė įsitempus, kad ten ima tuos, kurie nelabai nori į frontą ir ten tokios įtampos. Ir kai pasako apie visą šitą karo virtuvę, man, pirma mintis visą laiką, kad tik tas karas čia netektų. Kad tik ta realybė, tokia baisi karo realybė, kažkaip mums pavyktų per šitą audringą vandenyną praplaukt, neišvertus valties ir jachtos. Tai nežinau, ką tu mastai apie karą ir tikrai norim palinkėt, kad agresorius būtų sustabdytas ir čia visų mūsų interesas. Bet va ta visa karo realybė ir baisybė, neduok dėlė.
2: Siaubas, išties siaubas. Neįsivaizduoju, ta prasme, aišku, tai, ką mes čia matom, tai yra tik gėlytės, tik tai daugiau mažiau tie žmogui vaizdai, kuriuos galima pateikti, aišku, aš ten nelandau ten, kur galima ten ir tu turbūt žiauresnių pamatyti. Man tai yra košmaras. Aš negalėjau suvokti ir po šiai dienai aš negaliu suvokti 21 amžiui, kada galima būtų investuoti į technologijas, į vėžio gydymą, į ligų gydymą, į, nežinau, tiek visko į kosmosą galų galiai investuokit, pažinkim ten daugiau, kad žmonės vis dar kariauja. Kad, nežinau, baisu.
1: Aišku, visą laiką tas šaulių klausimas, vat ką apie mūsų visuomenę mastai ir manai, apie jos atsparumą, pasiryžimą. Mes pradėjom, yra vis tiek ir to abejingumo, ir to tokio, vat kas ne mano, tai aš čia nežiūrėsiu kažkur, vat savo tokiam užsidarimo burbuliuke. Kaip pats vertini vis dėlto, esam susitelkę pakankamai?
2: Ne, nemanau, kad pakankamai, bet manau, kad esam ir niekas kitas tai to neparodys ir mes nesužinosim, tik tai tam nutikus. Galų galia turbūt niekas negalvojo, kad mes sausio mėnesį susirinksim visi ir susikabinę dainuosim ir iškovosim tą savo laisvę vėl. Tai nežinia, kaip būtų, bet aš manau, kad mes matome tuos šlykščius pavienius atvejus, tų vadinamų nedraugiškų, aš net nežinau, jų net lietuviais aš negaliu pavadinti. Ir aš galvoju, kad va čia demokratija truputį per demokratišką Lietuvoje. Negali žmogus, būdamas pilietis, pjaudyt ant savo valstybės, taip viešai, tebūnie, tai YouTube'as ar kas ten, aš nežinau, bet tiesiog ausis linksta. Kodėl jie laisvai, kodėl? Aš nesuprantu. O apie tą susitelkimą, aš manau, kad truputį mūsų ir namų darbai nepadaryti. Mes per visą tą laiką nesugebėjome sukurti stiprių filmų, istorinių, kažkokių, sakykime, mes dabar turime su Rimvydu Stankevičium nacionalinės premijos laureatų, poetų, tikrų, sukūrę miuziklą apie Juozą Lukšą Daumantą, apie visą jo gyvenimo istoriją. Dviejų dalių muziklas, kurio mes niekaip negalime parodyti, nes mes visų remiamės į sienas. Mes negauname jokio remimo iš valstybės ir taip toliau. Kažkaip vat, visur į sieną, daužai galvą. O tikslas mano ir buvo, kuriant tą muziklą, kad mes turėtumėm didvyrių, kad mes turėtumėm kuo pasididžiuoti ir galų gale pateikti tokią formą, kurią pažintų ir jaunas, ir vyresnės. Ir ta prasme, kad mes dabar žinome Vytautą Didįjį, kuris nuolat mums. Bet mes neturime net filmo apie Vytautą Didįjį. Jokio istorinio filmo apie Vytautą Didįjį, apie kitus kunigaikščius. Gerai, apie Mindaugą, ne labai senas toksai, vadinkim, netgi gal ten teatralizuotas gal net labiau, gal net spektaklis, nežinau, nufilmuotas. Tai va, tai man atrodo, kad čia mūsų namų darbai tikrai nepadaryti, nes pagalvokime apie tą mūsų nedraugišką kaimyną, tai ten ištisai pilamas, ištisai kokie jie šaunus, kokie jie didvyriai, kaip jie laimėjo karą, kaip jie kentė kankinimus ir niekada neišdavė draugų. Ta prasme, visa tai visą laiką buvo pilama ir dabar mes matome tą tokį imperialistinį, tokį... Turiu aš tą žodį, bet nenoriu jo įvardinti. Bet kai aš matau jo, aš girdžiu tą... Ar jis Turkijoje būtų, ar kur jis bebūtų, bet... Tai va, dėl to manau, kad šiek tiek apsileidę esam.
1: Deive, ačiū, kad užsukai į mūsų radiją.
2: Viskas?
1: Nu, galima parą su pačiu kalbėti, bet ne nuo manęs viskas priklauso. Daug
2: viskas
1: kas priklauso,
2: gerai.
1: Bet ne viskas.
2: Aš galvoju, mes tik įsibėgėjom.
1: Deivis Norvilas, atlikėjas, ačiū Jums.
2: Tai ačiū, aš tikiuosi, kad viskas bus mums visiems gerai ir būkim susitelkę.
1: Čia.
0: Kultūros sunkiasvoriai. Čia žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio razina.
1: Sidnėjaus operos teatras – vienas didingiausių pasaulio statinių bei Australijos simbolis. Futuristiniai Sidnėjaus operos teatro kontūrai seniai tapo vienu žaliojo žemyno simboliu. Sidnėjaus operos teatro statybą įkvėpė britų dirigentas Eugene'as Guzzensas. 1947 metais jis pasirašė 3 metų sutartį su Sidnėjaus simfoniniu orkestru. Koncertus jam teko rengti miesto rotušėje, kurioje tilpo vos pustrečio tūkstančio žiūrovų. Tuomet naujojo pietų Velso valstijos, kurios administracinis centras yra Sidnėjus, premjeras Džonas Džozefas Keihilas pasiūlė surengti loteriją. Sidnėjaus gyventojai nori pirko bilietus. Kartais jų būdavo parduodama net už 50 tūkstančių Australijos dolerių per savaitę. Netrukus suma reikalinga operos teatro darbų pradžiai buvo surinkta.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau antradienis, rugpjūčio 4. Kaip įprasta, ryto espreso laidą pradėsime su naujausiomis tekstinėmis publikacijomis iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, draugė su Vilniaus Panevėžio regiono donorystės vyresnėje koordinatorė Indrė Lapinskienė apžvelgsime tai, kad Liepa buvo fiksuotas rekordinis organų transplantacijų skaičius. Kas nulėmė būtent tokius rekordus, apie tai pokalbį su specialiste antroje laidos dalyje, maždaug 28. Ar be abejo tradiciškai tyrausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad rytą kviečiu pradėti drauge, o dabar pasmetas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi. Pokalbio metu bus pasidalinta požiūriais apie Lietuvos ir užsienio politikos problemas. Susitikimo išvakarėse, kaip nurodė vyriausybės vadovo atstovas spaudai, ministras pirmininkas vertina prezidento sukauptą ilgametę politinę patirtį bei reikšmingą indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas vaizdo konferencijos Europos Sąjungos šalių kolegomis aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę į šiaurinį Afrikos pakrantėje esantį Ispaniją priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, o šio persikėlimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Beveik visi jie jau yra išvykę atgal į Maroką. Toks migrantų amplūdis sukėlė didelę įtampą tarp 27 bendrijos narių, o ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italija ir Danija net paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Tuo tarpu Madridas ryštingai atmetė šią idėją, kurią pavadino savanaudiškų pasiūlymų ir kuri pagal Europos Sąjungos taisyklės bet kuriuo atveju yra teisiškai neįmanoma. Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo karinių pajėgų buvimą Europoje, užsienio reikalų ministras tikisi, kad Lietuvos kaip pavyzdinės alijanso narės reputacija turės teigiamus įtakos Vašingtono sprendimams dėl karių rotacijos. Kalbėdamas LRT televizijai, Kęstutis Budrys teigė nusiteikęs optimistiškai. Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas Lietuvos ryto televizijai teigė, kad sprendimai dėl karių rotacijos Lietuvoje turėtų paaiškėti rudens pradžioje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kauna šios informacijos plačiau nedetalizavo, tačiau pabrėžė, jog rezultatų šio klausimo tikimasi maksimaliai greitai. Ukrainos prezidentas tikisi iki žiemos padaryti tokį spaudimą Rusijai, kad ši sutiktų nutraukti karą. Tačiau kada tiksliai tai vyks sunku prognozuoti, sakė Volodymyras Zelenskis Kijeve susirinkusiems Ukrainos ambasadoriams. Zelenskis kaltino Rusijos vadovą Vladimirą Putiną vilkinant karo pabaigą bei rengiantis naujai mobilizacijai. Jis teigė, kad net praėjus beveik 4,5 metų nuo didelio masto invazijos pradžios nėra jokių ženklų, kad Kremlius atsitrauktų nuo savo karo tikslų. Prezidentas Donaldas Trumpas smarkiai supyko, kai Iranas paneigė, kad vyksta derybos su Jungtinėmis valstijomis ir socialinėme tinkle pareiškė, kad JAV karinė blokada tęsis tol, kol bus pasiektas susitarimas arba visiška kapituliacija. Respublikono pareiškimas platformoje Truth Social pasirodė po to, kai Iranas pareiškė, kad tiesioginės derybos su Vašingtonu nevyksta, nors Trumpas tvirtino, kad jos vyks, kai savaitgalį atšaukė grasinimą smarkiai bombarduoti Iraną, remdamasis, kaip jis sakė, regionų valstybių ir Teherano prašymais.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija. armijai ir civiliams.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Smaližiams radio Razina.
2: Pirmoji dokumentuota infliacija pasaulyje kilo dar 330 metais prieš mūsų erą, kai Aleksandras Makedonietis užkariavo Persiją ir į rinką paleido milžinišką kiekį pagrobto aukso bei sidabro. Visgi, pirmoji masinė ekonominė krizė sukrėtė Romos imperiją trečiajame mūsų eros amžiuje. Siekdami finansuoti karus, imperatoriai pradėjo slapta mažinti sidabro kiekį monetose. Jei imperijos pradžioje denarą sudarė apie 90% tikro sidabro, tai krizės įkarštyje jo liko vos 0.5%. Prekybininkai greitai suprato apgaulę, o kaino šovė į viršų 1000%. Gelbėdama situaciją, imperatorius Diokletianas įvedė griežtą kainų kontrolę, o pažeidėjams grasino mirties bausmę. Visgi tai neveikė. Parduotuvės ištuštėjo, suklestėjo juodoji rinka, o žmonės grįžo prie paprasčiausių mainų prekė į prekę.

0: Reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.

0: ryto espreso.
1: Lietuvos šiuo metu 6 valandos ir 16 minučių. Apžvelkime pagrindinės temas šį rytą šalies naujienų portaluose bei dienraščiuose, viena iš jų portale Delfi. Čia Tomas Jenonis apie tai, kad Palangos politikė šeimos kavinė veikia nelegaliose patalpose. Nelegaliais pripažinti pastatai formaliai priklauso ne UAB Sporto Lizdas, bet kitam fiziniam asmeniui. Būtent jis ir turi nugriauti šiuos pastatus, tačiau patalpas iš jų savininkės nuomojasi būtent minėtas Sporto Lizdas. Nuo šią įmonę vadovauja ir jos akcininkas yra verslininkas Darius Mikluvas, o jo sutuoktinė žinoma Palangos politikės savivaldybės tarybos narė Martina Mikluvienė. Dar šią vasarą dėl nustatytų pažeidimų išgarsėjusi kavinė Sporto Lizdas veikia pačioje Palangos širdyje Basanavičiaus gatvėje 27. Būtent čia dar 2018 metais valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nustatė rimtus pažeidimus. Čia surašyti 8 savavališkos statybos aktai bei 8 privalomieji nurodymai pašalinti savavališkos statybos padarinius. Be kitoko statytojas įpareigotas nugriauti 7 pirmos grupės nesudėtingų statinių kategorijai priskirtus statinius. Taip pat viena antros grupės nesudėtingųjų statinių kategorijai priskirtina statinį. Portalui Delfi nurodė valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovė Viktorija Šinkūnienė. Jos buvo paklausta, kokiu priemoniu buvo imtasi, kad pažeidimai būtų pašalinti, taip pat buvo teirautasi, iki kada pažeidimai turėtų būti pašalinti. Na ir Šinkūnienė pateikė atsakymą, kad nustačius savavališkus statybos faktas, statytojui yra surašyti 8 privalomieji nurodymai, dar iki 2019 sausio pabaigos pašalinti savavališkos statybos padarinius, tai yra nugriauti savavališkai pastatytus statinius. Visgi statytojas su ieškiniu kreipėsi į teismą dėl savavališkos statybos aktų ir privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius, panaikinimo ieškinys buvo atmestas, o sprendimas įsiteisėjo 2020 kovo pabaigoje. Visgi tuo teisminiai procesai nesibaigė. Pasak portalo Delfi pašnekovės, statytojas kreipėsi regionų administracinį teismą su prašymu dėl termino savavališkos statybos padariniams pašalinti pratesimo. Pirmos instancijos teismo sprendimu prašymas buvo atmestas, tačiau galiausiai apeliacinės instancijos teismas sprendimą panaikino, bylą perdavė nagrinėti iš naujo. Ir pirmosios instancijos teismas iš naujo išnagrinėjęs statytojo prašymą jį patenkino, o terminą privalomųjų nurodymų įvykdymui pratesė dar metams iki 2021 gruodžio pabaigos. Na ir šis sprendimas įsiteisėjo birželio viduryje. Be kita ko, pažymėtina, kad pasibaigus paskutiniam teisminiam procesui atliko privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimą ir nustačius, kad jie yra neįvykdyti, 2024 gegužė buvo perduoti juos antstoliui vykdyti priverstinai. Na ir priverstinio vykdymo eigoje buvo konstatuotas 3 privalomųjų nurodymų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymas. Tačiau taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad teismo nustatęs, kad skolininkas privalomojo nurodymo neįvykdė, gali jiems skirti iki 300 eurų baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti privalomai nurodymą dieną išieškotojo naudai. Na ir be kita ko, Viktorijos Šinkūnienės teigimu, šiuo atveju priverstinis vykdymo procesas galėjo būti pradėtas tik pasibaigus teisminiams procesams dėl privalomųjų nurodymų teisėtumo ir jų įvykdymo termino pratesimo. Registrų centro duomenimis UAB Sporto Lizdas vadovas ir akcininkas yra būtent minėtas ponas Miklovas, nuo jo sutuoktinė yra Palangos miesto tarybos narė. Į tarybą ji pateko su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vėliava. Registrų centro duomenimis Basanavičiaus gatvėje 27 sklypas ir patalpos jame priklauso Antaninai Kazlauskiniai. Būtent į šias patalpas nuomoja Sporto Lizdui. Su klausimais buvo kreiptas ir į minėtą Miklovą, tačiau jis atsakymų nepateikė, vis dėlto į portalo klausimus atsakė jo sutuoktinė Palangos miesto tarybos narė. Ar Palangos politikai buvo užduotas klausimas, ar nemato ji etinių problemų, kad jos vyro įmonė veiklą vykdo įstatymą pažeidžiančiose patalpose. Ar Martina Mikluvienė pateikė tokį atsakymą, jokių etinių problemų nematome, mes neignoruojame įstatymo, jau daugiau nei 5 metus aktyviai padedame sklypo ir pastatų savininkiai, minėtai Antaninai Janinai Kazlauskinei minti savivaldybės lenkščius bei rengti detalųjį planą. Na ir šioje situacijoje esame ne pažeidėjų rėmėjai, o tie, kurie realiai stumia įstrigusius procesus į priekį, padėdami daugiau nei 100 metų sulaukusiai savininkai tvarkyti biurokratinius reikalus, nes patiems senoliams ir jų artimiesiems su to kovoti be galo sunku. Deja, būnant opozicijoje, šis spaudimas ir biurokratiniai trikdžiai tik dar labiau sustiprėjo, ypač paskutiniu metu. Taip pat Palangos politikai buvo užduotas klausimas, ar ji nemano, kad mokėdama nuomos mokestį ir naudodamasi nelegaliais pastatais, palaiko pažeidėją, kuris negriauna savavališkai pastatytų statinių. Per Martyną Miklovienę teigia, kad nepalaiko jokių pažeidimų, nesiekia teisinio aiškumo. Tačiau čia akivaizdžiai matome selektyvų institucijų dėmesį bei dvigubus standartus. Mieste susidurėme su situacija, kai vieni verslininkai ar objektai yra matomi, o kiti ne. Pavyzdžiui, aplink mūsų nuomojimą pastatą Basanavičiaus gatvėje 27 yra ir daugiau statinių, kuriuose yra negalimų statinių, tačiau nesiimama jokių veiksmų jų atžvilgių. Kaip mums patiems yra paaiškinusi valstybinė teritorijų planavimo inspekcija, nėra skundų, nėra ir reakcijos. Taip Delfi redakcija atsakė Martyna Miklovienė. Palangoje veikianti kavinė Sporto Lizdas šią vasarą išgarsėjo, kai valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dėl nustatytų pažeidimų sustabdė jos veiklą. Visgi portalas Delfi išsiaiškino, kad kavinė veikia patalpose, dėl kurių jų savininkiai statybos inspekcija turi rimtų pretenzijų. Jau nuo 2018 metų reikalaujama nugriauti nelegalius pastatus, bet šie pastatai iki šiol stovi nepajudinami. Palangos politikė šeimos kavinė veikia nelegaliuose patalpose. Inspektoriai reikalauja imtis griovimo. Apie tai išsamiau Tomo Janonio publikacija portale Delfi. Kelkimės į didžiausią šalyje dienraštį Kauno dieną, o šiandien čia vienos moters istorija, kai jie įstojo į dvi Kaune veikiančias profesinės mokyklas, bet mokytis nusprendė galiausiai tik vienoje, o dabar sužinojo, kad turi net 2 diplomus. Taigi, kaip rašo į Kauno dienos redakciją besikreipusi moteris, ji susidūrė su įdomia problema. 2014 metais mokiausi Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centre slaugytojo padėjėjo specialybės. Tačiau tuo pačiu metu pagal Karaliaus Mindaugo mokymo centro archyvus man buvo priskirta baigta siuvėjo programa. Vadovaujant Laimutei Anužiniai, dar po metų 2015-aisiais neva baigiau šią programą. Dabar, kai vėl stojau mokytis, sužinau, kad esu baigusi siuvėjo modulį būtent Karaliaus Mindaugo mokymų centre. Apie neįlinę situaciją dienraščiui pasakojo Agnė. Dar šiemet moteris norėjo dar kartą stoti ir pasinaudoti valstybės finansuojamų studijų krepšeliu, tačiau kadangi ji jau yra įgijusi slaugytojo padėjo profesiją Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymų centre, o sistemoje yra ir nevaigytos siuvėjo specialybės diplomas, kurį išdavė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, tokių studijų parama jai nepriklauso. Dar moteris pasakojo, kad 2014 metais bandė stoti į abi minėtas Kaune veikiančias profesinės mokyklas, tačiau galiausiai pasirinko, kad nori būti slaugytojos padėjėja, o ne siuvėja. Tad į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą programos pamokas nėjo. Kitaip tariant, ši švietimo įstaiga tiesiog buvo įrašyta stojant kaip vienas galimų pasirinkimų, bet tai kažkokiu būdu tapo pretekstu įtraukti moterį į mokinių sąrašą. Negana to, jai už akių suteiktas ir studijų baigimo diplomas. Šie fiktyvūs mokymai dabar trukdo toliau mokytis, nes ši programa buvo valstybės finansuojama, tad dabar negaunu naujų finansuojimų studijų. Stebėjosi į nemalonę situaciją patekusi Kauno dienos pašnekovė. Negana to, buvo pastebėta, kad archyvuose yra minima, kaip pati Agnė cituoja, kad čia labai daug neatsiimtų diplomų. Tai taip išeina, kad aš tokia ne viena, kuria buvo pasinaudota gauti iš valstybės pinigus už mokslus. Noriu, kad šios fiktyvios studijos būtų anuliuotos, kad galėčiau sąžiningai tęsti mokslus, tikiuosi viešo dėmesio ir teisingo sprendimo, teigia pašnekovė. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovai Kauno dienai patvirtino, kad kad minėtos moters diplomas yra jų archyvuose, tačiau ant jo nėra parašo. Trūksta ir dalies dokumentų, nėra pažymių, atsiskaitimo darbų ir panašiai, todėl esą nėra galimybės įsiaiškinti tikslios situacijos eigos. Per tiek metų pasikeitė ir profesinės mokyklos administracija. Dar kaip komentavo šią situaciją Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro viešųjų ryšių specialistė Neringa Lopataitė, ji patvirtino, kad Kauno dienai parašiusi moteris šiemet taip pat kreipėsi ir į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą. Po kreipimosi buvo atliktas įstaigos archyvinių duomenų patikrinimas, kurio metu archyve buvo rasti šie asmens dokumentai. Brandos atestato originalas, profesinio mokymo diplomo originalas bei profesinio mokymo diplomo apskaitos išdavimo dokumentas, kuriame nėra asmens parašo patvirtinančio diplomo atsiėmimą. Kitų su mokymosi procesu susijusių dokumentų archyve rasti nepavyko. Apie tai, kad archyve yra tik dalis dokumentų susijusių su minėtu atveju, nurodė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovė. Be kito, kad dienraštis teiravosi, kaip dažnai pasitaiko, kad mokslus baigė asmenys neatsiejama diplomų. Dar čia Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovai pažymėjo, kad jei kyla kokių neiškumų dėl dokumentų, jie visuomet yra pasirengę bendradarbiauti. Prieš 12 metų moteris stojo į dvi Kaune veikiančias profesinės mokyklas, bet mokytis nusprendė tik vienoje. Dabar jis sužinojo, kad esą turi ir siuvėjos diplomą. Dar šiemet moteris norėjo dar kartą stoti ir pasinaudoti valstybės finansuojimų studijų krepšeliu, tačiau kadangi jį yra įgyjusi slaugytojo padėjo profesiją Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymų centre, o sistemoje yra ir neva įgytos siuvėjos specialybės diplomas, kurį išdavė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, tokių studijų parama jai nepriklauso. Apie kuriozišką situaciją Kaune išsamiau Editos Šileikės rašinys klastotė nesimokė, bet diplomas suteiktas. Apie tai Kauno dienoje. Lieka kiek daugiau nei 2 minutės iki žinių, būtent per žinių radiją. Tad likite kartu.
0: Ryto espreso. Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
4: Decentralizuoti.
3: Taip, taip.
4: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti. Taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
3: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
4: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Kai aš nainu va, tipas, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
3: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
4: natūralu.
3: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
4: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoje aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.
1: Lietuvoje pusė septintos.
0: Ryto espreso.
1: Laikas apžvelgti svarbiausių šios dienos numatomus įvykius. Nuo žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi. Pokalbio metu bus pasidalinta požiūriais apie Lietuvos ir užsienio politikos problemas. Kaip susitikimo išvakarėse nurodė vyriausybės vadovo atstovas spaudai, ministras pirmininkas vertina prezidento sukauptą ilgametę politinę patirtį bei reikšmingą indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas vaizdo konferencijos ES šalių kolegomis aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę į šiaurinį Afrikos pakrantį esantį Ispanijai priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, o šio persikelimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Beveik visi jie jau yra išvykę atgal į Maroką. Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo karinių pajėgų buvimą Europoje, užsienio reikalų ministras tikisi, kad Lietuvos, kaip ir pavyzdinės alijanso narės, reputacija turės teigiamos įtakos Vašingtono sprendimams dėl karių rotacijos. Savo ruoštų Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas Lietuvos ryto televizijai teigė, kad sprendimai dėl karių rotacijos Lietuvoje turėtų paaiškėti rudens pradžioje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šios informacijos plačiau nedetalizavo, tačiau pabrėžė, jog rezultatų šio klausimo tikimasi maksimaliai greitai. Ukrainos prezidentas tikisi iki žiemos padaryti tokį spaudimą Rusijai, kad ši sutiktų nutraukti karą. Tačiau kada tiksliai tai vyks, sunku prognozuoti, sakė Volodymyras Zelenskis Kijeve susirinkusiems Ukrainos ambasadoriams. Zelenskis kaltino Rusijos vadovą Vladimirą Putiną vilkinant karo pabaigą bei rengintis naujai mobilizacijai. Birželį Venezuela vienas po kito sukrėtė du žemės drebėjimai ir jie nusinešė daugiau nei 6 tūkstančių žmonių gyvybių. Apie tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Šie atnaujinti duomenys paskelbti praėjus keletui savaičių po birželio pabaigoje įvykusių dviejų daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimų, per kuriuos sugriuvo beveik 200 pastatų. Dauguma jų nuo stichijos labiausiai nukentėjusioje pakrantės Lagvairos valstijoje.
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
7: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
0: Reklama.
8: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt. Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Žinių radijas.
5: Eterio citata.
11: Prezidentūra po smurto Marijampolėje ragina grįžti prie telefonų ribojimo klausimų. Tokią poziciją perdavė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
12: Tai prezidento nuomonė palikti šį klausimą savireguliacijai tikrai jau nebepakanka. Ir prezidentas grįš jau šį rudenį dėl klausimo, kai mes reguliuojame išmaniosius telefonus mokyklose. Tai daug kalbėta yra ir su vidaus reikalų ministru, kuris yra subūręs grupę būtent šiam klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualiai erdvėje, kur ir prasideda, kur ir įvyksta tos visos ištakos patyčių ir paskui persikelia į realią erdvę. Tai vienas iš būdų be abejo yra sureguliuoti mobiliosius telefonus mokyklose, tai negali būti savireguliacija, tai turi būti labai aiškios taisyklės visai Lietuvai ir teikiam daug vilčių, kad pavyks išgryninti tą sprendimą vidaus reikalų ministerijos vadovaujamo darbo grupėje, be abejo prezidentūra kartu dalyvaus ir ekspertiškai prisidės. Europos komisija planuoja taip pat rudenį paskelti bendrus pasiūlymus visai bendrijai, kaip pačius socialinius tinklus būtų galima reguliuoti. Tai apibendrinant, akivaizdu, kad labai jau artėja tas terminas, kai tie sprendimai bus neišvengiami, ypač reguliacinėje pusėje, nes tik tai minkštosiom priemonėm jau rezultatų mes nepasieksime.
11: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
7: Eterio citata.
8: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje 6:40. Šį rytą portale lrt.lt žurnalistė Gabrielė Jankienė apžvelgė tai, kad Lietuvai senstant pensijų sistema gali imti braškėti. Praėjusių metų rudenį prezidentūra Seimui pateikė siūlymą papildomai pensijų individualiai dalį indeksuoti skirti nuo 20-75% planuojamo teigiamo sodros biudžeto pinigų srauto rezultato. Dar premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad vyriausybė ieško sprendimų, kaip įgyvendinti prezidento lūkestį spartinti pensijų augimą, bei dalį sodros biudžeto pertekliaus panaudoti ne rezervo kaupimui, o einamųjų metų pensijų indeksavimui. Vis dėlto ministro pirmininko vertinimo tam galėtų būti skiriama ne 20%, kaip siūlo prezidentūra, o apie 15% perteklinių lėšų. Diskusijos dėl spartesnio pensijų didinimo vyksta prastų demografinių tendencijų kontekste. Europos komisijos paskelbtoje demografijos ataskaitoje įspėjama, kad artimiausiais metais visoje Europos Sąjungoje gyventojų skaičius ims mažėti, visuomenė sparčiai sens, o tai kels didelių iššūkių valstybių ekonomikoms, socialinės apsaugos sistemoms bei viešiesiems finansams. Reaguodamas į pasvarstymus, kad jau 2030 metais gali nebelikti iš ko indeksuoti pensijų, Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnysis ekspertas Ernestas Einoris aiškina, jog taip nutiktų todėl, kad sodros išmokos pirmą kartą viršytų jos surenkamas įmokas. Pagal galiojančią įstatyminę bazę tokiu atveju pensijų indeksavimas stabdomas. Tai yra saugiklis, kuriuo siekima užtikrinti, kad sodros sistema būtų tvari ir kad pensijos būtų didinamos tik tada, kai jas yra didinti, iš ko akcentavo pašnekovas. Paklaustas, kodėl sodrai pradės trūkti pinigų, Einoris kaip pagrindinę priežastį nurodo demografinės tendencijas. Jo teigimu, Lietuvoje vis daugiau pensiją išėjusių žmonių ir vis mažiau į darbo rinką ateinančio jaunimo. Pasak analitiko, gyventojai neretai kelia klausimą, kaip gali būti, kad sodra neturi iš ko didinti pensijų, juk jie visą gyvenimą dirbo ir mokėjo mokesčius. Tai Einorio aiškinimu lemia sodros veikimo modelis, grįstas perskirstimo principu. Beveik visos lėšos, kurias sodra susirinka iš dirbančiųjų, čia pat išmokamos dabartiniams pensininkams. Tad visi mokesčiai, kuriuo žmogus mokėjo dirbdamas, nėra sukaupti kokioje sąskaitoje, o jau yra išmokėti tuomečiams pensininkams. Štai Einorio teigimu, Jungtinės Amerikos valstijos baiminasi, kad pensijų visa apimtimi nebepavyks mokėti jau 2032-aisiais. Prancūzijoje prieš keletą metų geriaudėjo audringi protestai dėl pensijų sistemos pokyčių, tarp kurių pensinio amžiaus ilginimas nuo 62 iki 64 metų. Tiesa, analitikas pastebėjo, kad yra šalių, pavyzdžiui, Niderlandai ar Danija, kuriuose įtampų pensijų sistemose mažiau dėl plačiai išplėtotos kaupimo sistemos. Jos gerokai atsparesnės visuomenės senėjimui. Taip yra todėl, kad gyventojų sukaupta pensija iš esmės priklauso nuo to, kiek jis per savo gyvenimą kaupė ir sukaupė, o ne nuo to, koks šalyje dirbančiųjų ir pensininkų santykis, bei nuo to, kada jis išėjo į pensiją. Pašnekovo teigimu, kaupiant pensijai antroje ar trečioje pakopoje, tavo kaupiamos lėšos nėra išmokamos dabartiniams pensininkams ir panašiai. Būtent visa tai lemia, kad gyventojas tampa gerokai atsparesnis aplinkybėms, kurios nuo jo tiesiogiai nepriklauso. Būtent todėl pensijų kaupimo plėtra ir rekomenduoja įvairios tarptautinės organizacijos, įskaitant Europos komisiją. Tuo tarpu Lietuvoje pašnekovų manimų praėjusiais metais žengtas priešingas žingsnis. Politikai priėmė įstatymus, dėl kurių beveik pusė antrojoje pensijų pakopoje kaupusių žmonių iš jos pasitraukė. Gaisrą gesinti reikia pradėti iš karto, tik šapui pradėjus smilkti, nelaukiant, kol viską apims ugnis. Pensijų sistemoje, tiksliau ateities pensininkų geroviai, būtini sprendimai, stiprinantys pensijų kaupimo sistemą. Tuo tarpu vertindama Lietuvos banko modeliavimus, banko Swedbank ekonomistė Greta Ilekytė antrino, kad vystantis neigiamoms demografinėms tendencijoms ateities pasirinkimai Lietuvai bus nelengvi. Pašnekovės teigimu, vienas jų yra dabartinė sistema ir pajamų pakeitimo norma, kuri 2050-aisiais sieks vos apie trečdalį buvusių darbo pajamų. O tai reiškia, kad į pensiją išėję gyventojai dažnai susidurs su skurdu, bus neužtikrinamas minimalus pragyvenimo lygis. pinigus. Kitas pasirinkimas, pasak Ilekytės, yra aukštesnė pakeitimo norma, bet taip pat ir mažesnis sodros rezervas arba didesni mokesčiai. Gyventojams nusprendusiems atsiimti antrojo pensijų pakopoje sukauptas lėšas, šis tyrimas, kaip kolegai pritarė Ilekytė, yra svarbus priminimas, kad valstybei ateityje užtikrinti orę senatvę bus vis sudėtingiau. Todėl kiekvieno asmeninis indėlis, kaupiant lėšas pensijai, tampa itin svarbus. Vis dėlto ekspertė atkreipė dėmesį, kad tai, jog 2030 metais pensijų indeksavimas bus sustabdytas, nėra teiginys. Anot jos, tai yra modelio rezultatas, rodantis pirmuosius metus, kai pagal dabar galiojantį teisinį reguliavimą pensijų sistemos tvarumo sąlyga tampa neigiama. Tai yra einamųjų ar kitų metų pensijų išlaidoms viršijant pensijų įmokas ir valstybės pervedimus, neįskaitant rezervo. Na ir ekonomistės teigimu vienas svarbiausių klausimų yra tai, kokius pensijų sistemos parametrus ateityje tektų peržiūrėti. Tarp galimų sprendimų ji minėjo didesnius mokesčius dirbantiesiems, vėlesnį pensinį amžių, mažesnę savivaldybėms tenkančią gyventojų pajamų mokesčio dalį arba didesnį sodros rezervo panaudojimą. Lietuvos bankas modeliuoja, kad įsipildžius tam tikroms prielaidoms pensijų neliks iš ko indeksuoti jau 2030-aisiais. Ekspertai ramina, kad tai tik vienas iš galimų scenarijų, tačiau įspėja, kad visuomeniai senstant sodros sistemai teks vis didesnis spaudimas, tad Lietuvai ateityje gali tekti priimti sudėtingus sprendimus. Gaisrą gesinti reikia iš karto. Lietuvai senstant pensijų sistema gali imti braškėti. Gabrielė Sienkienės tekstas lrt.lt platformoje. Kelkimės į portalą 15 min, o čia apie tai, kad premjerui Mindaugui Sinkevičiui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinusį 18 amžiaus poetą ir chemiką Michailą Lomonosovą viešojo erdvėje plūstelėjo ir kritikos banga. Esą premjeras keistai renkasi spręsti švietimo klausimus nuo smulkių detalių. Kiti teigia, jog siūlymas itin selektyvus, užmerkiamos akys ir į kitus rašytojus garbinusius carinį režimą. Mindaugas Sinkevičius švietimo mokslo ir sporto ministerija paragino pataisyti 2022 metais priimtos rusų tautiniai mažumai skirtos ugdymo programos dalį, bei siūlo nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš Michailo Lomonosovo, Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo tekstų. Premjeras taip pat pasiūlė įtraukti į mokyklų programas ukrainiečių literatūros klasiką Tarasą Ševčenką, kad Lietuvos jaunimas geriau pažintų ukrainiečių tautos tapatybę bei ją kūrusius tekstus. Seniai buvau tai pastebėjęs ir parašiau dar Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, prašiau dar Lietuvos Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų partiją ištaisyti tą ministrės Jurgitos Šiugždinienės programą. Ketverius metus prašiau, sako Darius Kuolys. Būtent jis tikisi, jog autorius iš programos bus išbrauktas dar šiemet. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija sakė, kad Mindaugo Sinkevičiaus pasiūlymą kol kas dar vertina, nors galimybių pakoreguoti programą iki rugsėjo pirmosios dar matytų. Sinkevičiaus patarėjas sureagavo ir į viešą kritiką. Savo ruoštu Darius Kuolys sako, kad Mindaugas Sinkevičius aptarė šį klausimą asmeniškai su švietimo mokslo ir sporto ministre Raminta Popovienė praėjusią savaitę, o susitikime dalyvavo ir pats patarėjas. Kuolys sako, kad rusų kalbos ir literatūros programa skirta rusų tautiniai mažumai, traukiant Lomonosovą, pakoreguota 2022-aisiais jau Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Jis teigė dar tuomet ėmėsi žygių, jog mokslininkas ir rašytojas neatsidurtų programuose, tačiau į tai tuometinių konservatorių vadovaujama švietimo mokslo ir sporto ministerija esą nesureagavo. Jo darbai buvo versti į pasaulio kalbas ir vokiškai ir kitomis kalbomis pasirodė, jis visur įtikinėjo, kad lietuviai yra slavai ir tai yra Rusijos dalis, o Prūsija taip pat turi priklausyti Rusijai. Tai iš esmės jis yra imperializmo žmogus, aiškino Sinkevičiaus patarėjas dėstantis Vilniaus universiteto filologijos fakultete. Tuo tarpu, kalbėdamas apie Pokyčius Kuolys tvirtina, kad į programas vietoje Lomonosovo įtraukti ukrainiečių romantizmo atstovą Tarasą Ševčenką prašė ir poetas Tomas Venclova bei kiti rašytojai ir literatai. Tarasas Ševčenka yra ukrainiečių maironis. Jis rašė tik ukrainietiškai, yra ukrainiečių maironis, bei gyvenęs Vilniuje mokėsi dailės, Vilniuje yra skyręs eilėrašių. Jam prie universiteto yra prikabinta ir atminimo lenta, ko prasminga būtų įtraukti į programas šį chrestomatinį ukrainiečių autorių, aiškino literatūrologas. Sinkevičiaus įgarsinta Kuolio idėja puolė kritikuoti kai kurie politikai. Štai buvęs Vilniaus vicemeras atsakingas už švietimą Arūnas Šileris, trumpai vertinęs vyriausybės pranešimą, pareiškė, kad tai tėra bezdusys. Premjerui įsiūlyta mintis kreiptis į švietimo mokslo ir sporto ministeriją, kad iš rusų tautinės mažumos mokymo programos būtų išbrauktas Lomonosovas, o į lietuvių kalbos programą įrašyta Ševčenka. Apie tai kalbėjo Šileris. Anot jo, jei iš tiesų norima rimtai spręsti tautinių mažumų klausimus, reikėtų rinktis sunkesnį kelią, pavyzdžiui, įteisinti ugdymą tik ES kalbomis, ugdyti trečiųjų šalių piliečius tik valstybinė kalba, taip pat pasak Šilerio dėmesio turėtų sulaukti visavertė ukrainiečių ir baltarusių integracija, ugdymo lietuvių kalba Vilniaus rajone sutvarkymas. Tačiau Kuolys atkerta, jog šis klausimas yra labai svarbus, kadangi pagal minimą programą Lietuvoje mokosi ne tik rusakalbiai Lietuvos piliečiai, bet ir kai kurie ukrainiečių vaikai. Politologas Kauno technologijos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų bei menų fakulteto dekanas Ainius Lašas stebėjosi, kad atkreiptas dėmesys tik į Lomonosovą. Tuo metu, pavyzdžiui, romantizmo epochos autoriai taip pat nevengė šlovinti rusiškojo imperializmo, kaip Aleksandras Puškinas, Michailas Lermontovas ar sovietinis rašytojas Maksimas Gorkis lieka neliečiami. Kas krenta į akis? Na, visų pirma, tai, kad net ir šituose dviejose paragrafuose pakanka kitų autorių, kurie garbino carinį režimą. Jau net nekalbu apie sovietinio laikotarpio socrealizmo tėvą Maksimą Gorkį bei kitus autorius, kurių nesimato šioje ištraukoje, kalbėjo Lašas. Savo ruoštų Kuolys pabrėžė, kad minimi rusų romantikai smarkiai skiriasi nuo Lomonosovo, kadangi buvo ir monarchijos kritikai, ir laisvės šlovintojai. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos imperializmą šlovinusį 18 amžiaus poetą ir chemiką Michailą Lomonosovą, viešo erdvėje plūstelėjo ir kritikos banga. Esą premjeras keistai renkasi spręsti švietimo klausimus nuo smulkių detalių. Kiti teigia, jog siūlymas yra itin selektyvus, o užmerkiamos akys į kitus rašytojus, garbinusius carinį režimą. Šią idėją pamėtėjęs naujasis premjero patarėjas švietimo ir kultūrai Darius Kuolys paaiškino savo motyvus. Plačiau apie tai Igno Jačiausko rašinys. Lietuvoje šiuo metu 6:52.
1: Ryto espreso.
0: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Kodėl taip sparčiai kyla būsto kainos? Atsako Haneri kūrėjas ir valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.
3: Kainos, jos iš tikrųjų lipa laiptais į viršų ir tam yra kelios čia priežastys. Tai vienas dalykas, kad pati valstybė pateikusi labai daug užsakymų statybos kompanijoms. Čia žymiausi projektai tai kariniai objektai, Rūdininkų miestelis, į kurį daugiau kaip milijardas įleidžiama investicijų. Ir aišku, kad Lietuvos statybos pramonė, jinai tokia yra kokia yra, jinai nepajėgia patenkinti visų tų poreikių, kurie šiuo metu yra rinkoje. Ir būtent tas veiksnys, jis labai augina kainas. Dar aišku, prisideda tokie kaip ir karas Irane ir naftos kainų kilimas, to pačiu yra visa eilė statybinių medžiagų, kurios labai susietos su naftos kainomis, tokio apšiltinimo medžiagos, polistirolas ir bituminės medžiagos, jos brango gana labai ženkliai ir aišku, kad augina būsto kainas dar labiau. Ir tas kainų didėjimas vien per paskutinius 12 mėnesių Vilniuje yra apie 12%. Tai yra per daug. Nes turėtų būti maždaug kaip infliacija, taip ir kainos turėtų didėti. Tai jeigu turim Lietuvoje dabar 5% infliacija, tai būsto kainos, jeigu jos augtų po 5%, viskas būtų normalu. Šitas ir kainų augimo didėjimas ir būsto pardavimo didėjimas rodo, kad vis tik rinkoje yra daug pinigų, arba netgi drįščiau pasakyti per daug pinigų. Komerciniuose bankuose šiuo metu Lietuvos privatus asmenys laiko daugiau kaip 31 milijardą eurų. Ir aišku, kai yra tokia didelė infliacija, sąlyginai didelė, noriu pasakyti 5%, tai gana didelė, jinai gerokai didesnė negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai aišku, kad daro spaudimą žmonėms kažkur tos pinigus investuoti, nes jeigu pasižiūrėsim, nuo 30 milijardų 5%, tai yra apie 1,5 milijardo per metus bus prarasta tų pinigų vien dėl infliacijos.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo Haneri, įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Arvydas Avulis. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
1: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiamis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei Žinių radijo informaciją. Hormūzo sąsiauryje krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys. Pateikdama šią informaciją, Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų agentūra nepateikė išsamesnės informacijos apie žalą ar sužeistuosius. Skelbiama, kad pareigūnai atlieka tyrimą, taip pat pridurima, kad incidentas įvyko už beveik 40 km nuo Omano. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba patikino Izraelio premjerą Benjaminą Netanyahu, kad Izraelio pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo prasidės tik po to, kai Hamas bus visiškai nuginkluota, taip reaguodama jo išreikštus prieštaravimus. Du Netanyahu saugumo kabineto nariai paragino balsuoti už respublikonų remiamo susitarimo nutraukimą po to, kai taryba paskelbė tekstą, kuriame Izraelis raginamas pradėti etapais išvesti savo pajėgas. Pažymima, kad Izraelis prieštaravo tarybos paskelbtam ankstesniam tekstui, kuriame buvo raginama etapais išvesti pajėgas iš teritorijos, bei nedelsiant nutraukti Izraelio smūgius Gazos ruože. Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją. Skelbiama, kad jos metu smogta logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiuose šalies regionuose, praneša portalas The Kiev Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys nuo bendrovės Wildberries logistikos centro Čechovo mieste Maskvos rytyje, maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Prieš mat smūgį virš miesto buvo pastebėti skrendantys Ukrainos dronai. Ukrainos atakoms prieš Rusijos infrastruktūrą toliau intensyvėjant, su elektroninės prekybos gigante Amazon dažnai lyginama Wildberries, per pastarąsias kelias savaites patyrė ne vieną Ukrainos ataką prieš bendrovės objektus. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius su Geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį, taip pat Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Šiandien taip pat numatomas premjero susitikimas su kadencija baigusiu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi. Seimas dar gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame ministrų kabinetui siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinančioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės, jei norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas vaizdo konferencijos ES šalių kolegomis aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Praėjusią savaitę į šiaurinį Afrikos pakrantį esantį Ispanijai priklausantį anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, o šio persikelimo metu žuvo mažiausiai 72 žmonės. Beveik visi jie jau yra išvykę atgal į Maroką. Toks migrantų amplūdis sukėlė didelę įtampą tarp 27 bendrijos narių, o ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italiją ir Daniją net paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Madridas ryštingai atmetė šią idėją, kurią pavadino savanaudišku pasiūlymu ir kuri pagal bendrijos taisyklės bet kuriuo atveju yra teisiškai neįmanoma. Birželį Venezuela vienas po kito sukrėtė du žemės drebėjimai, kurie nusinešė daugiau nei 6000 žmonių gyvybių, apie tai pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Šie atnaujinti duomenys paskelbti praėjus keletui savaičių po birželio pabaigoje įvykusių dviejų, daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimų, per kuriuos sugriuvo beveik 200 pastatų. Dauguma jų nuo stichijos labiausiai nukentėjusioje pakrantės Lagvairos valstijoje.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
5: orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Reklama.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
9: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
10: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
11: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia Žinių radijas.
4: Mūsų herojai.
3: Laidą Mūsų herojai remia Medijų remimo fondas.
1: Sveiki, aš Rokas Simanavičius, o čia laida Mūsų herojai. Joje šiandien kalbuosi su viešosios įstaigos linksmosios pėdutės savanoriškos gyvūnų prieglaudos vadove Simona Šakinytė. Jūsų organizacijos pristatymė skamba tokie žodžiai, kad tai yra savanoriška gyvūnų prieglauda orientuota į kokybišką, o ne į kiekybišką gyvūnų globą. Tai kaip pasireiškia ta kokybė?
12: Kokybė pasireiškia pirmiausiai to, kad priimame tik tokį kiekį gyvūnų, kuriais galime visapusiškai pasirūpinti. Tai ne tik suteikti veterinarinę pagalbą, ten, nežinau, pamaitinti, bet ir kiekvieną, tarkim, šunį išvedžioti ir ne tik paleisti kieme, nes pas mus šunis kaip daug kas įsivaizduoja, kad prieglaudoje šuo sėdi voljere ir laukia, kol jį kažkas išgelbės. Tai mūsų šunis nesėdi, jie tiesiog nakvoja voljere visą dieną. Laksto kieme, bet ir šiaip turi, tarkim, savanorių, mes darbuotojas, kiekvieną savaitę išvedam po kelis kartus juos ir toliau, tarkim, ten prie jūros, į miestą, į miškus, į laukus ir taip toliau, kad jie patirtų kažkokių emocijų, tai kokybė yra tas visapusiško, tarkim, ir fizinės iškrovos suteikimas, ir sveikatos, ir maisto kokybiško ir taip toliau, ir gyvenamos vietos, kad jie, tarkim, gyvendami kartu nesipjautų, nesimušto komfortiškai galėtų gyventi.
1: Dažnai žmonės turi tą įsivaizdavimą, kad gyvūnas yra voljere. Kiek tokių ir panašių stereotipų apie tokias organizacijas, kaip ir linksmosios pėdutės, na, yra toje visuomenėje?
12: Jos, aišku, mažėja, su laiku tikrai keičiasi žmonių požiūris, bet man, tarkim, vienas galbūt yra, kuris labiausiai įstringa, tai kad žmonės mano, kad kiekvienas gyvūnas, kuris yra prieglaudoje, jisai į naujai atėjusi žmogų žiūri su tom akim, kad išgelbėk mane, kad jisai žiūri tą žmogų, liktai jau mylėtų ir jau būtų pasiruošęs jam viską atiduotų. Iš tikrųjų, tas žmogus jam yra vis tiek svetimas žmogus, jis vis tiek labiau myli mus ir jam, tarkim, išėjimas šitas prieglaudas, nežinau, bent jau pas mus tai būna vis tiek tokia liūdėsio diena. Ir tai yra truputį žalinga, kad žmonės taip galvoja, nes tada jie pradeda galvoti, kad parsivešiu gyvūną iš prieglaudos, jis man bus dėkingas už tai, kad aš išgelbėjau, elgsis tobulai, o pasirodo, kad ne, jisai turi savo charakterį, savo nuomonę ir netgi tikrina tam tikras ribas. Tai aš norėčiau, kad žmonės galbūt bent jau šitą pakeistų ir suvoktų, kad jie turi pasiimti gyvūną ne todėl, kad gelbėjo, o todėl, kad jie patys nebegali be šito gyvūno gyventi, kad jiems patiko, ne dėl gyvūno tai daryti ir tada bus tokia win-win situacija.
1: Kaip dažnai pastebit, kad žmonės neįsivertina savo jėgų atkeliaudami pas jūs ir sakydami, kad ieško savo ar šeimai augintinio?
12: Iš tikrųjų, tai pakankamai dažnai. Ypatingai šunų klausimų, katinėlių kažkaip truputį mažiau. Vienas dalykas, dažniausiai katinų šeimininkai ir ateina jau esantis katinų šeimininkai ir žino, kas yra katinas. O su šunimis būna dažnai, tai pirmą šuo arba turėjo katiną, nori šuns ir tiesiog nesuvokė, kiek, kad tai yra gyvūnas, kuris reikalauja laiko. Daug kam atrodo, kad ai, paleisi tenai į kiemą ir jisai vienas bus, mes tokiam net neišleidžiam, nes šuniui reikia žmogaus. Ir iš tikrųjų yra labai daug žmonių ir būna kartais, kad gražina, būna kartais, kurie ne mūsų, tarkim, gyvūną gražina, o iš kažkur pasijėmė, nes tiesiog nesuvokė, iš tikrųjų manė, kad su to šuniuku bus tik tai toks instagraminis gyvenimas, kur vien tik tai viskas rožiniam spalvom, o paaiškėja, kad nu, reikia darbo įdėti, kad būtų tos rožinės spalvos. Tai tikrai neretai tai būna.
13: Ar galima sakyti, kad ir jūs taiko tam tikrus na, atrankos kriterijus žmogui, potencialiam šeimininkui vieno ar kito augintinio?
12: Taip, mes labai taikom iš tikrųjų, šiaip gal kartais netgi per labai. Nes nu, nenorim tiesiog tų grįžimų ir tam gyvūnui grįžti atgal vien, tai jau yra vėl išdavystė ir nu, norim, kad kuo mažiau iš to būtų ir norim, kad tiek šeimininkas radęs tą savo gyvūną būtų laimingas ir nesikankintų tiek tas gyvūnas. Tai tikrai labai dažnai būna, kad tenka atkalbinėti žmonės, kartais ne visi supranta, kartais tenka ir gudrumu kažkaip, kad tie žmonės pagalvotų, kad jiems nėra patiems nenaudinga pasiimti gyvūną, bet taip tenka psichologo tokio neva darbą dirbti.
13: Ir visgi kokie tie yra pagrindiniai kriterijai, kuriais remintis, na, žinot, ar galima gyvūną leisti pas tą žmogų ar ne?
12: Tarkim, jeigu kalbant apie šunis šiuo atveju, kur kriterijai tikrai daug aukštesni, tai man pirmiausia yra svarbu, kad žmogus norėtų skirti laiko, nes labai dažnai mes sulaukiam pasiūlymo, turim aptvertą kiemą, daugarų ir taip toliau, ir tu nematai tame pasiūlyme jokio ryšio ir žmogaus. Žmogaus ir gyvūno ryšio, nes nereikia nei vienam šuniui daugarų, jam reikia žmogaus laiko. Tai pagrindinis mūsų kriterijus yra, ar žmogus yra šunininkas, o šunininkas žmogus yra tas, kuris mėgsta užsiimti su savo šuniu, kuriam gyvenime nori to laiko su šuniu. Tai mums čia yra pagrindinis kriterijus. Aišku, dabar jeigu kažkas nuklausys, pradės siūlyti vien tik tai laiką ir mes jau nebemokėsim atsirinkti, bet ne, kartais suvokia ir bendraudamas tiesiog, kiek žmogus yra šunininkas, kiek ne.
13: Kaip gyvūnai keičia apskritai jūsų pačios gyvenimą, nes na, jūsų tai yra ir darbas, ir nežinau, ir turbūt ir gyvenimo būdas. Ar jūs pati kažkokią skirtį tarp to turit?
12: Šiaip turbūt ne, nes aš esu šunų šeimininkė, ne tik kad prieglaudos vadovė, bet aš prieš tai turėjau Otelą, dabar turiu Hugo Hesę. Ir tai yra mano šeimos nariai, tai mes su jais praktiškai, kai man nereikia į teatrą, esam 24/7. Ir jie man gyvenimą keičia tik pagal tai, pagal savo charakterį. Tarkim, su Otelu mes nelabai kuo keitėmės, su Hesė man irgi labai lengva, bet, pavyzdžiui, aš dabar turiu Hugo, kuris mane verčia stebėti aplinką. Nes anksčiau aš galėdavau vaikščiot ramiai ir nežiūrėti, kas čia prie manęs prieis, neprieis, o su Hugo aš jau turiu stebėti aplinką ir aš jau turiu sekti savo jausmus, nes jis yra labai didelis indikatorius to, kaip aš jaučiuosi. Jeigu prie manęs prieina žmogus, su kuriuo aš nenoriu bendrauti, aš jam nepasakysiu, bet mano šuo pasakys, nes jisai pajaučia, kad šeimininkė susierzino, reikia kažką daryti dėl jos. Tai realiai, aš net nežinau, ar jau begaliu sakyti, kad jie man kažką keičia, nes aš su gyvūnais beveik visą gyvenimą esu, bet aš manau tiesiog, kad jie mane daro geresnę, aš manau, kad mano empatija yra būtent iš jų paimta ir šiaip tiesiog aš juos laikau savo mokytojais, nes jie gyvena šią dieną, jie negalvoja apie praeitį ir nes tai yra į ateitį, tai aš labai labai stengiuosi irgi taip pat daryti kaip jie.
13: Daug laiko praleidžiat su apleistais gyvūnais, na, yra tas jausmas, kad esat kažkokia, nežinau, geradarė, toks viduje toks pasididžiavimo jausmas savimi, nežinau, kokie jausmai dažniausiai jūs darbo toje kasdienybėje rutinoje aplanko.
12: Iš tikrųjų, tai dažniau aš iš kitų žmonių girdžiu, kaip aš čia aukojuosi, kokia aš esu gera, aš nesijaučiu tiek gera, nes tai yra ir jiems, ir man, nes vienodai esam naudingi vieni kitiems, bet kad aš turiu prasmės jausmą. Iš tikrųjų, kai būna, tarkim, nes pas mus didžioji dalis gyvūnų atvyksta iš labai baisių sąlygų ir paskui jiems pasikeičia gyvenimas ir aš, tarkim, jeigu matau ar socialiniuose tinkluose, ar šiaip bendraudamas su šeimininkais, iki kiek pasikeitė, tarkim, šuo, kuris visą laiką sėdėjo tik prie grandinės 6 metus, visiškai nekart nenuėjęs, dabar po Europą važinėja. Ir aš būna, kad, tarkim, eidama miegoti ar tiesiog dienos eigoj, pagalvoju, kad prasmingas, kad aš nebereikalo gyviau, nes va, bent jau šitam šuniui ar tam katinui paliko geriau gyventi. Tai nežinau, kiek čia yra ar pasididžiavimo, bet čia yra turbūt prasmės tas jausmas, kad jeigu, tarkim, šiandien mirčiau, būčiau nebereikalo gyvenęs.
13: Tęsiant tą jausmo temą, pas jūs atkeliauja gyvūnai, kurie yra nereikalingi. Koks jausmas apima, kai tampate namais vienam ar kitam gyvūnui?
12: Net nežinau, iš tikrųjų, man jau tai yra taip normalu, natūralu, kad man tai tiesiog toksai gyvenimas. Jie man, va tas ir yra, kad kai jie atvyksta taip, buvę nereikalingi, bet pas mus jie tokie reikalingi, kiekvienas. Nes netgi, pavyzdžiui, mes kai einam, tarkim, su šunų elgsenos specialistė, šiaip kiekvienas turi savo asmeninį savanorį, bet mes su šunų elgsenos specialistė ateinam jų išsivesti, tarkim, šiandien važiuosant prie jūros ar į miestą, tas ar tas. Ir mes visada žiūrim, oi, jie tau tas senybė buvo, ar mums norisi kiekvieną, norisi, nes jie visi mums yra tokie svarbus. Tai iš tikrųjų čia turbūt tas jausmas nekompensuoti tą, kas buvo prieš tai, bet tiesiog suteikti taip, kaip turi būti. Kad tu tiesiog natūraliai, net negalvojam, kad pačiai reikia dabar tai padaryti, tiesiog natūraliai tu suteiki tai, ko jis yra vertas, nes nereikia būti kažkokiu veisliniu, vien tai, kad jis jau yra gimęs, jis jau yra vertingas. Šiaip iš tikrųjų man čia tokia truputį terapija, nes man pačiai reikia savęs suprasti taip pat, kaip reikalinga ir vertinga, kaip ir jiems. Man atrodo, aš terasinuosiu labiau.
13: Gyvūnai ir jų gerbuvis yra jautri tema ir apskritai pačioje visuomenėje. Ar galima sakyti, kad pastaraisiais metais tas juntamas didesnis žmonių atsakingumas, kalbant apie gyvūnų įsigijimą, ir galbūt kaip ypatingai kokios nors rezonansinės istorijos visuomenėje nuskamba?
12: Taip, labai. Aš šita veikla užsiemu 17 metų jau. Mano prieglauda yra 12, jeigu. Tai aš pamačiau per visus šitos metus, iki kiek labai tai skiriasi. Kaip anksčiau, tarkim, gaudavai labai daug įvairiausių tenai, nežinau, nepastebėjimų, nežinau, čia pasiūlymą, nežinau, kaip pasakyti, kaip juos pavadinti, kad rūpinkis vaikais, ne šunim, rūpinkis ten seneliais, tokių patarimų, ką tau daryt, ką darytumis, kas blogai. Tai dabar, iš tikrųjų, man atrodo, kad gyvūnai netgi yra vieno iš aukštesnių pozicijų, nes tiesiog ta empatijos, tas lygis, nes, nu, aš nežinau, aš sutinku su tokiu komiku Ricky Gervais, jeigu tu esi empatiškas, jeigu nesi empatiškas gyvūnui, tai tu nesi empatiškas iš vis, nes man atrodo, kad panašiam į save, tarkim, kitam žmogui jausti empatiją yra truputį lengviau, nes jis yra toks kaip tu, o pajusti, ką gali jausti tas, kuris yra visiškai tave nepanašus, visiškai ne tos rūšies gyvas padaras, tai truputį yra sudėtingiau. Ir man atrodo, kad tai labai labai auga. Ypatingai tiek jauna karta labai to atsineša, bet tiesiog visuomeniai tai labai didėja. Kiekvienas, tarkim, mes dabar va šuniukas buvo gausias, kuris užkastas, tai daug žmonių labai susivienė. Aišku, truputį liūdna, kad tai dažnai būna susivienimas tam trumpam ir paskui tokia kaip banga ateina ir nueina. Bet tikrai yra daugie žmonių, kuriems visada tai rūpi, kuriems tai yra tikrai kasdienybės dalykas rūpintis kažkuo, kas yra nežmogus, kažkuo, kas yra silpnesnis.
13: O kaip vis dėlto vertinat tas kalbas, kad pastaruoju metu sakom, kad žmonėm gyvūnai jau tampa reikšmingesni negu, pavyzdžiui, kitas žmogus?
12: Man tai kelia šypsena, nes, nu, pirmiausiai, to turbūt nėra. Kitas dalykas, jeigu taip yra, tai galbūt nebereikalo. Ir nežinau, man tikrai gyvūnai yra be proto svarbu, bet tai nereiškia, kad man mano artimi žmonės nėra svarbus. Man vien tai yra, tiek vieni, tiek kiti yra svarbus. Tik tai turint omeny, tarkim, gyvūną ir žmogų. Gyvūnas duoda labai kitokią emociją. Tu esi besąlygiškai mylimas. Tai yra truputį kitoks dalykas. Jis neteisė, jis tau nekelia reikalavimų, tarkim, žmogus vis tiek daugiau ten gali pasižiūrėti tavo pasiekimus, tave vertinti pagal tai, kokias pareigas užimi, kaip tu atrodai, kokiuose namuose gyveni ir taip toliau. Gyvūnai yra visiškai vienodai. Jam ir net neskanu, kai jį nuperko, tiesiog tavo natūralus, nuoširdus dėmesys ir gyvūnas tave priema visiškai tokį, koks tu iš ryto atsikėlęs jam esi gražiausias, tu piktas jam, jisai nepyksta, kad tu ant jo pyksti tik tai dėl to, kad tau šiandien bloga diena, jisai apsisuka ir tavo atleidžia ir, nu, nežinau, galbūt kartais žmonės tiesiog nusivilia kitais žmonėmis ir atsisuka į gyvūną ir nu, nereikėtų pykti ant tų žmonių ir ant tų gyvūnų, kad taip susiklosti, tai galbūt tiktų pasižiūrėti, kodėl taip atsitiko tiesiog.
13: Ne vieną dešimtmetį leidžiate su apleistais gyvūnais, kokią savo misiją toliau matote?
12: Iš tikrųjų, tikiuosi, ir kad tokią ir matau. Turiu meni, kad tai man, aš abejoju, kad man tai nusibos daryti, aš labai manau, kad nenusibos ir aš netgi kaip ir norėčiau galbūt daugiau kažkur dar galbūt ir kitam mieste kažkiek atsidaryti kažkokį mažą filialą, jeigu tai būtų manoma, iš kuris kas remiasi finansų. Bet, nežinau, nematau savęs kažkur kitur. Galiu gal dar ir kažkur kitur būt, bet man atrodo, kad šita veikla bus man iki pabaigo.
13: Tai buvo dar viena mūsų herojų laida, šį kartą skirta organizacijai besirūpinančiai apleistais gyvūnais. Kalbėjusiu su viešosios įstaigos linksmosios pėdutės savanoriškos gyvūnų prieglaudos vadove Simona Šakinytė. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
4: Mūsų herojai.
3: Laidą Mūsų herojai remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.
2: Ryto espreso.
13: Lietuvos šiuo metu 7 valandos ir jau beveik 22 minutės. Šį rytą portale lrt.lt tikimasi surasti atsakymą į klausimą, už kiek kitąmet bus saugoma Lietuva. Šiemet Lietuvos gynybos reikmėms tekęs finansavimas nekartą vadintas rekordiniu. Jis siekė 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto arba beveik 5 milijardus eurų. Tiesa, kokio finansavimo krašto apsauga gali tikėtis kitąmet, dar nėra aišku. Derybos dėl kitų metų valstybės biudžeto jau vyksta. Štai premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas patikino, kad Lietuva ir kitais metais liks tarp tų NATO valstybių, kurios į savo gynybą investuoja ne mažiau kaip 5% BVP. Opozicinių konservatorių pirmininkas buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas, kalbėdamas su portalu lrt.lt, spėjo, kad kitais metais krašto apsaugos reikmėms skiriama suma bus panaši kaip ir šiemet, tačiau dėl ekonomikos augimo procentas nuo BVP bus mažesnis. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis portalui lrt.lt komentavo, kad krašto apsaugos ministerija derybose dėl biudžeto įvardys konkrečius krašto apsaugos sistemos finansavimo poreikius kitiems metams. Anot prezidento patarėjo, akivaizdu, kad šiems strateginiams mūsų šalies gynybos poreikiams bus privaloma laikytis valstybės gynimo taryboje. Praėjusiais metais sausiai priimtų sprendimų skirti gynybai nuo 5-6% nuo BVP būtent 2027 ir vėlesniais metais. Savo ruoštų premjeras taip pat kalbėjo, kad pirmą šių metų pusmetį panaudota 30% gynybos biudžeto asignavimų. Tai reiškia, kad likęs šių metų pusmetis turės būti intensyvesnis ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusius metų asignavimus panaudotume. Prezidento patarėjas portalui kalbėjo, kad krašto apsaugos ministerijos asignavimų panaudojimas galėtų būti ir spartesnis. Na, opozicinių konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas kalbėjo, kad Lietuvos gynybos finansavimas iki šio dešimtmečio pabaigos modeliuojamas pagal poreikį sukurti visą operacinį pajėgumą pasiekusią lietuvišką diviziją. Vis dėlto, anot Kasčiūno, svarbu yra ne tik skiriamų pinigų suma, bet ir jų naudojimas. Kaip sakė buvęs krašto apsaugos ministras, svarbu į ką yra investuojamos gynybos lėšos, ar į ateities karybą, ar į praeities karus. Jis dėstė, kad svarbu įvertinti
1: įvertinti, ar pakankamai plėtojamos bepiločių orlaivių sistemos, oro gynybos pajėgumai, ar pakankamai investuojama į fortifikacijas ir gynybinius įrenginius, visuotinį šaukimą ir taip toliau. Paklaustas apie tai, kad per pirmąjį pusmetį šiemet buvo panaudota 30% gynybos asignavimų, Kasčiūnas teigia, kad tai nėra neįprasta ir didžiausia tokių lėšų dalis dažniausiai yra panaudojama gruodį. Premjeras teigia ketinantis apie gynybos finansavimą kalbėti su partijų lyderiais, tačiau kol kas Laurynas Kasčiūnas sakė konkretaus procento reikalavimo nekelsintis. Be to, kaip akcentavo konservatorius, reikia nepamiršti, kad šiuo metu divizijai planuojamas finansavimas toks turės išlikti ir ateityje, nes neužtenka vienie suformuoti, jie taip pat reikės palaikyti, atnaujinti bei aprūpinti. Liksime 5% klube. Apie kitų metų gynybos finansavimą sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Koks tiksliai bus finansavimas, jis kol kas neįvardyja. Tuo tarpu buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sakė, manantis, kad gynybai skiriama suma išliks panaši, tačiau pabrėžė, kad svarbiausia ne tai, kiek pinigų bus skirta, o kaip jie bus panaudoti. Už kiek kitą metą bus saugoma Lietuva po rekordinio gynybos biudžeto štilis. Apie tai Modestos Gaučaitės Tienės rašinys portale lrt.lt. Lietuvos šiuo metu 7:00 ir jau beveik 26 minutės. Netrukus naujausias sporto aktualijas apžvelgs kolega Žilvinas Aleksandravičius. Nuo dar šią valandą maždaug apie 7:40 aptarsime tai, kad Liepa fiksuotas rekordinis organų transplantacijų skaičius. Kas tai lėmė? Šiuos pokyčius apžvelgsime draugė su Vilniaus ir Panevėžio regiono donorystės vyresnėje koordinatorė Indrė Lapinskinė. Likite kartu.
2: Ryto espreso.
4: Reklama.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
14: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
15: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
8: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 25-ąjame turė Gargždų Banga svečiuose 3-1 nugalėjo outsiderį Šiaulių klubą. Po pirmo kėlinio svečiai pirmavo 2-1, tačiau liko mažumoje, kai iš aikštės gavęs antrą geltoną kortelę buvo pašalintas gynėjas Kadu Galvo. Įgyję kiekybinį pranašumą šiauliečiai juo nepasinaudojo, o jau per teisėjo pridėtą laiką rungtynių pabaigoje Bangos pergalė įtvirtino Sidas Praleika. 9 kartą laimėję gargždiškiai surinko 33 taškus ir vieno atsilieka nuo antrą ketvirtą vietas užimančių Kauno Žalgirio ir Telšių Džiugo, kuris svečiuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su 8 vietoje liekančiu Panevėžio klubu. Aukštaitijos sostinėje vykusiose rungtynėse panevėžiečiai pirmavo po 27 minutę Ernesto Burdzilausko įvarčio, bet 87 minutę Brendanas Asomuo rezultatą išlygino. Apibendrindamas rungtynės, Džiugo treneris Andrius Lipskis dėkojo sirgaliams ir kalbėjo apie atsakomybę.
2: Pralaiminėjom 1-0, tai reikėjo grįžti rungtynės. Taip kalbant apie visas rungtynės, tai gal aišku pradės nuo to, kad fanams didelis ačiū, kad atvyko. Pirmadienį reikia rasti ir laiko, ir lėšų atvykti, jiems didelis ačiū, tai tikrai malonu. Antras momentas, tai bandau atrasti pozityvą dabar, aišku, žinot, kad mūsų Brendanas, kuris atvyko iš antros lygos ir sunkių darbų užsitarnavo įmušę įvartį, tai malonu dėl jo. O žiūrint į visas rungtynės, tai dėl pirmo kėlinio, tai aš sakiau vyrams, kad dėl pirmo kėlinio prisiemo atsakomybę savo ir padarysiu analizę, aš asmeniškai pirmo kėlinio, antro kėlinio nelysiu, nes antras kėlinis buvo ta, ką mes norim matyti.
1: Sakė Lipskis. Kauno Žalgiris šiandien svečiuose žais UEFA čempionų lygos 3 atrankos etapo pirmasias rungtynes su Zagrebo Dinamo. Įveikę Kroatijos čempionus, kauniečiai dėl vietos pagrindinėme čempionų lygos etape kovotų su Norvegijos Vikingu. Pralaimėjimas lemtų persikėlimą į Europos lygos atrankos atkrintamąjį etapą, kuriame lauktų Čekijos Gradeco Kralove ir Stambulo Bešiktašo komandų poros nugalėtojas. Rungtynių pradžia tarp Dinamo ir Žalgirio klubų šį vakarą 21 valandą. Atsakomosios rungtynės po savaitės vyks Kaune. Prieš rungtynės su Dinamo klubu Žalgirį papildė 28 metų Australijos ir Kroatijos pilietybę turintis Antoni Kalikas, ilgametis Splito Haiduko narys, kuriame jį treniravo Valdas Dambrauskas, Kroatijos pirmenybėse yra sužaidęs beveik 200 rungtynių ir laimėjęs šio šalies bei Australijos taurės. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabrą. Vyrų estafetėje startavė lietuviai fechtavimo rungtyje surinko 236 taškus. Kliūčių ruožai įveikė per 46,69 sekundės. 100 metrų nuplaukė per 52,95, o bėgimo ir šaudimo rungtyje įveikė per 12 minučių ir 18 sekundžių. Čempionais tapusiems prancūzams Emilienui Maerė ir Diego Lavila, Lietuvos duetas pralaimėjo 18 sekundžių. Šiuose varžybose iš viso dalyvavo 10 komandų. Naujajam sezonui besirengiantis Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas žais kontrolinės rungtynės su Portlando Trail Blazers klubu. Rungtynės Jungtinėse Amerikos valstijose vyks spalio 12 dieną. Lions taps pirmąją Didžiosios Britanijos komandą istorijoje, kuri žais su NBA ekipa. Susitikimas vyks tarp dviejų Europos taurių turų. Spalio 10 dieną londoniečių laukia rungtynės su Tenerife's La Laguna, o spalio 15 su Frankfurto Skyliners. Londono klube generalinių vadybininkų dirba Martynas Purlys, komandoje taip pat yra daugiau lietuvių – Gintaras Krapikas, Vytautas Pliauga, Domantas Tautkus ir Justinas Liaudinskas. Portlande nuo 1995 iki 2001 metų yra žaidęs ir Tautvido tėvas Arvidas Sabonis. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
3: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangūs, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
7: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
8: Orai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
12: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
13: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Kokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
1: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Ryto espreso.
4: Liepa fiksuotas rekordinis organų transplantacijų skaičius. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis būtent šį mėnesį Lietuvoje atlikta 21 širdies kepenų ir inkstų transplantacija, bet to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Dėl ko padaugėjo organų transplantacijų, šiandien plačiau šių skaičius apžvelgsime draugės su Vilniaus Panevėžio regiono donorystės vyresnėje koordinatorė Indrė Lapinskienė. Labas rytas.
5: Sveiki.
4: Pane Lapinskine, tai visų pirma, na, jūsų nuomonė, kas lėmė, kad pagal organų transplantacijų skaičių, na, Liepos mėnuo buvo rekordinis?
5: Visų pirma, pradedant kalbėti apie gerus rezultatus ir gerus skaičius, norėčiau padėkoti tiem žmonėms, kurie sutiko ir lemtingą momentą pasakė taip, nes už kiekvieno gražaus skaičio slypi labai skaudi asmeninės netekties istorija. Bet nepaisant to, jog žmonės sutinka donuoti, dar aišku turi veikti ir medicininė sistema. Tai tokie ypač geri rezultatai pasiekti dėl daugelį metų stiprintos sistemos kaip darbo rezultatas. Nes nuo 23 metų Liepos Lietuvoje pradėjo veikti 3 regioniniai donorystės koordinavimo centrai – Vilniaus, Panevėžio, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos. Ir būtent tų regionų donorystės koordinatoriai padeda regioninėms donorystės veikloje dalyvaujančioms ligoninėms paruošti, identifikuoti donorą, konsultuoja gydytojus ir organizuoja visą veiksmų seką, kad organai, kurie bus naudojami donorystėje, saugiai, sklandžiai patektų nuo pačios grandinės pradžios iki operacinės, kur jau bus atlikta transplantacija.
4: Na, gali susidaryti toks įspūdis, kad Liepa buvo toks labai sėkmingas mėnuo, o jeigu pažvelgtume į visus metus, ar ta statistika irgi, na, panašiai taip galėtų džiuginti?
5: Iš tikrųjų labai džiugina mus, nes kai buvo pakeistas donorystės įsakymas 23 metų Liepoje, tai galiu palyginti, kad 22 metų rezultatai lyginant su 25 metų statistika, nes turime jau statistiką už visus 25 metus, pagerėjo praktiškai 40%. Mažai šaliai tai yra labai dideli rezultatai, nors po vieną skaičiai nėra labai dideli dėl to, kad mes esam nedidelė šalis. Pavyzdžiui, 25 metais identifikuota buvo 158 donorai, iš jų efektyviai tapo 83 donorai, tačiau tokiai valstybei, kurioje yra nepilnai 3 milijonai gyventojų, tai yra labai geras rodiklis. Jau vien 26 metais dabar, nors praėjo dar tik pusmetis, mes jau panašu pagal tendenciją viršysim 25 metus, nes šiai dienai jau yra identifikuota 114 donorų ir artimųjų sutikimų eksplantacijos atliktos 45 donorams. Tai iš tikrųjų labai puikus rezultatai. Jeigu palyginti su visos Europos statistika, 1 milijonui gyventojų, iš tikrųjų mes esame pirmame dešimtuke. Tai to nebuvo niekada per pastarosius 10 metų.
4: Ar tai, ką jūs kalbate, ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, ar nepabrėžė, pakcentavo, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, o Europoje 7 vietas. Tai turbūt tie skaičiai irgi nemeluoja ir tai atsispindi ir statistikoje.
5: Taip. Taip ir tai labai džiugina.
4: Pakalbėkim dar apie tą kelią, kaip žmogus, na, apsisprendžia tapti donoru, apsisprendimas, turbūt kiek čia tai yra svarbu ir nuo ko ta prasideda kelionė, kuri galiausiai po to vat, atsispindi ir tokiuose gražiuose statistikuose, kur galima pasidžiaugti, kiek ta kelionė trunka, gal yra kažkokie ir tokie, na, įsimintinesni jums asmeniškai pavyzdžiai?
5: Iš tikrųjų, viskas prasideda reanimacijos skyriuje nuo lemtingo artimųjų sutikimo, kai žmogui yra identifikuojama smegenų mirtis Ir tada jau kalbamas su artimaisiais ir klausim, ar jie visgi sutiktų donuoti ir padėti kitam žmogui. Tai viskas prasideda čia, tačiau pats procesas yra, kaip jau minėjau, ilgas ir sudėtingas. Dėl to, kas padeda iš tikrųjų apsispręsti artimiesiams, tai pirmiausia, tai kad jie žino, jeigu žino artimojo prieš tai mirusio žmogaus valią. Nes artimųjų noras, kuris buvo išreikštas, kad jų po mirties jų organai būtų padovanoti kitiems žmonėms, dažniausiai ir padeda apsispręsti. Taigi ši gera statistika iš tikrųjų ir yra tai, kad žmonės turi kalbėtis apie donorystę ir turi pastoviai gauti informaciją, kad tai donorystės tema turėtų būti įprasta edukacinio proceso dalis Lietuvoje ir kad žmonės pirmiausia suprastų donorystės prasmę.
4: O kiek dar mūsų visuomeniai tabu yra apie tai kalbėti ir kiek galbūt, nežinau, kokios situacijos praplečia tas mintis, kada jau galima apie tai pasikalbėti? Gal yra kažkokie dalykai, kur per patirtį jaučiat, kad žmogus jau tampa pasiruošęs apie tai pasikalbėti?
5: Iš tikrųjų, tabu visuomenėje dėja dar labai daug ir vieni iš jų gali būti realūs, tokie kaip artimųjų tiesiog tos paties valios nežinojimas, žmonės tada dvejoja, bijo apsispręsti ir prisimti tokią didelę atsakomybę. Kitos problemos yra kaip tiesiog dezinformacija ir melagienos, nes žmonėms dar kai kuriems galioja tokie tabu kaip: jeigu turėsiu donoro kortelę, tai nuvažiavęs į ligoninę iš ten nebeišvažiuosiu, kas yra, atsiprašau, bet visiškas absurdas. Taip pat donorystės proceso metu sudarkys kūną, kas irgi yra visiška netiesa, nes eksplantacijos operacija yra lygiai tokia pati, kaip bet kuri operacija, po kurios žmogus palaikai žinomi visiškai sutvarkyti ir jis gali būti laidojimas atvirame karste. Dar vienas mitas, ypač gajus, kad krikščionybė nepalaiko šitos idėjos, tai iš tikrųjų tai visiška netiesa. Bažnyčia kaip tik labai skatino donorystę, nes tai aukščiausia aukos, artimui ir meilės išraiškos forma. Dar kitas momentas, nepasitikėjimas pačia sistema, tai va čia mes ir turime labiausiai dirbti, kalbėti ir viešinti gražius dalykus ir atvejus. Jūs prieš tai klausėte apie gražų atvejį, tai vat mano vienas jautriausių momentų buvo tada, kai vaikinukas, kuriam buvo 17 metų, bet sekantį rytą suėjo 18, sutiko donuoti mamos palaikus ir tai padėjo dar 6 žmonėms. Tai buvo tikrai didelis stebuklas. Arba, pavyzdžiui, buvo dar kitas atvejis, kai ukrainietė pabėgėlė, kuri glaudėsi pas mus, Lietuvoje prarado tėtį čia dirbantį ir kaip meilė ir padėka mūsų šaliai sutiko donuoti tėčio širdį. Tai tokie dalykai, žinokit, labai, labai skatina pagalvoti pačiam ir skatinti kitus pasielgti teisingai.
4: Na ir jūsų klausantis, jeigu kažkas irgi susimastytų plačiau apie tai pagalvot arba tiesiog dar trūksta informacijos, kokie turėtų būti tie pirmi žingsniai, nuo ko ta prasideda, ar ne, donorystės ta kelionė, nebūtinai norint pagelbėti savo artimiesiams, ar ne, galbūt ir kitiems žmonėms, kur reikėtų susisiekti, kur, nežinau, tie klausimai būtų galima juos aptarti?
5: Nacionalinis transplantacijos biuras yra ta vieta, kur galima kreiptis. Iš esmės visą parą jie turi ir internetinį puslapį, tenais atnaujina ir visą informaciją tiek apie donorystę, tiek apie transplantacijas Lietuvoje. Tai tikrai pats lengviausias būdas tiesiog nueiti jų puslapį, kur yra ir visi telefonai ir nuorodos, jeigu kas norėtų įsigyti donorystės kortelę. Lygiai taip pat galima jiem paskambinti arba galima netgi atvažiuoti į ligoninę ir ligoninėje paklausti, kur yra donorystės koordinatorių poskyris, jie mielai susitiks apie tai pakalbėti. Mes kaip donorystės koordinatoriai organizuojame išvykas į kitas regionės ligoninės, ten edukuojam žmonės, ne tik medicinijos personalą, bet ir kolegas. Lygiai tą patį daro ir Nacionalinis transplantacijos biuras, kurio tikslas šviesti visuomenę, tai manau, nuo to reiktų pradėti.
4: O kokiu dažniausiai klausimu šiaip susilaukit?
5: Donorystės tema dažniausiai susilaukiam klausimų, o kas po to? Ką tai reiškia? Tai reiškia, o kada aš galėsiu atsimti kūną? Tai atsakymas, kad donorystės procesas trunka nuo vienos iki dažniausiai 2 parų, priklausomai kaip pavyksta, bet kūnas visada grąžinamas nesudarkytas. Kitas momentas, ar aš galėsiu žinoti, kam bus donuojami to žmogaus organai. Tai atsakymas, kad tai yra labai konfidenciali informacija ir atskleisti žmogaus asmenybių niekada negalima, nei recipiento, nei donoro. Tačiau šeima, kuri sutiko paukoti organus, žino, ar tai yra vyras, ar tai moteris ir to žmogaus amžių.
4: Aš dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Tai buvo Vilniaus Panevėžio regiono donorystės vyresnioji koordinatorė Indrė Lapinskinė. Priminu, kad Liepa fiksuotas rekordinis organų transplantacijų skaičius. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis būtent šį mėnesį Lietuvoje atlikta per 20 širdies kepenų ir inkstų transplantacijų, bet to 7 tokios transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Na ir kaip jau čia gražią statistiką iliustruoja ir tai, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, o Europoje 7 vietą.
3: Ryto espreso.
2: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
6: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje pasaulinė automobilių pramonė išgyvenant bene didžiausią tektoninį poslinkį per pastaruosius dešimtmečius, Vokietijos premium segmento gigantė BMW irgi imasi griežto optimizavimo. Bendrovės vadovybė darbuotojams pareiškia, kad pasaulio rinkų žaidimo taisyklės iš esmės pasikeitė, tad siekiant išsaugoti pelningumą, būtina mažinti kaštus. Pasaulinės rinkos sąstingis susitraukę pardavimai Azijoje ir aštrėjanti konkurencija privertė ir BMW priimti griežtus sprendimus. Koncernas pasiekė susitarimą su darbo taryba dėl maždaug 8000 darbo vietų naikinimo visame pasaulyje. Šiuo metu BMW kompanija dirba apie 150 tūkstančių žmonių, iš kurių daugiau nei 87 tūkstančiai dirba Vokietijoje. Skirtingai nuo kai kurių konkurentų, BMW pasirinko itin tikslingą restruktūrizavimo strategiją. Pagrindinis skirtis teks ne gamybos linijų darbuotojams, o administracijos, tyrimų, plėtros bei planavimo padaliniams. Didžioji dalis etatų mažinimo palies būtent Vokietijos padalinius. Tiesa, siekiant išvengti drastiškų atleidimų bendrovės šių metų spalio mėnesį pradės ir savanorišką pasitraukimo programą su gan viliojančiais kompensacijų paketais. Viso šio optimizavimo priežastis – neįgamų išorės veiksnių visumą. Pagrindinis bendrovės skaudulys – drastiškai smukę pardavimai Kinijoje, kur vietiniai elektromobilių gamintojai agresyviai didina savo rinkos dalį. Maža to, Kinijos gamintojai veržiasi ir į Europą, todėl BMW tenka gintis ir namų rinkoje. Padėtį papildomai apsunkina padidinti jungtinių valstijų muitų tarifai, didelės gamybos sąnaudos pačioje Vokietijoje, bei bendras geopolitinis neapibrėžtumas. Tad dar birželio mėnesį BMW priverstinai sumažino savo metinės pelno prognozes, ir tai tapo aiškiu signalu dėl būsimų pertvarkų. Žaidimo taisyklės valdžiusios mūsų pramonė ir patys mūsų verslo pamatai iš esmės pasikeitė, laukia sunkus laikai. Todėl privalome paspartinti struktūrinės reformas, kad užtikrintume ilgalaikį bendrovės pelningumą. Taip sakė Melania Djelkovič, dabartinis BMW generalinis direktorius. Nors BMW griežtai veržiasi diržus, bendrovė neketina atsisakyti savo pagrindinio strateginio projekto – naujos kartos platformos Neue Klasse automobilių. Į šią platformą jau investuoti milijardai eurų, o pirmieji jos modeliai turėtų tapti bendrovės technologinio atgimimo pagrindu. Bet kuriuo atveju visa ši BMW optimizacija tik atspindi bendrą Vokietijos automobilių pramonės krizę. Visi pagrindiniai šalies gamintojai šiuo metu įgyvendina arba svarsto didelio masto darbo jėgos mažinimo programas. Štai Volkswagen'o generalinis direktorius Oliveris Bliume vidiniame memorandume patvirtino, kad svarstoma atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų visame pasaulyje. Buvo svarstyti ir 4 Vokietijos gamyklų uždarymai, tačiau stebėtojų taryba šiuos planus atmetė. Net ir be gamyklų uždarymo potencialus bendras etatų mažinimas būtų vienas didžiausių restruktūrizavimo automobilių pramonės istorijoje. Tuo tarpu Porsche, priklausanti Volkswagen grupiai, taip pat braižo optimizavimo planus ir ruošiasi atleidimams. Iš pradžių buvo susitarta dėl maždaug 4000 etatų. Liepa stebėtojų taryba pritarė antrajam paketui, papildomiems maždaug 5000 etatų. Iš viso, iki 2035 metų planuojama atsisakyti apie 9000 darbo vietų, arba beveik penktadalio dabartinio darbo.

socialinę taiką, kartu radikaliai mažindamas sąnaudas. Kito kelio nėra, nes Europos automobilių pramonės aukso amžius grįstas pigesniais ištekliais ir nepertraukiamu plėtimusi Azijos rinkoje baigėsi. Pramonės lyderiams tenka persigrupuoti ir taikytis prie gerokai griežtesnės rinkos realybės. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Smaližiams radio razina.
3: Pirmoji dokumentuota infliacija pasaulyje kilo dar 330 metais prieš mūsų erą, kai Aleksandras Makedonietis užkariavo Persiją ir į rinką paleido milžinišką kiekį pagrobto aukso bei sidabro. Visgi, pirmoji masinė ekonominė krizė sukrėtė Romos imperiją trečiajame mūsų eros amžiuje. Siekdami finansuoti karus, imperatoriai pradėjo slapta mažinti sidabro kiekį monetose. Jei imperijos pradžioje denaras sudarė apie 90% tikro sidabro, tai krizės įkarštyje jo liko vos 0.5%. Prekybininkai greitai suprato apgaulę, o kainos šovė į viršų 1000%. Gelbėdama situaciją, imperatorius Diokletianas įvedė griežtą kainų kontrolę, o pažeidėjams grasino mirties bausmę. Visgi tai neveikė. Parduotuvės ištuštėjo, suklestėjo juodoji rinka, o žmonės grįžo prie paprasčiausių mainų prekė į prekę.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją. Skelbiama, kad jos metus mokta logistikos bei naftos infrastruktūra įvairiuose šalies regionuose, praneša portalas The Kiev Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ar vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kilantys nuo bendrovės Wildberries logistikos centro Čechovo mieste Maskvos rytyje. Prieš pat smūgį virš miesto buvo pastebėti skrendantys Ukrainos dronai. Ukrainos atakoms prieš Rusijos infrastruktūrą toliau intensyvėjant, su elektroninės prekybos gigante Amazon dažnai lyginama Wildberries, per pastarąsias kelias savaites patyrė ne vieną Ukrainos ataką prieš bendrovės objektus. 25 JAV valstijos, iš kurių beveik visoms vadovauja demokratai, apskundė teismui Donaldo Trumpo administraciją dėl plataus masto muitų, teikdamos, kad prezidentas viršijo savo įgaliojimus, įvesdamas naujus mokesčius dešimtim šalių. Šis teisinis iššūkis yra susijęs su praėjusį mėnesį respublikonų nustatytais naujausiais nuo 10 iki 12,5% siekiančiais muitais 60 prekybos partnerių, sudarančių didžiąją dalį JAV importo. Pats Trumpas tvirtina, kad JAV prekybos partneriai naudojasi didžiausia pasaulio ekonomika, bei siekia naudoti muitus kaip svertą naujiems prekyboms susitarimams sudaryti. Augančių grėsmių fone Japonija mato skubų poreikį stiprinti šalies kariuomenę, pareiškė šio šalies gynybos ministras, naujam vyriausybės vertinimui vėl išryškinus augančias grėsmes iš Kinijos, Šiaurės Korejos bei Rusijos. Shinjiro Koizumio taip pat teigė, kad jis ir JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas atvirai pasikeitė nuomonėmis apie tvirtą JAV ir Japonijos alijansą, kartu plečiant saugumo bendradarbiavimą su Filipinais, Australija ir Pietų Korėja. Pažymima, kad Japonija jau dabar didina išlaidas gynybos ir saugumo bendradarbiavimą Azijoje, be kito ko dislokuoja raketų paleidimo įrenginius išorinėse salose. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius su Geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį, taip pat Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Seimas dar gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, taip pat įamžinti šioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapinės bei sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės. Jei norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą. Šiandien prasideda papildomas priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Pažymima, kad jam dar liko valstybės finansuojamų vietų, beveik 700 universitetinėms studijoms ir beveik 600 koleginėms. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus bus teikti galima iki penktadienio 12 valandos. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 11 dieną iki 10 valandos, jau stojant yra prisijungia prie priėmimo informacinės sistemos, taip pat informaciją gaus ir elektroniniu paštu. Klaipėda siekia, kad apie trečdalį ledo arenos statybų finansuotų valstybėje. Uostamiesčio taryba tikisi 9 milijonų eurų valstybės finansavimo, tuo tarpu likusius daugiau nei 21 milijoną skirtų pati savivaldybėje. Anot jos, projektas turi statybos leidimą, taip pat įtrauktas į miesto strateginį veiklos planą, bei laikomas vienu svarbiausių sporto infrastruktūros plėtros žingsnių. Tiksli projekto vertė paaiškės atrinkus rangovą bei su juo pasirašius sutartį. Pastatyti areną Klaipėdoje planuojama iki 2031.
3: Orų prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Reklama.
8: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
9: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
10: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
11: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
12: Mes AJOT produktai. Esame su savo klientais viso proceso metu. Nuo planavimo iki pristatymo ir montavimo.
13: Klausykit.
12: Palaukite.
13: Atsiprašau, gal jau galite paleisti ranką?
12: Ak, teisingai. Mes jau baigėme. Tiesiog pasakykite, jei ir jums prireiks pagalbos rankos. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
14: Žinių radijas.
15: Pozicija. Labas rytas, malonus klausytojai. Čia tikrai pozicija, puikus vasaros rytas. Lietuva mėgaujasi šiluma, geru oru. Nors važiuojant anksti į darbą, tikrai kažkaip apokaliptiniai vaizdai, kai kur prie Vilniaus du stori tokį su šaknimis, nežinau, poros metrų skersmens medžiai išrauti pakely. Na ir tikrai kažkaip tai tas vėjas čia kai kam tikrai padarė gana rimtų nuostolių. Mūsų ekonomikoj stichijos kol kas nesiautė, apie ją šnekėsimės, apie ekonomiką, apie finansus, apie valstybės ekonominę politiką su Vaidu Augustinavičium. Vaidas yra prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonomikai ir socialiniai politikai. Labas rytas.
16: Labas rytas.
15: Tai gal pradėkim nuo tokio bendresnio paveiksliuko, kokioj fazėj mūsų ta ekonomika su 3,8 BVP augimo, kiek tai yra tvaru, Vaidai?
16: Tai Lietuvos ekonomika tikrai yra labai geroj padėty šiuo metu, tai 3,8% augimas yra bene didžiausias Europos Sąjungoje pagal sprendžiant iš tų šalių, kurios skelbia duomenis, ir tai yra tikrai daugiau negu buvo ankstesniais periodais. Pagrindiniai rodikliai, tokie pirminiai rodo, kad ekonomika labiausiai auga dėl vartojimo išlaidų, dėl statybų, taip pat pramonė turėjo teigiamą pokytį, pramonė vėlgi ir su eksportu yra susiję. Tai yra, matyti, tokie keli ekonomikos varikliai. Be abejo, turbūt reikia irgi tą matyti, kad na, išlaikyti tokį spartų ekonomikos augimą būtų labai sudėtinga ir bus įvairaus matyti augimo dydžio ateityje. Bet svarbiausia, be abejo, neužmigti ant laurų ir dėti visas pastangas, kad tas ekonomikos augimas būtų testinis. Tai savaime nieko nevyksta. Tai tam reikalinga ir ekonominė tam tikra politika. Ir kalbant į priekį, kaip užtikrinti ekonomikos augimą, tai Lietuva tikrai nėra be idėjų, tai Seime, vyriausybėje, na, tikrai yra palankiai žiūrima ir į prezidento iniciatyvas, kur skatinama gerinti prieigą prie kapitalo, ar, sakykime, elektros gražintinės kainos sumažinimas pramoniai. Vyriausybė, ekonomikos ministerija turi ambicingų tikslų dėl administracinės naštos mažinimo, nes, na, vėlgi, mes turim kuo labiau susiorientuoti tai, kad esam valstybė, kuri veikia greitai, tai tikrai galima turbūt net ir dar labiau tą procesą pagreitinti, peržiūrėjus, per kiek laiko mes vienokias ar kitokias paslaugas suteikiam ar verslui, ar individualiai dirbantiems gyventojams, ir galima matyti atrasti dar tų efektyvumo parametrų, dar labiau sumažinti administracinę naštą verslui. Mes matom, kad na, ir inovacijų politika duoda rezultatų, kaip ir rodo paskutiniai duomenys, tai padidėja investicijas į nematerialų turtą, kas reiškia, tai yra, mes sugebam vis labiau taikyti inovacijas, mes matėm pernai, kad na ir netgi paslaugų eksportas viršijo prekių eksportą, kas rodo vėlgi, kad auga tie sektoriai, kurie yra labiau susiję su technologijomis, tai ta padėtis, kurioje esam šiuo metu, yra labai gera, bet turime nuolatos dėti pastangas, kad ekonomikos augimas būtų testinis ir be politikos priemonių, be vyriausybės, be parlamento darbo, be abejo, to užtikrinti nepavyktų. Ir vėlgi mes matom, kad yra tų įvairių idėjų, tiek iš prezidento, tiek iš vyriausybės, tiek ir iš pačių verslo organizacijų yra daug pasiūlymų, kur tikrai jos yra atsiperkančios ir būtų paskatinančios ekonomiką.
15: Jūs paminėjot verslo organizacijas, pabūsiu tokia profesija, velnio advokatų, šiek tiek kritiškesnė mintį apmastyt, padėt ant stalo. Pramonininkų ir prezidentas ir ne vienas ekonomistas nerimauja, kad tas ekonomikos augimas mūsų iš esmės remiasi tokiu vartojimu labiau negu pramonė, negu tokia, vat, žinot, eksportuoja pramonė, plečiasi apimtis, eksporto rinkos auga, ir tas nėra tvaru, ir tos pagirios, kaip sako Žygimantas Mauricas, gali būti dėl to sunkios. Kiek jūsų nuomonė tai yra toks nerimo vertas dalykas?
16: Vartojimo išlaidų padidėjimas, ypač na, antrą ketvirtį, be abejo, yra iš dalies susiję ir su antra pensijų pakopa, ir tai gali būti tas vienas iš faktorių, kuris papildomai išaugino BVP augimą. Tačiau mes turime ir kitų veiksnių, kaip ir minėjau, statybų sektorius, tai investicijos į infrastruktūrą, jos taip pat plečiasi, ir Lietuva yra ir artimiausių metų bus tam tikra, sakykime, kaip tokia didelė statybų aikštelė, kur statomi ir kariniai miesteliai, statomi įvairios energetikos infrastruktūros objektai ir atsinaujinančios energetikos. Yra numatoma ir kelius asfaltuoti pagal tą vadinamą privačią ir viešą partnerystę, kur būtų galima vienu mastu, vienu ipu gana didelę dalį kelių suremontuoti. Yra ir pats verslas investuoja infrastruktūrą, statome ir, kaip sakant, gyvybės mokslo miestelį, technologijų miestelį. Tai tos infrastruktūros tęsiasi, ir tos infrastruktūros išlaidų, arba, kaip sakant, ūkiškai statybų apimties augimas, jis taip pat prisėda prie ekonomikos augimo. Ir paraleliai, nors ir pamažu, bet Lietuvoje vis labiau įsivažiuoja inovacijų plėtra. Ir na, prezidentui, aišku, jis yra nekart akcentavęs, kad būtent aukštesnės pridėtinės vertės kūrimas yra tai, kas užtikrintų Lietuvos ekonomikos augimą, tvaro ekonomikos augimą ilguoju laikotarpiu. Ir tas ir taip pat vyksta šiuo metu. Ir mes puikiai matom viso to rezultatą į biudžeto pajamas, nes perskirstimo per BVP lygis kitais metais perlips 35% nuo BVP, nors 19 metais tai buvo apie 30% nuo BVP, tai yra milžiniškas šuolis Lietuvai per kelis metus, ir mes matom, kad tas ekonomikos augimas didina ir biudžeto galimybės atliepti socialinės politikos tikslus.
15: Aišku, tos paminėtos jūsų aukštesnės pridėtinės vertės ekonomika, čia turėtų būti tikslas turbūt ir vyriausybės auginti tą dalį, kuri remiasi ir mokslu, ir inovacijom, ir investicijom, ne tik tuos ekonomikos sektorius, bet neigiama to viso augimo ir tokio finansavimo, ką minėjot, mes neturim kitos išeities, finansuojam gynybą gana masyviai, bet finansuojam nemaža dalim ir skolintais deficitiniais pinigais. Tai irgi yra iššūkis, tas skolos augimas, kaip mes jį valdysim, kaip atrodys jis po, nežinau, 50 metų, ir ar netapsim tų šalių klubo nare, kurios turi ten 100% BVP ir skolos santykius. Tai yra iššūkis, kaip vyriausybė sugebė šitą suvaldyti ir nenuvaryt Lietuvos paprastai kalbantį skolą.
16: Taip, šiuo metu viešoji skola yra daugiau negu dvigubai mažesnė negu vidutiniškai Europos eurozonoje, tai skola siekia apie 40% nuo BVP, nors vidurkis eurozonos yra apie 90%, tai mes esam dvigubai mažesnė skola, iki Maastrichto kriterijų 60% taip pat yra dar nemaža distancija, tai apie 15% dar daugiau nuo BVP. Be abejo, tai...
15: Ar mes turim turėti kažkokią aiškią ribą, iki kurios mes prie, sakytum, stop?
16: Mes turime iš esmės siekti spartaus ekonomikos augimo ir pajamų augimo. Čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu viešosios pajamos auga sparčiai, tai tada ir visi kiti, ir ekonomika auga sparčiai, tai visi kiti rodikliai yra tam tikra prasme santykiniai. Tai kuo didesnės BVP augimas, tuo skolos ir BVP santykis yra žemesnis, tai yra paprasti dalykai, tai skola eurais taip, jinai gali didėti, bet svarbiausia yra, kokią dalį jinai sudaro nuo ekonomikos. Ir jeigu mūsų ekonomika ir toliau augs ir didesniu tempu negu, tarkim, regione kitos šalis, tai mes tikrai turėsime ir tvarius viešuosius finansus. Ir kaip minėjau, tai pagrindinis indikatorius tos fiskalinės stiprybės yra mokesčių ir BVP santykis. Tai Lietuva daugelį, 20 metus, matyt, bandė ištrūkti iš to 30% nuo BVP pajamų lygio. Mes dabar turim 35%, beveik turime ir kitais metais jį perlips. Ir mes tikrai artėjame link to ES vidurkio, kuris yra 40%. Tai vos per kelis metus mes sugebėjome sumažinti tą atstumą per pusę iki ES vidurkio. Ir tai yra ypatingai svarbu, kai mes kalbam apie išsivystymo lygį ir jo to ekonomikos vaisiaus dalyjimas su visa visuomenė. Čia yra labai svarbu.
15: Vaidas Augustinavičius, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai. Šįryt kalbamės apie ekonomiką, apie verslą, apie tai, kaipgi, na, vis tiek tas pamatas ekonominis yra be galo visiems svarbus. Ir viena iš tų, turbūt, leidžiantis jų labiau arčiau žmonių, Vaidai, tokių nemalonesnių temų yra infliacija, kainų augimas. 5,6 metinė infliacija Lietuvos. Antra pagal dydį Europos Sąjungoj po, jeigu gerai pamenu, Rumunijos su 9%, tai jau pikas? 5-6, kaip jums atrodo?
16: Sudėtinga pasakyti, nes vėl didelė dalis infliacijos yra ir taip vadinama importuota infliacija susijusi su geopolitiniais faktoriais, su situacija naftos sektoriumi, bet taip, 5,6% infliacija yra labai aukšta Lietuvai. Ir tai yra viena aukščiausia Europos Sąjungoje ir be abejo prezidentų kelia susirūpinimą, kaip tai veikia gyventojų perkamąją galią. Nes, na, vis dėlto yra labai svarbu, na, matyti, kad taip, iš vienos pusės mes turime sparčiai augančius atlyginimus tarp 8-9% vidutiniškai, kurie lyg ir atsveria infliaciją, bet vėlgi patys vidurkiai ir ta prezidentas pabrėžia, kad, na, patys vidurkiai netliepia visų žmonių situacijos, tai vienų pajamas auga sparčiau, kitų lėčiau. Vieni žmonės labiau jaučia kainų pokyčius, kiti galbūt jo iš viso nejaučia. Dėl to, rengiant kitų metų biudžetą, prezidento nuomonė ypatingą dėmesį reikės skirti, kaip jis atliepia gyventojų pragyvenimo išlaidas. Čia yra labai svarbu, nes gyventojų pragyvenimo...
15: Ar žmonės turtėja, ar skursta, ar pragyvena maždaug. Nes, taip, kaip sakote, jeigu atmuša infliacija, atlyginimo augimas, viskas tvarkoja. Bet jeigu ne, jau bėda.
16: Taip. Ir gyventojų pragyvenimo išlaidas be abejo veikia kainos. Ir gyventojų tos pagrindinės pragyvenimo išlaidas yra tokios kaip išlaidos maistui, išlaidos už komunalines paslaugas, už transporto paslaugas, už kitas būtiniausias paslaugas. Tai jeigu gyventojų pragyvenimo išlaidos smarkiai auga dėl infliacijos, tai be abejo yra aibė priemonių, kaip būtų galima tą atliepti. Čia labai svarbu, na, vadovautis tam tikrom tikslinėmis priemonės, kaip pavyzdžiui, tai neapmokestinamas pajamų dydis arba minimali alga, jų didinimas be abejo atliepia mažiausių pajamų gavėjų lūkesčius, papildomas pensijų indeksavimas atliepia senjorų situaciją. Jeigu mes turime nemokamą pradinukų maitinimą ar vaiko pinigus, tai vėlgi programa šeimoms su vaikais. Kitais metais didės sveikatos paslaugos, vėlgi labai svarbu, kad tą pajaustų ir gyventojų regionuose. Tai tų priemonių yra tikrai daug, na ir nebejojam, kad vėlgi, kai rengiamas bus kitų metų biudžetas, tai čia ir didelis dėmesys bus skiriamas, kaip jis atliepia gyventojų pragyvenimo išlaidas. Ir be abejo, vyriausybė su finansų ministerija prieš akiją, tai viską detaliai paskaičiuos, įvertins, koks yra biudžeto pajamų augimas, kokios yra fiskalinės taisyklės, ką jos leidžia, ir matyt bus pateiktas, nu, labai aiškus ir tas, sakykime, paketas, kaip tas biudžetas atliepia gyventojų pragyvenimo išlaidas.
15: Tai jūs tikitės, kad vyriausybė tokios imsis aktyvesnės antiinfliacinės politikos šiuo atveju?
16: Taip, vyriausybė be abejo yra orientuota į gyventojus, į gyventojų gerovę, nes tai vėlgi tai yra ir į socialinę apsaugą orientuota vyriausybė ir šitoje vietoje natūraliai tiesiog reikia suskaičiuoti, kiek kiekvienai priemonė yra lėšų, kiek galėtų būti skiriama ir tai būtų natūraliai pateikta spalio mėnesį kartu su biudžetu. Nes šiandieną taip, kainų augimas yra viena iš tų temų, kurias būtina atliepti dabartinį situaciją.
15: Aišku, daug čia galima kalbėtis. Aš paimsiu gal tą pensijų segmentą, apie kurį ir praėjusią savaitę nemažai. Ir jūs, beje, pasisakėt žinių radijų ir kiti politikai. Tokios dvi temos dominuoja, kalbant apie pinigus, valstybės pinigus, tai yra krašto apsaugos finansavimo. Prezidentas kala koliuką, kad nebūtų mažina, nu, kad didinamas finansavimas ir, aišku, pensijos. ką ir ministrė socialinės apsaugos pasisakė, bet klausimas turbūt esminis, kiek virš indeksacinių dar lėšų galima panaudoti pensijų didinimui, prezidento nuomonė. Nes indeksacija yra veikia, suveiks, viskas tvarkoja, bet kiek dar galima ir iš kur paimt, kad pensijų augimas būtų didesnis?
16: Ne, šiuo metu sodra artimiausiu metu turės perteklių, tai prezidento pasiūlymas ir įstatymas Seimui pateiktas nuo pernai rugsėjo, kad būtų nemažiau 20% iš sodros metinio perviršio skirimo papildomam pensijų indeksavimui. Prezidentas ir premjeras praėjusią savaitę turėjo labai produktyvų susitikimą ir premjeras pasiūlė labai konstruktyvų kompromisą, kad būtų skiriama nemažiau 15% iš sodros perviršio papildomam pensijų indeksavimui. Tai prezidento nuomonė tai yra labai geras kompromisas, nes įstatymas jau tikrai ir vyriausybės išvada buvo dėl nepateisinamų priežasčių įstrigusi daugiau nei 11 mėnesių vyriausybėje, bet tai jau yra praeitis, tai kompromisas 15% yra geras, be abejo vyriausybė visada galės skirti ir daugiau, tai yra ne mažiau negu 15%, bus galima skirti 17-19% ir daugiau, bet 15% būtų tokia daugiametė taisyklė, kiek papildomai skiriama pensijų indeksavimui ir be abejo šalies seniorai labai laukia šio įstatymo, nes tai ir atliepia į tas vadinamas ir senjorų pragyvenimo išlaidas, nes vėlgi išlaidos maistui ir panašiai, tai sudaro didelę dalį senjorų vartojimo krepšelyje ir būtina atliepti tą infliaciją, kurią jaučia ir šalies senjorai.
15: Visiems 1% reikėtų didinti pensijas, šiam žinas klausimas, ar vis dėlto žemesnės pensijas labiau?
16: Tai būtų didinama individuali dalis, tai vėlgi tai yra sodros pensija iš sodros kiekvienam asmeniui yra individuali, tačiau papildomas pensijų indeksavimas jisai prisidėtų prie tų individualių įverčių.
15: Dar iš ekonominių temų krepšelio vis dėlto nedarbas yra kažkur aplink 8% pastoviai sukasi, turbūt 140-150 tūkstančių ribose nedarbas žmonių ir nuolat verslininkai kelia šitą klausimą ir kai kurie, įskaitant mūsų eterį Arvydą Vulį, labai radikaliai siūlo mažinti trukmę nedarbo išmokos mokėjimo. Tai galėtų išjudinti šitą sustingusią situaciją ir žmonės aktyviau ieško darbo, aišku, žmonės reaguoja, kad tai yra draudiminė išmoka, žmonės reaguoja apie tai, kad algos per mažos, kad jie norėtų dirbti. O ką prezidentūra galvoja ir ką siūlo, ar reikėtų čia vis dėlto aktyviau spręsti nedarbo problemą ir kaip?
16: Tai nuo Liepos pirmos jau įsigalėjo reguliacinis pokytis, kad socialinio draudimo įmokos yra tampriau susijęto socialinio draudimo išmokomis, tai yra su nedarbo išmoko, tai pagal tai, kokio darbo stažo reikia gauti nedarbo išmokai, tai rezultate žmonės bus skatinami dažniau sugrįžti į nedarbo rinką iš to nedarbo periodo. Ar galima dar tobulinti, tai matyti visada yra galimybių tobulinti, bet mes jau turim pakeitimą, kuris įsigaliojo tik tai prieš mėnesį, nuo Liepos pirmos, kur žmonės jau skatinami daugiau laiko leisti darbo rinkoje, negu kad nedarbo rinkoje, jeigu darbas yra siūlomas. Antras dalykas, be abejo, reikia matyti ir daugiau paskatų, ir ką atkreipė ir kai kurie ir verslo bendruomenės atstovai, kad na, vis dėlto turi skirtis tą atlyginimas, jis turi būti matyti gerokai didesnis negu nedarbo išmoka, kad žmonės būtų skatinami sugrįžti, tai vėlgi galima kalbėti ir apie neapmokestinamų pajamų dydį, na, kuris didina algą į rankas, tai vėlgi čia yra susijęs su biudžeto galimybėm, bet vėlgi, kaip ir prezidentas yra minėjęs, tai neapmokestinamas pajamų dydis jau yra nedidintas nuo 2023 metų ir tikėtina kitais metais viena ar kita apimtim gali būti padidintas. Ką reiktų artimiausiu laiku daryti, be abejo, labiau susikoncentruoti į tas paslaugas, kurios padėtų pašalinti tas priežastis, dėl ko žmonės nenori grįžti arba negali grįžti į darbo rinką. Tai čia gali būti ir daugiau paslaugų, kurios susiję su slauga ir globa, nes dažnai žmonės slaugo, tarkim, savo vyresnius tėvus šitoje vietoje ir gal nėra galimybių grįžti į darbo rinką, čia gali padėti valstybė su slaugos ir globos reforma. Perkvalifikavimas tai yra kitos priemonės, kurias turbūt aktyviau taikomės, labiau turbūt reiktų bendrauti matyti ir centrinė valdžiai, su savivaldybėm, kur ir su užimtumo tarnyba, kad rezultatas būtų geresnis. Tai kur pagerinti yra tikrai vietų šitoje vietoje. O žvelgiant jau labai ilgą perspektyvą, matyti jau vertinat ir kad ateina ir esam ir dirbtinio intelekto ero, tai matyti, kažkada vis tiek reikės tobulinti tą socialinio draudimo sistemą, nes vienos profesijos nyks, žmonėms bus dar sunkiau persiorientuoti prie kitų profesijų ar jie atsigauti, bus tam tikri sutrikimai žmonių karjerose, kur galbūt išnykus profesijai vėl reikės grįžti galbūt prie kažkokio žemesnio atlyginimo, tai yra tų būdų, tie vadinami gerovės tiltai, kai skatinimas yra žmogus dirbti, kai jam įsidarbinus, vis dar kurį laiką mokama nedarbo išmoka, ar tai kaip paskata, kad žmogus rinktųsi darbą, ar tai kaip pajamų išlyginimo priemonė, tai tų būdų yra šitoje vietoje ir matyt, kad tai yra evoliucionuojantis dalykas priklausomai nuo to, kokioje mes gyvename technologinėje pažangoje.
15: Bet pačios trukmės tas judinimas iki gerokai mažesnių mėnesių skaičiaus jūsų nuomonė neturėtų būti.
16: Socialinio draudimo sistema sodra yra išgryninta iki gryno draudimo, tai iš esmės žmogus įmoka draudimo įmokas ir žmogus turi gauti adekvačią socialinę apsaugą. Tai nebūtų teisinga, kad žmogus moka draudimo įmoką, o jam staiga kažkurio metu ta draudimo apsauga nukertama, nors žmogus yra sumokėjęs. Tai ne, šitoje vietoje turi būti paisoma ir žmonių interesų, nes jie yra apsidraudę, bet paskatų darbų be abejo visada gali būti papildomų.
15: Praeitą savaitę išgirdom, kad migrantų kvota išsisėmė tie 24, beveik 5 tūkstančiai kasmetinė kvota ir kai kurie verslininkai sako, tai yra ženklas, kad mes turim ją didinti iš trečiųjų šalių imigrantų kvotą, ypač statybų, transporto verslas tą nuolat kelia, nes kitaip ekonomika stos. Ką jūs į tai?
16: Na, ekonomika auga 3,8% BVP su ta migrantų dalimi, kuri yra. Tai mes vėlgi turim balansuoti nacionalinį saugumą su darbo rinkos. Tai aš manau, kad šitoje situacijoje nereikia didinti papildomai tų kvotų, nes tas yra ir užkoduota ir įstatymai. Iš tikrųjų, iš įstatymo ateina tas kvotavimas imigrantų. Prezidentas yra pasiūlęs, kaip būtų gal galima šitą procesą labiau suderinti su darbo rinka, pasiūlint tą vadinamą apikaitinę migraciją, kai iš tiesų žmogus 2 metus padirba Lietuvoje, paskui pusmečiui turi grįžti į savo gimtąją šalį. Tokiu būdu jis netampa nuolatiniu Lietuvos piliečiu, bet vis dar išlieka tas ekonominis bendradarbiavimas, sakykime, tarp darbuotojo ir šalies, į kurią atvažiuoja. Tačiau mes turime statyti be abejo visą ekonomiką ant savo šalies piliečių, ant diasporos piliečių, kurios siekiama sugrįžti ir be abejo ant inovacijų augimo.
15: Aišku, dar vienas kitas fragmentas iš to, kas čia svarbu ir įdomu. Dainių Dundulį vakar kalbinau verslininką ir jis irgi gana taip ryškiai pasisakė apie tai, kad kelias, kuriuo Lietuvai reiktų eiti, ypač finansų politikoje, yra valdymo aparato mažinimo kelias, biurokratijos mažinimo kelias, Seimo narių mažinimo kelias. Jo logika remiasi tuo, kad žmonių skaičius Lietuvoje gerokai sumažėjo, valstybės aparatas išsipūtė per tuos mažėjimo metus gerokai. Ką jūs apie tai galvojat, ponia Augustinavičiu, ar tai yra gera idėja?
16: Mes matom, kad kai kurios įstaigos tikrai efektyvinasi, tai šiom dienom visi kalba apie inovacijų agentūrą, kur einama to efektyvinimosi keliu. Tai čia vėlgi, matyt, tikslas yra ne vienoks ar kitoks darbuotojų skaičius vieno ar kito organizacijoje, bet kokį rezultatą ta organizacija suteikia. Tai jeigu mes galime išlaikyti kažkokį darbuotojų skaičių vieno ar kito įstaigo, bet pagerinti paslaugas ar gyventojams ar verslui, tai čia matyt būtų teigiamas rezultatas. Jeigu yra produktyvumo trūksta vieno ar kito įstaigoje, tai reikia tada žiūrėti plačiai, kodėl to trūksta, ar čia yra, ar mažiau darbuotojų sukurs daugiau vertės, ar atvirkščiai šitoje vietoje, tai čia yra daug dalykų, bet iš esmės, na, mes turim kalbėti, darbuotojai, jie padeda sukurti tam tikrą rezultatą, bet mes turim kalbėti, ar pakankamai efektyviai veikia viešas sektorius, o pagerinti visada galima, ypač pagreitinti viešą sektorių visada galima.
15: Ir reikėtų turbūt tą daryti nuolat. Aš pabaigsiu pokalbį planuojamų, tokių projektuojamų, nežinia, kas iš to išvirs, bet Seime apie tai vakar irgi buvo šnekos, susitarimu dėl kelių dalykų, dėl gynybos ir dėl demografijos. Dėl gynybos, kaip suprantu, socdemai sako, po 30 metų nereikia kažkokio įsipareigojimo, nes nemažės finansavimas, nu maždaug nemažės. Prezidentūra turi kitą nuomonę, ar aš klystu, kad reikia to partinio susitarimo?
16: Prezidento nuomonė būtų labai sveika ir valstybei, ir tai atlieptų nacionalinio saugumo interesus, jeigu partijos padiskutuotų ir susitartų, koks galėtų būti gynybos finansavimas po 2030 metų.
15: Nes, kodėl to reikia?
16: Nes geopolitinė rizika neišnyks nei po 1 metų, nei po 2, nei po 5. Ir tikrai mes turime užbaigti iki 2030 metų nacionalinę diviziją, turime investuoti į oro gynybą, yra visi kiti poreikiai. Tai iš esmės, politinės partijos galėtų labiau padiskutuoti ir susitarti, koks tas gynybos finansavimas bus po 2030 metų, nes tai yra valstybės pamatinis tikslas, valstybės saugumas. Ir jeigu politinės partijos susitarė, tai visa kiti gyvendinimai yra kur kas sklandesni ir nebekelia tam tikrų įtampų, nepaisant to, kurios partijos yra tuo metu valdančioje daugumoje.
15: Sakot, ilgalaikiai tai yra gynybos dalykai ir juos reikia priimti ilgalaikiai, nors to argumento dažnai žmonės politikoje nemėgsta ir sako, kad čia yra sričių priešinimas, bet nu, taip veikia valstybė. Vienam daugiau reiškia kitam mažiau pinigų, jeigu, nežinau, gynybai daugiau, tai sveikatos sistemai, švietimui, keliams ar dar atitinkamai mažiau. Ar nėra grėsmės šiek tiek per daug išbalansuoti situaciją taip, kad vidaus poreikiai šalies dėl to nukentės, ar ten bus privatizuojamos sritis, švietimas, medicina ar dar kas dar aktyviau?
16: Nemanoma, kad bus privatizuojamos, labiau priešingai stiprinamas yra viešas sektorius, bet prezidento nuomonė, tai valstybės saugumas yra pamatinis, pats esminis tikslas, be saugumo kiti tikslai yra neaktualūs. Antroji vietoj be abejo, tai yra socialinė apsauga, gyventų gerovė ir čia yra tas kitas tikslas. Tai šiuo metu fiskalinė padėtis valstybės yra stipri, skola yra neaukšta, biudžeto pajamos yra didelės, tai mes turime europinės išlaidų taisyklės, kurios gerokai varžo, tai čia reikia labiau pasirinkti prioritetus, matyt, dėl išlaidų, kurie galbūt eitų kaip ketvirtų, penktų, šeštų prioritetų pažiūrėtų, reikia viską finansuoti iš eilės, bet saugumas ir socialinė apsauga, tai be abejo, du dalykai, kurie puikiai telpa į biudžeto kontūrus.
15: Ir demografija, aišku, paskutinis klausimas, čia irgi yra kritikos, kad gal nieko mes prie šitą vėją nepapūsim, nieko čia su tom priemonėm gimstamumo atkūrimui nepadarysim. Man atrodo, Nerijus Mačiulis tą pas mus laidoje kalbėjo ekonomistas apie tai, kad valstybė turi dabar fokusuoti dėmesį į švietimo sistemą, dabartinių žmonių ir jaunų žmonių ir vaikų didinimą konkurencingumo švietimo, o ne kažkokį būstinimą gimstamumo. Kaip jums atrodo?
16: Nieko nepadaro, tik nedarantys žmonės. Tai prezidentas yra pasiūlęs konkrečias pataisas, kurios galėtų bent jau artimiausius 5 metais pakeisti gyventojų elgseną, tai yra pakankamai dosni gyventojų pajamų mokesčio paskata, jeigu gimsta antras ir paskesnis vaikas. Be abejo, prezidentas labai sveikintų susitarimą dėl demografijos, jeigu ir politinės partijos sutartų, dėl platesnės politikos, nes vėlgi demografija yra svarbu ir finansinės paskatos, ir paskatos paslaugomis, ir prieiga prie būsto, tai irgi yra ilgalaikiai dalykai. Bet nieko daryti nebegalima, nes jau mes priėjom tą jau raudono liniją, kai vidutiniškai gimsta 0,99 vaiko vienai moteriai, tai čia yra jau ta kritinė riba. Ir dabar visos priemonės, kurios būtų taikomos, jos duotų tik tai pozityvų rezultatą.
15: Kągi, nieko nepadaro, tik nieko nedarant. Žmonės, sako Vaidas Augustinavičius, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikai ir socialiniai politikai. Ačiū, kad buvo žinių radijuje. Ačiū tiems, kurie klausosi. Likit su mūsų programa.
6: Pozicija.
7: Reklama.
10: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
14: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
17: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
1: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė opero žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
2: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Top lygos 25-ame ture Gargždų Banga svečiuose 3-1 nugalėjo outsiderį Šiaulių klubą. Po pirmo kėlinio svečiai pirmavo 2-1, tačiau liko mažumoje, kai iš aikštės gavęs antrą geltoną kortelę buvo pašalintas gynėjas Kadu Galvo. Įgyję kiekybinį pranašumą šiauliečiai juo nepasinaudojo, jau per teisėjo pridėtą laiką rungtynių pabaigoje Bangos pergalę įtvirtino Sidas Praleika. Devintą kartą laimėję gargždiškiai surinko 33 taškus ir vieno atsilieka nuo antrą ketvirtą vietas užimančių Kauno Žalgirio ir Telšių Džiugo, kuris svečiuose lygiosiomis 1-1 sužaidė su 8 vietoje liekančiu Panevėžio klubu. Aukštaitijos sostinėje vykusiose rungtynėse panevėžiečiai pirmavo po 27 minutę Ernesto Burdzilausko įvarčio, bet 87 minutę Brendanas Asomuo rezultatą išlygino. Apibendrindamas rungtynės, Džiugo treneris Andrius Lipskis dėkojo sirgaliams ir kalbėjo apie atsakomybę.
2: Pralaiminėjom 1-0, tai reikėjo grįžti rungtynės. Taip kalbant apie visas rungtynės, tai aišku, pradės nuo to, kad fanams didelis ačiū, kad atvyko. Pirmadienį reikia rasti ir laiko, ir lėšų atvykti, jiems didelis ačiū, tai tikrai malonu. Antras momentas, tai bandau atrasti pozityvą dabar, aišku, žinot, kad mūsų Brendanas, kuris atvyko iš antros lygos ir sunkiu darbu užsitarnavo įmušę įvartį, tai malonu dėl jo. O žiūrint į visas rungtynės, tai dėl pirmo kėlinio, tai aš sakiau vyrams, kad dėl pirmo kėlinio prisiemo atsakomybę savo ir padarysiu analizę, aš asmeniškai pirmo kėlinio, antro kėlinio nelysiu, nes antras kėlinis buvo ta, ką mes norim matyti.
1: Sakė Lipskis. Kauno Žalgiris šiandien svečiuose žais UEFA čempionų lygos 3 atrankos etapo pirmasias rungtynes su Zagrebo Dinamo. Įveikę Kroatijos čempionus, kauniečiai dėl vietos pagrindinėme čempionų lygos etape kovotų su Norvegijos Vikingu. Pralaimėjimas lemtų persikėlimą į Europos lygos atrankos atkrintamąjį etapą, kuriame lauktų Čekijos Gradeco Kralove ir Stambulo Bešiktašo komandų poros nugalėtojas. Rungtynių pradžia tarp Dinamo ir Žalgirio klubų šį vakarą 21 valandą. Atsakomosios rungtynės po savaitės vyks Kaune. Prieš rungtynės su Dinamo klubu Žalgirį papildė 28 metų Australijos ir Kroatijos pilietybę turintis Antoni Kalikas, ilgametis Splito Haiduko narys, kuriame jį treniravo Valdas Dambrauskas, Kroatijos pirmenybėse yra sužaidęs beveik 200 rungtynių ir laimėjęs šio šalies bei Australijos taurės. Turkijoje vykstančiame Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate Paulius Vagnorius ir Jonas Kalaminskas iškovojo sidabrą. Vyrų estafetėje startavę lietuviai fechtavimo rungtyje surinko 236 taškus. Kliūčių ruožą įveikė per 46,69 sekundės. 100 metrų nuplaukė per 52,95, o bėgimo ir šaudimo rungtį įveikė per 12 minučių ir 18 sekundžių. Čempionais tapusiems prancūzams Emilienui Maire ir Diego Lavila, Lietuvos duetas pralaimėjo 18 sekundžių. Šiuose varžybose iš viso dalyvavo 10 komandų. Naujajam sezonui besirengiantis Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas žais kontrolinės rungtynės su Portlando Trail Blazers klubu. Rungtynės Jungtinėse Amerikos valstijose vyks spalio 12 dieną. Lions taps pirmąją Didžiosios Britanijos komandą istorijoje, kuri žais su NBA ekipa. Susitikimas vyks tarp dviejų Europos taurių turų. Spalio 10 dieną londoniečių laukia rungtynės su Tenerife's La Laguna, o spalio 15 su Frankfurto Skyliners. Londono klube generalinių vadybininkų dirba Martynas Purlys, komandoje taip pat yra daugiau lietuvių. Gintaras Krapikas, Vytautas Pliauga, Domantas Tautkus ir Justinas Liaudinskas. Portlande nuo 1995 iki 2001 metų yra žaidęs ir Tautvido tėvas Arvidas Sabonis. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
6: Orai.
7: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos.
6: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Žinių radijas.
12: Manote jūs?
7: 8:42 Lietuvoje metas pasiteirauti jūsų nuomonės. Pensinio amžiaus ilginimas išlieka viena dažniausiai taikomų priemonių siekiant užtikrinti pensijų sistemų finansinį tvarumą, nemažinant pensijų dydžio. Gyventojams jau tapo įprasta, kad pensinis amžius vis pailgėja. Štai ši tendencija turėtų nesikeisti, o iki 2060 pabaigos pensinis amžius ES tik didės vyram nuo 64,7 iki 66 metų ir 7 mėnesių, o moterims nuo 64 iki 66 metų ir 6 mėnesių. Štai Žinių radijo laidoje dalyvavęs Norfos prekybos tinklo vadovas Dainius Dundulis pastebėjo, kad dirbančių ir pensininkų santykis ateityje tikrai taps problema. Dundulis paaiškino, kad pensijų mažėjimo klausimą galima spręsti ir kitais būdais, kaip vieną iš alternatyvų siūlo mažinti parlamentarų skaičių Seime. Ar mažėjant žmonių skaičiui reikia mažinti ir valdininkų bei Seimo narių skaičių. Apie tai šiandien teiraujamės jūsų, kokia jūsų nuomonė 05-2431-431, rašykite taip pat savo komentarus ir Žinių radijo programėlėje. Klausimas susijęs tiesiogiai su pensinio amžiaus ilginimu, ar mažėjant žmonių skaičiui reikia mažinti ir valdininkų bei Seimo narių skaičių. Taigi, kaip jau ir kalbėjo Žinių radijo eteryje Norfos prekybos tinklo vadovas, jis teigė, kad pensijų mažėjimo klausimą galima spręsti kitais būdais, pasakė, kai mažėja gyventojų, tai reiškia, kad reikia mažinti valdišką sektorių. Norfos prekybos tinklo vadovas aiškino, kad pastaraisiais metais šis sektorius ne tik nemažėjo, bet dar ir paaugo. teigimu, jei už 20 metų virš 200 tūkstančių sumažės dirbančiųjų skaičius, o valdiškas sektorius pasiliks toks arba dar paauks, tai labai didelė dalis pinigų nukeliaus į valdišką sektorių ir bendrasis vidaus produktas nebus kuriamas. Dundulio teigimu, verslui reikia išlaikyti ne tik pensininkus, bet reikia ir viešai sektorių išlaikyti, o jo teigimu, viešam sektoriui priskiriami ir mokytojai, ir gydytojai, tačiau apie juos jis šį kartą nekalba. Šiose situacijose reikia kuo daugiau racionalumo, pavyzdžiui, kad nebūtų mokyklų, kur mokosi tik 50 vaikų, nes tai labai neefektyvu. Visgi kalbėdamas apie tokį sprendimą, verslininkas labiau akcentuoja valdininkus bei politikus. Pasak jo, mažėjant gyventojų skaičių, atitinkamai turi mažėti ir tokių darbo vietų skaičius, o taip galima sutaupyti pinigų ir juos skirti pensijoms didinti. Ar pritarėte tokiai verslininko Norfos prekybos tinklo vadovo minčiai, kad mažėjant gyventojų skaičių, atitinkamai turi mažėti ir Seimo narių skaičius, valdininkų skaičius apskritai 05-243-1431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Regina rašo, valdininkų Seimo narių skaičių verta mažinti, bet pensinis amžius turėtų būti nedidesnis nei 65. Tokia čia pirma nuomonė, atskrėjusi į žinių radio programėlę, laukime jų ir daugiau. Nu, Dainius Dundulis savo būtent pavyzdį remia ir tuo, kad pažymi, kad pavyzdžiui Seimo narių buvo 141 ir tuomet, kai Lietuvoje gyveno beveik pusketvirto milijono gyventojų. Dabar verslininkas pažymi, kad Lietuvoje gyvena daugiau nei pustrečio milijono gyventojų, o vis tiek turime 141 Seimo narį ir papildomai taip pat turime padidėjusį Seimo tarnautojų bei darbuotojų skaičių. Jis taip pat pridūrė, kad nuolat galima girdėti kalbas apie parduotuvių ar sandėlių automatizavimą, tačiau atkreipė dėmesį, kad tokie pokyčiai turėtų būti daromi ir valdžios institucijose. Kokia jūsų nuomonė, ar sutiktumėte su verslininko tokiu pasiūlymu? Bronius rašo būtina ir rašo, kad tai yra būtina mažinant visų valdininkų ir Seimo narių skaičių, nors proporcingai gyventojų skaičiui proporcingai mažėjant gyventojų skaičiui Lietuvoje. Vytas rašo, kad valdininkų reikia mažinti mažiausiai 30%, žinau savo patirties valstybės tarnyboje, o vėliau ir valdiškoje įmonėje. Darvetas rašo, kad pritarės, jau reikia optimizuoti biurokratų darbo vietas, ne tik Seimo narių skaičių mažinti, bet ir kitų valstybinių institucijų optimizavimą atlikti. Tokius čia kol kas nuomonės atskrėjo į žinių radio programėlę, dar vienas klausytojas rašo pritarinti 100%, tai raumės jūsų, ar reikia mažėjant žmonių skaičių, mažinti ir valdininkų bei Seimo narių skaičių, reaguojame į vakar žinių radio eteryje verslininko Dainiaus Dundulio įsakytas mintis ir tai raumės jūsų nuomonės, ar jūs su tokiu komentaru sutinkate. Pensinio amžiaus ilginimas išlieka viena dažniausiai taikomų priemonių siekiant užtikrinti pensijų sistemų finansinį tvarumą, nemažinant pensijų dydžio. Na ir apie tai jau rašoma ne vienerius metus, kalbama apie tai, tai prognozuojama, kad pavyzdžiui 2050 metais kiekvienam šimtam darbingo amžiaus nuo 20 iki 64 metų gyventojų teks 52 vyresni nei 65 metų žmonės. Palyginimui praėjusiais metais šis rodiklis siekia 33, o 2000-aisiais tik 22. Tai tikėtina, kad valstybės gali didinti pensinį amžių, pavyzdžiui maždaug 2 trečdaliai Europos šalių didins pensinį amžių vyrams, o beveik 3/4 moterims. Na ir čia lyginami du gyventojų scenarijai, asmenys į pensiją išėjo 2024-aisiais ir tie, kurie tais pačiais metais būdami 22 pradėjo dirbti bei visą karjerą dirbs be pertraukų. Na ir pastarėjai pensija turėtų išeiti tik 2060-ųjų pabaigoje. Na ir viena iš opcijų, pasak Dainiaus Dundulio, mažėjant gyventojų skaičiui, mažinti ir valdininkų bei Seimo narių skaičių. 05-243-1431, ką jūs manot, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Marius rašo, kad demagogus, populistus, politikus galima pakeisti dirbtiniu intelektu. Vilmantas rašo vienareikšmiškai mažinti ir pažymi, kad pusė jų tik nosį krapšto. Mindaugas mano, kad gerą mintį pasakė, kad bendras vidaus produktas vienam žmogui atmetus viešai sektorių gaunasi bent trečdalį didesnis, tai šiek tiek ir savo ankstesnių žodžius paneigė, kad produktyvumas mažės. Faktas, kad biurokratijos yra per daug, viską šiais laikais galima būtų supaprastinti ir automatizuoti. Toks Mindaugo komentaras. Gintas rašo, kad pirmą pradėti reikia Seimą mažinti, o paskui valdininkus. Zuta rašo, būtina, gaila, kad taip ir lieka visą tai tik kalbomis. Paskutinės akimirkos, ties šiuo klausimu 05-2431-431, na, galim apžvelgti, kad šiuo metu ES vidurkis pensijos būtent iš šeimo siekia 64 metus ir 7 mėnesius. Mažiausias pensinis amžius šiuo metu yra vyrams, taikomas Graikijoje, Slovenijoje ir Liuksemburgė, siekia 62 metus, tuo tarpu Lietuvoje pensinis amžius šiuo metu yra susilyginęs ir tiek vyrai, tiek moterys į pensiją išeina sulaukę 65. Tuo tarpu didžiausias pensinis amžius vyrams ateityje numatomas Danijoje ir pažymima, kad čia jis sieks net 74 metus. Taip pat prognozuojama, kad iki 2060 pabaigos pensinis amžius taip pat pasieks 71 metus Estijoje bei 70 metų Italijoje. Tarp didžiausių Europos ekonomikų aukščiausias būsimas pensinis amžius numatomas būtent Italijoje, čia jisai sieks 70 metų. Tuo metu prognozijas rodo, kad Lietuvoje vyrų pensinis amžius kol kas laikysis ties 65 metų riba. Taip, Povilas dar mano, kad reikėtų paklausti Dundulio, kodėl verslininkai nenori priimti į darbą žmonių vyresnių nei 55 ir pažymi, kad vienas sako ir galvoja, ką kita. Seimo narių skaičius mažinti gal nebūtina, kuo mažiau Seimo narių, tuo lengviau juos papirkti, tačiau mažinti jiems atlyginimus tai garbės reikalas, bei valdininkus mano, kad reikia rėžti per pusę. Vasilijui pažymi, kad Šveicarijoje gyvena apie 9 milijonus gyventojų, 7 ministerijos, o Lietuvoje 14. Dėkui už jūsų įsakytas mintis, čia žinių radio programėlėje, tiek šio antradienio ryto espreso laidoje. Ją vedė Rokas Minavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražios likusios dienos ir atsisveikinu iki rytojaus nuo 6. Iki.
12: O ką manote jūs?
0: Žinių radijas.
9: Renkuosi knygą.
11: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Arno Jundzės knygą Vienintelis liudininkas. Ir tai yra ne tik įtemptas trileris, bet ir nusikaltimo, aistros bei išdavysčių kupina kelionė tarp Rygos ir Vilniaus. Pagrindinis romano veikėjas – vyras, kuris atrodytų apsirūpinęs viskuo. Veda populiarią televizijos laidą, turi žmoną ir meilužę, draugų ir pažinčių su įtakingais asmenimis, taip pat pinigų ir prabangų automobilį, tačiau akivaizdžiai kenčia nuo vadinamosios vidutinio amžiaus krizės. Tiesa, į krizę Janį, pravardę Džo, pastumėja ir keletas kitų lemtingų įvykių, dėl kurių jis pats yra iš dalies kaltas, mat šis gyvenimo išlepintas žmogus gan sudėtingo būdo. Per vieną dieną Džo praranda darbą, šeimą ir automobilį. Karčiai palinkėjęs visiems geriausios klotės, Džo išvyksta į Vilnių, kur tikėdamasis užsimiršti, draugo nuomojame bute ima rašyti skandalingą knygą apie aukštuomenės gyvenimą. Netrukus Džo susižavė mergina. Sutikta nauja meilė jam atrodo lyg išsigelbėjimas, tačiau meilės istorija baigėsi kraupiai, o Džo tampa vieninteliu liudininku arba pagrindiniu įtariamuoju. Plėtodamas kriminalinio filmo vertą siužetą, autorius nevengia ironijos, taiklių įžvalgų apie šiuolaikinę visuomenę, kultūrinį gyvenimą, žiniasklaidą, kasdienybę ženklus. Tai ne tik įtemptas trileris, nusikaltimo aistros ir išdavysčių kupina istorija, bet ir vidinė kelionė į žmogaus sąmonės gelmes. Ar įmanoma pažinti tiesą, kai net pats sau tampi paslaptimi? Knygos autorius Arno Jundzė yra ne vieną premiją pelnęs latvių prozininkas, kultūros žurnalistas, literatūros kritikas ir teoretikas, bene 20 knygų autorius. Vienintelis liudininkas yra trečioji šio rašytojo knyga išversta į lietuvių kalbą. Pats autorius viename interviu yra sakęs, kad šis romanas nėra klasikinis trileris. Aš jį vadinu pandemijos laikotarpio pasaka, sako autorius. Jame aprašomi ne tik kraupūs įvykiai, bet ir ironiškai su šypsena vaizduojami mano kartos vyriškiai, kurie gyvenime daug pasiekė
12: o tada patys viską sugriovė. Per savo tuštybę, per nežabotą pasitikėjimą savimi. Jie mano esą pasaulio centras, išsiskiria su žmonomis, veda jaunas merginas, švaisto pinigus, jei jų turi. Bet galop, dažniausiai nieko gero iš to nebūna. Taigi pagrindinis mano knygos herojus taip pat pabėga į Vilnių, kad pasislėptų nuo to, ką pats sugriovė. Iš pradžių ketinau rašyti kiek rimtesnį kūrinį, bet tuo metu pasaulyje dėjęs įvykiai šį planą pakoregavo. Tad tekstas, kurį parašiau, priminė veikiau šio laikinę brolių Grimų pasaką. Seksas, alkoholis, spalvingi banditai, narkotikai, nemažiau spalvingas tyrėjas, sudaužyta širdis, meilės istorija ir laiminga pabaiga. Šių dalykų pageidavo visi, kurie skaitė pirminį rankraštį. Romano kūrimo užkulisius interviu atskleidė latvių prozininkas Arno Junze. Jo knygą vertė Jurgis Banevičius, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidikla. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiogiai.
1: Decentralizuoti. Taip? Taip, paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir, taip, ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mano didelė dalis lėšų nuėjo į trinkelės ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
0: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai, gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
1: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu va, tipas, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbuosi su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
0: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Mm. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Mm. Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
1: natūralu,
0: bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
1: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažką. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Rusijos smogta logistikos ir naftos infrastruktūrai. Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas sulaukė paskutinio šanso prieš nukirsdinimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius gerų kompromisų vadina vyriausybės poziciją pensijų papildomam indeksavimui skirti mažesnę sodros perviršio dalį nei pasiūlė prezidentūra – 15%. Žinių radijo Augustinavičius sakė, kad vyriausybė visada galės skirti ir daugiau, bet 15% būtų daugiametė taisyklė. Prezidentūra dar pernai Seimui pateikė siūlymą, kad pensija indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros perviršio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma skirti mažesnę dalį. Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, tai būtų bendros investicijos. Vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Verslo žinioms ministras sakė, kad Lietuva dronus gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai suteiktų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonei. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos infrastruktūrai įvairiuose Rusijos regionuose. Per dronų ataką gaisras kilo bendrovės Wildberries logistikos centre Čechovo mieste. Tai maždaug 65 km nuo Kremliaus. Dūmai taip pat pastebėti kylantys nuo Wildberries sandėlio Leningrado srityje, apie 30 km nuo Sankt Peterburgo. Be to, po Ukrainos smūgio kilo didelis gaisras Izranės naftos perdirbimo gamykloje Rusijos Samaros srityje. Maskvai ir Kijevui apsikeitus atakomis, pramoninėje zonoje prie Rusijos sostinės žuvo 5 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Ukrainos šiaurės rytuose esančiose sumose per rusų ataką žuvo 3 žmonės. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Teheranu tęsiasi ir kad Iranas sulaukė paskutinio šanso prieš nukirsdinimą. Iranas savo ruoštų teigia, kad šiuo metu su Vašingtonu nesidera. Tačiau Trumpas vakar tvirtino priešingai. Teigia, kad daugiausiai dėmesio skiriama Hormūzo sąsiaurio atvėrimui, kuris neva gali vykti tiesiog rytoj. Tuo metu Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra šiandien pranešė, kad Hormūzo sąsiaurėje netoli Omano krantų į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys. Žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius perkopė 6 tūkstančius. Birželį šalį sukrėtė du vienas po kito įvykę stiprų žemės drebėjimai. Sugriuvo apie 200 pastatų. Dauguma jų labiausiai nukentėjusioje Lagvairos valstijoje. Per žemės drebėjimus sužeista beveik 17 tūkstančių žmonių. Šalies vyriausybė neskleidė, kiek žmonių dingė be žinios. Tačiau ekspertai skaičiuoja, kad jų gali būti iki 10 tūkstančių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
0: Orų prognozę remia
2: armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
10: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
11: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
12: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Labas rytas, su jumis atviras pokalbis, aš Tomas Loiba. Nu, šį rytą kalbėsim apie kaimynų santykius. Ar blogiausia kaimynystė gali būti neerzinantis ar piktas žmogus, o karjeras? Garso, vaizdo, oro ir aplinkos tarša ištisa parą. Štai tokiomis problemomis skundžiasi šalia smėlio ir žvyro karjerų gyvenantys žmonės. Todėl reikalauja, kad kasimo, krovimo, vežimo ir kitokie darbai vyktų ne arčiau nei 300 metrų iki jų namų ir adekvačių parai laiku. Tačiau karjerų atstovai atkerta, kad dirba pagal įstatymus, aplinkai žalos nedaro, o ir triukšmą kelia tik tada, kai galima. O atlikdami svarbų darbą prisideda prie naujų kelių, naujų namų ir kitų svarbių mūsų valstybei projektų atsiradimo ir vystymo. Kas teisus, kuriam kaimynui teks prisitaikyti, apie tai šįryt ir diskutuosim su mumis net tarp keturių karjerų gyvenantis lenktynininkas Antanas Juknevičius. Labas rytas, Antanai.
2: Labas rytas.
1: Lietuvos karjerų asociacijos prezidentė Tatjana Kuzavienė, taip pat su Kuzavinienė, atsiprašau, taip pat su mumis. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Dar ir Seimo narys Audrius Atvilavičius prisijungęs. Labą rytą, Audriu. Antanai, visų pirma, pradėsim nuo jūsų. Jūs gyvenat, kaip ir minėjau, net tarp keturių karjerų. Tai kaip taip atsitiko, kad atsikraustėte ten? Ar jau jie buvo tie karjerai? Ar buvo vienas, ar buvo du, ar buvo keli? Kaip nutiko, kad taip keturi kaiminystėj karjerai atsirado pas jūs?
2: Buvo du karjerai, jeigu kalbėt apie mano atvejį. Tai buvo tik du karjerai, kai aš atsikrausčiau ir jau man begyvenant. Atsirado dar du. Tai per pastarosius 3 metus. Vienas atsirado pernai, kitas atsirado prieš 3 metus.
1: Tai, koks tas gyvenimas tarp tų keturių karjerų? Kaip visa tai atrodo? Kasdienybė kokia?
2: Aš gal pailiustruosiu taip. Vat labai neseniai mūsų labai artima kaiminė pardavė savo namą, jį puoselėjo daugiau negu 20 metų. Tikrai būtų galėjus dalyvauti konkurse Trakų rajono gražiausios sodybos rinkimų. Labai daug investavo, kaip sako, širdies ir buvo pas mus atėjus verkdama, kad buvo priversta parduoti dėl to, kad sakė, aš negaliu gyventi tokioj kaiminystėj ir tiesiog, sakė, aš čia tiesiog, sako, prarasiu likusį kaifą gyventi apskritai ir pardavė už pusę kainos. Tai vat verkė, pardavė ir tai yra klausimas, kuris ir pas mus lygiai toks pat, ir pas bet kurį mūsų bendruomenės narį, tai yra lygiai toks pat. Ką daryti toliau? Ar gyvent, ar parduot pusvelčiui, o jeigu tu esi sukišęs visas investicijas savo, visus savo pinigus į savo namo puoselėjimą, tai ir įdėjęs daug širdies, tai įsivaizduot, koks yra jausmas. O jausmas yra toks, nes karjerai, čia dabar, kad nebūtų taip, kad mes tik kalbam apie mano atvejį ar mūsų bendruomenės, tai aš šitoje situacijoje mes turim bendruomenių grupę, turim 8 bendruomenių, aš turiu įgaliojimą kalbėti ir tai yra bendruomenės ir Klaipėdos rajone, Jonavos, Kauno rajono ir Akmenės ir visur yra tos pačios problemos. Problemos, kad karjera yra Lietuvoje kaip tokios, kaip sakyčiau, kaip Indijoje šventos karvės, turi visišką neliečiamybę, įstatymai yra labai blogai reglamentuoti, jie gali dirbti kada nori, kaip nori, baudos yra labai mažos, realiai jų iš vis nėra. Vienintelė institucija, kuri kontroliuoja karjerus, tai yra aplinkos apsaugos departamentas, kuris turi žiauriai daug darbo, mažai išteklių ir faktiškai yra neįgalus šiuo metu, kol kas jie savo funkcijos teisingai netlieka. Tai vat gaunasi, kad karjerai tiesiog tai žino, jaučia. Ir dauguma karjerų visoje Lietuvoje ta pati problema. Dar kartą sakau, visuose rajonuose,
1: tai
2: visoje Lietuvoje.
1: Konkrečiai, kas vyksta, sakykime, kaip tas gyvenimas?
2: Pirmas dalykas, nes ne visi žmonės karjeras gyvena prie karjerų. Tai. Karjeras turi dažniausia pagal aplinkos vertinimo vadinamą PAVA dokumentą, nes jisai turi kažkokį tai laiką, kada jisai gali dirbti. Ne? Tai vat, pavyzdžiui, prie mūsų karjeras Vilniaus karjerai gali dirbti tik tai nuo 8 ryto iki 5 ir savaitgaliais dirbti negali. Pernai dirbdavo visą parą, 3 pamainos, visi tą žino ir krūva fiksacijų. Šiemet dirba iki vidurnakčio, iki pusės pirmos, pradeda dirbti 6-5 ryto. Pabandykit gyventi šalia, kai iškart už tvoros yra karjeras, tai yra didžiulis triukšmas. Apart to, kad yra visiškai viršėjamos decibelų kiekiai, pavyzdžiui, jie ten pavė parašo vienus skaičius, bet realybėje Žmogus pats išmatuoti negali, jeigu tu kreipiesi į policiją, policija sako, čia ne mūsų reikalas, skambinkit arba rašykit savivaldybei. Savivaldybė visada pasako, nu čia ne mes, čia aplinkos apsaugos departamentas. Sprendžia ir va toks, kaip su karšta bulve, niekas negali karjero paliesti, o žmogus taip, turi
1: gyventi su didžiuliu tiukšmu. Jūs užsiminėt dabar dulkė. Apie garsą. Garsas dar sako dulkės, ar ne, pas jūs kieme dulkės, pas
2: jūs aplinkoj? Dulkės tai jūs neįsivaizduojate, jeigu jūs už 50 ar 100 metrų pradeda važinėti sunkvežimis ir į ekskavatorius pila žvyrą ir jį malą, tai triukšmas yra didžiulis, dulkės sėda visur aplink namą ir tu, sakau, va, ryte kavos negali išgerti prie stalo, nes tu tiesiog nusivalęs stalą, už 15 minučių pirštų prabraukys visas baltas, viskas nusės. Tai tu uostai, tavo vaikai uosto ir tu supranti, kad tu jau namo nebeparduosi, tu papuolėje, ne? Nes aš, pavyzdžiui, kaip pirkau, tų dviejų karjerų, kurie mums labai kenkia, nebuvo šalia.
1: Ir dabar aš žinau, ką dabar atsikraustė iki jūsų.
2: Jo, aš žinau, ką jums sakys karjeros asociacija, kad žiūrėkit, reikia pačiam pasidomėti, kad caro Riuriko laikais Tarybų sąjungoje buvo kažkokie žvalgymai atlikti toje vietoje, kurioje nėra niekur registruoti, nei registrų centre niekur. Tu pirkdamas nekilnojamą turtą nieko apie tai nežinai, kad šalia gali atsirasti karjeras. Bet tas karjeras atsiranda dėl to, kad naudojasi Tarybų sąjungoje prieš daugiau negu pusę šimto metų žvalgymais atliktais, kurie aišku yra visiškai, mano nuomonė, yra niekiniai, nes nu, jie turėtų būti iš naujo atlikti, nes dabar žymiai visai kitokios technologijos. O tada kažkas 1991 metais atliko kažkokius pakapstę išvalgymus tarybiniai specialistai. Ir dabar va šituo remiasi ir sako, o žiūrėkit, bet jūs turit pasidaryti. Tai šitą informaciją tu gali ras tik tais archyvose, ieškodamas Tarybų sąjungos ten kažkokių geologinių dokumentų. Niekur tu pirkdamas negali žinoti. Aišku, o turėtų gautusi, kad bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis pirkdamas nekilnojamą turtą turėtų pasidomėti anot karjeros asociacijos. Tokios archyvose esančiais dokumentais, taip, kas yra juokinga. Tai va čia yra pirmas dalykas, neįspręstas.
1: Taip, vienas dabar užsiminė dar taip pat, kad du karjerai jau buvo prie jūsų. Tai kiek arti buvo tie du karjerai, kai jūs nusipirkot namus?
2: Vienas karjeras pas mane iškart yra už tvoros, tai jeigu taip žiūrėt, tai yra pas mane yra kokie, nu, 5 metrai ir yra karjeras, mano pašonė.
1: Taip, kaip ir minėjau, Tatjana Kuzavinienė, su mumis Lietuvos karjeros asociacijos prezidentė, tai vat ponas Jinknevičius sako, kad ir dulkės, ir garsas, čia keli metrai, tai tarybiniai dokumentai, kurių neįmanoma kažkaip tai surasti, perkant tos namus ir galiausiai kas čia galėtų pasidomėti tokiais dalykais. Tatjana, koks jūsų atsakymas į tai? Na, vis dėlto galbūt visą parą nereikėtų karjerams ten kapstytis?
3: Nu, kurio čia dabar klausimo pradėti. Tai reiškia žvalgyba, 71 metai. Visa žvalgyba, visi duomenys yra saugomi žemės gilmų registre. Duomenys yra prieinami. Jeigu žiūrėti ankstesnį reglamentavimą, tai visiems detaliai žvalgytiems telkiniams galioja specialios žemės naudojimo sąlygos, kurios ir atsispindi nekilnojamo turto registro pažymėjimuose. Taip pat telkinys kaip objektas buvo saugomas visą laiką, kai mes atkūrėm nepriklausomybę, visa ta informacija privalėjo būti nekilnojamo turto registro pažymėjimuose. Taip, ne visi matininkai teisingai darė, taip gali būti klaidų, bet čia tos klaidos kaip ir su visomis specialios žemės naudojimo sąlygomis. Toliau reiškia, telkinys ir karjeros, dvi sąvokos, kurias visą laiką painiam. Telkinys tai yra išvalgyto ploto ribose esantis gamtinis kūnas, o karjeras, taip išnekamąją kalbą, galim pasakyti duobė, taip, kurią mes kasam ir po trupačiuką judam. Jeigu mes kalbam apie karjerus, kurie eksploatuojam atvirų būdų, iš viršaus kasam, tai tas frontas natūraliai juda, taip, iškasam vienoje vietoje ir po trupučiuką judom toliau, to detaliai išvalgyto telkinio ribose. Tai va, Antanas pirkdamas savo sodybą prie karjero, kuris buvo eksploatuojamas, prie pat tvoros, kaip jis sako, 5
1: metrus. Tai jau dabar atsirado šalia tvoros, taip nebuvo, kai jis pirko.
3: Taip ir buvo, va tai jis ir sako, kad jis ir nupirko būtent sodybą prie pat karjero už 5 metrų prie tvoros. Dabar, kuris atsirado daugiau negu už 1 kilometrą, kuris jam trukdo. Mes kalbame...
2: Už 200 dabar... metrų nuo mano sklypą, Tatjana, pataisau, už 200 metrų dabartinis tas, kuris atsirado, pavyzdžiui.
3: Tas dabartinis dar net nepradėjo visą savo eksploataciją, apie kurią jūs dabar kalbate. Čia tikriausiai apie Barkutiškio kalbate.
2: Atvažiuokit į svečius, aš kartu galėsim žingsniukais atmatuoti, aš jums ruletę duosiu. Mažiau negu 200 metrų nuo mano sklypo yra dabartinis karjeras, antras atsiradęs dabar.
3: Tvarkoj, bet tas neatleidžiant nuo tos situacijos, apie kurią aš kalbu, kad net jeigu ir būtų vienas kasėjas, taip galėjo būti tokia situacija, kad yra vienas karjeras ir kasamas karjeras to telkinio ribose, judant frontui. Dabar atsirado pas jų situacija ta, kad tiesiog tą patį telkinį eksploatuoja keli kasėjai. Tai reiškia ne vienas karjeras, o kelios duobės, kurios juda ir susijungs vis tiek to išvalgyto telkinio ribose. Tai čia vienas dalykas. Tada kita, jūs kalbėjote apie tą žvalgybą. Pasakiau, ne, kad jinai žemės gyvybės.
1: Dar vienas momentas, kaip čia taip gaunas, kad dirba po vidurnakčio, apie vidurnaktį, nuo 5-6 ryto pradėti. Kaip čia taip gaunas? Ar tai legalu iš viso yra, Tatjana?
3: Dėl darbo laiko. Darbo laikas yra apsprendžiamas pagal poveikį aplinkai vertinimą ir kas liečia, va dabar paminėjo, kaip supratau, Vilniaus karjero darbo laiką, jų poveikia aplinkai vertinime buvo numatyta, kad tam tikri darbai vyksta iki 17 valandos, o tam tikri darbai vyksta iki 10 valandos. Tai jie teisėtai iki 10 valandos gali vykdyti tam tikrus darbus.
1: Kokius tam tikrus darbus? Ką tai reiškia? Kai garsiai, kai dulkės kyla, ar kas atsitinka? Ar
3: pavyzdžiui, gali pakrauti žaliavą, išvežti žaliavą, bet negali vykdyti sunkių akmenskaldės darbų.
1: Taip, tai čia kai negali kelti labai daug garso, ar negali kelti dulkių?
3: Negali kelti daugiau garso, taip, yra ribojamas garsas, taip, nes pas mus higienos norma yra nustatytas, koks triukšmo lygis galimas iki 1 valandos, iki 10 ir nakties metu.
1: Bet va, daro tai va, iki 12 nakties, tai kaip čia suprasti?
3: Nu, tai va tas daro, aš to prasme negaliu paneigti ar nepaneigti, nes dabar, ką aš girdžiu, tai yra girdžiu Antano poziciją, taip? Taip, girdėjau, kad praeitais metais lyg tai buvo tokiu atveju fiksuota, bet šiais metais, kiek aš kalbu su Vilniaus karjerė, sako, jokių tokių darbų jie nedaro. Be to, kad ir praeitų metų, kai prasidėjo jų visų šitas ginčas, kiek aš su jais kalbėjau, tai buvo darbai, kurie vyko 8 valandą. Tai 8 valandą tai ne naktis.
2: Visą parą dirbdavo. Nu ką jūs šnekat, aš jums prisiuntė Tatjana. Tatjana, aš jūs kviečiau pas savei svečius, sakiau, duosiu miegamai, pernakuokit, pagyvenkit pas mane. Jūs niekada neatvažiavot, aš jūs pernai kviečiau, niekada nepasinaudojot tą galimybę. Kad jūs galėtumėt dabar, va taip pat pasakyt, 24 valandas pernai dirbdavo, šiemet dirba iki vidurnakčio. Ir toks triukšmas, kad ir malai ir viską. Taip kad nereikia šnekėt nesąmonių. Jie visiškai pažeidžia pavą, o jūs jos ginat, nes nu, tai yra jūsų darbas toks. Visoje Lietuvoje ta pati problema, visoje Lietuvoje, visose rajonuose karjerai daro tą patį. Nes jie yra visiškai nebaudžiami. Tai tu jums kalbėt apie kontrolę ir apie tai, kas galėtų
1: leiskim dar Tatjanai pabaigti sakinį ir trumpą pertrauką. Turėsim padaryti taip, Tatjana.
3: Aš nei ką nors ginu ar neginu. Aš kalbu realiai skaičius ir faktas. Ne? Taip aš su mielu noru pas Antaną atvažiuosiu, kai tik tai pasveiksiu, bet dar man reikia atsigauti. Kvietėt šiais metais, ne praeitais metais. Bet atvažiuosiu. Ačiū už kvietimą.
2: Galioja kvietimas, atvažiuokit.
3: Visi galėsim išbandyti tą gyvenimą prie karjerų, kaip ten viskas sekasi jums. Dabar grįžtant prie to klausimą, reiškia, viskas puiku, jeigu tai įrodoma, kad yra tikrai pažeidimai ir higienos normas neišlaikomas ir tas triukšmo lygis, kaip jūs sakote, yra viršėjimas, nieks nepalaiko tokios veiklos. Taip, mes už tai ir sakom, kad taip turi būti ribojami visi šitie dalykai. Ir vienas iš mūsų pasiūlymų ir buvo, kadangi aš girdžiu va, tą skirtingą nuomonę iš jūsų ir iš Vilniaus karjerų, tam, kad nebūtų va, šito tokio piknaudžiavimo, mūsų vienas iš pasiūlymų ir yra, kad jeigu yra prigyvenamųjų namų karjerai, tai prašome reglamentuoti, kad darbai vyktų tik tai viena pamaina. Ir iš mūsų pusės yra tas pasiūlymas ir pateiktas. Šiuo metu aplinkos ministerija parengė žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių pakeitimą ir iš mūsų, kaip iš asociacijos, yra pateiktas tas pasiūlymas, kad visi darbai, nesvarbu kokie jie bebūtų, jeigu jie yra prie gyvenamųjų namų, vyktų viena pamaina. Tokiu atveju mes kad užtikrintum va, šitą situaciją, šitų ginčių prevenciją, kad jau nereikėtų reikėtų aiškintis, ar ten yra trupinimas, sijojamas, akmenskaldė, ar kažkokie paprasti įprastiniai darbai. Tiesiog viena pamaina.
1: Viena pamaina, viskas sakot, jūsų siūlymas yra viena pamaina. Ir mes apie jį netrukus pašnekėsim. Trumpą pertrauką turim padaryti, tuoj grįžim.
0: Atviras pokalbis. Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
4: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginyje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Čia Žinių radijas.
0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki sugrįžę į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojame apie gyvenimą šalia karjerų ir karjerų darbą šalia gyvenamųjų vietų. Antanas Juknevičius su mumis, taip pat Tatjana Kuzavinienė, taip pat čia Žinių radijoje. Antanai, tai kokie jūsų reikalavimai galiausiai? Štai prieš pertrauką Tatjana sakė, kad galėtų karjerai galbūt dirbti viena pamaina, siūlymas toks, bet kaip suprantu, jums to nepakanka.
2: Nepakanka, nes šiuo metu mūsų nuomonė didžiausia problema yra ta, kad karjera yra per daug arti žmonių. Tai tiek ir dulkės, tiek ir triukšmas, ir vėlgi Lietuva atsilieka. Mes dabar esam paskutiniai likę Europos Sąjungoj, kurie neturim vadinamų sanitarinių zonų tarp karjerų. Jos yra labai įvairios, ten yra kai kuriuose šalyse Europos Sąjungos. Tai nėra reglamentuota bendrai Europos Sąjungoje, bet, pavyzdžiui, vienos šalis turi kilometrą, kitos 500 metrų, mažesnės šalis gal turi 300-200, mes turim įvairių pavyzdžių. Tai Lietuvoj yra nulis sanitarinė zona. Už tai jūs galite Lietuvoj pamatyti namų, kurie yra tiesiog apkasti karjerų iš visų pusių.
1: Taip pas jūs,
2: paliktas privažiavimas ir atrodo kaip vaiduoklis namas, žmogus yra pasmerktas, to namo niekada nieks nepirks už jokius pinigus, turbūt net už ačiū nieks tokio namo neimtų. Tai Lietuvoj yra krūva tokių pavyzdžių ir tai yra čia pirmas dalykas, ko šitoje situacijoje bendruomenės prašo, kad būtų nustatyta sanitarinė zona. Tai yra nuo karjerų būtų konkretus atstumas, pavyzdžiui, Lietuvoje 300 metrų.
1: O kodėl 300?
2: Mes galvojame, kad tai yra minimalus atstumas.
1: Kodėl ne kilometras, pavyzdžiui?
2: Nu, ta prasme, mes vis tiek esam žmonės mastantis, ta prasme, remiamės kažkuo. Tai mes remiamės šitoj situacijoj tuo, kad Lietuva nėra didelė. Ir žinom, kad buvo atlikti skaičiavimai, čia turbūt pakomentuos Audrius daugiau, bet skaičiavimai, kad jeigu būtų 300 metrų, tai mes prarastumėm tik tai 10-11% išvalgytų išteklių procentais. Tai Lietuva nieko neprarastų ir jeigu jums Tatjana sakys, kad mums reikės pirkti žvyrą ar skaldą ten kažkur Lenkijoje ir Latvijoje, tai yra netiesa, nes 10% iš išvalgytų tik tai telkinių, nes dar yra ir neišvalgyti, tai čia yra nieko. Mes nieko faktiškai neprarandam, bet žmonių sveikata, ta prasme, jų ramybė, jų, ta prasme, irgi yra labai svarbi, tai vat prašau.
1: Gerbuvis, ar ne?
2: Tas atstumas, gerbuvis, tai yra vienas dalykas, kuris galėtų viską sureguliuoti, tas atstumas.
1: Taip.
2: Dabar kitas dalykas, tai aišku, yra reikia labai stiprinti, keisti reglamentavimą Lietuvoje, kad vis dėlto kontrolę vykdytų ne tik aplinkos apsaugos departamentas, kuris šiuo metu nesusitvarko su karjeru tą savivalę, o reikėtų, kad vis dėlto įsijungtų ir savivalda. Nes savivalda šiuo metu neturi ir visi merai visų rajonų ir tą patį šneką. Žmonės skundžiasi savivaldybėms, savivaldybė sako, mes nieko negalim padaryti, nes viską turi daryti aplinkos apsaugos departamentas. Tai mes prašom, kad būtų išplėsta kontrolė. Kontrolė, kad galima būtų karjerus galėtų kontroliuoti ir savivalda, vis tiek turi higienos sveikatos skyrius, ir kad būtų labai aiškiai reglamentuota. Na, jeigu tu 2-3 baudas gauni už grubius pažeidimus, nes dirbi viršvalandžius, dirbi savaitgaliais, dirbi naktimis, dirbi per garsiai, per daug, tai tada tau turi būti stabdomas pavas arba licenzija darbo. Ir tada, aš manau, iš karto šita problema susitvarkytų, bet čia yra antras žingsnis, pirma yra atstumas, antras yra išplėsta kontrolė, kuri dabar visiškai neveikia Lietuvoj. Už tai karjerai gali daryti, ką nori, nes jie nieko nebijo, nes jie žino, kad dar ne vieno karjero nieks nėra uždarę Lietuvoj. O vat turi kažkas uždaryti nors vieną kelis karjerus ir tada visi pradės dirbti ir žiūrėti, kas jiem yra leista. Jeigu tau leista dirbti nuo 8 iki 5, savaitgaliais dirbti negali, naktimis dirbti negali ir turi laikytis kažkokių tai nustatytų decibelų, tai tada tie karjerai, kai bus jau pirmi uždaryti ir pradės laikytis, nes žinos, kad jiem iš tikro realiai gręsia sankcijos ir pasiekmes, kurių jie nenorės. O dabar jie nieko nebijo, nes gauti 3 baudas po 150 eurų, tai taip, vienas sunkiai išvažiavęs atperka viską.
1: Supratom reikalavimus daugmaž, Antanai, Tatjana, ar tai veiktų 300 metrų artimiausiai prie gyvenamosios vietos, dar ir kontrolė didesnė, ką manote apie tai?
3: Dabar pradedam nuo pradžių. Antanas mini 300 metrų 11%. Daug tai yra mažai. Lietuva prarastų 536 milijonus kubų išteklių, kas mokestinė vertė už naudingas iškasenas sudarytų apie 660 milijonų, čia pagal praeitų metų vartotojų kainų indeksą. Dabar prie dabartinės infliacijos jau suma bus virš 670 milijonų, o jeigu dar pasižiūrėtume visus kitus mokesčius, kuriuos tenka sumokėti, ne vien tik tai mokestį už išteklius, kadangi tai yra valstybės turtas, tai prarandama suma viršė 1,3 milijardo eurų. Tai va čia yra skaičiai, čia yra ne emocijos. Tai mes ir galvokim, ar Lietuvai tai yra didelis praradimas ar ne. Dabar kas liečia pasakyta Europos Sąjungos praktikoje ir Lietuvos vienintelė tokia situacija. Lietuva yra visiškai tokia pat situacija kaip visa Europa. Visoje Europoje galioja individualus poveikio aplinkai vertinimus, kurio metu ir nustatoma, koks turi būti atstumas, ir tas atstumas gali būti 100 metrų, gali būti ir kilometras, priklausomai nuo to, kokia veikla vyks, su kokiais mechanizmas ir kokie technologiniai sprendimai bus priimti. Jeigu minimos tos valstybės, kurios buvo Seimo pristatymą paminėtos, tai jos yra paminėtos, bet interpretacija buvo ne visai teisinga. Vokietija, 300-500 metrų paminėti, tai yra orientacinės rekomendacijos, kurios naudojamos teritorijų planavimo procese, kurios yra skirtos tam, kad šalia išvalgytų telkinių nebūtų planuojami kvartalai. Lenkijoje 200-500 metrų paminėti reikšmingo poveikio kriterijus. Taip, tai yra tas kriterijus, kada reikia padaryti išsamesnį pavą, nes tikėtina, kad bus sprogdinimo darbai ir kažkokie kitokie sunkesni darbai, dėl ko turi būti žymiai stipresnis pavas atliekamas. Niderlanduose taip pat yra žymiai daugiau visko reikia atlikti, jeigu yra planuojama veikla arčiau negu 300 metrų, bet jeigu yra kad nebus higienos normos pažeistos, yra technologijos aukštesnės naudojamas, tai galima veiklą vykdyti ir arčiau. Švedijoje irgi nėra jokių ribotų fiksuotų atstumų tarp karjerų ir gyvenamųjų namų. Paminėta Seimo pranešimo 200 metrų riba, tikriausiai yra riba, kuri yra skirta, kai kalbam apie sprogdinimo darbus. Suomija paminėta buvo...
1: Mes galėtumėm, žinom, mes laiko truputėlį, dabar mūsų laikas spaudžia, bet dar grįžtant prie kontrolės. Kaip manote, reikėtų labiau kontroliuoti? Reikėtų aplinkos apsaugos departamentui truputėlį rankų atlaisvinti šiuo atveju?
3: Visiškai pritariam dėl kontrolės, jeigu yra tie nuogastavimai, kaip kalba Antanas, kad neveikia, kad yra pažeidinėjami teisės aktai, taip negali būti. Pritariam, kad kontrolė privalo būti stiprinama ir apie tai mes nuolat kalbėjome.
1: Ir iki uždarimo netgi?
3: Ir šiuo metu taip iš tikrųjų vyksta. Ir,
1: uždarytas yra, bent vienas karjeras buvo Lietuvoje.
3: Yra vienas karjeras, kuris yra uždarytas dėl to, kad buvo atlikti pažeidimai. Ir be to kontrolė buvo ir laikotarpis Lietuvoje, kai geologijos tarnyba irgi atliko šitas funkcijas ir važiavo. Šiaip jinai irgi iš dalies atlieka, tik tai šiek tiek kitokias funkcijas atlieka. Tai jie irgi tikrina, kaip laikosi žemės gelmių naudojimo planų, ar kasyba vyksta suteikta ploto ribose, ar nėra ištekliai eksploatuojami, pažiūrint kasybos sklypo kontūrą. Ir yra tokių karjerų, kuriuose buvo nustatyti šitie pažeidimai ir jie yra uždaryti, veikla yra sustabdyta dėl to, kad nebuvo sutvarkyta taip, kaip priklauso. Kas liečia sanitarinę apsaugos zoną, mes iš principo irgi sakom, kad jokių problemų, tik tai nepainiokim, kas tai yra, viskas tvarkoj, nes sanitarinė apsaugos zona ir yra ta zona, kuri yra skirta būtent apsaugoti telkinį nuo to, kad neatsirastų tokia situacija, kokia dabar atsitiko. Tai yra zona, kuri aplink telkinį yra išskiriama tam, kad nebūtų vykdomi gyvenamieji namų statybos darbai.
1: Kad namai iš vis neatsirastų ten, aišku, taip.
3: Taip, ir tokia zona mus Lietuvoje ir buvo, mes turėjome va tą 300 metrų sanitarinę apsaugos zoną, ilgą laikotarpį, bet būtent dėl to, kad nekilnojamo turto vystytojai norėjo statyti, dėl to, kad visi rodikliai, tiek higienos normų triukšmo taršos rodo, kad nėra viršėjimos normos, buvo jų iniciatyva atsisakyta, nes noras buvo vystyti statybas ir nepaslaptis, kad pas mus statybas vyko hauso, ne? Pas mus tikrai atsirado daug vienkėmių išbarstytų, ūkininko sadybos dygo kaip grybai. Žinom šitą situaciją, turim dabar tą, ką turim ir tokio situacijų, kurią turim, turim suprasti, kad visgi žemės gelmių ištikliai turi ribuotą vietą, mes jų neperkirsim į kitą vietą ir turim priimti sprendimą, ar mums reikia šito gamtos turto, ar mes norim jį turėti, ar mums to nėra prioriteto.
1: Tai na, dabar prioritetas yra žinios per žinių radiją. Mes turim trumpą pertrauką padaryti, netrukus sugrįžim.
5: Atviras pokalbis.
7: Žinių radijas.
8: 9:34.
7: Žinios.
8: Prezidentūra ragina kitų metų biudžete skirti ypatingą dėmesį gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Teisingumo ministerija inicijavo Kandroto celofano ekstradicijos procedūrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prezidento patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius sako, kad rengiant kitų metų biudžetą ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Žinių radijui šalies vadovo patarėjas sakė, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą jaučia labiau. Jis sakė, kad perkamai gali išlaikyti skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Pavyzdžiui, didinant neapmokestinamą į pajamų dydį ir minimalią algą, papildomai indeksuojant pensiją, skiriant paramą šeimoms per vaiko pinigus. Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis metinė infliacija Liepa siekė 5,6%. Teisingumo ministerija gavusi Kauno apygardos teismo prašymą oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui celofanui Kauno apygardos teismas išdavė birželio pabaigoje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Dar anksčiau Kandrotas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Kandrotas kitose bylose, kuriuose yra teisiamas teismo posėdžiuose, dalyvauja nuotoliniu būdu. Japonijoje per savaitę dėl šilumos smūgio į ligoninės pateko daugiau kaip 18 tūkstančių žmonių, 45 iš jų mirė. Pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse, temperatūra perkopė 40 laipsnių. Pietų Korėjoje šią vasarą dėl karščių jau žuvo 16 žmonių, per 2 tūkstančius patyrė su karščiu susijusių sveikatos sutrikimų. Pietų Korėjos karščio pastarąją savaitę Pietų Korėjoje pastarąją savaitę fiksuota visų laikų aukščiausia temperatūra 42,5 laipsnio. Šiandien visame Seule galioja aukščiausio lygio įspėjimas dėl stiprios karščio bangos. Temperatūra vėl pakils iki 40 laipsnių. Tuo metu Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė 3 liūtes, o dar keletas gyvūnų šiuo metu yra gydomi.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
7: Orai.
8: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
7: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Grįžtame į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojame apie karjerus ir jų kaiminystę. Garso, vaizdo ar oro ir aplinkos tarša ištisą parą. Tai tokiamis problemomis skundžiasi karjerų kaiminystėje gyvenantis žmonės. Jie reikalauja, kad kasimo, krovimo, vežimo ar kitokie darbai vyktų ne arčiau kaip 300 metrų iki jų namų. Bet karjerų atstovai ir karjerai patys atkerta, kad dirba labai svarbu darbą mūsų valstybei. Jeigu tai būtų įgyvendinta, prarastumėm ir daug pinigų, ir daug kitų svarbių dalykų, tai kas teisus, kuriam kaimynui teks prisitaikyti, apie tai šiandien ir diskutuojam. Kaip ir minėjau anksčiau, Antanas Juknevičius su mumis, taip pat Lietuvos karjerų asociacijos prezidentė Tatjana Kuzavinienė. Nu, dabar prie mūsų dar jungiasi Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, taip pat Seimo narys Audrius Radvilavičius su mumis. Visų pirma, nusikelsime tą Klaipėdos rajoną. Merė, tai kaip situacija pas jūsų karjerais?
2: Tai turbūt mes buvom vieni pirmųjų Lietuvoje, kurie pradėjome kelti tą klausimą. Šiuo meras 8 metai ir visus 8 metus tikrai nekartą kreipėmės ir į aplinkos apsaugos ministeriją, ir aplinkos apsaugos departamentą, ir į Seimą. Ir tikrai dėkui, kad dabar Seimas reaguoja ir rengia tam tikras pataisas, kurios turbūt turėtų pagelbėti. Klausiau pirmą laidos dalį ir buvo kalbama daugiau apie gyvenamąją aplinką šalia karjerų, bet mažiau buvo kalbama apie kitas problemas, tai pirmiausia apie kelių taršą, apie kelių gadinimą, apie turbūt perkrautus automobilius. Tai ir mes kaip savivaldybės tikrai susiduriam su visom tom problemom.
1: Gal turėtumėt, gal galėtumėt prasiplėsti šiek tiek kelių taršą, kelių gadinimą, kaip konkrečiau tai vyksta?
2: Tikrai taip, nes mes puikiai suprantam, kad karjera yra be abejo šalia kelių, tiek savivaldybės, tiek valstybinių kelių. Ir jau pats išvažiavimas iš eksploatuojamo karjerų, žinoma, jis turi būti laistomas, turi būti įrengiami geri pagrindai, bet ne visada taip nutinka. Ir dėl to, ypatingai esant lietingom sąlygom, tikrai daug purvo, žvyro, smėlio nešasi į valstybinius ir savivaldybės kelius. Aišku, yra prievolė valyti, bet reikia pripažinti, kad ir mūsų savivaldybėje turime galbūt vystytojų, verslininkų, kurie dirba tikrai pakankamai atsakingai, bet tikrai yra tokių, kurie su kuriais tenka pastoviai kovoti ir dažnai jam priminti apie jų pareigas ir prižiūrėti tiek kelią, laistyti karjero aplinkoje, tiek valyti kelius, į kuriuos jie išvažiuoja. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulė problema, nes aišku, dažnai juokauja, kad gyventojai, kurie gyvena toj teritorijoje, toj seniūnijoje ir kuriem tenka važiuoti į darbo vietas, neįmanoma atvažiuoti su nuplauta mašina, nes tie automobiliai tampa tikrai netokie, kokie turėtų būti.
1: Purvini tiesiog.
2: Taip pat kalbame ir apie kelių kokybę, nes, žinoma, per tiek laiko daug kas pasikeitė ir dabar yra sunkvežimiai tikrai su didelė krūva. Mūsų keliai nėra pritaikyti, dėl to tikrai yra gadinami, laužomai, ypatingai išvažiavimo vietose į tiek savivaldybės, tiek valstybinius kelius. Tai ir mes tikrai nuolat ir patys turim tvarkyti kelius ir Lietuvai priminam apie sugadintus kelius. Tai ir mes esam daugybę teikę siūlymų, tiek kas buvo pirmoji dalyje kalbama dėl atstumo iki gyvenamųjų namų nustatymo. Tikrai manom, kad turėtų tas būti padaryta tiek dėl karjerų kontrolės, nes pastaruoju metu yra netgi liberalizuota kontrolės priežiūra ir anksčiau, jeigu aplinkos apsaugos departamentas turėjo prievolę kasmet patikrinti didesnius karjerus, o mažesnius, kur gavyba yra iki 5000 kubinių metrų per metus, kas 3 metus, tai dabar tokios prievolės nėra likę. Tai ir aišku, yra krūva kitų problemų, ypatingai dėl išeksploatuotų karjerų rekultivavimo. Nes daugelį atvejų vystytojai nebaigė vieno karjero, prašo leidimą atidaryti kitą karjerą ir dažniausiai jį gauna. Ir dėl to 10 metų karjerai nėra rekultivuojami. O rekultivuoti irgi dažniausiai yra pasirenkama, kad palikti vandens telkinį, nors turėtų būti prievolė atstatyti buvusią pagal buvusią paskirtį, jeigu buvo žemės ūkio naudmenos, tai turėtų būti atstatoma į žemės ūkio naudmenos, jeigu buvo miškas, turėtų būti į miško naudmenos, bet aišku, žinom, kad pigiau turbūt kainuoja palikti vandens telkinį ir pati rekultivacija. Daugelio atveju jinai tikrai, sakau, 10 metų išsitėse, nes truputį pakasa, reiškia, karjeras yra eksploatuojamas, prašo naujo, o po to yra ir įmonių bankrotų, ir tada iš viso, kas turi rekultivuoti tos karjeros, tampa neaišku. Ir tikrai rajonų teritorijoje mes turim ne vieną tokį karjerą, kurie dar kaip ir neišeksploatuoti, bet jiem jau yra 20-30 metų, ir kada jie bus rekultivuoti, taip ir neaišku. Tai mes suprantam svarbą, ir mes su valdybė suprantam svarbą, jo labiau esam priemiestinė teritorija, tikrai vyksta daug statybų, karjero žyro ir smėlio reikia, bet tai vis tik neturėtų būti gyventojų bendruomenės sąskaita. Mes praktiškai kiekvienas met susitinkam, kviečiamės į susitikimus karjerų eksploatuotojus, kalbame su jais ir iš tiesų vieni labiau, kiti mažiau reaguoja ir tikrai ir seniūnai pastoviai kalbasi su vystytojais dėl taršos, dėl keliamo triukšmo, bet vis dėlto mūsų manimo, kad tai turėtų būti aiškiau reglamentuota. Tikrai aiškiau reglamentuota tiek atstumai iki gyvenamųjų namų, tiek kelių priežiūra, jų tvarkymas, tiek karjerų išeksploatavimas ir jų rekultivacija, tiek netgi toks dalykas, kad dabar karjerai yra atidaromi visiškai nederinant su rajonų bendraisiais planais. Mes praktiškai niekaip tame nedalyvavome, nors turim bendrąjį planą ir tai yra pats svarbiausias turbūt mūsų teritorijų planavimo dokumentus, bet visiškai nėra į juos atsižvelgiama ir karjerai, aišku, atidaroma pagal tai išvalgytą žemėlapį. Aišku, dėl vystytojai dažniausiai renkasi netgi miško paskirtie žemę, nes tai jiem yra pigiau tokia žemė, ypatingai kur valstybinis miškas, tai mums tenka ir su to kovoti, kad ypač rekreaciniai miškai, kad jie būtų saugomi, bet vystytojai pagal išvalgytus duomenis, jie pretenduoja tos karjeros, kurie tikrai nėra tinkamai vietoj. Tai tikrai tos betvarkės yra daug ir sakau, mes esame pateikę 16 konkrečių siūlymų dėl to, kaip turėtų būti reglamentuojama, kokia priežiūra, kaip turėtų būti tvarkomasi. Ir tikrai laukiam iš Seimo tų pataisų ir tikrai dėkui aplinkos komitetui, kad reaguoja mūsų.
1: Bet merė, jūs užsiminėt, kad jūs diskutuojat, kalbate su karjerais, bet tai čia jūsų kaip savivaldybės, kaip vietinės valdžios tokia ir yra riba, ką jūs galite padaryti kontroliuojančią šitą situaciją. Šiai dienai, sakykime, jūs galite tik tai kalbėti, tik tai patart, tik tai paprašyti ar ten pareikalauti kažko, bet realiai jūs negalite nieko daugiau.
2: Tikrai taip ir dėl to mes ir prašom, kad tarkim ir mūsų viešai tvarkai, gal tvarkos pareigūnam būtų suteikta teisė ir stabdyti sunkvežimus, kuriuos mes galvom, kad dar perkrauti ar teršė. Mes prašom, kad prie įvažiavimo į pagrindinius ar valstybės ar savivaldybės kelius būtų įrengtos kameros. Atrodo, dabar nebūtų sudėtinga įrengti kameras ir mes matytume, ar tai yra išvažiuoja tvarkingas sunkvežimis nuplautais ratais ir neperkrautas uždengtas. Bet kažkodėl kol kas į tai nerguoja. Ir iš tiesų mes esam tik prašytojų, tik tais galim susitikti ir bandyti draugiškai kalbėti, ką aišku mes ir darom, bet daugiau savivaldybė tikrai šiai dienai galiojimų neturim.
1: Ir iš gyventojų, kaip suprantu, girdit, kad to ir negana vien prašyti ir kažko.
2: Tikrai to ir negana ir vis tiek savivaldybė yra aišku pirmoji institucija, kur gyventojai kreipiasi ir
1: logiška, taip yra.
2: Tikisi pagalbos, taip.
1: Su vietinė valdžia kalbėti.
2: Tada skambinam, tada bendraujam su vystytojais. Nes tol, kol turbūt nepaprašom, dažniausiai kelias nėra palaistumas arba kelias nėra nuvalomas. Tai tokia realybė. Bet aš sakau, nenoriu kalbėti apie visus verslininkus. Yra įvairiai, tikrai yra, kurie ir reaguoja ir dirba tvarkingiau, bet yra su kuriais tikrai vargstama.
1: Kaip ir minėjo Audrius Vilavičius, Seimo narys su mumis, tai Audriu, jūsų kokie būtų siūlymai, iki jūsų turbūt daug ir atėjo įvairių tokių ir prašymų ir reikalavimų galiausiai dėl karjerų veiklos. Tai ką čia Seimas daro? Kaip gali prisidėti?
0: Dar praeitų metų pavasario sesijoje aplinkos apsaugos komitete buvo pradėta parlamentinė kontrolė būtent dėl naudingų iškasenų veiklos ir aš tikrai galiu patvirtinti gerbiamo mero, kad gauti visi yra jų siūlymai, taip pat prisijungus ir Jonavos rajono savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, kitos savivaldybės, kurios yra vykdoma šita karjerų veikla ir turbūt problemos yra tos pačios, visą daugumą labai išsakė gerbiamas meras, iš tikrųjų, kas yra ir derinimas su bendraisiais planais ir kitų dalykų, kurie galbūt dar yra Seime pakeliui, bet nugirdint tuos ginčius, sakykime, tarp karjeros asociacijos ir bendruomenių, tai mes visgi matom, kad naudingų iškasenų ir karjerų problemos reikalauja subalansuotų požiūrių. Tikrai būtina užtikrinti žaliavų tiekimą šalies ekonomikai, bet mes privalom saugoti ir gamtą, ir vietų saugoti, ir gerbti vietos bendruomenių interesus. Tam būtini aiškus ir griežtai gyvendinimai rekultivacijos planai, nuolatinė aplinkos stebėsena, gyventojų įtraukimas į sprendimų prieimimą. Ir aš manau, kad tik tvarus karjerų vystymas gali užtikrinti ilgalaikę naudą visoms suinteresuotoms pusėms. Pirmas žingsnis yra žengtas. Iš tikrųjų, į Seime yra registruota įstatymo pakeitimo pataisa, papildanti, kad turėtų atsirasti tam tikra, tam tikras galbūt barjeras, atstumas, prie kurio galbūt karjerai turėtų sustoti ir netęsti savo veiklos. Šiuo metu tai yra niekur nereglamentuota, nei žemės gelmių įstatymė, nei planuojamos ūkinės poveikio aplinkai vertinimo įstatymė, nei statybos techniniam reglamente. Aš manyčiau, kad konkretus minimalaus atstumo nustatymas užtikrintų gyventojų konstitucinę teisę į sveiką aplinką ir gyvenimo kokybę, sudarytų teisinį pagrindą gyventojams aiškiai ginti savo interesus ir tai būtų laikoma, kad kaip prevencinė priemonė leidžianti užtikrinti racionalią ir dar neūkinę veiklą, atsižvelgiant į pagrįstus gyventojų poreikius, kurie dažnai, vat, kaip ir girdėjom, šiandieną išreiškiami prieštaravimu ar skundų pavidu. Buvo paminėti tam tikri atstumai kitose valstybėse. Seimo analitinis skyrius darė didžiulį darbą, kuriame buvo iš pateikti skaičiai ir kaip tai reglamentuojama kitose valstybėse. Tarkime, tai buvo Suomija, ten Švedijoje, Lenkijoje, kitose valstybėse. Mes taip pat savo siūlyme numatom tam tikras išimtis, kad jeigu ūkinės veiklos vykdytojas susitarė su vietos bendruomenė, tai tas atstumas, kurį mes esame numatę 300 metrų, dabar ten pasiūlymas yra šiek tiek mažesnis, aš gal šiek tiek detalizuosiu, kodėl. Galėtų vykdyti tą veiklą. Kiekvienas karjeras galėtų tai, sakykime, būtų vertinamas individualiai. Koks tai turėtų būti poveikis, sakykime, tai geologijos tarnyba yra pateikusi man tokius skaičius, kad detaliai išvalgytų telkinių, kiek paveiktų skirtingi atstumai. Tai yra nuo 300 iki 100 metrų, tai vat, kaip buvo minėta, 300 metrų atstumas paveiktų 11,7% išvalgytų teritorijų, 200 5,67, ten, sakykime, ir 100 metrų 1,61%. Ir kiek nenaudojimų, bet detaliai išvalgytų telkinių paveiktų skirtingai, tai jeigu 300 metrų būtų 9,5%, o 100 metrų 1,46%. Tai po įstatymo pakeitimo projekto dar vyko diskusijos skaičiavimai, mes visgi turėtume sutikti, kad tas 300 ar 100 metrų tam tikrą prasme neįspręs. Nei triukšmo, nei dulkių problemų iš tikrųjų, bet mes vėlgi turėtume įvertinti, kad Lietuva nėra didelė valstybė ir šitie naudingi ištekliai yra baigtiniai. Ir mes visgi turėtume užtikrinti, kad būtų tam tikras balansas tarp būtent ūkinės veiklos užtikrinimo naudingų iškasenų tiekimų ir bendruomenių interesais. Tai tokiu būdu mes esame pateikę dabar įstatymo pakeitimo projektą, kuris numatytų tam tikrą barjerinį atstumą su tam tikrom išlygom. Pakeliui žinoma, kad turėtų būti derinima, mintis, kad turėtų būti derinama ir su savivaldybė bendraisiais planais, ir kontrolės mechanizmai, ir baudų peržiūrimas turėtų būti. Mes, kadangi vis tiek tas parlamentinė kontrolė tęsiasi praktiškai daugiau negu metai, pirmasis žingsnis žengtas ir keliaujame toliau su kitais pasiūlymais, kurie bus turbūt rudens sesijoje.
1: Bet vis dėlto tas irgi užsiminė net ir Tatjana Kuzevinienė, kad čia jau atsilieptų ir finansiškai labai daug. Atrodo ten 11%, keli procentai, paskaičiuota ir finansinė žala, kurią galėtų patirti valstybė.
0: Nu, aš negalėčiau pasakyti, kad tai yra žala šiuo atveju, tai yra galbūt...
1: Nu, neegzistuojantis pinigai, sakykime, taip.
0: Kažkas... Nu, neegzistuojantis pinigai skaičiavimų mes turbūt nedarėm, Tatjana asociacija tos skaičiavimus yra dariusi, bet mes esame pateikę truputėlį dar pasiūlymą šiek tiek peržiūrėti tą atstumą nuo 300 metrų iki 100 metrų, sakykime, sumažinant ir tas nenaudojimų detaliai žvalgytų telkinių, sakykime, poveikis būtų tik tai 1,46%. Finansinė išraiška, tai aš dabar šiai minutėje neturiu paskaičiavimo. bet mano supratimu, tai 1,5% grubiai, sakykime, naudingų iškesenų galimos vykdyti veiklos nesudarytų didelių sumų, kurios galėtų daryti kažkokią į kainose, ten naudingų iškesenų pabrangimo, ten kažkokių kitų eksporto, importo klausimų, tai turėtų tikrai neatsirasti.
1: No, pavyzdžiui, jeigu išvalgyti tas teritorijas, tarkim, kaip ir Antanas Juknevičius pradžiai minėjo, kad čia seni tie žvalgybiniai dokumentai, kad čia senai visa daryta ta žvalgyba, kur yra naudingos tos iškasenos, reikėtų atnaujinti visą tai, ar ne?
0: Nu, iš tikrųjų, tai įstatymas negali galioti atbulinė tvarka, mes kalbame apie tai, kas bus naujuose telkiniuose, iš tikrųjų, šitas, jeigu jau jie yra išvalgyti ir jeigu jų veikla yra pradėta, tai tikrai įstatymas neturėtų veikti atbulinė data, jeigu veikiantis yra karjera, šiuo atveju turiu galvoje. Bet ką mes pasigendame ir diskusijose, kurios vyko Seime ir tikrai ne viena, tai mes matome, kad pavyzdžiui, įgyjant, vat, tarkim, gerbiam Antano atveju savo nuosavą valdą, netoli karjerų, tarkime, registrų centro išrašė, nebuvo jokio įrašo, kad ten yra kažkokia tai teritorija, kurioje bus numatoma karjerų ūkinė veikla. Taip. Tai čia yra didžiulė spraga ir žmonės negali vertinti, o ten, sakykime, kaip gerbiama Tatjana pasakė, kad tu pirkdamas turi išsiaiškinti, kad ten yra ar karjeras, ar ten pas tave kažkas tai kitas.

0: tų pačių produktų, pavyzdžiui, dabar Dolomito ten kur kažkur ar kitose vietose, kur yra dideli karjerai, kur dideli srautai sunkių transporto priemonių, savivaldybės priklausantis ar keliai yra paprasčiausiai nu, laužomi ir turbūt juos vat, meras galėtų patvirtinti arba paneigti mano žodžius ir jų atstatymą karjerai tiesiogiai turbūt nelabai prisideda šiuo atveju.
1: Tai reikėtų savivaldybės labiau įgalinti, taip? Taip suprantu.
0: Tai savivaldybės reikėtų įgalinti ne tik tai, sakykime, ten kažkokias tai sankcijas arba kontrolę taikyti. Kontrolę, aišku, būtina, nes aplinkos apsaugos departamentas, mes irgi buvome įsiklausę dėl žmogiškų išteklių, galbūt trūkumo, dėl kažkokių kitokių priežasčių neužtikrina. Vat konkrečiai, jeigu, sakykime, buvo keli skundai, tai buvo antstolio filmuota medžiaga, ir kur tikrai matosi tie visi pažeidimai, perduota aplinkos apsaugos departamentui ir ta reakcija buvo tokia, nu, sakyčiau, atmestina. Šiuo atveju ten kažkokios sankcijos. Taip pat reikėtų peržiūrėti būtent ir tokią padaryti laiptuotą galbūt pačių ūkinės veiklos vykdytojų neteisingai ir neteisėtai veikiančių baudų sistemą peržiūrėti, galbūt iki veiklos sustabdymo. Aišku, dabar tas yra numatyta, bet tai paprasčiausiai, man atrodo, šiuo metu realiai nereikia. Ir savivaldybės, vėlgi, aš suprantu, kad nori ir tikrai tai yra savivaldos teisė, kad turėtų jie savo sprendimo teisę derinant su bendraisiais planais. Šiuo atveju jie tik tai gali įtakoti karjero atsiradimą per tą vadinamą paveiką, per poveikio aplinkai vertinimą ir vetuodami arba pritardami šitam sprendimui. Aš aišku suprantu, karjerai sakys, kad gali iš karto stabdyti strateginių ten kažkokių tai projektų veiklą, bet aš manau, kad tikrai, vat, kaip gerbiamas meras pasakė, mes visi puikiai suprantam, kad naudingos iškasenos tikrai yra reikalingos ir tikrai niekas nemanau, kad tai darys, bet su savivaldybe, mano supratimu, tai turėtų būti derinama.
1: Na ir dar pabaigai laidos norėčiau pridurti, kad kviečiau aplinkos apsaugos departamento atstovus ar vadovą ar kažką iš aplinkos apsaugos departamento prisijungti prie laidos, bet deja laiko turbūt neatsirado. Na ir jau laikas baigti laidą Atviras pokalbis. Buvau su jumis aš, Tomas Loiba. Šią laidą ir kitas Atviro pokalbio laidas galite rasti Žinių radijo mediatekoje. Geros dienos, iki.
2: Pokalbis.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentūra ragina kitų metų biudžete skirti didelį dėmesį gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Rusijoje per Ukrainos dronų atakas smogta logistikos ir naftos infrastruktūrai. Naujas iššūkis Donaldo Trumpo muitams. 25 valstijos kreipėsi į teismą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas ekonominiai ir socialiniai politikai Vaidas Augustinavičius sako, kad rengiant kitų metų biudžetą ypatingas dėmesys turės būti skiriamas gyventojų pragyvenimo išlaidoms. Žinių radijui šalies vadovo patarėjas sakė, kad žmonių pajamos auga skirtingai, todėl nors vieniems kylančią infliaciją atlaikyti lengviau, kiti kainų didėjimą jaučia labiau. Jo teigimu, perkamąją galią

0: išlaikyti skirtos priemonės turi būti nukreiptos į tikslinės gyventojų grupės. Pavyzdžiui, didinant neapmokestinamąjį pajamų dydį ir minimalią algą, papildomai indeksuojant pensijas, remiant šeimas per vaiko pinigus. Valstybės duomenų agentūros iš ankstiniais duomenimis metinė infliacija Liepą siekė 5,6%. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Kauno apygardos teismas išdavė birželio pabaigoje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų jam skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas. Dar anksčiau Kandrotas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje neatsidūrė. Kandrotas kitose bylose, kuriuose yra teisiamas, teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos infrastruktūrai įvairiuose Rusijos regionuose. Per dronų ataką gaisras kilo bendrovės Wildberries logistikos centre Čechovo mieste, maždaug 65 km nuo Kremliaus. Dūmai taip pat pastebėti kylantys nuo Wildberries sandėlio Leningrado srityje, apie 30 km nuo Sankt Peterburgo. Be to, po Ukrainos smūgio kilo didelis gaisras Izranės naftos perdirbimo gamykloje Rusijos Samaros srityje. Maskvai ir Kijevui apsikeitus atakomis pramoninėje zonoje prie Rusijos sostinės žuvo 5 žmonės, dar 6 buvo sužeisti. Ukrainos šiaurės rytuose esančiuose Sumuose per Rusų ataką žuvo 3 žmonės. 25 valstijos, iš kurių beveik visoms vadovauja demokratai, apskundė teismui Donaldo Trumpo administraciją dėl muitų, teigdamos, kad prezidentas viršijo savo įgaliojimus įvesdamas naujus mokesčius 10 šalių. Praėjusį mėnesį Jungtinės valstijos paskelbė importų iš 60 prekybos partnerių, nustatančios 10 arba 12,5% muito tarifus. Pradėjęs antrąją kadenciją, Trumpas be kongreso pritarimo įvedė muitus prekiams iš 10 prekybos partnerių. Vasarį aukščiausiasis teismas tai uždraudė. Tačiau Trumpo administracija pasinaudojo prekybos įstatymo nuostata, leidžiančią taikyti muitus, siekiant kovoti su nesažininga užsienio šalių praktika, dėl kurios kenčia Jungtinių valstijų prekyba. Išsiveržus aktyviausiam Centrinės Amerikos ugnikalniui, Gvatemalos pareigūnai šalyje paskelbė antrą pagal rimtumą pavojaus lygį. Dėl fuego išsiveržimo pradėti evakuoti du kaimą esantys netoli ugnikalnio, nutolusio per 35 km nuo sostinės Gvatemalos. Pastaraisiais metais dėl fuego išsiveržimų jau buvo įvykdytos kelios tokios masinės evakuacijos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable Quality.
8: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
11: Laida kartojama.
12: Verslo pozicija.
13: Laida Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
14: Labas rytas, malonus klausytojai. Čia tikrai Verslo pozicija. Pirmadienio rytas mūsų eteryje Norfos prekybos tinklo vadovas Dainius Dundulis. Labas rytas, pone Dainiu.
15: Labas rytas.
14: Aišku, malonus pirmadienio rytas, saulėtas, gražus vasaros rytas, daug atostogaujančių žmonių. Vakar jis nebuvo bent jau Vilniaus apylinkės ir kai kuriuose kitose Vilniaus vietose toks malonus dėl tos praūžusios audros. Nenukentėjot jūs nuo jos?
15: Ne, nepastebėjau jokių iš tikrųjų kažkokių tais, vadinkim, nuostolių. Tikrai nieko blogo neatsitiko.
14: Mano prisipažinsiu, apylinkėse buvo visko ir lūžusių medžių, ir gana stori medžiai, kaip degtukai lūžo, ir nuneštų stogų, ir elektros dingimų žmonėms. Tas, ačiū Dievui, tik nebuvo nukentėjusių žmonių, tai tas, kiek stebėjau tą informacinį srautą, irgi svarbu tuo pasidžiaug, bet gamta, matyt, nori Dainiau pasakyt, mums matom, kas daros pietų Europoje, gaisrai, tie ekstremalumai dažnėja, kažką mus nori tai ženklais pasakyt, kaip jūs juos perskaitot.
15: Aš nesutikčiau su tuo, nes aš kaip prisimenu savo vaikystę, tai tikrai tokių dalykų būdavo, tik tais vienintelis, gal skirtumas, kad pastatai, vadinkim, plotai mieste pastatų ir dangų įvairių kietų didėja, tada tam vandenį nėra kur pasidėti. O visumoje tokių dalykų tikrai būdavo, aš kiek pamenu, tai čia 40-50 metų atgal kažkur. Tais. Taip kad aš nematau, aš čia tik tais labiau, kaip pasakyti, informacinės priemonės dabar greičiau veikia ir visa kita, tai tie dalykai labiau pateikiami, jeigu kas nors kur nors įvyksta, nes, sakysim, pateikimas praktiškai tos pačios minutės filmuotas ir visa kita, tikrai tokių dalykų nebuvo. Ir kaip teisiklė, jeigu kažkurioje vietoje kažkas įvyksta tokio, vadinkime, ekstremalus tas pateikimas visą laiką, idėjiškai labai geras ir tas labai matosi, tikrai būdavo tokių dalykų.
14: Pridėkim visą tą gąsdinančią antraščių kultūrą, turbūt irgi tokį paniką vedančių.
15: Ir sakysim, dabar paskutinės va, tos dvi vasaros Lietuvoje, bent tą antroji vasarą, sakysim, iki šio momento, tai išskyrus ten tas 4 dienas, kur tikrai buvo labai karšta, tai visa kita, tai gana šalta vasara. Aš manyčiau, tokia lietuviška teisinga vasara, tokios, kurios buvo mano vaikystėje. Jokio aš čia skirtumo nematau, tarp kitko vaikystėje tikrai tų karštų dienų, tikrai būdavo ten virš 30 laipsnių. Puikiai atsimenu, nes, kaip pasakyti, lauke praleisdavau visą laiką, tai beveik visą laiką, tai tikrai būdavo to dalyko.
14: Pats to ekstremalumo jūs asmeniškai nematot, nepaisant to, kad kažkaip nemaža dalis klimato ir aktyvistų ir mokslininkų muša pavojaus varpais, kad klimatas keičiasi ir kai keičiasi ne į tą gerą pusę, tie ekstremalumai, kaip minėjau, didėjantis, žinot, mes prieš mėnesį turbūt per Lenkiją važiavom, mano termometras automobilyje važiuojant per Lenkiją tarp, dabar galvoju, Poznanės Varšuvos rodė 43 laipsnius Lenkijoje, tai man asmeniškai važinėjančiam nemažai ir po Europą tai buvo toks, pirmas kartas, kad taip...
15: Sutinku su tuo, kad tikrai gana aukšta temperatūra ir tas 4 dienas, kur Lietuvoje buvo apie bijo pasakyti, artėjo 40, tai jau 36, ten sakysim, tai tikrai labai labai karšta, nestandartiškai karšta. Nu, bet jos buvo tik 4 dienas.
14: Tai. Aišku, vasara šiek tiek eteris toks laisvesnis, lengvesnis, mes kalbamės ir apie aktualijas svarbes verslo ekonomikai, bet šiek tiek ir apie tai, kas žmonėm dabar svarbiausia ir įdomiausia, daug žmonių ilsisi, kaip jūs pats geriausiai pailsit, nors esam kažkada apie tai užnekėję ir pakankamai ilgai, bet galbūt negirdėjo visi žmonės jums, kas labiausiai padeda grįžti į pusiausvyrą psichinę.
15: Vat šį savaitgalį praleidau sodybai, ramiai, be nieko, sakysim, be jokių, be kažkokių su savo šeima. Tai labai gerai ta ramybė ir, sakysim, ir pirmadienį nusiteikęs labai ramiai.
14: Tai iš tikrųjų... Tai gamta ir šeima vis dėlto toks, na, šitas tandemas geriausiai jums.
15: Mano nuomonė, taip, aišku... sakysim, tų ilgų atostogų per Lietuvoje aš paprastai nedarau, sakysim, nu, tai savaitgalinės būna ir vasarą iš viso esu atvirkščiai padaręs, kad išvykimus labiau į žiemą arba į rudenį, nes, sakysim, taip lengviau praeina tas periodas, žiemos periodas arba niūrus periodas, lapkričio mėnuo, ten gruodžio, kai būna tamsu, tai sakysim, tada jeigu išvyksti, tai vis tiek, nu, vadinkim, greičiau praeina vasarą ir pas mus labai gerai, nors ir apšnekėjom, kad šiais metais šaltesnė yra, bet in vasarą yra. Bet kokiu atveju žymiai maloniau ir kaip taisyklė vasarą labai greitai praeina, nes vat, jau rugpjūčio mėnuo, jau galim sakyti, kad vasaros nebeturime.
14: Nu, šiek tiek dar uodegą gaudom, aišku, neaišku, koks tas ruduo bus, ruduo kartais irgi būna visai malonus, bet šnektelkim, čia galima apie vasarą poilsį turbūt ilgai kalbėti, bet šnektelkim apie keletą svarbesnių savaitės temų, kalbėsim bendrai ekonomikos augimo duomenis, gana neblogi Lietuvoje, 3,8% BVP augimas, aišku, nemaloni yra infliacijos tema, 5,6%, tai yra didelė infliacija, sakykim, tiesiai šviesiai, kaip ekonomikos augimas irgi nemenkas, bet ir infliacija didelė. Kaip vertinti, ponia Dainiau Dunduli, šitą vat, dviejų tokių svarbių ekonominių sintetinių kintamųjų infliacijos ir ekonominio augimo rodiklius šitus?
15: Aš tai, sakysim, tuos 3% tikrai nevertinu džiaugsmingai, tai iš tikrųjų nieko čia nėra, iš tikrųjų tie 3%, jeigu besivystančios ekonomikos, ką aš ir Lietuvos ekonomiką visgi pridėčiau, turėtų būti minimum kokie 6% augimas, kad mes jaustume ant savo gyvenimo, sakysim, 3% yra toksai simbolinis, sakysim, aišku.
14: Nu, beveik 4, sakykim, 3,8, tai čia truputėlį
15: daugiau. Bet iki metų galo čia dar daug kas pasikeis, gali būti, ir kad pamažės. Tai kad čia plus minus, sakysim, aš gal vertinčiau, kad tai bus metinis apie 3, iki 3 netgi, bet, nu, gal įvyksta stebuklas. Bet, sakysim, pagrindo kažkokio aš tai nematyčiau, kad čia labai stipriai šoktum.
14: O infliacija 5-6, kiek jūs tai stebina? Nu, vis tiek infliacija yra netokia maloni žinia, žmonių kainos auga, nuvertėja santaupos, nuvertėja pinigai.
15: O infliacija, tai, sakysim, kokiu 60% infliacijos yra iš padidėjusių mokesčių, o lygia, gal biškai mažiau, 50% iš padidėjusių mokesčių, 25% yra iš padidėjusio kūro energetikos ir 25% dėčiau visam kitam, ko, sakysim, nežinome. Tai pagrindas tai yra mokesčių kelimas, tai iš tikrųjų mokesčių kelimas visą laiką didina infliaciją, tai aš tai mokesčių kelimą priminsiu šildymą pavaimą. Nes, aišku, kol kas gyventojai šildymo nemato, bet šildymas lenteliai praeina su didžiausia infliacija, su plus 40, tai jis daugiausiai duoda. Po to ten, aišku, tie mokesčių pakelimai, bet kokiu atveju ir pajamų mokesčių pakelimas, jis vis tiek prie infliaciją kažkiek prisidėjo, aišku, labai nedidelių procentėlių, bet jis prisidėjo. Kad ir atlyginimo minimalaus kilimo, kur aš pritariu, bet jis prisideda prie infliacijos, po to aukų akcizų kelimai, tikrai tai yra po to infliacinė pasekmė, tai yra alkoholis, kūras, akcizai kelimas ir taip toliau, taip toliau.
14: Maisto kainos, dar aišku, jums artimesnė tema vis dėl to, kaip jos keičias.
15: Maisto kainos, kaip nekeista, šiuo metu jos yra stabiliam lygmeny. Nu, sakysim, čia aišku, kai ekonomistai vadinkim ten 1% infliacijos, o infliacija vadintų, aš tai vadinčiau tai stabilumo būkliai. Plius minus ten sviruoja iš tikrųjų, bet tai tas sviravimas yra labai nedidelis. Ir kadangi metų pradžioje pigo žaliavinis pienas, tai pieno produktai iš tikrųjų pigimo stadijoje yra. Ir šiuo metu kiauliena labai stipriai atpigo, bet kaip tik šią savaitę jinai vėl brangsta. Bet brangsta iš tikrųjų pirkėjai to nepajaus, nes jin buvo, sakysim taip, jeigu plius minus kiaulienos kaina buvo nu, tos pukselės vadinamos ne atskirom dalim apie 2 eurus, tai buvo nukritę netgi iki euro ten. 30, žodžiu, labai stipriai nukrytė. Dabar per savaitę, jau šią savaitę apie 30 centų bus brangesnė, tai vėl artėja, vadinkime, nu, nežinau, kaip įvyks, aišku, artėja į tą normalų lygį. Tai jeigu kiauliena atsistatys, aišku, jin atsistatys vėl parduotuvėse į tą stabilią kainą, tai nebus kas, nu, kas uždengia, sakysim, tų produktų, kurie pabrango. O nu, su duona neaišku, kaip bus ten vis tiek duonai, iš tikrųjų ne grūdai duonai pagrindinė sudedamoji dalis, tai yra energetika. Ten labai daug, sakysim, kad duona iškepti reikia energetikos. Nu, sakysim, nėra taip, kad, sakysim, jeigu mėsos produktuose tikrai žaliava pagrindą sudaro, o duonai nemiltai pagrindą sudaro. Atlyginimas ir energetika. Tai jeigu duonoje kyla, nu, sakysim, jeigu kyla atlyginimai, jeigu kyla energetika, tai duona didesnė. Tai va čia klaida yra, kai apie duoną pradeda aiškinti, kad grūdai ten atpigo, grūdų dedamoji dalis ten yra apie 20, nu, miltų dedamoji dalis 20-30%, tai kad nu, nedidelę dalį jie daro.
14: Aišku, svarbu, aišku. Infliacija vienas momentas, bet svarbu, kad atlyginimai aplenktų ją, turbūt aplenktų kiek daugiau, tada viskas būna tvarko, jeigu neaplenkia tai.
15: Bet mes iš tikrųjų, sakysim, visi nori atlyginimo, viskas čia yra teisingai, nu, bet visgi turim neužmiršti, kad ir padaryti turim daugiau, nebūtinai fiziškai padaryti daugiau. Vadovaujantis galvą padaryti daugiau. Tai yra, sakysim, panaudojant įrengimus, panaudojant automatizaciją ir taip toliau. Tai nes, ir iš tikrųjų, galbūt ir pagrindinis dalykas yra, kad sutvarkyti tą padarymą per automatizaciją. O ne per žmogaus, sakysim, tą darbo kiekį. Tai mes turime tuo keliu eiti, mes tikrai atsiliekam sakysim, išsivysčiusių vakarų šalių, tikrai mes atsiliekame ir kol mes neprisivysim jų, tol nieko nebus. Ir mūsų tas BVP vienam gyventojui, tai akivaizdžiai tai rodo, kad mes atsiliekame.
14: Aš bandau įsivaizduoti. Aha.
15: Tai nebūtinai, pavyzdžiui, BVP vienam gyventojui, tai galbūt jie dirbantis, kurie sukuriantis BVP vieną, nu, tą produktą gyventojų skaičius yra per mažas, kurie dirba dėl sukūrimo produkto, kad pas mus reikia neužmiršti, kad pats vienas iš didžiausių procentų yra valdininkų Europos Sąjungoje. Tai jeigu valdininkai pereitų į BVP kūrėjų pusę, tai irgi BVP vienam gyventojui pakiltų. Tai čia irgi nereikia automatizacijos, prastai sumažinti valdininkiją.
14: Aišku, verslas, kaip jūs sakot, reikia mums labiau spausti automatizaciją, robotizaciją ir ne žmogaus, sakykim, darbo didelio prasme auginti tą pyragą ekonomikos, bet daugiau technologijų prasme, nežinau, kiek prekybos sistemoj, kaip jūs atstovaujate, aš įsivaizduoju tas automatines kasas, kurios šiek tiek apmažina pardavėjų darbą ir poreikį, bet kažkada su jumis kalbėjom, kad pardavėjų nuo to nesumažėjo iš esmės. Kur dar čia yra tie rezervai prekybos sistemoms automatizuotis?
15: Prekybos sistemom šiandienai dar nėra pilnai išnaudota pats sandėliavimas ir logistika. Ten tikrai dar yra vietos automatizuoti, todėl kad tai yra besikartojantis procesai. Tai šita vieta, aišku, aš puikiai matau, kur eina konkurentai ir aš sutinku su tuo, tai atsisakymas prekybos iš vitrinų. Prekyba iš vitrinų tikrai tai yra rankinis darbas ir ten neįmanomas automatizuoti. Tai jeigu atlyginimai, sakysim, iškils dar daugiau, faktas, kad prekybos iš vitrinų bus dar labiau sumažės, gal neatsisakyta sumažės. Mes tuo keliu dar neiname, bet klausimas gali būti, kad gyvenimas mus priversta daryti. O prekių krovimas, kol kas automatizacijos, aš nežinau, gal kada bus.
14: Na, matyt, ateis laikas ir automobiliai be vairuotojų, ir čia ir vilkikai be vairuotojų gal kažkada atsiras, nežinia, ar to sulauksim, bet ponia Dainiau Dundulį šnektelkim dar apie kitus dalykus. Praėjusią savaitę čia socialinės apsaugos ministrė ir irgi ištraukė klausimą dėl pensijų didinimo, dėl to, iš ko galima būtų jas didinti, tas amžinas klausimas, ar reikia čia klibinti sodros rezervą, kiek pertekliaus sodros naudoti pensijų didinimui ir ar teisinga vis dėlto laikyti didelį rezervą, bet santykinai netokias didelės pensijas turėti, kiek ten galėtume iš jų pakelt, bet jūs taip pat praėjusią savaitę pasisakė dėl pensijų, šiek tiek platesnė tokia tema kalbėjo Delfi portale apie tai, kad mums gali nelikti kitos išeities, kaip tik ilginti pensinį amžių. Na, kitaip nesusibalansuos dirbančiųjų ir senyvo amžiaus žmonių. Ta pusiausvyra tokia, ekvilibriumas tarp to, kas ką ir kaip išlaiko. Kokia jūsų pozicija vis dėlto dėl pensijų didinimo ir kaip galima būtų pasiekti tą šiek tiek aukštesnį mūsų senjorų pasitenkinimą ir geresnės ypač žemas pensijas?
15: Tai aš pirmiausia gal pasakysiu, kad esu iš tikrųjų kategoriškai prieš ilginimą pensinio amžiaus, nes ten irgi lygiai taip pat sakiau, tik tai galbūt labai taip kategoriškai nepasakiau, bet dabar paaiškinsiu iš tikrųjų, kodėl aš taip sakiau. Tai nesunku buvo išsiimti iš dirbtinio intelekto, kiek už 20 metų bus gyventojų, plius minus, aišku, čia todėl, kad 100% neįmanoma, tai sakysim, kiek dabar yra gyventojų vyresnių viršiam 5 metų ir kiek bus vyresnių viršiam 5 metų, todėl, kad 45 metai ir iki šiam 5 aš paėmiau, kad jie po to, sakysim, visi perės į tą kategoriją. Tai jeigu dabar turim 595 tūkstančius, už 20 metų bus 860 tūkstančių. O tie gyventojai, kurie dabar yra nuo 25 iki 65 metų, tai yra darbingo amžiaus. Aišku, galėtume nuo 18 skaičiuoti, bet aš skaitau, kad mokosi, tai ėmiau nuo 25. Tai dabar yra 1,560 tūkstančių, o bus 1,350 tūkstančių. Ir dabar santykis dirbančiojo tarp to pensinio amžiaus yra 262, tai 262 išlaiko, sakysim, galim mokėti
14: pensijų. Kiek dirbančių pinigus išlaiko, kokį kiekį pensijų?
15: Aišku, tam tikras netikslumas tų skaičių yra. Ir už 20 metų bus 1,57. Tai grubiai vienu žmogumi bus mažiau. Nes pensinio padidėja, o dirbančiojo sumažėja. Ir tas santykis pasidaro toksai, gana prastas. Tai, sakysim, mano ir pati idėja ir yra, jeigu mes nieko nesiimsime ir gyvensime taip, kaip dabar gyveno ir tikėsimės, kad kažkas įvyks kažkoks stebuklas, kaip pat teko ekonomisto laidos paskaityti, paklausyti su jumis irgi, tai, sakysim, aš bent jau supratau, kad reikia tikėti stebuklo ir viskas susitvarkys, aš paprastai nesivadovauju stebuklų principu, nes iš tikrųjų mes turime ruoštis ir tas laikas, sakysim, kadangi tai yra po 20 metų, tai iš tikrųjų kiekvienais metais po truputį padarius mes neturėtume problemos.
14: O ką daryti reikėtų tada, kokia išeitis pagrindinė?
15: Pagrindinis dalykas, irgi neužmirškime, jeigu pas mus mažėja gyventojų, pas mus mažėja piliečių, tai reikia valdišką sektorių mažinti. Jis dabar su kiekvienais metais, iš tikrųjų, po truputį jisai paauga netgi. Tai sakysim, jeigu pas mus už 20 metų virš 200 tūkstančių sumažės dirbančiųjų skaičius, o valdiškas sektorius pasiliks arba per tą laiką dar sugebės paaugti, tai jūs puikiai suprantat, kad viskas nukelia, labai didelis dalis nukeliaus į valdišką sektorių ir vėl BVP nebus kūriamas. Tai mums reikia iš tikrųjų išlaikyti ne tik pensininkus tiem dirbančiai verslui, jau aš dabar kalbu apie verslą, ne apie visus dirbančiuosius, apie verslą, bet mums reikia iš tikrųjų ir viešąjį sektorių išlaikyti, ir pensininkus, ir viešąjį sektorių. Tai jeigu aš aišku nekalbu apie viešąjį sektorių priskiriamai ir mokytojų, ir gydytojų, ir taip toliau, apie šitą nekalbu, ten aišku reikia, kad būtų kuo daugiau racionalumo, vadinkim, kad nebūtų mokyklų su 50 vaikų, sakykim, besimokančių, tai tikrai labai neefektyvu, reikia, kad būtų efektyvu, bet aš kalbu apie valdininkus, kurie vadovauja, tai politikus, tarnautojus ir taip toliau. Nes Seimo narys 141 buvo prie 3,7 milijonų. Dabar mes turime 2,8 milijono ir vis tiek mes turime 101 Seimo narį. Ir plus dar turime, aišku, padidėjusių Seimo tarnautojų, Seimo darbuotojų skaičių per tą laiką. Seimo narių nepadidėjo, bet pačių patarėjų, pačių darbuotojų, ten nebijau pasakyti, aišku, būtų įdomu, kad žurnalistai pasižiūrėtų, kiek nuo 90-ųjų metų iki dabar pasikeitė darbuotojų skaičius Seime. Ir taip toliau, čia ir visose institucijose mes rastume tą patį. Ir kas yra įdomiausia, kad mes vat kaip tik šnekėjom, kad turi automatizuotis ir taip toliau, tai lygiai taip pat ir tos institucijos turi automatizuotis. Taigi vyko kompiuterizacija. Prie kompiuterizacijos valdininkų skaičius išauga. Dabar dirbtinis intelektas. Jau dirbtinis intelektas rašo atsakymus ir visą kitą. Ir taip toliau, tos visus paklausimus. Ir vis tiek valdininkai auga.
14: Tai čia jums atrodo logikos trūksta, kad tiesiog mažėjant gyventojų skaičių biurokratija visgi plečiasi.
15: Taip, ir faktas, kad jinai valgo pinigus, ir jeigu mes šito nesutvarkysim, lygiai taip pat, kaip nuo 90-ųjų metų mes, prisiminkim, moterų pensinis amžius buvo 55 metai, vyrų 60 metų, mes tyliai ramiai įdėjom iki 65 metų. Ir po togi bus viskas aiškinama, kad neužtenka pinigų ir pensinį amžių reikia ilginti. O iš tikrųjų, tai reikia tvarkytis.
14: Reikia tvarkytis su biurokratija, man rašo vienas taip pat verslininkų, kurį jūs irgi pažįstat privačia žinute, pagaliau prisikasė tik esmė, sako.
15: Bet... Ne, tai aš tą esmę ir pasakojau, tik tai galbūt, ir jeigu išklausysit tą laidą, aš tą pačioj pradžioj pasakiau tos laidos, Delfi laidoje, tik tais, kad kaip pasakyt, gal ne aš akcentavau ir aš... Taip, aš pasižiūrėjau, tie komentarai mano atžvilgiu buvo tikrai neigiami, tai vienas išvada dariau, kad jie iš viso neišklausė tos laidos, arba per, gal neaiškiai paaiškinau, tai yra, bet aš atvirai pasakius, galvoju, pas mane geriau sakysim, tos mintys susiformuoja, negu aš sugebu pateikti išorę. Čia tai pripažįstu, aš turiu tą problemą.
14: Na, bet dabar esame pasakęs per biurokratijos mažymą. To jūs tikitės, kad tai bus padaryta. Čia, aišku, toks bastionas, kuris labai sunkiai pasiduoda, bet aš dėl bendros logikos visgi, kiek mes iš to sutaupytumėm, dažnai valdžia sako, kad tas viešas sektorius nors ir gal kiek perpūstas, bet jis nėra tas, kuris ten mūsų visus resursus finansinius suvalgo. Vis tiek tema yra sudėtinga ir apie imigraciją turim kalbėti daugiau imigrantų įsileidimą. Ne vien tik tai sumažinus ten, keletą milijonų sutaupysim, bet ne čia tie aruodai, kurie ištems mus ir neleis ilginti pensijinio amžiaus, kaip jūs sakot.
15: Aš manau, kad ten tikrai yra labai daug pinigų. Aišku, kad kalbėti apie pinigus mes turime žinoti, kiek dabar yra išleidžiama, nes labai sudėtinga, kai tu nežinai skaičių. Tai vat pirmiausiai, kad mums tų skaičių niekas nepateikinėja, pateikinėja tik tais, kiek, pavyzdžiui, socialinė apsauga yra, ar gynybai yra suminiai skaičiai, o kiek iš tikrųjų galutinį tikslą tie pinigai pasiekia, o kiek pasiekia, sakysim, kiek suvalgo tas biurokratinis aparatas, mes to nematome. Ir kiek teko su politikais diskutuoti, man irgi pasakydavo, kad yra ten tie internete sudėti skaičiai, bet ten nėra sudėta jau detalizuoti tie skaičiai. Todėl, kad didėjiškai jie nenori to rodyti, nes kaip parodysi, manau, kad visuomenė labai stipriai pasipiktins. Ir jie iš tikrųjų turi parodyti, kad, pavyzdžiui, nu, aš socialinę tą apsaugą paliesiu, kad pensininkai pensijų gavo tiek pinigų, ten išmokų, sakysim, dėl neįgalumo gavo tiek ir tiek, tai yra tiek, kiek gavo žmonės. O visa kita tai yra administravimas. Mane domina galutinio tikslo pasiekimo pinigai. Galutinio tikslo, kur pasiekia pinigai, aš klausimų neturiu. Mane domina tas su administravimo pusė. Ir aš, pavyzdžiui, nu, čia mano nuomonė, tik tais aš galvoju, kad mūsų, nu, ta socialinė apsauga geriausia atveju tikslą pasiekia kokie 70%, bet gali būti ir 50%. Tai sakysime, jeigu 30% mes prarandam ar ten 50, aš šito nežinau, reikia, kad pateiktų skaičius. Bet čia, nu, kadangi skaičių nepateikia, tai aš turiu teisę, nu, visai galvoti. Tai yra didžiulės sumos.
14: Supratau. Tai tokie jūsų klausimai esminiai apie tai, kad, sakot, trūksta skaidrumo ir ta biurokratija kažkaip nenori atsiskaityti už tai, kiek ji išleidžia savo. Kiek ji pati kainuoja. Dainius Dundulis, ačiū labai, kad buvot. Dėkui už klausimus jūsų keliamus, už tai, kad jūs tikitės, kad valstybė privalėtų būti efektyvesnė ir pigesnė, tokia atskaitingesnė. Dainius Dundulis yra Norfos prekybos tinklo vadovas. Tai buvo laida Verslo pozicija. Ačiū, kad klausotės. Iki kitų pasimatymų.
11: Verslo pozicija. Žinių radijas.
0: 10:33.
11: Žinios.
0: ES šalių ministrai aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Trumpas tvirtina, kad naftos bendrovės dėl konflikto Irane uždirba per daug pinigų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. ES šalys aptars pastarojo meto įvykius Seutoje, nes migrantų antplūdis į Ispaniją priklausantį anklavą sukėlė įtampą tarp Madrido ir kitų bendrijos narių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen palankiai vertino derybas kaip progą pasimokyti, kad būtų galima parengti bendrą Europos atsaką į neteisėtos migracijos keliamus iššūkius. Ji tikisi, jog lyderiai aptar šį klausimą kitame viršūnių susitikime spalį. Praėjusią savaitę į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Beveik visi jau yra išvykę atgal į Maroką. Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius gerų kompromisų vadina vyriausybės poziciją pensijų papildomam indeksavimui skirti mažesnę sodros perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentūra – 15%. Žinių radijo Augustinavičius sakė, kad vyriausybė visada galės skirti ir daugiau, bet 15% būtų daugiametė taisyklė. Prezidentūra dar pernai Seimui pateikė siūlymą, kad pensija indeksuoti papildomai būtų skiriama nuo 20 iki 75% planuojamo sodros perviršio. Premjeras teigė, kad vyriausybė pritarė prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma skirti mažesnę dalį. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad didžiosios naftos bendrovės uždirba per daug pinigų dėl aukštų kainų, susidariusių dėl karo su Iranu. Trumpas sukritikavo naftos bendrovės dėl jų pelnų ir pareiškė, kad nėra tuo patenkintas. Aukštos benzino kainos yra pagrindinė politinė problema Trumpui, nes jo Respublikonų partija ruošiasi lapkritį vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams. Vidutinė benzino galono kaina nuo karo pradžios išaugo beveik 40%. Per dronų ataką Juodojoje jūroje nukentėjo Turkijos krovininis laivas. Buvo sunkiai sužeisti mažiausiai 3 įgulos nariai. Kaip pranešė žiniasklaida, smūgis laivui buvo suduotas netoli Rusijos Novorosijsko uosto, kai jis plaukė į uostą Turkijoje. Kas atsakingas už šį išpolį, nenurodoma. Turkijos žiniasklaida, remdamasi laivo kapitono žodžiais, pranešė, kad po Kamerūno vėliava plaukusi laivą užpuolė keletas ukrainiečių dronų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
11: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
9: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
3: Reklama.
16: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
17: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
9: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Žinių radijas.
13: Eterio citata.
18: Prezidentūra po smurto Marijampolėje ragina grįžti prie telefonų ribojimo klausimo. Tokią poziciją perdavė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
19: Tai prezidento nuomonė palikti šį klausimą savireguliacijai tikrai jau nebepakanka. Ir prezidentas grįš jau šį rudenį dėl klausimo, kai mes reguliuojame išmaniosius telefonus mokyklose. Tai daug kalbėta yra ir su vidaus reikalų ministru, kuris yra subūręs grupę būtent šiam klausimui, kaip sustiprinti vaikų apsaugą virtualiai erdvėje, kur ir prasideda, kur ir įvyksta tos visos ištakos patyčių ir paskui persikelia į realią erdvę. Tai vienas iš būdų be abejo yra sureguliuoti mobiliosius telefonus mokyklose, tai negali būti savireguliacija, tai turi būti labai aiškios taisyklės visai Lietuvai ir teikiam daug vilčių, kad pavyks išgryninti tą sprendimą vidaus reikalų ministerijos vadovaujamo darbo grupėje, be abejo prezidentūra kartu dalyvaus ir ekspertiškai prisidės. Europos komisija planuoja taip pat rudenį paskelti bendrus pasiūlymus visai bendrijai, kaip pačius socialinius tinklus būtų galima reguliuoti. Tai apibendrinant, akivaizdu, kad labai jau artėja tas terminas, kai tie sprendimai bus neišvengiami, ypač reguliacinėje pusėje, nes tik tai minkštosiom priemonėm jau rezultatų mes nepasieksime.
18: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pozicija ir šiandien 8.05 per Žinių radiją.
13: eterio citata.

0: Čia žinių radijas.
1: Dirbk mažiau, uždirbk daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis – apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
2: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Žaltkovski, o laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpintis savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Europos Sąjungos šalys aptars pastarojo meto įvykius Seutoje. Du ukrainiečiai per sukčiavimus telefonu Lietuvoje išviliojo 150 000 eurų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungos šalys aptars pastarojo meto įvykius Seutoje, nes migrantų antplūdis į Ispanijai priklausantį anklavą sukėlė įtampą tarp Madrido ir kitų bendrijos narių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen palankiai vertino derybas kaip progą pasimokyti, kad būtų galima parengti bendrą Europos atsaką į neteisėtos migracijos keliamus iššūkius. Ji tikisi, jog lyderiai aptars šį klausimą kitame viršūnių susitikime spalį. Praėjusią savaitę į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Beveik visi jau yra išvykę atgal į Maroką. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Teheranu tęsiasi ir kad Iranas sulaukė paskutinio šanso prieš nukirstinimą. Iranas savo ruoštų teigia, kad šiuo metu su Vašingtonu nesidera. Tačiau Trumpas vakar tvirtino priešingai ir teigia, kad daugiausiai dėmesio skiriama Hormūzo sąsiaurio atvėrimui, kuris neva gali įvykti tiesiog rytoj. Tuo metu Jungtinės karalystės jūrų saugumo agentūra šiandien pranešė, kad Hormūzo sąsiaurėje netoli Omano krantų į krovininį laivą pataikė nežinomas sviedinys.

0: Rusijos okupuoto Krymo gubernatorius pranešė, kad Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės, tarp jų 3 civilius. Pirminiais duomenimis karys atidengė ugnį savo tarnybos draugus ir vieną iš jų nužudė. Po to užpuolė civilius gyventojus ir 3 iš jų nužudė. Maskvos primestas pareigūnas nurodė, kad užpuolikas buvo sulaikytas. Jo tautybė nenurodoma, o motyvai kol kas neaiškus. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto pravardė celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Kauno apygardos teismas išdavė birželio pabaigoje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų jam skyrė 1,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas. Dar anksčiau Kandrotas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Kandrotas kitose bylose, kuriuose yra teisiamas, teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradeda nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje 2 jauni ukrainiečiai kaltinami sukčiavimu neteisėtų mokėjimo kortelių bei jų duomenų įgyjimu ir panaudojimu. Kaip pranešė prokuratūra, nuo telefoninių sukčių grupės vasario ir kovo mėnesiais Lietuvoje nukentėjo 8 asmenys. Iš jų išviliota pinigų suma viršyje 150 tūkstančių eurų. Dar 50 tūkstančių eurų buvo pasikėsinta išvilioti. Abiem kaltinamiesiems šiuo metu taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas. Japonijoje per savaitę dėl šilumos smūgio į ligoninės pateko daugiau kaip 18 tūkstančių žmonių. 45 iš jų mirė. Pastarosiomis savaitėmis, kai kuriuose šalies vietovėse, temperatūra perkopė 40 laipsnių. Pietų Korėjoje šią vasarą dėl karščių jau žuvo 16 žmonių, per 2000 patyrė su karščiu susijusių sveikatos sutrikimų. Pietų Korėjoje pastarą savaitę fiksuota visų laikų aukščiausia temperatūra – 42,5 laipsnio.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 99. Iki arčiau tavęs.
11: Žinių radijas, oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet plus atstovas Lietuvoje.
12: Žinių radijo.
13: Ekspertai pataria.
8: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono. Dabar mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kiek sveikatos kainuoja tatuiruotės? Na, tatuiruotės ne tik saviraiškos forma, bet ir vis didesnis iššūkis medikams. Lietuva sparčiai vejas Europos lyderės pagal piešinių ant odos populiarumą, tačiau kartu su tuo populiarumo banga kyla ir daug klausimų, ar tatuiruotės tikrai saugias. Naujausi tyrimai rodo, jos gali apsunkinti melomonas diagnozę ir netgi būti susijusios su kitomis onkologinėmis ligomis. Ką turėtų žinoti kiekvienas varstantis apie tatuiruotę, ar ją jau turintis. Man malonu pristatyti laidos pašnekovą šiandien su mumis nuotoliu. Onkodermatologas daktaras Viktoras Sidorovas. Sveiki, gerbiamas Viktorai.
12: Labą dieną.
8: Na, tikrai, populiarumas mano galva matosi akivaizdžiai, žmonių su tatuiruotėmis daugėja ir artimoje aplinkoje, ne tik tai gatvėse. Lietuvoje tatuiruotės tikrai tam populiaresnės. Ar pastebite, kad šis reiškinys jau turi įtakos ir jūsų darbui kaip onkodermatologui?
12: Nu, taip, teisingas pastebėjimas, nes trendas akivaizdus ir mes tą matome ir pagal savo pacientus, kada ateina pacientai, kurie turi vis daugiau ir vis didesnės tatuiruotės. Ko gero, mes tą matom ir pagal tatuiruočių studijų gausumą, kad vis daugiau matyt poreikio tokio yra žmonėms. Tai sakyčiau, kad akivaizdžiai daugiau tokių pacientų. Ar sudaro problemų? Vis daugiau sudaro, ypač jeigu žmonės turi didelės tatuiruotės ir spalvotas tatuiruotės. Nes jeigu tatuiruotės zonai atsiranda pavojingas apgamas, arba tatuiruotė buvo padaryta toj zonai, kur yra apgamas, tatuiruotės dažai paslėpia pakitimus ir to pasiekoj mes turim vėlesnę diagnozę, o dėja melanoma yra tokia liga, kuri vis dar sunkiai pasiduoda gydymu ir visos jėgos metamos į ankstyvą diagnostiką. Būtent tatuiruotė mums ir trukdo tai padaryti.
8: Viktorai, viena iš grėsmių taip jūs įvardinot, kad paslėpia pokyčius, kurie galėtų jums signalizuoti, kad kažkas vyksta blogai. Kokios dar grėsmės, jeigu mes kalbėtumėm apie tatuiruotes, ką dar mes turėtumėm įvardinti ir tikrai akcentuoti, kad būtumėm saugus ir tikrai laiku įvyktų prevencija?
12: Tai mes jau palėtėm būtent odos onkologijos klausimą ir, kaip sakiau, šiuo atveju galbūt nereikia kalbėti apie tai, kad tatuiruotė sukelia odos vėžį. Dar nėra tokių labai patikimų tyrimų, kad taip galėtumėm įvardinti. Čia yra tik darbo pradžia.
8: Čia diagnostika yra, taip?
12: Čia dieną mes pagrindę kalbam apie diagnostiką. Žinokit, yra tyrimai padaryti, geriai tyrimai padaryti, kad jeigu melanoma nustatoma jau esamų tatuiruotėj, vidutiniškai tai yra daugiau pažengusi melanoma, mes turim tokį vadinamą Breslau požymį, kada navikas matuojamas, koks jis yra storio ir kiek giliai jis yra odoje. Tai vat, tas Breslau, jis yra jau toli pažengęs, mes turim storesnės melanomos ir būtent dėl to turim blogesnę išgyvenimą, blogesnį ligos kontrolės. Va. Bet yra ir kitų dalykų, dėl ko tatuiruotės gali turėti mums taip, potencialiai neigiamus įtakos. Dabar paskutiniai tyrimai buvo padaryti, čia yra 24 metų tyrimai ir padarė skandinavai, švedai ir danai, kad jie jau rado ryšį, galima ryšį tatuiruočių ir limfomų susirgimų. Ir reikia suprasti, kad yra populiaciniai tyrimai, jie pasako kol kas, kad yra koreliacija. Tai reiškia, buvo pastebėta, kad pacientai, žmonės, kurie turi tatuiruočių, 20% turi didesnį galimai tikimybę susirgti limfomą. Ir net buvo pastebėta, kad ta rizika didesnė pirmais dviems metais po tatuiruotės padarymo. Ir kaip nekeista, paskui 11 metais vėl daugėja ta rizika. Kol kas tai mes negalim paaiškinti, kodėl tai yra, bet aš vėl noriu pakartoti, kad tai yra koreliacinė tikimybė, tai nėra priežasties nustatymas ir kol kas vėlgi aš vengčiau sakyti ir gąsdinti šiuo atveju mūsų klausytojų, kad vat jūs padarėte tatuiruotę, dabar laukit limfomos, tikrai taip nėra, tai yra tik koreliacija.
8: Bet koreliacija jau kažką, irgi vis tiek jinai kažką, jau kažkokią tendenciją paduoja.
12: Taip, bet mes turim suprasti, o gal yra tiesiog vat taip susiformavo, kad žmonės, kurie pavyzdžiui mėgsta padaryti tatuiruotę, galbūt jie dar gyvenime kažkas tai tokio daro, kas lygiai taip pat turi įtakos limfomos atsiradimui, čia tatuiruotė tik šalia. Tai vat sakysim, jeigu kalbėti apie patį mechanizmą, tai tam tikra hipotezė, kodėl tatuiruotė gali turėti įtakos limfomos atsiradimui yra, nes reikia suprasti, kad reiškia, kada padaroma tatuiruotė, įvedamas tas rašalas į gilesnį odos sluoksnį, o tai yra svetimas dalykas. Ir mūsų imuninės ląstelės tada ateina, pažiūri, tokie makrofagai yra, nu, bandysiu paprastai žodžiais, yra imuninės ląstelės, kurie bando atpažinti, kas tai yra, tada atkanda gabaliuką to rašalo, neša limfmazgį. Limfmazgį, jūs įsivaizduokit, kaip tokia vadavietė. Ten sėdėjo tokie generolai, tokie limfocitai su patirtim. Atneša jam tą rašalą, tas sako, nemačiau tokio, neškit dar. Nu tai vat, ir galimai, kadangi tas rašalas gali turėti pavojingių medžiagų, kurie galimai galėtų jau pažeisti limfinį sistemą ir to pasikoj galimai mes galim turėti didesnę riziką susirgti limfomą. Bet kol kas tai yra hipotezė, tai žinot, mokslininkų tarpe tai yra įdomu, paprastam žmogui dar tai kaip įdomus galbūt faktas ir tiek, kad galimai tokia hipotezė yra, bet sakau, pakartosiu, dar nevadinkim, kad tatuiruotė tai jau viskas jau nusprendės.
8: Viktorai, jūs prakalbot apie tą rašalą ir tai norisi tada jau šiek tiek dar pasižiūrėti tą rašalo sudėtį, kokias cheminės medžiagos dažniausiai įeina į tatuiruočių rašalus. Ką čia mes turėtumėm žinoti, kas tikrai turėtų kelt susirūpinimą?
12: Jo. Tai gerai, tai tada, jeigu tokiais kalbėti būtent stambiais jau, kas iš stambesnių dalykų eina, tai, nu ką, sunkieji metalai, tai yra kadmis, tai yra chromas, tai yra nikelis, tai yra kobaltas, tai reiškia, būtent jie skirtingų dažų atspalvių tada duoda. Vat, paskui yra konservantų, formaldehidas, yra aromatinio angliavandenilio, ta prasme, tai yra kancerogeninės medžiagos. Ir reikia suprasti, kad tai viskas tai visi dažai buvo sukurti ne tam, kad daryti tatuiruotės. Tai pramonės dažai, kurie buvo naudojami plastiko pramonėj, metalo apdirbimo, dažymo pramonėj. Nu, ir paskui atsirado ir dabartinė tatuiruočių dažuose.
8: Mes visas tai cheminės medžiagas susileidžiam savo po odą ir
12: taip, po odą, teisinga. Jo. Ir kadangi atėjo laikai ir mokslininkai pradėjo tirti tas medžiagas, suprato, kad galbūt tai nėra labai gerai ir buvo padarytas Europos biurokratų geras darbas. 22 metais buvo jau patvirtintas taip vadinamas REACH reglamentas, kuris pasako, kas gali būti tatuiruotė, kas ne. Tai reiškia, ten yra virš 4000 visokių cheminių medžiagų, kurie arba jau apriboti, kur negali būti to sudėti, arba aprašytos tam tikros koncentracijos, kurios negali būti viršytos, kad galimai mes tada turim saugesnį produktą. Tai va, tas rašalas to cheminė sudėtis tokia ir vėlgi toliau reikia tik nutirti ir suprasti, ar tai vis tik tai mums atneš daugiau žalos ar ne.
8: Bet žiūrėkit, Viktorai, jeigu yra tas sąrašas draudžiamų, tai norisi tikėti, kad pas mus rinkoje vis dėlto yra licencininkai
12: sertifikuotos. Jo, aš noriu tikėti, kad žmonės, kurie dirba šitoj srity, atsakingi. Kitos net minties neturiu, kad jeigu tatuiruočių studija nori turėti gerą reputaciją, jie kitaip negali elgtis. Tai pirmiausia, mes teisinė valstybė dirbam pagal higienos normos ir kad bet kokia tokia studija turi turėti jau minimum, kaip minimum higienos leidimo užsiimti šitą veiklą. Tai reiškia šitoje vietoje ir apart tos cheminės sudėties mes darim, turim ir paminėti apie mikrobiologinę tašą, sterilumą ir taip toliau. Bet čia net nebijoju, kad viskas šitoje vietoje turi būti daroma teisingai, bet kitas dalykas, vat, tas rašalas, tai šiai dienai jis turėtų būti sertifikuotas pagal tą ryčių reglamentą. Bet mūsų žmonėms nepatogu kartais paklausti, nors tai yra jų saugumas ir tai yra žmogiška. Įsivaizduokit, ateina jaunas žmogus, dažniausiai pirmas tatuiruotis atsiranda, kada žmogui ten 17, 18, 20 metų.
8: Manau, dabar, žinokite, tas amžius jaunėja.
12: Gali ir tai būti. Jis tikrai nepaklaustų vyresnio, rimtai atrodančio vyro ar moters, kurie tam daro tą meistrę, ar tavo rašalas, kurį tu naudoji, tas atitinka tų reglamentų. Tai manau, kad šitoje vietoje reikia nepabijoti tokio klausimo.
8: Ir tėveliams tai sutinka ir lydi vaiką.
12: Tai ką noriu pasakyti, tai kadangi ypač jeigu jaunesnio amžiaus žmonės, tai be abejo tėvai turi paskambinant, kada užrašai, tada tą vaiką savo tai procedūrai, sakysim, tai paklausti, ar jūsų tą reglamentą atitinka ar ne, tie dažai.
8: Viktorai, kitas momentas mūsų šitoj viso istorijoje, pavadinkime, ar tatuiruotės šalinimas lazeriu, saugus sprendimas, ar tai irgi gali sukelti sveikatos rizikų, kaip ir pati tatuiruotė?
12: Taip, kuo daugiau tatuiruočių, tuo daugiau tokių procedūrų. Nes kai kas nepatinka, nori pakeisti, kitas amžius, nori pašalinti iš matomos vietos. Ir šiai dienai iš tikrųjų jau yra lazeriai, kuriais mes galim dirbti šalinant tatuiruotis, tai yra kosvyčių lazeriai, pikosekundiniai lazeriai, jų šiek tiek veikimas skirtingas, šiek tiek skirtingos dažų spalvos šalinamos, bet esmė yra tame, kad jeigu kalbėti apie pačios procedūros riziką, tai tada turim paminėti pradžioje apie tas, tokias poprocedūrinės rizikos, kur, sakysim, arba procedūros metu, tai kas. Tai vis tiek skausminga procedūra, skauda. Antra, patinimas, paraudimas, kažkokios tai puslelės, šašai. Tai yra viskas, kas procedūros po procedūros metu. Vėliau be abejo gali atsirasti ir kažkokia tai pigmentacijos pakeitimą šitoje vietoje, ir gali būti baltesnė oda, ar tik šiai rudesnė. Taip pat reikia suprasti, kad skirtingi tatuiruočių pigmentai skirtingai pasiduoda pačiai, efektyvumas skirtingas, sudėtingai šalinami kartais, ir vis tiek gali būti nepilnas efektas, kad gali ir likti tam tikro pigmento atspalvio. Tai čia, kas liečia tokią mechaninį darbą. Jeigu kalbėti apie vėl grįžti prie cheminės sudėties, tai čia, laboratorijose buvo nustatyta, šalinant tam tikras tatuiruotės, tam tikros spalvos, išsiskirdavo vėlgi sudėtingų cheminių medžiagų, aš dabar to pavadinimo net neminėsiu ir jūs pamiršit, ir mūsų galbūt klausytojams netaip svarbu tas pavadinimas, bet jis nėra tame, kad jų koncentracija ten 10 kart gali viršyti tą nepavojingą galimai koncentraciją. Bet čia vėl yra laboratorijos ir su žmonėmis tų tyrimų gal ir nelabai dar ir yra, ar jeigu yra, jie neįrodė, kad tai gali sukelti kažkokį tai rimtą pažeidimą ar sukelti odos vėžį ar kitokią patologiją. Todėl vėlgi kalbam hipotezę, o ne tikrą riziką. Na va, tai Tai tiek, kas liečia lazerius. Tai dar vienas niuansas, jis retai pasitaikantis, bet yra žmonių, kuriems gali būti alergija tam tikriems dažams, pavyzdžiui, arba metalams. Ir tada, ką, nori šalinti, nes yra nuolatinis diskomfortas, visą laiką parausta ta zona, kur yra tatuiruotė, niežti, pūslės ir taip toliau. Ir ką, pirma mintis šalinti lazerį. Reikia atsikratyti tos. Ir tada va, tas suskaldimas tų dažų į dar smulkesnės dalelės, manoma, kad gali dar padidinti alergizuojantį poveikį ir vietoj to, kad padėti, galim pabloginti situaciją, todėl net kartais svarstama būtent apie chirurginį tatuiruotės šalinimo metodą, tai jau randai, jau negražu, bet kitaip, ko gero, kokio šiai dienai dar nelabai ką įmanoma padaryti.
8: Viktorai, kiek vidutiniškai trunka šalinimas lazeriu?
12: Priklausomai nuo tatuiruotės, nuo tatuiruotės dydžio ir būna, jeigu didelis tatuiruotės.
8: Po šalinimo, kiek trunka tas, kaip pasakyt,
12: mechaninis tas, jo, tai vis tiek tai yra natūralu, kaip ir bet koks odos gyjimas ir priklausomai nuo tų pačių dažų intensyvumo ir taip toliau, bet vis tiek tai yra savaitės, kelios savaitės.
8: Ar jūsų praktikoje daug yra, kurie nori šalinti tatuiruotės? Kaip čia tendencijos dėliojasi?
12: Dabar taip. Kas liečia tatuiruočių šalinimo, vis ateina pavieniai pacientai, kurie nori jau šalinti. Bet kas liečia mano tiesioginę praktiką, vis šiai dienai mes dar to nedarom, nes aš dar vis nematau tokių rezultatų, kuriuos norėčiau matyti šalinant tatuiruotės. Ir gaunasi taip, pradėti daryti darbą, kurį kartais gali padaryti ne iki galo, arba ne taip, kai įsivaizduoju tu arba įsivaizduoju klientas, pacientas, tai irgi, nu, galbūt nėra gerai. Tai šių dieną dar aš vis dar susilaikau nuo tokios procedūros.
8: Viktorai, jūs norite...
12: Darom beveik viską išskyrus procedūros lazerio šalinimą.
8: Nes jūsų netenkina rezultatas iki šiol.
12: Tikrai taip, man tai yra klausimų.
8: Apskritai, yra įmanoma, kad pašalintų tatuiruotę, kad nesimatytų visiškai jos.
12: Jeigu mes pažiūrėtumėm tam tikros nuotraukos, aišku, visada dedamas geriausias rezultatas. Taip, tai natūralu, visi nori parodyti, kaip mes gerai mokam dirbti. Nu, tai taip, yra tokių tikrai tikrų atvejų, kada tikrai gražiai viskas atrodo.
8: Prie rekomendacijų, eikime ir Viktorai, jūsų patarimai, rekomendacijos, galbūt trys esminės įvardinkim žmonėms, kurie galbūt planuoja daryti tatuiruotę ir galbūt mus išgirs ir labai, labai gerai įsivertins jūsų patarimus.
12: Gerai, tai tada taip, jeigu žmogus planuoja daryti tatuiruotę ir mes šiuo atveju žiūrim pro prizmę odos onkologijos, tai šitoj vietoj aš ko gero patarčiau, jeigu šeimoje yra melanomos atvejis, bet koks odos vėžio yra skirtingų formų, sakysim taip, odos vėžio atvejis, pas žmogų yra daug apgamų arba jau nustatytų daug pakitusių apgamų, arba žmogui buvo nustatyta iki vėžinio arba vėžinio odos susirgymų, tai vis tiek prieš darant tatuiruotę, aš tikrai labai rekomenduočiau dar kartą apie tai pakalbėti su savo gydytoju. Ir jeigu rasit bendrą kalbą, tada aš rekomenduočiau padaryti taip vadinamą apgamų žemėlapį. Tai yra, sakysim taip, aukštos raiškos skaitmeninės odos nuotraukos. Ypač reikia užfiksuoti tą vietą, kur planuojama daryti tatuiruotę, kad turėti startinį poziciją. Ir ko gero, paskui po tam tikro laiko pratinga vėl pakartuoti tą patį, sakysim taip, paprastai žodžiais, nuotrauką jau su tatuiruotė. Nu ir tam, kad paskui būtų galima vertinti dinamiką. Tai yra pirma. Antra, jeigu jau nuspręsta, kad žmogus viskas, aš noriu, tai tokiais atvejais labai tokia rimta rekomendacija, jeigu daryti tatuiruotę apgamo zonoje, kad nebūtų paliesta apgamo riba, tai reiškia kaip minimum nuo apgamo ribos, nu, pusė centimetro, tai yra minimumas, o centimetras dar geriau. Trečia, jeigu yra kažkokios tai alergijos, vėlgi įvertinti, ar tai neturėsi dar daugiau bėdų. Nu ir ketvirta, ko gero, paskui savikontrolė. Jau tada, jeigu jau padarėt, viskas ok. Žiūrėkit, kad dar toje vietoje kas nors neatsiranda. Galbūt vengčiau daryti labai didelių tatuiruočių. Nu, tada tikrai mums apsunkina tą darbą.
8: Doktorai, kaip su mitais pas mus visuomenėje, kas iš tiesų yra ne mitas, o kas vis dėlto yra išgalvota ir į tai nereikėtų kreipdėmėsi?
12: Jo, aš apie tai pagalvojau, tai pradėsiu nuo pačio dažniausio, ar tatuiruotė sukelia melanomą. Tai šiandien atsakysiu, kad tai yra mitas, mes neturim tokių duomenų. Vėl grįžtam prie diagnostikos sudėtingumo, bet kad sukeltų melanomą, tai ne. Antra, dar būna, ar spalvotos melanomos, kai kurie pacientai galvoja, kad galbūt jos saugesnės, žinot, tos, kurios geltonos, raudonos, tai greičiausiai net atvirkščiai. Ir dėl šalinimo paskui, ir dėl tų sudėtinių medžiagų galbūt yra blogiau. Toliau, mitas. Ai, čia senas toks mitas, ar galima daryti magnetinį rezonansą žmonėms, kurie turi tatuiruotės. Jo, tai dar kartą paskambinau kolegui, kuris dirba būtent su magnetiniu rezonansu, patikino mane, kad dabartinės jo tatuiruotės, jeigu jos nešviežios, kaip taisyklė nesukelia problemų ir jie nemato čia kažkokį tai kontraindikacijų. Tai reiškia, sakysim, vėl mitas galima daryti, bet galbūt nereikia daryti tatuiruotę, kuri dar šviežia. Nu, 3 savaitės. Tai va čia tokia pagrindinė mita. Nu, vėl limfoma. Limfoma vis daugiau apie tai kalbama, bet paminėsiu, tai kol kas tik koreliacija, o ne priežastys. Tai vėlgi, pavadinkim kol kas dar mitas.
8: Ir kitai tau paskutinis, vienu sakiniu turim pabaigti. Jūs pats visą tai žinodamas, būdamas medikas ir su tais tyrimais susipažinęs, darytumėte tatuiruotę?
12: Neturiu tatuiruočių, nebuvo kol kas tokios minties, tai manau, kad ne.
8: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, Žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje ekspertai patarėme, šiandien kalbinome onkodermatologą daktarą Viktorą Sidorovą. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Sveiki, likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
13: Ekspertai patarė.
14: Reklama.
15: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama@žiniuradijas.lt.
16: Žinių radijas.
0: 11:30.
16: Žinios.
0: Šiaurės Korėja atmeta Jungtinių valstijų įspėjimą dėl kibernetinių grėsmių. Išsiveržus Fuego ugnikalniui Gvatemaloje paskelbtas pavojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Tai šiandien pranešė generalinė prokuratūra. Šiaurės Korėja apkaltino Jungtines valstijas ir jų sąjungininkus siekiu sutepti komunistinės valstybės įvaizdį, kai šie įspėjo nesamdyti jos IT darbuotojų. Jungtinės valstijos ir 10 Azijos bei Europos sąjungininkų bendrame pareiškime teigia, kad Šiaurės Korėja pasitelkdama netikromis tapatybėmis prisidengiančius kvalifikuotus darbuotojus finansuoja savo branduolinės ir balistinių raketų programas. Įspėjame teigiama, kad Šiaurės Korėjos IT darbuotojai apsimeta kitų šalių piliečiais, jo gautų darbą ir pajamų internetinėse platformose, o pinigus perveda vyriausybinėms institucijoms. Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius perkopė 6000. Birželį Venesuelą sukrėtė du vienas po kito įvykę stiprų žemės drebėjimai, per kuriuos sugriuvo apie 200 pastatų. Dauguma jų labiausiai nukentėjusioje Lagvardos valstijoje. Per žemės drebėjimus buvo sužeista beveik 17 tūkstančių žmonių. Išsiveržus aktyviausiam Centrinės Amerikos ugnikalniui, Gvatemalos pareigūnai šalyje paskelbė antrą pagal rimtumą pavojaus lygį. Fuego ugnikalnis išsiveržė vakar rytą, o iki vakaro išsiveržimas suintensyvėjo. Iš ugnikalnio kraterio teka lavos rautai, o didžiuliai pelenų debesys kyla į maždaug 6 km aukštį. Vulkanologijos institutas įspėjo, kad ugnikalnis pereina į labiau sprogstamąją fazę. Švietimo ministerija nurodė stabdyti pamokas netoli ugnikalnio esančių savivaldybių bendruomenėse. Kelių policija uždarė kalnų grandinę juosiantį kelią, jungiantį pietinę pakrantę su Antikvos miestu. Pagrindiniu šalies turizmo traukos centru ir UNESCO pasaulio paveldo objektu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
16: Orai.
0: Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29 laipsniai karščio. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 25, Kaune ir Klaipėdoje 26 laipsniai šilumos.
14: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
3: Reklama.
14: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.
17: Renkuosi knygą.
13: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Arno Junzės knygą Vienintelis liudininkas. Ir tai yra ne tik įtemptas trileris, bet ir nusikaltimo, aistros bei išdavysčių kupina kelionė tarp Rygos ir Vilniaus. Pagrindinis romano veikėjas – vyras, kuris atrodytų apsirūpinęs viskuo. Veda populiarią televizijos laidą, turi žmoną ir meilužę, draugų ir pažinčių su įtakingais asmenimis, taip pat pinigų ir prabangų automobilį, tačiau akivaizdžiai kenčia nuo vadinamosios vidutinio amžiaus krizės. Tiesa, į krizę Janį, pravardę Džo, pastumėja ir keletas kitų lemtingų įvykių, dėl kurių jis pats yra iš dalies kaltas, mat šis gyvenimo išlepintas žmogus gan sudėtingo būdo. Per vieną dieną Džo praranda darbą, šeimą ir automobilį. Karčiai palinkėjęs visiems geriausios kloties, Džo išvyksta į Vilnių, kur tikėdamasis užsimiršti, draugo nuomojame bute ima rašyti skandalingą knygą apie aukštuomenės gyvenimą. Netrukus Džo susižavi mergina. Sutikta nauja meilė jam atrodo lyg išsigelbėjimas, tačiau meilės istorija baigėsi kraupiai, o Džo tampa vieninteliu liudininku arba pagrindiniu įtariamuoju. Plėtodamas kriminalinio filmo vertą siužetą, autorius nevengia ironijos, taiklių įžvalgų apie šiuolaikinę visuomenę, kultūrinį gyvenimą, žiniasklaidą, kasdienybę ženklus. Tai ne tik įtemptas trileris, nusikaltimo aistros ir išdavysčių kupina istorija, bet ir vidinė kelionė į žmogaus sąmonės gelmes. Ar įmanoma pažinti tiesą, kai net pats sau tampi paslaptimi? Knygos autorius Arno Junzė yra ne vieną premiją pelnęs latvių prozininkas, kultūros žurnalistas, literatūros kritikas ir teoretikas, bene 20 knygų autorius. Vienintelis liudininkas yra trečioji šio rašytojo knyga išversta į lietuvių kalbą. Pats autorius viename interviu yra sakęs, kad šis romanas nėra klasikinis trileris. Aš jį vadinu pandemijos laikotarpio pasaka, sako autorius. Jame aprašomi ne tik kraupūs įvykiai, bet ir ironiškai su šypsena vaizduojami mano kartos vyriškiai, kurie gyvenime daug pasiekė, o tada patys viską sugriovė. Per savo tuštybę, per nežabotą pasitikėjimą savimi. Jie mano esą pasaulio centras, išsiskiria su žmonomis, veda jaunas merginas, švaisto pinigus, jei jų turi. Bet galop, dažniausiai nieko gero iš to nebūna. Taigi pagrindinis mano knygos herojus taip pat pabėga į Vilnių, kad pasislėptų nuo to, ką pats sugriovė. Iš pradžių ketinau rašyti kiek rimtesnį kūrinį, bet tuo metu pasaulyje dėjęs įvykiai šį planą pakoregavo. Tad tekstas, kurį parašiau, priminė veikiau šio laikinę brolių Grimų pasaką. Seksas, alkoholis, spalvingi banditai, narkotikai, nemažiau spalvingas tyrėjas, sudaužyta širdis, meilės istorija ir laiminga pabaiga. Šių dalykų pageidavo visi, kurie skaitė pirminį rankraštį. Romano kūrimo užkulisius interviu atskleidė latvių prozininkas Arno Junzė. Jo knygą vertė Jurgis Banevičius, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidiklą. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Piko minutės.
1: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje. Pasaulinė automobilių pramonė išgyvenant bene didžiausią tektoninį poslinkį per pastaruosius dešimtmečius, Vokietijos premium segmento gigantė BMW irgi imasi griežto optimizavimo. Bendrovės vadovybė darbuotojams pareiškia, kad pasaulio rinkų žaidimo taisyklės iš esmės pasikeitė, tad siekiant išsaugoti pelningumą, būtina mažinti kaštus. Pasaulinės rinkos sąstingis susitraukę pardavimai Azijoje ir aštrėjanti konkurencija privertė ir BMW priimti griežtus sprendimus. Koncernas pasiekė susitarimą su darbo taryba dėl maždaug 8000 darbo vietų naikinimo visame pasaulyje. Šiuo metu BMW kompanija dirba apie 150 tūkstančių žmonių, iš kurių daugiau nei 87 tūkstančiai dirba Vokietijoje. Skirtingai nuo kai kurių konkurentų, BMW pasirinko itin tikslingą restruktūrizavimo strategiją. Pagrindinis skirtis teks ne gamybos linijų darbuotojams, o administracijos, tyrimų, plėtros bei planavimo padaliniams. Didžioji dalis etatų mažinimo palies būtent Vokietijos padalinius. Tiesa, siekiant išvengti drastiškų atleidimų bendrovė šių metų spalio mėnesį pradės ir savanorišką pasitraukimo programą su gan viliojančiais kompensacijų paketais. Viso šio optimizavimo priežastis – neįgamų išorės veiksnių visumą. Pagrindinis bendrovės skaudulys – drastiškai smukę pardavimai Kinijoje, kur vietiniai elektromobilių gamintojai agresyviai didina savo rinkos dalį. Maža to, Kinijos gamintojai veržiasi ir į Europą, todėl BMW tenka gintis ir namų rinkoje. Padėtį papildomai apsunkina padidinti jungtinių valstijų muitų tarifai, didelės gamybos sąnaudos pačioje Vokietijoje, bei bendras geopolitinis neapibrėžtumas. Tad dar birželio mėnesį BMW priverstinai sumažino savo metinės pelno prognozes, ir tai tapo aiškiu signalu dėl būsimų pertvarkų. Žaidimo taisyklės valdžiusios mūsų pramonė ir patys mūsų verslo pamatai iš esmės pasikeitė, laukia sunkus laikai. Todėl privalome paspartinti struktūrinės reformas, kad užtikrintume ilgalaikį bendrovės pelningumą. Taip sakė Melania Djelkovič, dabartinis BMW generalinis direktorius. Nors BMW griežtai veržiasi diržus, bendrovė neketina atsisakyti savo pagrindinio strateginio projekto – naujos kartos platformos Neo E-klasė automobilių. Į šią platformą jau investuoti milijardai eurų, o pirmieji jos modeliai turėtų tapti bendrovės technologinio atgimimo pagrindu. Bet kuriuo atveju visa ši BMW optimizacija tik atspindi bendrą Vokietijos automobilių pramonės krizę. Visi pagrindiniai šalies gamintojai šiuo metu įgyvendina arba svarsto didelio masto darbo jėgos mažinimo programas. Štai Volkswagen'o generalinis direktorius Oliveris Bliume vidiniame memorandume patvirtino, kad svarstoma atleisti apie 50 tūkstančių darbuotojų visame pasaulyje. Buvo svarstyti ir 4 Vokietijos gamyklų uždarymai, tačiau stebėtojų taryba šiuos planus atmetė. Net ir be gamyklų uždarymo potencialus bendras etatų mažinimas būtų vienas didžiausių restruktūrizavimo automobilių pramonės istorijoje. Tuo tarpu Porsche, priklausanti Volkswagen grupiai, taip pat braižo optimizavimo planus ir ruošiasi atleidimams. Iš pradžių buvo susitarta dėl maždaug 4000 etatų. Liepa stebėtojų taryba pritarė antrajam paketui, papildomiems maždaug 5000 etatų. Iš viso, iki 2035 metų planuojama atsisakyti apie 9000 darbo vietų, arba beveik penktadalio dabartinio darbuotojų skaičiaus. Mercedes-Benz eina kiek kitokiu, bet taip pat labai griežtų keliu. Bendrovė intensyviai taiko savanoriškų išeitinių išmokų programas. Kai kuriems ilgamečiams vadovams siūlomas net iki 500 000 eurų kompensacijos. Skelbiama, kad 10 000 darbuotojų gavo pasiūlymus išeiti savanoriškai. Papildomai svarstomos ilgesnės darbo valandos už tą patį atlyginimą, kai kurių funkcijų perdavimas išorės paslaugų tiekėjams bei lėtesnis atlyginimo augimas. Visos šios priemonės rodo, kad Vokietijos automobilių pramonė bando išsaugoti gamybos pajėgumus ir socialinę taiką, kartu radikaliai mažindamas sąnaudas. Kito kelio nėra, nes Europos automobilių pramonės aukso amžius grįstas pigesniais ištekliais ir nepertraukiamu plėtimusi Azijos rinkoje baigėsi. Pramonės lyderiams tenka persigrupoti ir taikytis prie gerokai griežtesnės rinkos realybės. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. ES šalys aptarė migrantų antplūdį Ispanijos anklave Seutoje. Donaldas Trumpas teigia, kad naftos bendrovės dėl konflikto yra neuždirba per daug pinigų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos prokuroras nutraukė iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Pasak generalinės prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teisėsauga tyrimo metu nustatė, kad socdemų tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistai priklausanti rašymo priemonė, kurioje integruotas garso įrašymo įrenginys. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų įrenginių įrašinėti uždarą posėdį. Tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Socdemai tokiais veiksmais įtarė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Partija dėl šio incidento kreipėsi į policiją. ES šalys aptarė pastarojo meto įvykius Seutoje, nes migrantų antplūdis į Ispanijai priklausantį anklavą sukėlė įtampą tarp Madrido ir kitų bendrijos narių. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen įvertino derybas kaip progą pasimokyti, kad būtų galima parengti bendrą Europos atsaką į neteisėtos migracijos keliamus iššūkius. Praėjusią savaitę į Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Beveik visi jau yra išvykę atgal į Maroką. Seutos pareigūnai migrantų judėjimą siejo su Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimu, kurio pareigūnams uždrausta nedelsiant be teismo proceso grąžinti jūrą atvykusius migrantus. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos infrastruktūrai įvairiuose Rusijos regionuose. Per drono ataką gaisras kilo bendrovės Wildberries logistikos centre Čechovo mieste Maskvos srityje ir sandėlyje Leningrado srityje netoli Sankt Peterburgo. Be to, po Ukrainos smūgio kilo didelis gaisras

0: Sizranės naftos perdirbimo gamykloje Rusijos Samaros srityje. Rusijos okupuoto Krymo gubernatorius pranešė, kad Sevastopolyje karys nužudė 4 žmonės, tarp jų 3 civilius. Pirminiais duomenimis karys atidengė ugnį į savo tarnybos draugus ir vieną iš jų nužudė. Po to užpuolė civilius gyventojus ir 3 iš jų nužudė. Maskvos primestas pareigūnas nurodė, kad užpuolikas buvo sulaikytas. Jo tautybė nenurodoma, o motyvai kol kas neaiškus. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad didžiosios naftos bendrovės uždirba per daug pinigų dėl aukštų kainų, susidariusių dėl karo su Iranu. Aukštos benzino kainos yra pagrindinė politinė problema Trumpui, nes jo Respublikonų partija ruošiasi lapkritį vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams. Vidutinė benzino galono kaina nuo karo pradžios išaugo beveik 40%. Teisingumo ministerija, gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto pravardė celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Europos arešto orderį Kandrotui Kauno apygardos teismas išdavė birželio pabaigoje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų jam skyrė 1,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas. Dar anksčiau Kandrotas paskelbė išvykęs į Baltarusiją, todėl įkalinimo įstaigoje jis neatsidūrė. Kandrotas kitose bylose, kuriuose yra teisiamas, teismo posėdžiuose dalyvauja nuotoliniu būdu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
8: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Smaližiams radio Razina.
10: Pirmoji dokumentuota infliacija pasaulyje kilo dar 330 metais prieš mūsų erą, kai Aleksandras Makedonietis užkariavo Persiją ir į rinką paleido milžinišką kiekį pagrobto aukso bei sidabro. Visgi, pirmoji masinė ekonominė krizė sukrėtė Romos imperiją trečiajame mūsų eros amžiuje. Siekdami finansuoti karus, imperatoriai pradėjo slapta mažinti sidabro kiekį monetose. Jei imperijos pradžioje denaras sudarė apie 90% tikro sidabro, tai krizės įkarštyje jo liko vos 0,5%. Prekybininkai greitai suprato apgaulę, o kainos šovė į viršų 1000%. Gelbėdama situaciją, imperatorius Diokletianas įvedė griežtą kainų kontrolę, o pažeidėjams grasino mirties bausmę. Visgi tai neveikė. Parduotuvės ištuštėjo, suklestėjo juodoji rinka, o žmonės grįžo prie paprasčiausių mainų – prekė į prekę.

0: klausotės žinių radio.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata. Mes apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmės, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mūsų šią studiją genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
3: Labą dieną.
2: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite.
3: Taip.
2: Naujai. Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą.
3: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovų dažniausiai būna, kad turi minti valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovų, visi vadovavo puikiai neturėdami herbą. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
2: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras, toks labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, vat susigalvojo, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojo ir pasidaryti herbą.
3: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
2: Visų.
3: Taip, ir kuris sako žmogus, žinai, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškojo, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, o gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių, tiesiog reikia dirbti.
2: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakykime, ten labai populiarios pavardės yra Kazlauskai, Petrauskai, ten turbūt ir visa kita, tai čia tas dar nieko nereiškia, jeigu žmogus daugiau kai, savo pavardės negirdėjęs kaip 3-4 žmonių, pavyzdžiui.
3: Tikrai.
2: Taip. Gali paaiškėti, kad ten labai, labai giliai.
3: Visi medžiai gilus tiek, kiek galėtų leisti mums archyviniai duomenys, tai skaityti ir surasti. Jeigu to žmogaus protėvi gyveno toje parapijoje yra išlikusios knygos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
2: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiu dėl to, kad, vat, sako, gediminaičiai, tai buvo paskutinis gediminaitis, ar yra dar čia žemė vaikščiančių gediminaičių?
3: Aš manau, kad mes visi, kaip sakoma, ne tik atgiminaičiai, bet ir Mindaugo, kaip sakoma, palikonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
2: Iki kurios vietos, iki kurios tai, giminės?
3: Ten iki Afrikos.
2: Kur ir ten astralopitekai, ar ne, australopitekai, kaip buvo mes dar, kai dar...
3: Ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
2: Taip.
3: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo gaplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą kaplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūros, mares tas tavo protėvis ėjo.
2: O Remigio, nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš australopitekų. Arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis. Tai tada nebelieka išskirtinumo. Nu, va, visi mes kažkieno ten labai giliai palikuonis esame.
3: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryt genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos linija, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškiasi, su kuo tu susijęs, kas dabar gyvena, reiškiasi, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo. Jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu. Bet DNR tyrimu darant, jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
2: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju, nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuonis.
3: Tai labai paprasta.
2: Mindaugo DNR.
3: Yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir, kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam nuspręsti.
2: Ar Mindaugo DNR mes turim kur nors?
3: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
2: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karūnuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
3: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstant ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkurio tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vrukas prie 700 metų gyveno dabartinė didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Nu, čia taip mokslas sako.
2: Taip.
3: Tai tiesiog matot, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarkais, ar tu jo neturi.
2: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi tam tą DNR?
3: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia yra, jau yra charakteris.
2: Valdovo charakterį turiu, galima tai pasakyti?
3: Galima, bet visuose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medija, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
2: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką.
1: Persona grata. Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, kad bajorų giminės esu ir ką.
3: Įvairių priežasčių būna, čia galima privardinti gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių, arba tėveliai anksti mirė, kažkas augino seneliai. Ir jam tiesiog nu, reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų, dabar jau Lietuvą nepriklausomų kraštų. Jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug. Čia aplinkui visi kaimynai, kaip sakoma, klasiokai, universiteto, bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, tą dabartinę Lietuvos teritoriją, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienetai. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet šitas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau
2: bet čia nėra tokio snobizmo tam tikro požymio. Nu, čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerio snobų knygą ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors. Ir čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuo lotiniškų dviejų žodžių sine nobilitate, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant. Ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks. Tai čia vat, žmonės, jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
3: Tas. Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu. Jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, nu, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Nu, ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, jis pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodamas savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mėlės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigrėš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigrėš į senelių kaimus, parapijos. Tai ir tai bus labai sveikintas dalykas, kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro ne kuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėvi, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
2: Nu. Žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikalteliais, iškrypeliais jis susijęs.
3: Visko būna.
2: Būna
3: ir taip. Visko būna. Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip, jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslo daktarai, tai ten tiesiog bus mokslo daktarai ir mokslo daktarai. O kitoje pusėje, jeigu jau kažkaip pasyra su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai žiek ir būna kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra. Toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu taip, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškiasi, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišus. Tiesiog toks yra, genealogija yra, tai tu matai, kokios šakos. Tai, mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas va tai yra.
5: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat, amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus, ten sakyti, nu, tu ten baudžiauninkas, o aš vat, bajoras, jisai, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja ar jau čia ne?
3: Na, šią dieną tai tikrai neegzistuoja. Šią dieną ne. Anksčiau galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo. Iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
5: O mes mėgstam sakyti Lietuvos švogerių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
3: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes aš žiūrėjau, kai aš kylės iš Anykščių, aš kai parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj, manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi į Anykščius. Tai, o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylyje protėvių bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuoką.
5: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
3: Tikrai taip.
5: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu. Nu, šiandien atėjo prokurorė generalinė į Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckai su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia. Aš jokauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
3: Viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendra medė ir turi su to žmogum bendrą protėvį. Jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
5: No.
3: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
5: Bet apeliuoti jau gali į tai.
3: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
5: Kaip ir savas.
3: Kaip ir
5: iš klubelio, ar ne?
3: Tai be abejo, kad savas. Nu, tai... Nes jau tu jau pas tave medį yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
5: Ir tada gali teit sakyti, paskolink pinigų, savas. Ar dar kažką.
3: Tai čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentas.
5: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės.
3: Ne, visada gerai.
5: Ne visada gerai.
3: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
5: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linę, bet labai siauras jo tas medelis.
3: Tai sakau, jeigu tiesiog žmogus praradęs kaip sakoma, savo vaikystė ar kūdikystė ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją? Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugina ir nuslėpia, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
5: atsisako. Mūsų prezidentė.
3: Nu, mūsų prezidentas Adamkus, taip, yra kilmingas. O. Turi herbą.
5: Ne šiaip su pasidarė čia dabar dienų.
3: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi. Mes pernai kaip tik tai mūsų viena tyrėja padarė tyrimą ir mes prezidentui esam pristatę jo genealogiją. Jam tai nebuvo naujiena, bet jis žmogus, kaip sakoma, labai išlaikytas, santūrus ir, kaip sakoma, to labai nesivadovavo, bet mano toks įžvalga, aš sakyčiau, kad būtų buvę gal geriau, jeigu mūsų prezidentas su amžinatilsi Elžbieta antraja atitinkamai būtų kalbėję kaip kilmingas su kilmingu. Aš sakyčiau vis dėlto taip, nes yra mūsų daug vadovų, turiu minty prezidentų, kur tam tikruose apdovanojimuose jiems reikia turėti herbus. Ir mūsų prezidentai neturi herbų. Ir tada tos kitos šalys, Skandinavai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau.
5: Bet nepuola tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai kažkaip pas...
3: Bet jukgi galima nueiti paprastuoju būdu, taip kaip kaimyniai Latvijai ir prezidentai ir ministrai turėti naujai kurtus gerbus. Juk nereikia būti kilmingu, kad turėti gerbus.
5: Tas tiesa.
3: Kaip Valdoje Damkui. Bet jukgi gali čia sukurti, pas mus yra puikių heraldikos profesionalių dailininkų, kurie yra visos tos asmeninės heraldikos įkūrėjai ir tiesiai ir dabar tebe dirbo.
5: Mes tai dar prie to grįžime, Remigijau, bet čia vat, dar įdomus klausimas yra ir tas gilesnis, kai, vat, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomu sužinot, nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai, pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu, nu, ir ką tada daryt?
3: Nieko.
5: Padarom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.
4: Žinių radijas.
6: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
4: Orai.
7: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsnė karščio.
8: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
9: Reklama.
10: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
10: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: grata.
1: Tęsime persona grata. Šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai ten net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie ten, didikai.
2: O logotipą gali turėti žmogus?
1: Logotipą gali.
2: O kodėl negali turėti herbą?
1: Nežinau.
2: Papasakokit.
1: Nežinau.
2: Su karūna herbo taip, negali.
1: Su karūna?
2: Ne, su karūna ne.
1: Tai ta prasme...
2: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro personalios herbą nuo nekilmingos, tai skiria karūną.
1: Jeigu... O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
2: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Tai. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi ir tada su už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
1: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
2: Tai ženklas.
1: Ženklas, bet karališ...
2: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą. Šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus su karūnomis, tai jau reikalinga genealogija. Tai reikia dokumento prie dokumento, kaip nueiti kitos kilmingos giminės ar tos personos, su kuo tu siejasi.
1: Ilgai čia užtruktų tos paieškos, pavyzdžiui, jeigu taip, nu, vat aš, sakykime, sugalvojau, mažą ką kažkur girdėjau, kad ten mano prosenelis buvo koks tai ten labai jau kietas bičias.
2: Tai jeigu labai buvo kietas bičias, tai labai greitai viskas darysis.
1: Tai maža ką ten kas šneka giminiai.
2: Tai reikėtų tikrinti, tai va, daryti genealoginį tyrimą, surinkti visus dokumentus ir tada patikrinti.
1: O nuo ko pradėti rinkti?
2: Nuo senelių. Įsiaiškinti senelių parapiją ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai, ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašot kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ar ir taip turiu, taip turiu. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad, o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai, nu taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų, tiesiog mes genealogiškai bus sunku suvesti. Nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
1: Tai, o ką? Bet tai va, tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
2: Pagrindinis šaltinis. Ne. Tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus, kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos, yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma. Aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai. Ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė. Ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklausė. Ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklausė carinį Rusijai, jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoj buvo krestianinas. Tai.
1: A, jeigu jis sudegė bažnyčią 900 metų.
2: Sudegė, nu tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas jūsų protėvis, turėjo dvarus. Gal reiškia, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet tarsi ten labai viskas apsisunkino. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus, bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Ja, vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtos, o kitos tiesiog dar tebe turi parapijos, tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, ką turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašama, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašė galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
1: Klastočių gali būti, pažiūrėjau, per sovietmetį tai ypatingai?
2: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
1: Darė.
2: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visai.
1: Ką paskui negėlį tijai?
2: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
1: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvą?
2: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai, kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų atsiminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę. Tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo. Jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai. Ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjimą atsirasdavo labai daug žmonių. Ir žmonėms tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten Jonaitis, tai tiesiog įsigaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad ta pravardė nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų, gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės. Nes mes labai žiūrim siaurai. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingos žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
1: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
2: Ne, tai jūs
1: daug su karūna žmonių Lietuvoje turi herbus?
2: Be abejo, kad daug.
1: Daug?
2: Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
1: Karalystė?
2: Be abejo.
1: Karalius vienas, o karūnų daug.
2: Taip.
1: Na, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
2: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priemusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai, bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrindė herbus kūrė, tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, nu, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
1: Tai viską.
2: Jo, viską. Kas yra aplinkui? Medis, ten žveris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog nereikėtų, reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
1: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą. Nu,
2: ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojama skydą?
1: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui. Ir
2: kaip. Jo, bet yra virs skydo yra, reiškia, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolis arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
1: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulį turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
2: Neįmanoma.
1: Jo,
2: ir... Bet aš mačiau vienoj konferencijoje, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos, online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus. Ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą, ar kaip viską išskaičiuoti, bet pakol kas jie ten dirba. Nu, ta prasme, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
1: Bet plagiatų visokiausių pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
2: Nu, sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai ir fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kur iš, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
1: Bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ir ne, nu, ten, ką mes čia žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar, irgi koks tai kryžius kardas, nu, tokie va, dalykėliai. Sakėt, karūną, tai jau ten neleistum.
2: Jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių. Nu,
1: taip,
2: kodėl?
1: Bet jeigu žmogus
2: bet nori... Bet jeigu jis nori viešai tai daryti, nu, tai jis tiesiog save...
1: Ko negalima kresinos. Dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
2: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomeniai kažkokių tai ženklų, ar... Nu, pagrindinis dalykas, vėlgi, mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika nenaudoja raidžių už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po skydų rašosi moto būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš Avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir Avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoji, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti, a, tai Avižienių bus. Ir taip, tiesiog tai kaip sufleracija.
1: O mobiliaką, pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti, arba ten,
2: tai sakykime... Tai tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten... kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
1: Bet jie įstalčių.
2: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoja, bet paprastai tokių neregistruoja. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos save gerbintis heraldikos kūrėjas, prasnus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuosdamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
1: Nu, kuo negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
2: ant sienos kambarį gali šaržai.
1: O dabar dailininkai...
2: Bet vėlgi, noriu pasakyti. Mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu. Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas? Blazonas tai yra aprašymas.
1: Taip.
2: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti ne pasakų sekimas, pirlim, bet labai struktūrizuota akademiška kalba, surašyta kokios spalvos, kokie simboliai, kad kitas heraldikos dailininkas pasiėmęs tą prašymą, galėtų imti ir sukurti naują herbą. Tai kuriant herbą reikia turėti ne tik, kad profesionalų dailininką, kuris tai sukurs, bet ir specialistą, kuris padrašys blazoną. Tai dailininkai reikia nemaišyti. Dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo atvaizdo, skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono, tai nedaro.
1: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
2: Bet koks dailininkas ne. Todėl, kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus. Jam reikia žinoti, kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas, kokios galimos.
1: O kur čia toks moko dailininkus specializuotis?
2: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokią tai sritį ima ir kuruoja.
1: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
2: Pabandykit, bus įdomu.
1: Sakės.
2: Gal jis yra sukūręs, nežinau.
1: Sakės. Nemano.
2: Jeigu įkalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai...
1: Nu, tai,
2: bet jeigu jis heraldiškai sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
1: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
2: Bejau, kad heraldikos akademijai nepatvirtins.
1: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina, turbūt, ar ne?
2: Kiek... Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbas gali kurti puikiai, aš aišku rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jiem patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių dailininkų.
1: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
2: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo, išsigandę, viskas slepia, kilmė slepia, herba slepia, aišku, ne visi. Kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo, o kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku, nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
1: Bet vis tiek išleidai kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors, suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabinti vėliavą gali. Dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo turbūt, ar ne šiaip herbogį?
2: Kaip... Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiems reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioje, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioje reikia turėti herbą, ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose, o kitos yra lauko. Tai jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir antspaudo, reikia ex libriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug, daug jau išvesti papildomų ženklų. Tarp pastai būna 6-7 pozicijų komplektas.
1: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjote ir paaiškinote. Čia tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje valdovų rūmuose vyks 5-asis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir veksilologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū, Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose. Registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
0: Persona grata. Reklama. 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
4: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
3: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko, bet nustatė, kad jis priklausė LRT žurnalistei. LRT inicijavo tarnybinį tyrimą dėl Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė pašalinti žurnalistę iš savo narių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Vilniaus apygardos prokuroras nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko. Pasak generalinės prokuratūros, sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Nors ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė. Generalinė prokuratūra nurodė, kad buvo atliktos liudytojų apklausos, ištirta Samoškaitė priklausantis tušinukas, bet nenustatyta, kad juo fiksuotas socdemų tarybos posėdis. Teisėsaugai nusprendus nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl socdemų posėdėje balandį rasto įrašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokurorų argumentus. Sinkevičiaus pirmasis pavaduotojas Robertas Duchnevičius tikino matantis poreikį sprendimą skųsti. LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Prokuratūrai nustačius, kad socialdemokratų posėdėje rastas įrašantis tušinukas priklausė žurnalistei. Kaip pranešė LRT redakcinėje politikoje nurodyta, kokiais atvejais žurnalistai gali slaptai rašinėti. Viena būtinų sąlygų turi būti kreiptasi iš ankstinio atsakingo redaktoriaus leidimo. Žurnalistės vadovas Jackevičius yra patvirtinęs, kad į jį dėl tokio leidimo Samoškaitė nesikreipė. Jis pas pavedimo slaptai rašinėti nėra davęs. Iki kol bus pabaigtas drausminis tyrimas, žurnalistė ir toliau nerašys su socialdemokratais susijusiomis temomis bei neves dienos temos. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė iš savo narių pašalinti visuomeninio transliuotojo žurnalistę Eglę Samoškaitę. Sprendimas priimtas įvertinus generalinės prokuratūros paskelbtą informaciją apie tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje paliktos įrašymo priemonės. Valdyba įvertino tai, kad anksčiau Samoškaitė šią aplinkybę neigė tiek viešai, tiek asociacijos nariams teiktuose paaiškinimuose. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas

0: Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Anot jo, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai. Pas premjerą šią vasarą nei atostogų, nei darbo nuotoliniu būdu neplanuoja.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsnė karščio.
4: Orų prognozę remia
5: Armija ir civiliams. Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
9: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
1: Žinių radijas. Dienos klausimas.
4: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai. Čia dienos klausimas prie mikrofono Aurimas Perednis. Padiskutuokim šiandien drauge apie mūsų šalies valdymą. Vakar Norfos vadovas Dainius Dundulis pareiškė laidoje, kad mažėjant gyventojų skaičiui Lietuvoje reikia mažinti ne tik augantį biurokratų skaičių, bet ir Seimo narių skaičių. Sutaupytas lėšas galima būtų nukreipti pensijoms didinti. Kiek anksčiau dar pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius teigia, kad viešojo sektoriaus dydis Lietuvoje lenkia kai kuriuose vietose ekonominio ir bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vidurkius, tad mėginsim šiandien geriau pasiaiškinti, ar tikrai pas mus per daug valdininkų, ar tikrai pas mus per daug per didelę biurokratiją ir aišku, Seimo narių skaičius, kuo jisai pagrįstas ir kodėl mažėjant Lietuvos gyventojų skaičiui biurokratija pučiasi, kaip sakė Dundulis, ir ką gautume, jeigu jos būtų mažiau, ar tikrai būtų didesnė didesnės pensijos, didesnės algos mokytojams ir kiti dalykai. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniui. Skambinkit, junkitės, dalinkite savo nuomonėmis. Žinių radio programėliai taip pat matau rašot nuomonės, darykit tą, cituosiu jas jau netrukus, o tik pristatysiu mūsų laidos dalyvius. Prie mūsų prisijungęs Europos parlamento narys socialdemokratas Vytenis Andriukaitis. Sveiki.
7: Sveiki.
4: Netrukus tikiuosi prisijungs Vidmantas Janulevičius, pramonininkų konfederacijos prezidentas. Ir prieš eterį, dar prieš pradedant tiksliau mūsų diskusiją, aš kviečiu minutėlę gerą pasiklausyti originaliai, ką ištraukos iš to, ką vakar kalbėjo verslininkas Dainius Dundulis. Dėmesio.
10: Jeigu pas mus mažėja gyventojų, pas mus mažėja piliečių, tai reikia valdišką sektorių mažinti. Jis dabar su kiekvienais metais, iš tikrųjų po truputį jisai paaugo netgi. Tai sakysim, jeigu pas mus už 20 metų virš 200 tūkstančių sumažės dirbančiųjų skaičius, o valdiškas sektorius pasiliks arba per tą laiką dar sugebės paaugti, tai jūs puikiai suprantat, kad viskas nukelia, labai didelis dalis nukeliaus į valdišką sektorių ir vėl BVP nebus kūriamas. Tai mums reikia iš tikrųjų išlaikyti ne tik pensininkus tiem dirbančiai verslui, o aš dabar kalbu apie verslą, ne apie visus dirbančiuosius, o apie verslą. Bet mums reikia iš tikrųjų ir viešojo sektorių išlaikyti, ir pensininkus, ir viešojo sektorių. Tai jeigu aš aišku nekalbu apie viešojo sektorių priskiriamai ir mokytojų, ir gydytojų, ir taip toliau, apie šitą nekalbu, ten aišku reikia, kad būtų kuo daugiau racionalumo, vadinkim, kad nebūtų mokyklų su 50 vaikų, sakykim, besimokančių, tai tikrai labai neefektyvu, reikia, kad būtų efektyvu. Bet aš kalbu apie valdininkus, kurie vadovauja, tai politikus, tarnautojus ir taip toliau. Nes Seimo narys 141 buvo prie 3,7 milijonų. Dabar mes turime 2,8 milijono ir vis tiek mes turime 101 Seimo narį. Ir plus dar turime, aišku, padidėjusių Seimo tarnautojų, Seimo darbuotojų skaičių per tą laiką. Seimo narių nepadidėjo, bet pačių patarėjų, pačių darbuotojų, ten nebijau pasakyti, aišku, būtų įdomu, kad žurnalistai pasižiūrėtų, kiek nuo 90-ųjų metų iki dabar pasikeitė darbuotojų skaičius Seime ir taip toliau. Čia ir visose institucijose mes rastume tą patį. Ir kas yra įdomiausia, kad mes vat, kaip tik šnekėjom, kad turi automatizuotis ir taip toliau, tai lygiai taip pat ir tos institucijos turi automatizuotis. Taigi vyko kompiuterizacija. Prie kompiuterizacijos valdininkų skaičius išaugo. Dabar dirbtinis intelektas, jau dirbtinis intelektas rašo atsakymus ir visą kitą, ir taip toliau, tos visus paklausimus. Ir vis tiek valdininkai jį auga.
4: Kągi, tai buvo trumpa citata Dainiaus Dundulio iš to, kas jam užkliūva, iš to, kas jam atrodo nelogiška gyventojų skaičiui mažėjant Lietuvoje nuo 3,7 iki 2,88 milijono, ką dabar turim. Valdininkija plečiasi ir tai, kelia klausimų Dainiui Dunduliui ar ne per daug. Vytenį Andriukaitį, kreipiuosi jūs. Kaip jūs vertinat šitą išsakytą mintį Dainiaus Dundulio ir kiek ji jūsų nuomonė yra pagrįsta?
7: Ne nauja mintis. Matot,
4: naujų minčių sunku ką pasakyti.
7: Turiu didelę institucinę atmintį. Galiu priminti, kad net du kartus buvo bandyti referendumai, siūlant sumažinti Seimo narių skaičių iki 101. Tiesiog priminimui Dunduliui ir kitiems, kurie galbūt neseka visuomeninės minties raidos per 30 metų. Tai čia nieko naujo. Dar galiu pasakyti, mėlo Dundulio atžvilgiu, kad Lietuvoje gyventojų sumažėjo skaičius, Lietuvoje. Bet visumoj balsuotojų nesumažėjo, nes visi žmonės išvykę, jie yra piliečiai ir niekas iš jų neatėmė balsavimo teisės. Kas kita, kaip jie ją naudojasi, jie gali dalyvauti, nedalyvauti balsavimuose. Šiaip Lietuvoje balsavimas, rinkimai Seimo nėra aktyvus. Bet tai, kad mes turim 3,5 milijono piliečių, kurie yra įvairiose šalyse ir Europos Sąjungos erdvėj, tai gerbiamam Dunduliui pasakysiu, kad niekas iš jų rinkimų teisės neatėmė. Taip kad jeigu mes dabar skaičiuosime, kiek mes aktyvių rinkėjų turim, turbūt registruotų rinkėjų, tai turbūt skaičiai bus per dešimtmetį nedaug pakitę.
4: Tai aišku, viena apygarda yra čia truputį kitas balsavimo principas.
7: Tai suprantama, kad kažkaip keistai vertina, kad štai čia piliečių sumažėjo, tai, bet jiegi nesumažėjo, neišnyko, jie yra kitur. Kas kita, koks jų pilietinis aktyvumas, tai čia du skirtingi dalykai. Dabar taip pat labai, na, tokia madinga yra tema mažinti biurokratiją. Ir ta tema yra Lietuvoje nenauja, tie klausytojai, kuriems šiandien apie 75 metai, jie atsimena dar sąjūdžio laikus, kada pagrindinis šūkis buvo sumažinti biurokratinį aparatą ir po to skaičiavo žmonės ir tada buvo lenktynės, kiek sumažinti, dvigubai, trigubai ir patys įvairiausi skaičiavimai buvo pateikti, jo labiau, kad čia dabar minimas dirbtinis intelektas ir visi kiti dalykai, tai akivaizdu, kad dirbtinis intelektas paveiks ne tik viešai sektorių ir valstybės tarnybą, bet paveiks ir privatų sektorių. Ir šiuo atveju darbo jėgos mažėjimo problematika gali būti pasaulinė dėl dirbtinio intelekto. Tai kaip noriu atkreipti dėmesį į gerbimą Dundulio, kad dirbtinio intelekto problema su darbo jėgos rinkos, kaip sakyti, perspektyvomis labai, labai susijęs.
4: Bet, ponė Vyteni, verslas daug kur optimizuojasi, tuo tarpu politinė biurokratinė sistema plečiasi, tai čia turbūt norėjau pasakyti šitą mintį. Bet labai labai trumpai klausytojas laukia ir Vidmantas Janulevičius, tai Vyteni, apibendrinkit tai, ką norit sureaguoti.
7: Taip, tai iš tiesų optimizuojasi viskas, ir viešasis sektorius, ir verslo sektorius, ir tiesą pasakius, tiesiog reikėtų palyginti tos skaičius, pavyzdžiui, kiek optimizuojasi visos 27 valstybės tam kontekste, tada mes turėtumėm šiokius tokius parametrus.
4: Įtraukim klausytoją pirmiausiai, sveiki, kuo vardu
11: ir iš...
4: Taip, Nijolė.
11: Dėl Seimo rinkimų ir tų, kiek ten turi būti.
4: Skaičiaus,
11: tai čia jau metų iš metais, o dėl to, ką dabar pasakė ponas Andriukaitis, kad ten tiek mūsų lietuvių, bet tiem, kurie ir balsuoja, jiems nerūpi, kas čia pas mus ir kiek čia Seimo narių. Jie balsuoja, kai balsuoja, ten nesvarbu, bet jiems nerūpi visiškai. Čia rūpi mūsų, kurie mes likom Lietuvoje, mūsų vaikai, mūsų anūkai, mes likom. O dėl mokyklų, kaip Dundulis pasakė, tai vienas dalykas yra labai baisu, žinokit. Vat mes gyvenam, aplink vyksta namų kvartalai, gyvenamųjų būtų. Jūs man parodykit Vilniui, kiek pastatė mokyklų. Šimašių žadėjo ant mokyklų, bet, o pavyzdžiui, vat, aš išvaizdėjau dėl Lazdynų rajono pavyzdys. Kas čia darosi su to mokyklo nuo senovės? Aplinkui namai ten nei mokyklų, nei verčia, viskas čia Lazdynų.
4: Supratau, miestas plečiasi, bet infrastruktūros prasme nesukuriama tiek klasių mokyklų, kiek turėtų ir kiek reikėtų. Ačiū klausytojai Nijoliai, 2431431 tiems, kas norėtų prisijungti. Vidmantas Janulevičius mūsų eterį, jis kiek plačiau keldavo dažnai klausimą apie apskritai mūsų viešojo, na, ir sektoriaus, ir biurokratų skaičių, sakydamas, kad jis lenkia OECD vidurkius. Vidmantai, patikslinkite, jeigu kažką blogai įsidėmėjau iš to, ką anksčiau kalbėjęs esate.
12: Jo, sveiki visi, sveiki kolegos, sveiki Vyteni. Taip, jūs absoliučiai teisus ir šiandien dieną, aišku, tas atotrukis jis truputį sumažėjęs dėl to, kad padaugėjo pas mus dirbančiųjų, mes grįžome į savo pyką su visais imigrantais, atėjusiais atvykėliais. Mes turime vieną iš rekordinių darbinimo skaičių šiandien dienai. Ir tuo metu tas buvo pamažėjęs tų darbuotojų skaičius, dabar pakilo, bet vis tiek mes lenkiame Europos Sąjungos vidurkį, mes lenkiame ESBO vidurkį, mes lenkiame tą patį pagal OECD vidurkį. Tai skaičiai šiandien dienai tokie. Anksčiau, reiškia, iki pandemijos mes turėjome 24,5% punkto nuo visų dirbančiųjų skaičius, mes turėjome viešąjį sektorių. Šiandien dienai tas skaičius yra sumažėjęs iki 22%. Vis tiek statistinis vidurkis Europos Sąjungos yra 18,8.
4: EBPO, o apie ką mes kalbam, Vidmantai, tą 18 ar 22, koks tai yra kontingentas žmonių? Tai yra, nes viešas sektorius yra labai platus ir ugniagesiai, ir mokytojai, ir policininkai, ir taip, ir medikai, bet vat, ką jūs turite omeny tą 22?
12: Mes turime omeny šiandienai, tai yra tie 3% punktai, tai tikrai nėra mažai. Tai yra 49 tūkstančiai darbuotojų, mes turime daugiau, bet Noriu pažymėti, kad šitoje vietoje kiekvienoje šalyje yra labai įvairų ir daugelis patikėtų ir švietimo funkcijų, ir medicinių paslaugų funkcijų yra patikėtos privačiam verslui. Tai lyginti obolį su obuliu būtų sudėtinga, bet faktas vienas, kad viešojo sektoriaus darbuotojų mes turim vieni iš daugiausiai iš visų ES šalių. Ir tai be abejonės gula ant to paties verslo pečių. Jeigu bent jau viešasis sektorius būtų labai efektyvus, apie ką vat girdėjau, kalbėjo ponas Vytenis Andriukaitis, tai galbūt tai ir būtų galima sutrumpinti eilės tuose pačiuose švietimo įstaigose, ką kalbėjo dabar ponia iš Lazdynų apie Lazdynų, sutrumpinti eilės medicininių paslaugų ir daugelio atveju, bet su leidimais visais, su statybų leidimais, su, reiškia, gyventojų nacionalinio sveikatos centro leidimais ir visais kitais, verslas susiduria kiekvieną dieną mėnesiais, laukdamas tam tikrų sprendimų. Savivaldoje yra įvairiai, ta prasme, iš tikrųjų, kuo mažesnė savivalda, tuo greitesni sprendimai, kuo didesnė savivalda, tuo daugiau reikia laukti. Tai šiandien, aš manau, mes visgi atsiliekame ženkliai nuo ES vidurkio, padauginus ir paskaičiavus tai, kad šiandien viešojo sektoriaus darbuotojas gauna už privatų į sektorių 200 eurų daugiau, aš kalbu apie bruto atlyginimą, tai prieš 2020-2021 metais mes dar diskutavome su ponia Šimonyte buvusią premjerę, kad tuo metu atlyginimas buvo mažesnis viešojo sektoriaus. Tai šiandien dienai viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius išliko be netas pats ar gal net paaugo, nes paaugo visa bazė darbuotojų ir atlyginimai paaugo. Tai aišku normalu, kad visuomenė, verslas tikisi lygiai taip pat geresnio, aktyvesnio viešojo sektoriaus efektyvumo rodiklių.
4: Mhm, bet jūsų bazinė tezė, kad viešasis sektorius iš esmės, nepaisant to, kad mes Vidmantai girdim, trūksta policininkų, trūksta mokytojų, trūksta medikų, jis perpūstas, jūs sakot, jis per didelis, žiūrint į tuos vidurkius, kuriuos citavot.
12: Taip, iš esmės jis tikrai yra perpūstas ir reikėtų peržiūrėti, nes, kaip jūs ir minėjote, mums trūksta slaugos žmonių. Ne, mes, aišku, visuomenė sensta, mes stovime eilėse dėl slaugos. Tai kiekvienas iš mūsų turi tų vyresnių žmonių, ir mamos, ir tėčiai mūsų, ir seneliai daugelio atveju, ir ten yra problema. Trūksta policininkų, trūksta gaisrininkų dabar, ką girdime, trūksta medicinio personalo, bet tai kažkur tai yra tada daugiau, vadinasi, kai kur mes tikrai neatlėpiam tų lūkesčių, arba tie žmonės, kurie yra tame sektoriuje, nėra efektyvūs. Ir aišku, nepaslaptis, kad yra įdarbinta ir daug giminaičių skirtinguose sektoriuose, mes tai girdim kiekvieną dieną, tai reikėtų, aš manau, rimtos revizijos, ir reikėtų daugiau įsileisti. Manau, pakalbėti ir su verslu, kuris tikrai galėtų galbūt optimizuoti. Nes mes girdime dabar, tarkime, irgi ir iš inovacijų agentūros, matome naujoji vadovė atėjusi, mato tą neefektyvumą. Aš manau, jeigu mes liesime kiekvieną viešąjį sektorių ir įstaigą, mes surasime ten tikrai šimtus darbuotojų, kurie paaugo, bet efektyvumas, kiek mes girdime, iš viešosios nuomonės nepaaugo.
4: Ką rašo mūsų klausytojai, ir jie čia tikrai gausiai šiandien rašo mums, taip, oi, čia ir žaidžių tokių komentarų, turim mažinti sodros biurokratų skaičių, kad didėtų pensijos, palaikau dundulį, pavojus dėl Seimo narių, kad lengviau papirkti būtų, bet patarėjų ir kitų būtina mažinti. Šiaip klausytojai, vat, kad dar geriau susigaudytų, aišku, būtų gerai padėti valdžiai tuos skaičius ant stalo, ponė Andriukaiti, kai kalbam apie viešą sektorių, biurokratiją, mes labai labai daug painiojam kartais sąvokų. Viešasis sektorius yra labai didelis, keli šimtai tūkstančių turbūt žmonių, įskaitant, kaip minėjau, mokytojus, medikus. Tačiau yra tas sektorius, kuris vadinasi, nežinau, valstybės tarnyba, turbūt galima taip sakyti, biurokratija, taip paprastai vadinamas, ir čia jau yra gerokai mažesnis sektorius. Bet kaip čia yra tada, kai mes kalbam apie per didelį viešąjį sektorių, o girdim kiekvieną dieną, kad vis trūksta darbuotojų viešajam sektoriui? Ar čia tie darbuotojai ne ten dirba, kur teikiamos paslaugos žmonėm? Gal per didelis vadovavimo sektorius, gal kažkur kitur problemos? Kaip jūs matot, Vytenį?
7: Aš labai atsakysiu šiuo atveju turbūt trumpai. Matot, norint diskutuoti šią plačią temą, reikėtų tiesiog susiaurinti mūsų diskusijų objektą. Nes vienas dalykas yra viešojo sektoriaus apibrėžimas ir ką mes suprantame jame, pradedant mokyklomis, baigiant net kultūros įstaigomis, pradedant policiją, baigiant ir kariuomenę, kuri irgi yra viešasis sektorius, ir ne privati kariuomenė. Tai šiuo atveju viešasis sektorius labai plati tema. valstybės tarnybos problema viešajame sektoriu irgi jinai persipina. Yra valstybės tarnautojai, kurie dirba ministerijose, yra valstybės tarnautojai, kurie dirba savivaldybėse, yra valstybės tarnautojai, kurie dirba atskirose agentūrose ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad šiuo atveju...
4: Apie bendrus vardiklius kalbėti ir bendrus procentus, sakot, sudėtinga, ar ne?
7: Reikia patikslinti temą. Šiaip akivaizdu tema, kad biurokratų yra per daug, ta tema yra maždaug jau 60 metų senumo. Dar Gorbačiovo laikais buvo lozungas, kad reikia sumažinti biurokratinį administracinį aparatą. Ir tas tęsiasi visą laiką. Ir dabar, nu,
4: Dragis
7: ir,
4: savo ataskaitoje sakė, perbiurokratizuota Europos Sąjunga ir nekonkurencinga tampa su kitais galios centrais.
7: Ne, Dragi ataskaita ne apie perbiurokratizuotą. Kadangi dabar kaip tik dirbu su Dragi ataskaita ir kaip tik biotechnologijų akte nagrinėjame, kaip Dragi ataskaitos konkurencingumo į dalykus perkelti į biotechnologijų sektorių, kas ypatingai labai svarbu. Tai galiu pasakyti, kad Dragi ataskaita kalba apie reguliavimo problematiką, reguliacinius
4: reguliuotą, perreguliuotą Europos Sąjungą.
7: Jo, tai va čia ta prasme, o reguliavimas Europoje yra daugias moksnis. Reguliavimas savivaldybių lygiai, reguliavimas vyriausybių lygiai, reguliavimas, kaip sakyti, regionų lygiai ir reguliavimas europinių mastų.
4: Bet čia jūs sutinkat su tuo, kad mūsų...
7: Norint harmonizuoti reguliavimą, sutrumpinti procesus, sutrumpinti reguliavimo, kaip sakyti, instrumentus, nedubliuoti, atmesti. Štai kur yra didžiulė problema.
4: Bet labai sutinkat, kad čia yra problema, mes perreguliuoti
7: labai sudėtinga
4: esam.
7: Europos Sąjungos erdvė. Kita vertus, ir privatus sektorius patsgi turi didžiulį būrį, taip vadinamai CEO, Senior Executive Officers, arba vyresnėji, reiškia, vykdomieji pareigūnai, tai jų, kaip sakyti, skaičiai taip pat yra įvairiose korporacijose labai įvairūs. Ir puikiai suprantame, kad mes turime pakankamai sudėtingą temą diskutuoti, kur optimizavimas yra labiausiai efektyvus. Aš nenorėčiau sutikti su tą nuostata visą laiką, kad Lietuva yra Lietuvoje daugiau viešo biurokratijos negu. Čia teisingai pasakė Vidmantas. Žiūrim, ką su kuo lyginti. Nes tos šalys yra ant tiek skirtingos, kad net ir viešojo sektoriaus apibrėžimai yra skirtingi. Ir dėl to taip negalima, OECD na, parametrai irgi priklauso nuo to, kokie ekspertai ką matuoja.
4: Tai šiuo bet yra kažkokių objektyvių matų, Vyteni, paimi 100 000 gyventojų ir kiek policininkų turi būti 100 000, kiek medikų turi būti, kiek mokytojų turi būti.
7: Jeigu manot, kad paimsi 100 000 gyventojų Italijoje ir kiek turi būti policininkų, tai gausit keistą vaizdą. Šiaurės Italijoje vienaip, pietų Italijoje kitaip. Čia visą laiką, žinot, vidurkiai, jie yra geri, na, tokiai, kaip sakyti, atramai ką daryti. Bet aš pajokausiu, sako, kokia yra temperatūra palatos ligonių. Normaliai, vienam yra 40 laipsnių, kitas numiręs yra atšalęs, vidurkis 36,6.
4: Taip sakant, kiek reikia, mes negalim žinot ar kaip?
7: Ne, kiek reikia, mes turim ir privalom žinoti, bet tai yra pastovus valstybės tarnybos tobulinimo reikalas. Dėl to yra valstybės tarnyboje departamentas, dėl to kiekvienais metais vykdomi skaičiavimai, dėl to kiekvienais metais vykdomas įstaigų restruktūrizacijos, niekad nėra stabilaus proceso. Čia tiek pat dinamikos, kiek ir visur kitur.
4: Žinot, kaip ten trys pašnekovai skirtingos nuomonės, bet Vidmantą Janulevičių, kaip žinoti, kiek reikia biurokratijos šaliai? Vat yra kažkokie objektyvūs matai, kuriuos pasižiūrėmės, galim pasakyti, pas mus to per daug, konkrečiai kokių pozicijų per daug. Žinot, vat paminėjot kariuomenę, gal karių mažai, o ten biurokratijos per daug. Vat aiškus yra kažkokie vat objektyvūs matai, į kuriuos mes galim atsiremti, ar ne?
12: Na, dar divizijos mes neturime, tai karių matyt nėra, nebus labai per daug ir matyt jų tik tai daugės, jeigu taip jau žiūrinti visą mūsų perspektyvą per ateinančius porą metų. Tai faktas, kad mums reikėtų padaryti pjūvius. Reikėtų padaryti aiškius pjūvius, kiek savivaldoje, kiek valstybės tarnyboje, kiek yra tų pačių gaisrininkų, medikų, policininkų. Ir va šitoje vietoje statistikos departamentas mūsų galėtų tikrai padirbėti ir duoti.
4: Mes neturim objektyvios informacijos, sektoriais išsamios labai.
12: Apibendrintąją turim, be abejo, bet pjūvių įvairiais kampais mes dar neturime. Tai šitoje vietoje aš aišku dar norėčiau, kad be abejo būtų ir audito pertikrinti skaičiai, nes yra labai daug trumpalaikių darbuotojų, yra labai daug, šiandienai mes dargi nematom viso ir biurokratinio aparato, pavadinkim, nes yra labai daug įvairių agentūrų, kurios irgi yra formuojamos ne kaip, reiškiasi, jie kaip MGO tokie daugiau yra formuojami, tai ten neaišku, ar tai privartus, ar tai valstybinis sektorius, nors atlieka tam tikrų ministerijų pavestas funkcijas. Tai aš manyčiau, tas skaičius iš tikrųjų yra dar didesnis, mano nuomonė asmeninė, bet vėlgi nenoriu ginčytis, nes aš neturiu skaičių. Man patinka skaičiai, aš jais visada remiuosi, tai ką va susakiau, tai yra. Bendras dirbančiųjų skaičius paaugo, pamažėjimas viešo sektoriaus darbuotojų yra nedidelis. Klausimas tada, kur, kurioje vietoje mes prasileidome, kur, kurioje vietoje mes dirbame neefektyviai. Anksčiau, ką aš ir minėjau prieš tai, ne, mes kalbėjome praeitoj, nu, arba konservatorių vyriausybėj, pavadinkim šito vietoj, kalbėjome, kad jie nedagauna. Nes iš tikrųjų, tuo metu tas skirtumas buvo 24,5% viešojo darbuotojų, bet skaičiuojant per Europos Sąjungos vidurkį, jų atlyginimas buvo trečdaliu mažesnis negu nuo 18. Įsivaizduojat, vadinasi, jie gaudavo labai menką atlyginimą. Ir tai buvo argumentas mums, pramoninkų konfederacijai, palaikyti vyriausybę, kelti viešojo sektoriaus atlyginimus, tam, kad kompetencija užaugtų ir tam, kad mes galėtumėm. Šiandien dienai, nes tuo metu vidurkis buvo 150 eurų mažesnis, kalbame apie bruto, dabar 200 eurų didesnis. Vėlgi, kalbant apie atlyginimo augimą praeitais metais, beveik 12% augo viešojo sektoriaus darbuotojų, kai tuo tarpu privataus tik tai 8% augo.
4: Kodėl tai problema, Vidmantai? Kur čia ta įtampa, kodėl tada kyla dėl to?
12: Tai aš nežinau, kur ta įtampa. Mums reikia gerų, normalių viešojo sektoriaus paslaugų. Tame pačiame Vilniuje, šiandienai mano žiniomis, kiek mes kalbame per pramoninkų federaciją, yra milijardas galimai būtų papildomų investicijų, jeigu statybos leidimai būtų visi išduoti. Tame tarpe turime Kauną ir Klaipėdą, tai čia tik tai viena pakraipa. Tuomet kiek mes turime kitų probleminių dalykų su statybom, su tų pačių vėjo jėgainių statybom, su tų pačių kogeneracinių elektrinių statybom. Ta prasme, visur tie leidimai ir visa kita, ta biurokratinai suvalgo laiką, kuris yra labai brangus investicijom. Nes tuo metu mes nenaudojam kapitalo, už kurį dažniausiai mokam, nes mes rezervuojam kapitalą, ne bankuose. Tai galėtumėm kalbėti ir aš manau, labai būtų gerai grįžti pas mus atgal kalbėti, kai mes matysime tos pjūvius, ką ir ponas Andriukaitis kalba šitoje vietoje, matyti realius pjūvius, tai kur pas mus per daug ir kur pas mus per mažai. Tai tokios statistikos dar nėra, bet akivaizdu, kad jinai nebus naudinga kai kuriems valstybės tarnautojams ir kai kurių agentūrų, pat kurių mes irgi neaišku, prie kurių pusės mes priskiriame juos. Nes man dar šitoje vietoje su Europos Sąjungos parama, kas yra šiandien dienai sudaro nemažą dalį Lietuvos ir BVP ir valstybės, viešojo sektoriaus darbuotojų, kiek yra papildomų tų etatų trumpalaikių, kurių dažniausiai ir nesiskaičiuoja.
4: Tai aišku, jūs sakot, transparentiškumo, skaidrumo, pirmiausia, aiškumo, kur kokiose sistemose, kiek palyginimo su kitom šalim, su kitais sektoriais ir kažkaip iš tos objektyvios analizės mes galėtum tada kažkokias išvadas jau daryti apie sprendimus, kokių mums reikia. Labai labai trumpai, nes žinios naujas.
12: Labai trumpai, tai tiesiog aš bandžiau dabar su dirbtiniu intelektu surasti tos skaičius, man davė vat, visus tos skaičius tikrai gana neblogus, bet kai aš paklausiau, kiek yra, pavyzdžiui, dirbančių iš viešo sektoriaus darbuotojų naudojančių dirbtinį intelektą, man šito nedavė versiją. Nemokama versija, čia GPT man šito nedavė.
4: Tai aš tai noriu
12: pasakyti, kad
4: 20 eurų.
12: Kiekvienas viešojo sektoriaus darbuotojas šiandien dienai turėtų naudotis tais įrankiais ir tai yra pirmumo kriterijus. Aišku, be abejo, kad konkuruos su su privačiu sektoriumi šito vietoj, bet tada aš mano efektyvumas visų biurokratinių kliūčių ir aplamai galima daug ką dedikuoti su leidimais dirbtiniam intelektui, uždaram platformai, kad tai būtų saugu, duomenų saugoj, kiek žinome, irgi telecentras šiandien dienai turi laisvų pajėgumų, tai galėtumėm šiuo atveju, aš manau, optimizuoti ir tie žmonės grįžę į privačią darbo rinką, manau, sukurtų dar daugiau bendro vidaus produkto.
4: Kągi, taip, apie biurokratiją, apie reguliavimą, apie skaitmeninę valstybę iš karto po žinių. Vidmantas Janulevičius, pramonininkų prezidentas konfederacijos ir Vytenis Andriukaitis, socialdemokratas, Europos parlamento narys. Ačiū Jums, kad buvot. Po žinių mes grįšim ir su profesoriumi iš Mykolo.
13: Dienos klausimas.
14: Žinių radijas.
0: 13:33.
14: Žinios.
0: Po migrantų krizės Ceutoje Lietuva ragina stiprinti Europos Sąjungos išorės sienų apsaugą. Valdas Adamkus pritarė idėjai surengti jo 100-mečio fotografijų parodą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prokuratūrai nutraukus iki teisminį tyrimą, LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė sako, kad procesas buvo nemalonus, bet socdemų keliamos versijos nepagrįstos. Teisėsauga nustatė, kad tušinukas priklausė Samoškaitei, tačiau nebuvo gauta objektyvių duomenų, jog žurnalistė siekė paliktų įrašančių įrenginių rinkti informaciją apie partiją įrašant tarybos posėdį. LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jaskevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Socialdemokratų tarybos posėdėje radus jos įrašantį tušinuką. Žurnalistų profesionalų asociacija pranešė ją pašalinusi iš savo gretų. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas neformaliame ES ministrų susitikime paragino stiprinti bendrijos išorės sienų apsaugą, užkertant kelią neteisėtai migracijai. Nuotoliu vykusiame susitikime ministrai aptarė situaciją Ispanijos Ceutos mieste. Katelynas pabrėžė, kad migracija vis dažniau tampa hibridinių atakų įrankiu, todėl ES atsakas turi būti vieningas ir ištingas. Lietuva taip pat paragino bendriją stiprinti Frontex ir Europolo pajėgumus, formuoti bendrą hibridinių grėsmių supratimą visame bloke, atitinkamai planuoti finansavimo prioritetus bei didinti ES gebėjimus kovoti su dezinformacija, propaganda ir užsienio valstybių vykdoma informacinė manipuliacija. Po susitikimo su Valdu Adamkumi premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kadenciją baigęs prezidentas palankiai įvertino iniciatyvą jo 100-mečio progą surengti fotografijų parodą. Pasak vyriausybės kanceliarijos, paroda, kurioje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiai visuomeniai nerodytos Adamkų gyvenimo akimirkos, bus atidaryta spalio pabaigoje. Adamkui lapkričio 3 dieną sukak 100 metų. Jubilėjaus proga planuojami įvairūs renginiai ir iniciatyvos skirtos paminėti kadenciją baigusio prezidento gyvenimą ir veiklą. Prezidento pareigas įsijo 2 kadencijas. Anot premjero, Adamkus jam yra įkvėpimas ir pavyzdys, kaip telkti visuomenę sudėtingų laikotarpių.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
14: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją, naktį kai kurūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo, per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.
15: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
15: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
16: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
17: pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce Di Donato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
18: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
19: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
20: Žinių radijas.

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Ženkliai sumažėjus per kelis dešimtmečius Lietuvoje gyventojų skaičiui, kai kurie verslininkai kelia klausimą, ar valstybės aparatas neturėtų taip pat mažėti ir kodėl jisai auga, kodėl problemų, kodėl reguliavimo kiek į šalyje auga, nepaisant to, kad gyventojų skaičius sumažėjo. Ar mes turim čia aiškę situacijos analizę, aiškę statistiką, palyginimą su kitom šalim skaidru ir kodėl kai kuriem verslininkam to atrodo trūksta. Kągi, 2-4-3-1-4-3-1 tiek skaičiukų mūsų telefono numeryje. Jeigu norit prisijungt prie pokalbio, savo klausimų istoriją ar nuomonę pasidalint, skambinkit, taip pat žinių radijo programėliai, palikit savo komentarą. Profesorius Vainius Smalskys, Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo instituto profesorius. Sveiki gyvi.
2: Labą dieną dar kartą.
1: Profesoriau, na, žinot, taip kažkaip akademiniam žmogui visą laiką norisi kažkokių objektyvių matų atsakymuose į tokius klausimus, atrodo dažnai visuomeniai kylančius, žinot, ar ne per daug Seimo narių, ar ne per didelis valstybės aparatas, kaip atsakyt, kas didelis, o kas mažas, palygint su kitom šalim, vat. Verslininkai šiandien ir mūsų laidoje sakė Vidmantas Janulevičius, pramoninkų prezidentas, nėra susistemintos informacijos skirtingais pjūviais, skirtingais palyginimais. Ar jūs sutiktumėt su tokia pastaba, kad apie viešą sektorių, apie valstybės aparatą ir įvairiais pjūviais tos informacijos stinga viešos?
2: Nu, aš nežinau, kiek tos statistikos tai tikrai yra. Visi mes žinom, kad pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, karjeros valstybės tarnautojų. Čia aš nekalbu apie statutinius tarnautojus, jau dabar išskirkim karjeros valstybės tarnautojų yra apie 23 tūkstančiai. O visam viešajam sektoriui dirba, nu, 3-7, ten su 300 maždaug ten su virš tūkstančių tarnautojų. Tai va, tai yra darbuotojai.
1: A, bet dar kokios kategorijos tarpė, vat, žinot, valstybės tarnautojas, statutinių sakė, tada yra, tarkim, reforma įvykus.
2: Aha. Viešojo sektoriaus darbuotojai, tie, kurie dirba pagal darbo sutartį, tai pagal darbo...
1: Kokia dalis jų?
2: Nu, jų yra maždaug 300, gal kokių 50 tūkstančių, jeigu atmesti 20 tūkstančių valstybės tarnautojų. Tai čia apie 27%. Tai didžiausias prieaugis yra, kaip aš suprantu, sveikatos apsaugoj per paskutinius keletą metų. Tai va, tai bet čia yra, mes turim skirt, kad yra valstybės tarnautojai, tie, kurie įgyvendina viešąją politiką ir atlieka administracinės paslaugas ir paslauginiai, viešojo sektoriaus paslauginiai darbuotojai, kurie atlieka tam tikras paslaugas, tarkim, švietimo, ten sveikatos, kultūrinės ir taip toliau. Tai šitie nėra valstybės tarnautojai. Tai, tai va, tai toks. Šiaip bendrai valstybės tarnautojų karjeros, civilių karjeros valstybės tarnautojų, tai yra apie 23 tūkstančių, tai čia nėra kažkoks labai didelis skaičius, jeigu ten...
1: Bendrai, va, žinot, šalių yra visokių ir Jungtinės valstijos su turbūt labai kūdų tuo, nu, kūdesnių, aišku, ten skirtingai federalinės valdžios yra...
2: Nu, bet... matai, ten labai sunku, matot, atsiprašau, kad pertruksiu jūs, čia vėlgi labai sunku yra lyginti. Tarkim, mūsų kaimininėje Lenkijoje ten kokių pavietų, nu, mūsiškai savivaldybių tarnautojai nėra valstybės tarnautojai, dirba pagal darbo sutartis, tik jų vadovai įvairių pavietų yra kaip valstybės tarnautojai. Taip, kad įvairiose šalyse čia pagal įvairias administracinės kultūros tendencijas yra skirtingai. Tai, va, tai labai, labai nelengva čia lyginti.
1: Aišku, dažnai ta žaibolaidis į Seimą nukreiptas ir referendumus ir prieš kiekvienus rinkimus turim tą klausimą per daug, ne per daug Seimo narių. Aš pamenu iš ankstesnių diskusijų tą kubinės šaknies taisyklę, atrodo, kur gyventojų skaičius ir ten gaunasi tas Seimo narių skaičius ir lyg ir man ten bandė įrodinėti mokslininkai, kad pas mus viskas tvarkoja pagal atstovavimą tiek maždaug ir turėtų. Nežinau, kaip jūs galvojate, čia galima Latvijos tie pasižiūrėti, ten mažiau Seimo narių.
2: Seimo nariai tai ne valstybės tarnautojai, tai ne viešojo sektoriaus darbuotojai, tai tautos atstovai mes tenkam, nu tai aišku, ten galima tų apygardų apylinkių skaičių čia reformuot, nu, bet nėra čia, dabar aš nematau, kad čia iš tikrųjų bendra ta tendencija, čia daugiau gal man atrodo ateina per rinkimą, vat iš verslo grupių ar iš ten iš tokių priešrinkiminių tendencijų, nes šiaip tarnautojų, darbuotojų skaičius, nu negalime taip tiesiogiai susieti skaičių ir ten kokia tai viešojo valdymo kokybė. Nu, tokio ryšio, nežinau, ar mokslas gali nustatyti iš tikrųjų. Nes čia turbūt pagrindinis klausimas, kuris turbūt turėtų rūpėti žmonėms, tai yra piliečiams, mūsų tai yra jų kompetencijos ir kvalifikacijos tų tarnautojų ir paslauginių viešo sektoriaus darbuotojų, tai vat vienas dalykas, nu ir aišku, valstybė, tai yra viešoji valdžia, prisideda prie skaitmenizavimo, tai čia irgi mes dabargi, juk vienas iš pagrindinių darbų, sakykime, kurios daro tarnautojai, tai yra administracinės paslaugos, tai dabargi mes turim tas visas paslaugas per elektroninės valdžios vartus, per savivaldybių paslaugų portalus. Tai manau, kad šitą linkmę judam ir natūraliai, kad ir dirbtinis intelektas, ten duomenų analitikoje kitur, matyt, jau natūraliai kažkiek tai mažės tų etatų valstybės tarnyboje.
1: Ne per lengvai tie etatai pasiduoda dirbtiniam intelektui, kaip jums atrodo, vis dėlto skaitmena juda, kompiuterizacija, aišku, aš dabar toks akivaizdžiausias pavyzdys, kai, žinot, turėjom policininkus, kurie šaudė su greičio matuokliais, paskui atsirado tie automatiniai greičio matuokliai, kurie jau atsiunčia baudas tau ten po savaitės kitos, jeigu viršį greitį. Ir, na, fizinių žmonių praktiškai nereikia toj sistemoj, bet tai yra, na, vienas iš tokių galbūt akivaizdžiausių man atėjusių dabar pavyzdžių, bet kiek kitose sistemose galima išėmų žmonės laimėti, vat, efektyvumo.
2: Čia matai, kas liečia efektyvumą, tai yra ekonominį kriterijų ar ten veiksmingumą, vadybinį kriterijų. Aišku, galima kažkiek nu, per skaitmeninimą tų etatų sumažinti. Bet matai, kur yra problema, iš tikrųjų daug kas apie tai nekalba. Tai yra mūsų teisinė sistema, kuri yra biurokratizuota. Mesgi priklausom kontinentiniai teisiniai sistemai, kur labai daug formalizuotų veiklos taisyklių yra. Čia neprecedentinė.
1: O kodėl tai pasidarė, kad labai daug taisyklių turim?
2: Todėl, kad tokia yra tradicija mūsų teisinės sistemos. Rekštat, valdymas su įstatymo pagalba.
1: Tokia iš germanų gal labiau aš?
2: Jo, prancūziškai, vokiškai arba prūsiškai, napoleoniškai tradicija, jinai yra. Ir jinai tokia labiau biurokratizuota, kaip sako. Tai vat iš to labai daug kas ir, nes mes galim daug skaitinti.
1: Iš nepasitikėjimo gal, žinot, nepasitikima žmonėms, žmonės valdžia ir tada jau biurokratija bujoja kiekvieną procedūrą prašydama.
2: Be abejo, ir apsidraudimas. Pagrindinis dalykas, aišku, yra apsidraudimas, kad ten nenusižengt tokiam ir tom, aiškiai, jeigu yra vertikaliai integruotas valdymas, nu visiems viešajam valdyme, aišku, mes nu, visiems turim tą vertikaliai integruotą sistemą, organizacinę, tai ko tu eini žemyn, to vis labiau apsilipini įvairiausiais teisės aktais, tai čia dėl to dar yra. Nes, sakau, dažnai kas netkaipia, vat reikia tą padaryti, ten su teisinė sistema, tai tu nepakeisi. Tai čia tiesiog nerealu tą padaryti.
1: Dabar tai, ką čia atrodo, kad Vidmantas Janulevičius užsiminęs buvo mūsų diskusijoje apie tai, kad čia viešųjų įstaigų yra tokių, nu, kaip čia pavadinus, tokių protezų viešo sektoriaus ar kaip sukurta, kurios lyg ir irgi paslėpia tą tikrai dydį viešojo sektoriaus ar valdininkijos, ar taip tikrai gali būti.
2: Nu, matai, žiūrint, kokios tų įstaigų funkcijos, vienose viešosios įstaigų gali dirbti valstybės tarnautojai, kitose žmonės pagal darbo sutartis, vėlgi čia sunku pasakyti, kokia pridėtinė vertė, bet aš tokių dalykų, turbūt dar mokslas labai sunkiai gali suanalizuoti, kiek ten yra tų viešas. Bet iš esmės, tai be abejo, žiūrėti sumą pačią tarnautojų skaičių, tai nu, tikrai jų nėra daug, sakykime, pas mus konkrečiai Lietuvoje. Tai čia aš sakau taip, tiesiai ir galiu analizuoti, reiškia, ten su mūsų kaimynais, nes aišku, mes ten nelyginsim, kas yra Prancūzijoje, Vokietijoje, kur vienur yra gal, sakykime, federacinė valdymo sistema, kitur labiau centralizuota, bet tarkim, kokio Estijoje irgi ten yra apie 152 tūkstančius dirba viešajam sektoriui, Latvijoje irgi apie 220, nu, čia jos, aišku, mažesnės už Lietuvą šiek tiek. Bet tas skaičius, nu, jis, jeigu tokį vidurkį išvedus, jis panašus, ar ten kokiai Suomijai, tai iš viso apie 700 tūkstančių, nu, vedėm 5 ar 6 milijonų gyventojų. Tai taip, kad čia visose tose kraštuose aplinkui mus yra kokie tai realūs skaičiai, kaip ir Lietuvoje, aš tai nematau. Čia klausimas, sakau, yra pagrinde kvalifikacijose ir kompetencijose tarnautojų, jų, sakykime, suvokimo viešo intereso, kaip kad, kad tu dirbi visuomeniai, valstybei, tam viešajam interesui plačiaja prasme. Na ir aišku, dar galima pridėti, čia kaip mes prisimenam, kaip per Sauliaus Skvernelio vyriausybė lean metodą, tai yra įvairių procesų optimizavimas, gal dar padėtų su veiksmingesnė ir efektyvesnė padaryti tą valstybės tarnybą, kas iš tikrųjų yra daroma.
1: Yra daroma, bet taip bent jau iš viešumos gana lėtai ir sunkiai turbūt daromi tie dalykai.
2: Pati struktūra, matot, visien, viešasis sektorius tai ne verslo organizacija. Nu, visien, jinai yra ir politinis antstatas, jūs irgi tą puikiai žinot ir visa visuomenė žino, kad ne taip lengva čia taip judėti. Visien versle tie procesai yra greitesni. Tai vat, tai taip.
1: Versle greičiau supranti, kas tau neša vertę, kuria vertę, kas nekuria iš karto atsiriboji nuo to. Čia galima turbūt pasislėp dažnai po tais vertės kūrimo visokiais matais, bet, žinot, čia mums žmonės rašo, tai ten vieniems nereikia lygių galimybių kontrolieriaus įstaigos, kitiem atrodo ignyti per daug žmonių, tretiem dar kažkur tai galima čia prigalvoti turbūt apie kiekvieną instituciją kelt klausimą tokį patį, bet kaip objektyviai profesorių atsakyt, ar tai kuria vertę visuomeniai viena ar kita institucija, nežinot, vieną kitą problemą spręsdam, bet ar ta problema yra tokia svarbi visuomenė, ar jos nebuvimas tos institucijos, na, ženkliai mūsų visuomenė degraduotų vienoje ar kitoje srityje jos ir būtų, nežinau, blogesnė.
2: Matot, čia turbūt reiktų kažkada, Maksas Weberis yra gerai pasakęs, kuo profesionalesnė biurokratija, to geresnė gyvenimo kokybė valstybėje. Tai čia klausimas yra toksai, ar mes, sakykim, toje vienoje ar kitoje institucijose, kurias mes galėtume dabar panalizuoti, ar kokie tai teisės aktai, kurie ten formuluojami, kurie padedami politikam formuluoti, sakykim, yra kokybiški ir iš to mes galim pasakyti, ar tai ta institucija neša kokią tai pridėtinę vertę. Iš tikrųjų,
1: tu kaip pamatuoti tą, vat, kokybišką neša vertę, bet profesoriaus steptelnam Asta laukia savo eilės mūsų klausyti, terpkim ją ir prie tos vertės pratesim netrukus. Astas, sveiki.
0: Labą dieną. Aš norėjau pasakyti, kad čia Lietuvoje visko per daug. Iš tikrųjų, dabar pažiūrėkit Seimę. Ten sėdi politikas, patarėjo 5 ar ten kažkiek. Tai koks jis pats? Tai jisai visiškai bukas, jeigu jis pats nieko nesugeba, o prisirenka patarėjų krūvą. Dabar vaikų priežiūros tarnybos. Nu, kam jos reikalingos? Vaikai turi tėvus ir vaikus reaukli tėvai, o ne atiminėti vaikus, kaip pas mums daroma. Iš tikrųjų, Lietuvoje kažkoks chaosas.
1: Ačiū už jūsų repliką. 2-4-3-1-4-3-1. Sąstai atrodo, kad Lietuvoje per daug visko ir per daug chaoso. Bet grįžkim dar, nu, žinot, va tas vertės klausimas. Kaip visuomenė, kaip, nu, vis tiek, mes išlaikom atskaitingą, mums turėtų būti pagal visus demokratijos standartus ir principus viešasis sektorius, vis dėlto, kaip pamatuoti va tą vertės klausimą ir kokiais kriterijais, pavyzdžiui, atsakytas, sako, Seimo nariai turi daug patarėjų, ar jie tikrai kuria vertę, ar mes, tuose įstatymuose ir jau gausoj gaunam kažkokį tai pridėtinį turtą, ar ne?
2: Seimo nariai turi patarėjų ir dar kiekvienas komitetas turi patarėjų biurą, tai, bet visien, tose patarėjų biuruose, ne tik konkrečiai, sakykim, kiekvienas Seimo narys, bet ir patarėjų biuruose dirba savo srities profesionalai. Tai jie padeda rengti ir sakykim, ir vertinti įstatymus, kurie ateina iš ten iš vyriausybės institucijų ir taip toliau.
1: Nu, bet tas tai vat atrodo per daug ten ir nieko ten nesukuria jai, vat. O kaip tada atsakyti konkrečiam žmogui?
2: Nu, tai tokiam konkrečiam žmogui reikia atsakyti, kad iš tikrųjų žmonės, kurie ateina į parlamentą, mes juos renkam. Nebūtinai jie yra kvalifikuoti, sakykim, tautos atstovai. Ir tam, kad visi tie komitetai parlamente dirbtų, nu, tai reikia patarėjų, kad suorientuotų tos mūsų parlamento, ne tik mūsų, čia visam pasauliu tokia praktika yra, kad jie galėtų vertinti ir leisti kokybiškus įstatymų projektus, kurie po to jau parlamente virsta įstatymais. Tai va tokie, nu, žmonės labai paprastai, aišku, žiūri, kad ten per daug, ar ne,
1: Mano gyvenimas gerėja ar blogėja, ir čia yra matas maždaug mano konkretus gyvenimas.
2: Ir čia yra turbūt pagrindinė problema, aš galvoju, tai aš jau ne kartą šiandien sakiau, bet ir pasikartosiu, kad dažnai mes kalbam apie skaičius, o nepagalvojam apie kvalifikacijas ir kompetencijas. Kokie yra, nes vyksta visokie kasmetiniai vertinimai, tarkim, tarnautojų, ar ne, nu, ar jie yra objektyvus, ar jie yra subjektyvus. Nu, čia yra turbūt pagrindinė problema. Ir kvalifikacijos dar, aišku, remiasi įsilavinimą, kitus kriterijus.
1: O kas tai tikrina, tuos vertinimus, objektyvumą jų, ar tai nėra kažkokios uždaros teritorijos?
2: Bet būtent čia yra pagrindinė mano problema. Liktai formaliai ten viskas tvarkinga yra, bet, žinot, subjektyvumas žmogiškas faktorius visur yra. Tai va, čia turėtų būti, čia turbūt pagrindinis akcentas, kad pastovus kvalifikacijos kėlimas, pastovus naujovių dėgymas, tai čia va ta sakykim, tokį ratą žinių praplėstų tarnautojų ir jis galėtų reiškia tas savo kvalifikacijas ir kompetencijas pasikelti.
1: Dar vienas skambutis mūsų klausytojo Matilda skambina. Sveiki.
3: Sveiki, laba. Klausausi nutrukdamai tai, bet norėjau trumpai įsiterpti. Jo, tema labai plati, bet kadangi kviečiat visuomenę įsijungti pokalbį, tai vat ir įsijungsiu. Žmonės iš tikrųjų kartais skambina ir jie kažką tai iš savo varpinės metų, iš savo kiemo bėdas. Ir jie bando jas kažkaip jums šitoj laidoj pateikti. Iš tikrųjų labai gera tema ir aš manau, kad Andriukaitis minėjo, kad be galo plati ir reikėtų susisiaurinti.
1: O kaip tada rast atsakymus, kurių mes čia ieškom visą valandą?
3: Tai, manyčiau, jums žurnalistinė tokia užduotis yra, iš tikrųjų, tai galbūt tą visuomenę šviesti. Vat kaip mes, paprasti piliečiai, neturintis galbūt ten, žinot, patirties, kaip ta valstybė valdoma ir kaip ten visos struktūros veikia, vat šviesti žmonės, kaip kiekvienas mes, kaip individas, galim kaip pilietis prisidėti. Pastebėjom, pavyzdžiui, kažkokį tai neefektyvumą ir aš labai konkretų pavyzdį galiu duoti. Mašina kažkur, sakykime, pastačiau ne vietoj, baudą gaunu, 4 eurų ar ten 5 eurų bauda. Na, praeina kažkiek tai laiko, man atsiunčia iš kelių policijos, ateina laiškas. A3 formatas, reiškia tas didysis vokas, didesnis, ne? Jame yra įdėti 5 lapai puikiausio, brangiausio popieriaus.
1: Nesiunčia elektroninių, nes man jau atsiunčia elektroninių, kuris laikas. Aš irgi piktinausi tais lapais. Dabar gavot nesenai šitus 5 lapus?
3: Nesenai gavau, aš turiu jų visą kolekciją, aš apie tai rašiau. Ir kas įdomiausia, kad laisvami resursai, tai va čia ir yra kalba apie tai, kad tas aparatas ne tik per didelis, bet nežinia, ką veikia ten tie žmonės. Negi dirbant šitą darbą, ar ne, kur, sakykime, išsiuntiniai žmonėm pranešimus, negi niekam nekyla mintis, kad nereikia išmesti 5 lapų didžiulio voko pašto išlaidų, kad pranešti, kad kažkas sumokėtų į biudžetą 4 eurus. Yra tiesiog resursų švaistimas stambiu mastu ir ne kitaip. Ir tokių operacijų, tokių, vat, kaip sakyt, procedūrų, niekam tarsi nerūpi. Tai va čia vait yra neefektyvumas.
1: Bet žinot, paklausus, Matilda, iš karto gautum atsakymą. Tokia tvarka, toks įstatymas, toks nutarimas, taip turim elgtis. Ir jeigu kitaip elgsimės, tai tada nusižengsim tam. Į sieną.
3: Iš tikrųjų, pasižiūrėkim, ar tikrai mes nusižengsim, ar tikrai tvarka yra tinkama, ar mes galim net kvestionuoti. Nes tvarka yra, kas jie sugalvojo žmonės. Tai lygiai taip pat tie patys žmonės tą tvarką turėtų ir pakeisti. Nes betvarkė dažnai vadinama yra tvarka pas mus. Tai vat šito labai labai pasigendam. Lygiai taip pat VMI, pavyzdžiui, puslapis. Svetainė, kuri akmens amžiaus lygio ir man tai yra, atrodo, gėda už valstybę, kad taigi turim puikiausių šitų IT specialistų. Nu, tikrai galima sumokėti žmonėm algą normalią, kad jie sutvarkytų tą svetainę, kas yra gėda ant visos Lietuvos, aš pasakysiu, nors nelietuviškai gal.
1: Jums. Ačiū Jums, norisi dar palikti minutėlę reakcijai, profesoriau, ką Jūs į Matildos.
2: Tai, matot, yra organizacijų inercija, daug kas priklauso nuo vadovybės, o ten kokie tai, sakykime, vidaus tvarkos taisyklės, jos gali būti keičiamos. Čia tai ir už tai aš ir kalbau, kad reikia naujovių, reikia daugiau informacijos, daugiau išsilavinimo, daugiau kvalifikacijos kelimų, kad tokių dalykų nebūtų, kad ten dar vis popierinius kažkokius tai dokumentus siunčia. Tai čia priklauso nuo organizacijos.
1: Ar pakanka spaudimo iš visuomenės, kad skaitmenizuotųsi ir efektyvizuotų tuos?
2: Mes piliečiai tokią galimybę turim, bet ar mes ją pasinaudojam, ar daugiau kritikuojam, tai čia kitas klausimas. Vienur daugiau pas

0: Kaip kokia nors Vokietija, kuri iš viso yra totaliai biurokratinė valstybė, tai elektroninės valdžios sistemos tik dabar ten skiriasi kelią, lyginant, pavyzdžiui, su Lietuva. Tai čia net ir nesulyginami dalykai. Net ir kariaujantį Ukrainą dabar visai nemažai pasistumėjo elektroninių įvairiausių paslaugų srityje. Nu, pats gyvenimas to privertė.
1: Nuo šito traukinio niekas nepabėgs. Anksčiau arba vėliau visus privers gyvenimas tą daryti, bet matyt, biurokratija, profesoriau, bus vienas paskutinių bastionų, kuris pasiduos šitą.
0: Manau, kad jis nebus įveikiamas.
1: Ir nebus visai įveikiamas. Gerai, ačiū Jums labai, dėkui, kad pasikalbėjom. Vainius Malskys, Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo instituto profesorius. Ačiū už tai, kad klausotės dienos klausimo. Po žinių grįšim, tęsim laidą.
2: Žinių radijas.
3: Dabar 14 valandų.
2: Žinios.
3: LRT inicijavo tarnybinį tyrimą dėl Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė ją pašalinti iš savo narių. Premjeras nemato problemų dėl prezidento darbo nuotoliu iš Madeiros. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos prokuroras nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko. Nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė, bet nenustatyta, kad ją fiksuota socdemų tarybos posėdis. Ji buvo apklausta kaip specialioji liudytoja, o rastame įrenginėje posėdžio įrašo nebuvo. Žurnalistė pripažįsta, kad įrašymo priemonė yra jos, bet neigia įrenginį palikusi posėdyje. Ji ikiteisminio tyrimo procesą vadino ilgu ir nemaloniu, pabrėžusi, kad socialdemokratų keliamos versijos buvo nepagrįstos ir galimai susijusios su kartėliu kovoje dėl LRT įstatymo pataisų. Socialdemokratų lyderis, premjeras Mindaugas Sinkevičius, sako, dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokurorų argumentus. LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Eglės Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Kol bus pabaigtas drausminis tyrimas, žurnalistė ir toliau nerašys su socialdemokratais susijusiomis temomis bei neves dienos temos. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė iš savo narių pašalinti Samoškaitę. Asociacijos valdyba tokį sprendimą priėmė įvertinusi, kad žurnalistė anksčiau viešai ir asociacijai neigė, kad įrašymo priemonė priklausė jai. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Anot jo, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai. Po susitikimo su Valdu Adamkumi, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kadenciją baigęs prezidentas palankiai vertino iniciatyvą jo šimtmečio progą surengti fotografijų parodą. Pasak vyriausybės kanceliarijos, parodoje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiai visuomeniai nerodytos Adamkų gyvenimo akimirkos. Adamkui lapkričio 3 dieną sukaks 100 metų. Jubilėjaus proga planuojami įvairūs renginiai ir iniciatyvos skirtos paminėti kadenciją baigusio prezidento gyvenimą ir veiklą. Ukrainos pareigūnai pasipiktino vaizdo įrašu, kuriame matomas drono persekiojamas vyras pietinėme Chersono mieste ir pasmerkė taip, kaip sąmoninga civilių medžioklė. Vaizdo įraše vyras bando pasislėpti už transporto priemonės nuo jį persekiojančio nuotoliniu būdu valdomo drono. Chersono gatvės turgaus pardavėjas per sprogimą patyrė sužalojimų, bet išgyveno. Išsiveržus aktyviausiam Centrinės Amerikos ugnikalniui, Gvatemalos pareigūnai šalyje paskelbė antrą pagal rimtumą pavojaus lygį. Fuego.

0: Ugnikalnis išsiveržė vakar rytą, o iki vakaro išsiveržimas suintensyvėjo. Iš ugnikalnio kraterio teka lavos rautai, o didžiuliai pelenų debesys kyla į maždaug 6 km aukštį.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
8: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
9: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
10: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
11: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
12: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
13: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
1: Taigi sveiki ir sveikos tie, kas dabar prie mūsų prisijungė. Mūsų studijoje, tiesioginėje studijoje, signataras Česlovas Juršėnas. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ačiū, kad atėjot. Laukti reikėjo ilgai jūsų, bet, kaip sakėt, atėjęs gero daikto reikia ilgai laukti.
2: Ne problema.
1: Kaip jūs laikotės?
2: Jūs turit su ko šnekėtis.
1: Kaip jūs laikotės?
2: Nu, dar makalojos, čia yra amžinatilsi mano žmonos Jadvygos terminas, kad va, tu makalojosi, makalojosi, tai aš noriu pasakyti, kad aš ir dabar, ir be jos tebesi makaloju, tai yra turiu įvairių užsiemimų. Visų pirma, mano paties knyga, kurios neseniai išėjo 8 laida.
1: Nenobodaus gyvenimo mozaika, šią
2: taip,
1: turiu
2: taip, tuomenį. būtent. Ir kiekviena laida, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 yra visko nors papildytos. O kitas dalykas yra draugų, bičiulių arba ir pažįstamų rankraščių skaitimas iki bus atiduota spaudai. Tai irgi toks smagus užsiemimas. Ir įvairūs susitikimai, nesakysim, su tą pačią savo atsiminimų knygą, per pustrečių metų aš apvažiavau absoliučiai visą Lietuvą, tai yra visas 60 savivaldybių, kai kur net buvo 2-3 kartus. Tai va tokie malonūs susitikimai, prisimenant ir senesnius laikus, arba netgi yra nuos laikus, kadangi aš daug važinėjau po Lietuvą kaip lektorius, tarptautininkas, tai kadangi ateidavo ir vyresnių žmonių, nors paprastai išklausdau, sako, o kas vyresnis už mane, tai vat per gausų tų susitikimų skaičių gal buvo 2-3 atvejai, kai pasakė, kad vieną kartą pasakė draugas Juršėnai, kitą kartą pasakė ponas Juršėnai, pusę metų vyresnis.
1: Jūsų tai, amžius, aš galvoju, dabar 90 neturit dar galima vyrų amžius.
2: Artėja, grėsmingai artėja. Man yra 88 su uodegėlė. Mhm.
1: Aišku, ir tokio esat aktyvaus gyvenimo žmogus, nemėgstat po palme, po pušim sėdėti ir nieko nedaryti.
2: Ir vis aš nemėgau poilsio užsieniuose, aš važiuodavau, kai šiek tiek jaunesnis buvau, tai mes su Jadvyga, arba su sūnum, arba paskui su anūku važiuodavom į Druskininkus, atsiprašau, į Palangą. O po to, jei ten reikėjo sanatoriją dėl kelių, bet pasirodo operacijos nereikėjo daryti, bet šiaip jai patiko buvojimas draugystėje sanatorijoje ir jinai prišnekino mane kitais metais, kai jai kai ką tenai patvarkė, kaip jinai sakė, pakrapštė ir viskas gerai, tai jinai sako, kad reikia mums važiuoti ilsėtis į Druskininkus ir dabar aš kasmet kartais net 2 kartus važiuoju į draugystėje sanatoriją.
1: Mhm. Į ūsienius ilsėtis ne jums, čia jums. Į ūsienius važiuoti ilsėtis ne jums.
2: Neturiu ūpo ir labiau dabar man vis tiek yra tam tikros problemos važinėti, tai tegul važinėja vaikai ir anūkai, nes pavyzdžiui, anūkas su mano pronūkiais ir žinoma su savo žmona va šiuo momentu lankosi Kinijoje ir man siunčia žinutės su įvairiais vaizdeliais.
1: Atostogoms?
2: Taip. Nu, anūkas užima rimtas pozicijas vienoje lietuviškoje kompiuterinėje firmoje Oxylabs. Tai čia ta firma, kuri neseniai tapo, kaip tas vadinasi, spartuolis ar startuolis.
1: Startuolis.
2: Vienaragis.
1: Vienaragis.
2: Tai va, vienu iš tų negausių, nes dar Lietuvoje pasirodo nėra net 10 tų vienaragių. Tai jis yra to vienaragio vykdomasis direktorius. Tai žodžiu, žmogus, kuris gali sau leisti tokias pramogas, o jau labiau pagal darbą, tai jam Kinijoje jau ir taip teko būti ne vieną kartą, tai dabar nutarė nuvežti ir žmoną, ir savo berniukus.
1: Kaip jūs žiūrite Kiniją, kuri čia yra tokia slidi kontroversiška tema?
2: Aš žiūriu ramiai. Kinija yra labai didelė ir aš kartais sakau, kad reikėtų mokytis kinų kalbos.
1: Nesimoko dar?
2: Ne, aš nespėsiu, tai jau man ne čia ne problema.
1: Mokytis
2: o
1: niekada.
2: O anūkas, kadangi dažnai būna arba Kinijoje, arba Singapūre, arba dar kur nors, žodžiu, po visą pasaulį turi važinėti su verslo reikalai, tai jis jau kai ką supranta. Taip sakant, vieną kitą hieroglifą gali žmonai paaiškinti. O iš principo, tai žinoma, Kinija yra didvalstybė su savo interesais, ir reikia į tai atitinkamai žiūrėti. Bet kaip kiekviena padori valstybė, o mes laikom save būtent tokią, tai turim žiūrėti į savo principų ir tam tikrų bendrų dalykų, kurie yra nustatyti ES, kurios nariais mes esame. Tai va čia yra visi reikalai, visos problemos. Nes pas mus, sakysim, kai kas iš valdžios, nesakau esamos, bet ir buvusios, linkė kietai laikytis Kinijos atžvilgiu. Tuo tarpu ES į kai kuriuos dalykus žiūri praktiškai. Tai va dabar reikia pasirinkti, ar tas praktiškai jau yra blogai, amoralu, ar vis dėlto per griežtas atšiaurus tonas su tokia didelė arba didžiausia valstybė, jis gali būti neperspektyvus. Net jeigu Jungtinės valstijos šokinėja apie Kiniją, na, žinoma, galima sakyti, kad jų toks prezidentas, jis viską gali vieną dieną taip, kitą dieną
1: kitaip. Įvest muitus, kitą dieną važiuot valstybinio vizito.
2: Taip, tai už tai. Tai čia yra visokių dalykų. Tai aš taip į tas visas perspektyvas, apie kurias dabar kalbama, žiūriu taip su atsargiu optimizmu.
1: Atsargiu. Šiaip nebloga per atostogą skaičiau knygą apie Kiniją, supervalstybė sugrįžta. Nežinau, gal esat daug knygų perskaitęs, esat skaitęs apie visą ir Kinijos kultūrą, ir tą imperializmą, ne, ir visą ekonominę neteko, pusę. Tikrai labai tokia visapusiška tema.
2: Dabar tikrai skaitau žymiai daugiau knygų ir pačių įvairiausių, sakysim, vienu metu prisiminiau, kad kažkada žiūrėjau Bubnio eseistiką ir nutariau paimti tą knygą. Buvo labai smagu skaityti, kaip didelis rašytojas, garsus rašytojas vertina visą tai, ką aš pats esu pergyvenęs su juo, nes jisai buvo Seimo narys kaip tik tais laikais, kai aš buvau, tai yra, kai aš turėjau garbės vadovauti 92-96 metų Seimui. Arba, sakysim, kita knyga visiškai, tai sakyčiau, savotiška apie 16 amžiaus Vilnių. Ir tarp etniniai, ir tarp konfesiniai, ir visokie kitokie santykiai. Ir pasirodo, kad tais laikais tas toks daugiasluoksnis Vilnius sugebėjo tarpusavį susitart, veikt, ir miestas augo, plėtėsi, ir žmonės kažkaip sukosi, nors tais laikais buvo labai daug bylų, reiškia, tai vis vienas skundėsi to, kitas skundėsi to, ir bylų dėl garbės ir orumo pažeidimo. Pasirodo, va jau tada
1: panašiai tie dalykai dabar buvo,
2: kurie dabar kartais pasikartoja. Na, o trečią knygą galėčiau pasakyti, kad trečia knyga yra amerikono lietuvio. Jisai su tėvais, tai yra tėvai vieni, jisai gimė po karo jau, bet tai reiškia, tėvai bėgo nuo bolševikų, atsidūrė, žinoma, Europoje, o po to iš Europos Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, buvo Vietnamo karo dalyvis, po to dirbo specialiuosiuose Jungtinių valstijų kariniuose padaliniuose ir tai va tie jo tekstai yra ne tik tai apie tai, kaip vyko tie procesai, galų galia tas žmonių traukimasis, bėgimas iš Lietuvos. Paskui gyvenimas tose dipukų stovyklose, po to kraustimasis į Šiaurės Ameriką, po to pritapimas prie Šiaurės Amerikos ir taip toliau. Ir galų galia pabaigoje patarimai, kaip reikėtų įveikti psichologinį karą, kadangi jisai tais reikalais profesionaliai užsiminėjo. Tai žodžiu, tokia savotiška įdomi knyga. jo to amerikono pavardė Jonas Kazlauskas. Tai va jo knyga išleido Genocido centras ir yra savotiškai įdomi. Taigi aš pačias įvairiausias knygas, kurias gaunu dovanų arba reguliariai perku centrinėme knyginė.
1: Ir aišku, skaitot apie skaitymą galima kalbėti, bet dar šybei tą reiktų aptart, nes kadangi aktualijų laida mūsų dienos klausimas ir aišku, negaliu nepaklausti apie tai, kas šiuo metu vyksta, pirmosios Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės atsisveikinimas su ja rytoj, o poryt valstybinės laidotuvės ketvirtadienį, aš suprantu, kad tokia yra... toks visas ritualas, bet aišku, apie tą ritualą ne tiek čia svarbu, visi tai turbūt žiniose išgirsta ir žino, bet apie pačią...
2: Tik, jeigu galima, prašom neužmiršt, ko klausiai, bet aš noriu čia pasakyti labai svarbų statistinį dalyką, jis kartu ir politinis tas statistinis dalykas. Kazimiera jau yra 49 iš signatarų, kuri nukeliauja į kitą pasaulį. 124 mes buvom tie signatarai ir jau 49 dėja nėra. O kai kurie irgi silpnai jaučiasi.
1: Šimtamečių yra?
2: Vienas artėja, tai klaipėdėtis Malkevičius, man atrodo, metai jam lygė iki 100. Šimtmečio, tai va, jeigu sulauktų, tai, nu, bet tiesa, tas jau būtų po prezidento Adamkaus.
1: Tai va, aš jau mačiau, šiandien planuojami ten renginiai ir knygos, ir jūs, man atrodo, irgi rašėt atsiminimą.
2: Čia Darius Kuolys, tuo kaip tik Prunskienės vyriausybės ministras, jauniausias ministras, jisai mane prišnekino, kad parašyčiau atsiminimus. O kadangi mano paties atsiminimų knygoj jau buvo porą fragmentų apie mano arba mūsų santykius su Valdu Adamkumi, tai aš turėjau tuos dalykus, tą ir kitus dalykus išplėsti ir aš surašiau tuos atsiminimus ir atidaviau, tai laukiu, kada išeis ta knyga, nes sakė Darius, kad yra labai daug autorių įvairių ir aišku, kad knyga bus įdomi ir bus tie visi pristatymai ir minėjimai, tik tai daug dėvė, kaip sakoma,
1: sveikatos, kaip sakoma,
2: prezidentui sveikatos, kad mes sulauktumėm ir kad gražiai atšvestumėm tą šimtmetį, o Malkevičiaus, arba dabar jo nauja pavardė, Malkus sutrumpinta, jo dar po kažkur po metų ar po pusantrų, bet tik, ką čia reiškia šiais laikais, viskas taip greitai bėga, kad viens, du ir...
1: Turiu jums vieną asmeninį klausimą, bet jį pasiliksiu laidos pabaigai. Pagalvojau, kad mes nespėsim aptarti to, kas iš tikrųjų svarbu, bet Kazimiera Prunskienė, su kuo jūs, Česlovai, palygintumėt ją iš to, ką vat, politikoje matėsi?
2: Tai buvo ryškiausia sąjūdžio žvaigždė, aš nuo to pradėčiau. Nors jinai buvo ir savarankiškos LKP žvaigždė, nes dalyvavo 20-am istoriniam suvažiavime, kai mes atsiskyrėm nuo Maskvos, nuo TS KP monolito ir jinai po to buvo išrinkta savarankiškosios LKP ir CK narė ir CK biuro narė, bet jau naujais laikais jį gana greitai pasitraukė iš partijos. Tai va štai jinai buvo ta didžioji žvaigždė ir aš čia šitą ne visi žino, arba gal ir kai kurie žino, bet užmiršė, kai buvo sąjūdžio suvažiavimas teigimas jis 88 spalį ir kai buvo renkami, kaip sakoma, visi organai, tai renkant sąjūdžio Seimo tarybą, tai yra ta pagrindinė institucija arba organa, tai jinai buvo su Ozolu pirmas antras žmogus. Ja nuo Ozolo skyrė vienas balsas. O po to visi kiti ėjo jau per kelis ar keliolika ar keliasdešimt balsų žemiau.
1: Kur jos populiarumo?
2: O todėl, kad pirmiausia, jinai buvo išmananti ekonomistė, buvo pasiruošusi, jinai stažavosi ir vakarų Vokietijoje tuometinėje, ir man atrodo, kad dar Vengrijoje, ir dar kai kur, tai jinai buvo pasiruošusi kaip ekonomistė, tai yra apsigynusi dvi disertacijas ir habilituoto daktaro disertaciją. Profesorė tiesnai tapo šiek tiek vėliau, tai jinai buvo pasiruošusi, jinai propagavo, kas tada buvo populiaru, ekonominį Lietuvos savarankiškumą, nors paprastai buvo kalbama plačiau, Baltijos arba Pabaltijo ekonominiai savarankiškumas. Tai jau jinai per šitą jau buvo garsi, o po to, kai buvo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė atveriama ir vėlesniais laikais jinai buvo tas žmogus, kuris buvo labiausiai matomas. Ir matomas taip pat ir todėl, čia aš šitą galbūt galėčiau netgi į pirmą vietą iškelti, jinai buvo daili moteris. Patraukli moteris, su ją malonu buvo bendrauti. O šypsena tikrai ne už $100. Aš tą šypseną amerikonišką už $100 kartais vadinu guminė šypsena. O čia jos tokia natūrali šypsena, patraukli šypsena ir dama labai patraukli ir mokanti bendrauti. Ir aš tarp kitko buvau jos pavaldinys 90-ais ir dar 91 metų pradžioje, nes aš buvau pirmasis tarybiniais laikais, pirmasis valdžios spauksmenas, tai formaliai prie tuometinio ministro tarybos pirmininko Sakalausko, o kai laikai pasikeitė, mes abu su ja tapom aukščiausios tarybos deputatais, o jinai tą pačią dieną, tai yra kovo 11, kai mes balsavom už nepriklausomybės atstatymą, jinai pradėjo eiti laikinosios premjerės pareigos, nes, reiškia, Sakalauskas tą pačią dieną atsistatydino, atsistatydimas priimtas ir tada, tarp kitko, įdomumas yra tas, kad ne Landsbergis ją pasiūlė, o Vagnorius pasiūlė. Reiškia, Landsbergis kaip aukščiausios tarybos pirmininkas pradėjo kalbą ir suteikė žodį Gediminui Vagnoriui, eiliniam deputatui. Čia va, toks keistas dalykas, kurio ir šiandien negaliu paaiškinti. Ir Vagnorius pasiūlė būtent, kad į premjerus, reiškia, tuo laikinuoju premjeru būtų Kazimiera Prunskienė, nors, reiškia, pagal konstituciją ir galų ir pagal dabartinę tvarką, kai atsistatydinama, tai tam pačiam premjerui leidžiama dar kažkiek toliau dirbti, kol suformuojama nauja vyriausybė. O čia buvo nutarta iškart. Sakalauskas atleistas, ne vieno balso prieš, o už Prunskienę taip pat ne vieno balso prieš nebuvo, bet trys deputatai susilaikė, o visi kiti balsavom už.
1: Aišku, Prunskienė dalyvavo ir vėliau gan aktyviai politikoje, kuria partijas ir moterų.
2: Jeigu jau dabar kalbam apie tuos darbus, tai kadangi laikas yra ribotas, aš tik tai trumpai pasakysiu, kad, reiškia, galima išskirti du esmingus dalykus. Tai yra atsilaikyti tais mėnesiais, tai svarbiausia buvo atsilaikyti prieš Maskvos spaudimą, nes jau balandžio mėnesį buvo paskelbta ekonominė blokada ir kūro čiaupai užsukti, tiekimai uždaryti, geležinkeliuose stovi darbo sargybos, kurios tikrina, jeigu čia į Lietuvą, negalima tų vagonų praleisti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai buvo didelis
1: metas labai sunkus.
2: Buvo sunkus periodas ir sakysim, iš vyriausybės, kad ir tas pats Brazauskas kartais ateidavo pas mus į aukščiausiąją tarybą ir aiškindavo, kad va, mums ten liko tik tai tiek ir tiek resursų. Gal jis kartais šiek tiek ir pagazdindavo, nes, reiškia, lietuviai tokie žmonės, kad jie mokėjo suktis bet kokiam aplinkybėm. Ir prie caro, ir prie nacių, ir prie bolševikų, ir prie visų kitų. Tai va, štodžiu, kai prasidėjo blokada, pradėjo tie vadinamieji tiesioginiai arba horizontaliniai ryšiai klestėti. Vis tiek visi žmonės turėjo pažįstamų ir Baltarusijoje, ir Ukrainoje, ir toj pačioj Rusijos rytyse. O jau aš nekalbu apie Latviją, Estiją, mūsų sesės. Ir prasidėjo tie, taip galiu sakyti, žaidimai arba tie tiesioginiai mainai. Plius dar nereikia užmiršti, kad buvo daug tarybinės kariuomenės Lietuvoje. Ir čia šiuo atveju buvo nauda, kadangi kareiviams reikėjo degtinės, o mums reikėjo benzino. Ir pasirodo, buvo labai geri mainai, nes galima buvo šiek tiek sušvelninti visą tą situaciją. Ir žinoma, buvo kitos priemonės, va tarp tų kitų priemonių ėjimas į vakarus. Prunskienė buvo pirmoji iš mūsų didžiųjų vadų, kuri aplankė net 5 valstybės. Ir valstijas, ir Britanija, ir Prancūzija, ir Vokietija, arba tiksliau vakarų Vokietija dar tada, ir Kanada. Va 5 valstybės, ir va čia jos gintarinė šypsena buvo pirmuose puslapiuose visur.
1: Mhm. Česlovai, kodėl vis dėlto ir tuo metu jau turbūt ta praraja matėsi ir gilėjo, ir vis gilėjo jos santykių su dešiniaisiais, su Vytautu Landsbergiu praraja? Kodėl jinai kilo?
2: Tai buvo, aš sakyčiau, čia buvo galbūt ir asmeninis toks neatitikimas, nes aukščiausios tarybos vadas aiškiai norėjo vadovauti ir tą jis parodė ir vėlesniais metais, o ne tik taip pačioj pradžioj. Ir žinoma, Prunskienė buvo ta dama, kuri manė, kad jinai taip pat gali vadovauti. Ir aš prisimenu, kokie ginčiai buvo pačiom pirmom dienomis, kai mes rengėm naują vyriausybės įstatymą. O aš vis dėlto buvau vyriausybės žmogus, kadangi aš buvau Kazimieros pavaldinys. Ir aš buvau toj darbo grupėje, kuri rengė vyriausybės įstatymą. Tai iš aukščiausios tarybos vis noras kaip nors susiaurinti vyriausybės veiklą ir apstatyti visokiais saugikliais ir taip toliau. Kad, reiškia, aukščiausioji taryba, iš tikrųjų, jinai buvo revoliucinė asamblėja, jie norėjo kuo daugiau valdžios ir kai kurie veikėjai taip pat. Tai va čia buvo tas, sakysim, asmeninis, ne visai sutapimas. Kai nori du vadovaut, tai jau yra problema. Bet buvo ir kitas dalykas, tai yra principinis. Aš vadinu taip, arba sąjūdžio fundamentalistai, arba sąjūdžio radikalioji pusė norėjo eiti šuoliais po šuolio. Tuo tarpu vyriausybėje daugiau buvo tokių kaip Brazauskas, kurie sakė geriau step by step, žingsnis po žingsnio, ką tarp kitko padarė Latvija ir Estija ir visiškai nepralošė.
1: Mhm. O Prunskienė buvo tos atsargesnės, aišku,
2: taip,
1: pusės
2: šalininkai. Ir todėl štai ten ir tų daugiau kontaktų su rytais arba su Maskva ir bandymas susitarti ir galų gale būtent vyriausybė, tai yra Prunskienės vyriausybė, pasiūlė tą moratoriumo idėją. Aš, tarp kito, kaip tas spokesmenas, tą dokumentą šeštadienį atnešiau į aukščiausiąją tarybą ir užregistravau. O jau, reiškia, pirmadienį mane sąjūdininkai kviečiasi pasišnekėti, o tiksliau auklėti, kad aš turėjau atsakyti už visą vyriausybę, nors man neprivalu buvo. Bet po to antradienį jau oficialus aukščiausios tarybos posėdis ir kiek ten buvo prakeiksmų ir svarbiausia kaltinimų, vos ne valstybės išdavimų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet paskui pamažu buvo rastas sprendimas. Ir įdomiausia, kad mano buvo prieš, aš irgi teikiau siūlymus, mano variantas buvo 13A, o paskutinis variantas buvo Vytauto Landsbergio suredaguotas ir pateiktas balsavimui. Ir Prunskienė, ir jisai, ir aš, ir mes visi kiti balsavom už, o tuo tarpu kai kurie radikalieji sąjūdininkai nebalsavo, o kadangi jie buvo Landsbergio sąjungininkai, tai galiu dabar, jau, kadangi tas labai seniai buvo pasakyti, kad vieno sąjūdininko akyse aš pamačiau ašaras. Mat, aš buvau aukščiausios tarybos sekretoriato narys ir aš sėdėjau priešais deputatus. Ir labai aiškiai matėsi, kai reiškia, reikėjo balsuoti prieš vieno kauniečio deputato akyse ašaros. Žodžiu, tokių istorijų buvo.
1: Tokios tos istorijos. Paskutinis, visiškai trumpai labai klausimas. Koks patarimas vienas Česlovai žmonėms, kad jie turėtų tokią gerą atmintį?
2: Prašau.
1: Kaip turėtų tokią gerą atmintį?
2: Ja reikia treniruoti, kaip kiekvieną dalyką. Ir rankas reikia treniruoti, ir kojas, va, aš sakysim, kojas menkai treniruoju ir todėl vaikštau su drauge. Taip aš vadinu lažžiukę, kurią man padovanojo mano Marti. Reikia treniruoti. Vienaip ar kitaip. Yra įvairių tų treniravimo būdų. Ir taip, bet daugiausia reikia skaityti ir pasikartot, o labai gerai, jeigu vakare perskaitai ir ryte pasikartoji. Bet yra įvairių fokusų, kaip prisiminti įvairias datas, aš čia pasakysiu, kadangi dabar kartais apie rusus vis tiek pašnekama. Vat Lermontovo gimimo ir mirties data yra labai paprasta. Mirties data skiriasi nuo gimimo datos, žinoma, skiriasi sukeitus du paskutinius skaičiukus.
1: Ir tada visai lengva prisiminta.
2: Taip.
1: Ačiū. Česlovas Juršėnas, signataras, trijų Seimų pirmininkas. Ačiū, kad buvot mūsų studijoje. Ačiū, kad klausotės. Likit su Žinių radiju.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 14:32.
0: Žinios.
3: Lietuva pasiūlė Ispanijai dalyti sukauptą patirtimi valdant migracijos krizes. Ši liepa Prancūzijoje buvo karščiausias mėnuo stebėjimų istorijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalyti su Ispanija per pastaruosius metus valdant neteisėtos migracijos krizę sukauptą patirtimi. Pasakiau, kol kas poreikio siūsti Lietuvos pareigūnus į Ispaniją nėra. Katelinas taip pat pabrėžė, kad šiuo metu nėra pagrindo svarstyti vidaus sienų kontrolė Šengeno erdvėje atkūrimą. Pasakiau, iš Seutos į žemyninę Ispanijos dalį vykstantiems asmenims taikomos privalomos patikros. Todėl Ispanijos teigimu ne vienas migrantas nepateko į Šengeno erdvę. Ministras pabrėžė, kad pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas ES išorės sienų stiprinimui. Lietuva palaiko neteisėtai ES esančių migrantų grąžinimą. Turkijos pareigūnai pranešė, kad per dronų ataką prieš du civilinius laivus Juodojoje jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigė, kad laivai buvo užpulti išplaukę iš Rusijos Novorosijsko uosto. Ji paragino visas šalis skubiai imtis konkrečių priemonių laivybos saugumui Juodojoje jūroje užtikrinti ir įspėjo, kad priešingų atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Stebėsenos svetainės duomenimis abu laivai plaukioja su Panamos ir Kamerūno vėliavomis, tačiau priklauso Turkijos bendrovėms. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad didžiosios naftos bendrovės uždirba per daug pinigų dėl aukštų kainų susidariusių dėl karo su Iranu. Trumpas sukritikavo naftos bendrovės dėl jų pelnų ir pareiškė, kad nėra tuo patenkintas. Aukštos benzino kainos yra pagrindinė politinė problema Trumpui, nes jo Respublikonų partija ruošiasi lapkritį vyksiantiems kadencijos vidurio rinkimams. Prancūzijos meteorologijos tarnyba pranešė, kad ši liepa buvo karščiausias mėnuo šalyje nuo matavimų pradžios 1900 metais. Ji viršijo ankstesnius rekordus pasiektus per karščio bangas 2003 rugpjūtį ir 6 metų liepą. Be to ši liepa taip pat buvo trečia sausiausia istorijoje. Kritulių kiekis buvo beveik 70% mažesnis už vidurkį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.
5: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com. Kiekvienam.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: O koks tavo CO2 pėdsakas?
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Sveiki, žinių radio klausytojai. Vėl antradienis ir vėl su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštulytė. Šiandien laidoje svečiuos Donatas Karanauskas, įmonės Biomotorai, gerai tikiuosi, skirčiavau, taip, Biomotorai, taip. Vadovas. Ir kalbėsim apie aliejų, tikriausiai raktinis žodis būtų aliejus. Ir prisipažinsiu, kad čia prieš kelis mėnesius tikriausiai ta tema prasisuko kažkur, kai pamačiau didžiulę kampaniją, pirmiausia Vilniuje.
8: Taip.
7: Kad, na, tikriausiai tikslas būtų, kad nustotume, sakysiu daugiskite apie mus visus, mes pilti aliejų ten, kur negalima jo pilti, tai yra į kanalizaciją.
8: Taip, teisingai.
7: Taip, tai Donatai, nuo to ir pradėkim. Aliejus panaudojom, nežinau, sudeginam kartais, ko tik nebūtų, atlieka ir išpilam, bet jums tai nėra atlieka. Tai kas jums yra aliejus?
8: Aliejus mums yra žaliava. Iš kurios gali būti pagaminti biodegalai, biodizelinas, kurį mes naudojam važinėdami savo automobiliais kasdien.
7: Mhm. Ir čia yra naujovė, inovacija, ar taip tiesiog vyksta ilgai ir nieks apie tai nekalba?
8: Mūsų įmonė gyvoja 20 metų, užsimam šią veiklą, jau 20 metų surenkam naudotą aliejų iš kavinių, restoranų, dirbam Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, esam lyderiai visose šalyse. Dėl ko negirdėjot? Turbūt, kad tai buvo toks labiau gal nišinis.
7: Nes neturi verslo tikriausiai, taip, kokio nors ten kavinės ar dar kažko, kur reikėtų atiduoti, ar tai būtų galvos skausmas, kur tą aliejų atiduoti?
8: Ne, jeigu būtumėt kavinė, nebūtų galvos skausmo, būtų tiesiog papildomas pinigų šaltinis. O išgirdot greičiausiai todėl, kad mes prieš pusantrų metų Lietuvoje startavom su naujiena, pradėjom surinkinėti aliejų iš gyventojų. Gatvėse pastatėm aliejų surinkimo konteinerius.
7: Aš pradėtų atskirti dėmesį juos, jeigu dar niekada nepyliau, nes nelabai aliejus naudoju, čia tikriausiai kita yra bėda.
8: Čia irgi paneigsim šitą mitą.
7: Tikrai?
8: Taip.
7: Gerai, paneikit šitą mitą.
8: Pačioj pradžioj buvo daug su ko, atsakai, surinkam naudotą aliejų, pradėsim surinkti iš gyventojų. Pirma reakcija būna tai, kad aš nelabai ką naudoju, kepu keptuvėj ten su minimaliu kiekiu. Bet greičiausiai naudojat džiavintus pomidorus, valgot silkę.
7: Be aliejaus. supratau, kad yra daug produktų.
8: Yra įvairių daug produktų, kurie yra gamybos procese tiesiog naudojamas aliejus. Ir nu, žmonės jį paprastai nevalgo tą aliejų kartu su ten, tais pačiais džiavintais pomidorais. Jis tiesiog yra išpilamas.
7: Galbūt šprotai tikriausiai dabar pagalvo ir visi kiti produktai.
8: Taip, produktų tikrai yra nemažai, kurie ypač kai atkreipi dėmesį.
7: Bet dabar, tai žiūrėkit, logiškai galvojant, aš suprantu, kad išpilus į kanalizaciją aliejų yra problema, nes užsikemša. Ten kamščiai pasidaro ir panašiai.
8: Taip, taip.
7: O jeigu aš ten tą dėžutę su aliejama, su kažkuo išmetu tiesiog iš šiukšliadėžę, nu, ar parušiuoju tikriausiai mintise, ne kaip žmonės daro, ar čia irgi yra bėda, ar bėda tik dėl to, kad mes netenkam žaliavos?
8: Čia dvi blogybės yra. Viena išpilti į kanalizaciją ir užkimšti ją.
7: Taip.
8: Antra blogybė iš... Ai, gal ne tokia labai didelė blogybė, bet irgi nėra gerai. Jeigu išmetat su atliekom, tai tada jūs greičiausiai tas aliejus išsipils ant kokio ten kartono, kuris pas jūs yra. Ir
7: sugadinsim kitas potencialias žaliavas tikriausiai.
8: Taip, labai, labai logiškai viską dėlioja. Taip.
7: Kaip manot, ar mūsų, na, ar mums užtenka sąmoningumo, jau kad na, rušiuotumėm, išpiltumėm, atskirtumėm, ar dar čia yra toks ilgas kelias, kurį turėsim nueiti?
8: Viena iš labiausiai tokių abejonių prieš startuojant su šito projektu pas mus buvo, ar rūšiuo žmonės. Jo, ar žmonės, ar reikalinga ta paslauga pas mus, ar už pakankamai geras, aukštas mentalitetas žmonių, sąmoningumas. Pradėjom nuo mažesnių miestų, Vilnius ne pirmas miestas Lietuvoje, dirbome, kaip minėjau, pusantrų metų. Ir kas pirmas dalykas, kas labiausiai nustebino, kad žmonės rūšiuoja. Žmonės neša, meta, kiekiai
7: auga.
8: Auga, taip. Aliejus jisai nėra, tarkim, kaip tekstilės atliekos, kur dažnai pamatysit pilnus pergrūstus konteinerius.
7: Nes mes vartojam tekstilę labai gausiai pagal sezoną ir dar visai
8: taip. Taip, jos yra daug.
7: Ir jos yra pigios.
8: Taip. O aliejus jisai kaupiasi lietai, tačiau praktiškai kiekvienam namų ūkiai. Ir jeigu turi butelį, tai gali tą butelį po kriauklę kaupti gal ir ten 2-3 mėnesius. Tai startavus, tarkim, pastačius konteinerį ir jį pastebėjus, galima, o, okei, sakyt, tada aš pradėsiu pas save rušiuoti. Ir tas tavo pirmas butelis gali ateiti tik po 2-3 mėnesių į konteinerį. Tai čia yra didelė inercija tokia, šiek tiek yra laukimo, kada prasidės rezultatas ar ne. Bet žmonių daugiau pamato konteinerius. Vilnius parodė labai gražią ir vis dar vykstančią edukacinę kampaniją.
7: Tai
8: tada žmonės pradeda daugiau suprasti, ką ir tyrimai jau parodė, sklaidos, kad daugiau žmonių žino, kad apskritai reikia rušiuoti aliejų, daugiau žmonių žino, kad yra tokia galimybė Vilniuje ir kitose miestuose. Tai mes taip labai pozityviai žiūrime šitą, kad kiekiai jie auga ir tikimės, kad toliau auks.
7: Nepaisant to, kad tikriausiai šiek tiek pastangų tai reikalauja. Na vis tiek, kaip sako, apie tam butelį kažkokį, po kreuklę reikia laikyti, nepamiršti supilti, ar tam paskui išpilti po kažkiek mėnesių, na tokio ekstra žingsnio, dėl to, kad, nežinau, geriau visiems būtų kažką ateity tikriausiai, taip?
8: Taip, bet... Žmonės supranta, kad tas, na taip, gal kartais paprasčiau yra tiesiog išpilti į kreuklę, ten, kad ir atrodo nedidelį kiekį, ten 100 gramų ar kažkokį, bet kai tu rušiuoji, tu susiformuoji įprotį, tau tikrai nėra problemos, nes kai žmonėm duodi aiškias instrukcijas, nekomplikuotai, nereikia kažko tai pirkti papildomai, kažkur galvot vietos, kažką ten daryti sandėliuot, tu tiesiog... Na, tikrai prie kitų rušiavimo šiukšliadėžių pasidėjus papildomą butelį, na, tikrai nesudaro kažkokių tai problemų ir nepatogumų. Mhm. Ir kai tu jį pripylėjai, kasdieną važiuodamas į parduotuvę, tu matai konteinerius gatvėse, kur galima išmesti butelį, tai...
7: Čia... Ir galima išmesti su visu buteliu, tikriausiai.
8: Reikia.
7: Tai ne tai, kad atėjau ir supyliau.
8: Pasitaiko, retai tokių būna, bet jo, yra buvę tokių, matosi, nu, tarkim, dėmių. Bet taip, mes visur akcentuojam, kad sandari tarą, plastikinę tarą, atnešiai, išmetė, švariom rankom nieko pilt nereikia.
7: Ką jūs darot po to, kai surenkat na, tą vieną iš, pavyzdžiui, konteinerių, koks yra jo kelias ir tas procesas, kad na, žmogus įsivaizduotų, kad, kaip ten žinot, būna dažnai kaltimas, kad ten sumaišo atliekas ir vis tiek sukeliauja į bendrą katilą. Tai koks tas kelias yra panaudoto aliejaus?
8: Tai mes neturime ekonominio motyvo sumaišyti ir kažkur sutaupyti. Mes kaip tik norim, kad kuo daugiau gautume žaliavos ir aliejus namuose yra atlieka. Ir tokia bjauri atlieka, kuri vat, netinkamai sutvarkius, jinai užkemša kanalizaciją, nemaloni, kvapus kleidžia, bet ją teisingai sutvarkius, jinai tampa žaliava, iš kurios yra gaminami biodegalai. Tai kai mes susirenkam aliejaus, konteinerius iš gatvių užpildytus, jie atkeliauja pas mus, Vilniuje turim perdirbimo cechą, bazę, mes juos išpakuojame.
7: Rankom tikriausiai taip?
8: Ne, mechanizuotai. Išfasuojam, išfiltruojam, išvalom, paruošiam žaliavą biodegalų gamybai ir parduodam biodegalų gamintojams.
7: Uhum. Ar tai būna, na, ką jūs jau ten išvalos, aš dar panašu į aliejų, ar tai būna jau visai kitokia medžiaga?
8: Ne, tai yra aliejus. Yra švarus aliejus.
7: Netgi bet tikriausiai labai... pakartotiniam naudojimui nebetinkamas. Taip ir jau tikrai turėtų žydėti. Bandau jūs, kaip savo, iššūkį mesti ir kvestionuoti tą paprastą žmogą atstovauti. Taip, kaip kad jis suvoktų, kad yra tikrai, na, jo vienintelis kelias tikriausiai šiuo metu, kiek leidžia technologijas virsti degalais.
8: Ne, tai vienareikšmiškai, na, vis tiek jo yra pakitę ir vizualinės savybės ir gali vis tiek būti kažkokiu priemaišu, na, kaip ir jo labai, tarkim, namuose irgi nekepam, tarkim, turint gruzdintuvę, nu, nekepam ten labai ilgai, kol jisai pradeda dūmus kleisti arba nemalonų kvapą, nu, patys valgam, ar ne, tai jo vienintelis kelias yra ekonomiškai pagrįstas, tai yra biodegalų gamyba.
7: Kokių iššūkių jums kyla, sakykit, pavyzdžiui, tą pačią infrastruktūrą, nes technologijos tikriausiai tobulėja, taip, kaip ir visur, ar stabiliai, na, tiesiog turi tą įrangą ir važiuojat?
8: Su perdirbimu neturim iššūkių, nesam pirmi Europoje, kurie tą daro, kaip tik atsivežėm geriausią praktiką iš lyderiaujančių Europos šalių, turim partnerius Austrijoje, kurių modelį ir pritaikėme Lietuvoje, surinkimo modelį ir perdirbimo. Tai čia problemų nėra. Tai toks didžiausi iššūkiai turbūt yra infrastruktūros plėtra, konteinerių statymas.
7: Kad būtų patogiau žmonėms, mums kaip vartotojams tikriausiai.
8: Taip, taip. Nes Lietuvoje turim susitarti, norint pastatyti konteinerius, turim susitarti su kiekviena savivaldybė atskirai, kad jų teritorijoje stovėtų konteineriai. Pasirašyti sutartis, susiderinti.
7: Ir noriu pasakyti, savivaldybės ne visai ką nori šito, nes tai tarsi pliusas turėtų būti, kad na, jų gyventojai gali patogiai rušiuoti.
8: Turėjom novatorių, kurie iš karto pristačius idėją sakė, darom, mes norim, ypač mažesni miesteliai. Tada turėjom situaciją, kai kaimyninės savivaldybės jau turėjo, kažkas neturėjo, sakė, ir mes norim tada, kurie bejojo. Yra iki šiol neapsisprendusi, tikimės po laidos ir geri pavyzdžiai užkrės.
7: O tai kas yra tas, nežinau, minusas ar baubas didysis, kodėl ne? Kodėl nenori konteinerio?
8: Pirminiai baubai tai yra, ar neišvartys konteinerio, ar ne... ne
7: kas? Pat... Žmonės?
8: Žmonės, taip, žmonės. Taip, netiki savo žmonėm. Ar tikrai čia nemokamai, kodėl jūs tai darot nemokamai, kur čia kas paslėpta yra. Tai tokių...
7: Nes jūs gaunat žaliavą, iš kurios uždirba tikriausiai, taip pats sakote. Taip, na... atsakymas turėtų būti.
8: Čia keturios laiminčios pusės šitoje vietoje yra. Žmogus, kuris atsikrato savo atlieką, savo valdybę, kurios infrastruktūra neteršiama, turi minti kanalizaciją, vamzdynai, kur visi miestai turi šitą problemą didelę. Tada mes kaip naudingo žaliavos gavėjai ir apskritai klimatas, kai tas atlieka tampa nauja preke degalais ir jinai pakeičia iškastinį kūrą.
7: Kaip manot, kodėl tiek laiko užtruko? Nes aš įsivaizduoju, kad tai tikrai yra opi problema, nes kiek pamenu save nuo vaikystės, kai tikrai to aliejaus daugiau buvo naudojama, nes nebuvo visokių kitokių gudrių dalykų, tai tikrai viskas keliaudavo į kanalizaciją.
8: Taip.
7: Tai aš įsivaizduoju, su kokiais iššūkiais ir kiek metų susidurdavo na, ta infrastruktūra. Bet vis tiek, pat, na, sakėt, pusantrų metų, taip?
8: Taip. Tai tokio aiškaus atsakymo gal neturėčiau, tačiau...
7: Gal per mažai skaudėjo visiems, kad reikėtų to sprendimo?
8: Niekas gal per daug neįvardėjo, savivaldybės kovojo su pasekmėm tiesiog, jau su užsikimšusiais vamzdynais. Verslas netikėjo galbūt šią idėją, kad galima. Nes tai yra, na, pripažinkim, labai imlus darbui procesas. Surinkti iš... Yra daug kitų būdų uždirbti pinigus.
7: Neišpanaudoto
8: lygiaus. Daug na, paprastesnių, ar ne, daug lengvesnių. Tai čia galbūt yra tos priežastys tokius. Bet mes matom perspektyvą ir matom didžiausią augimą būtent čia, kad kur dar jisai potencialas nepanaudotas, tai yra gyventojai.
7: Tai vat norėjau klausyti, dėl kiek ir jūs pasirengę apdoroti daugiau tolėjaus? Ar turit pajėgumų daugiau apdoroti tolėjaus?
8: Taip, mes turim dabar surinkimas iš gyventojų užima tik tai labai nedidelę mūsų perdirbamų aliejaus kiekių dalį. Tai mūsų pajėgumai šioje vietoje neriboja mūsų.
7: Ar gali galbūt kažkaip skaičiais pasakyti, kiek per, pavyzdžiui, mėnesį surenka aliejaus ar per metus? Nežinau, kokia ta statistika būtų, kurią galit pateikti.
8: Mūsų tikslas yra surinkti panašiai tiek, kiek surinkama yra kitų. Tos Europos Sąjungos šalyse, kur jau yra 10, 15, 20 metų patirtis.
7: Tai ką labiausiai tai ten... lygiuojatės, į kokią šalį, sakykit? Austrija, kaip supratau, taip?
8: Austrija, Belgija, Portugalija yra pažengusi. Bet vėlgi, dažniausiai šalis pažengia, kur vat, įmonės rodo iniciatyvą, kur yra labai gera kolaboracija tarp savivaldybių, bendruomenių ir verslo. Tai tos šalis geriausius rezultatus įrodo.
7: Čia, žinot, vienas tikriausiai iš tokių tvarumo principų yra, kur esu išmokus akademiniai erdvėjai, kaip veikia tvarumas, na, tvarus bendradarbiavimas. Yra problema, kur visiems skauda, nu, vat, tarkim, mane tas yra aliejus iškimšti vamžiai. Tada sueina visos pusės ir galvo, kaip ją išspręsti, nes viena pusė niekada, na, verslas niekada neįspręs, reikia ir savivaldos, ir dar kitų institucijų tikriausiai įsitraukimo, kad tą problemą būtų galima išspręsti. Taip veikia.
8: Taip, tai taip ir įvyko. taip ir Lietuva vyksta, nes visos pusės, na, niekas nemato kažkokių tai šalutinių negerų, kažkam tai nepatogių dalykų. Taip, taip pastangų reikia iš visų pusių, kad tas išsikurtų. Mes iš savo pusės sukūrėme infrastruktūrą, kuri miestui nieko nekainavo. Miestas dabar daro didelį darbą šviesdamas žmonės, edukuodamas, darydamas kampanijas.
7: Keisdamas įpročius, tikriausiai tai
8: taip,
7: galbūt.
8: Ir pasirodo, kad miestas gali būti ne tik tai kaip paslaugų teikėjas, bet ir pokyčio iniciatorius ir įgyvendintas.
7: Mhm. Kaip bendrai Europos kontekste, na, jūs jaučiatės Europos Sąjungos kontekste, kaip jūs veikia griežtėjantis reikalavimai tvarumui, ar tiesiog, na, veikiat aliejaus niša tokia gal dar neliečiama, ir aš net, va, tekstiliai visokie ribojimai pradeda veikti, elektronikos atliekos irgi spaudžia, netgi panaudoti automobiliai jau gauna visokių tų ribojimų, kaip yra su aliejumi?
8: Mes esam sertifikuojami nuo 2012 metų. Sertifikuojame, kad surinkam tvarią žaliavą, nes kai atsirado Europos Sąjungoje įsipareigojimai gaminti iš aliejaus, ypač iš naudoto aliejaus biodegalus, tai atsirado gudraujančių, kurie naują aliejų pradėjo pardavinėti kaip naudotą aliejų. Todėl yra labai mūsų veikla labai griežtai prižiūri ir kas metu atliekami auditai. Mes turim parodyti ir mes parodom, kad iš kur atkeliavo praktiškai kiekvienas litras aliejaus.
7: Tas panaudotas.
8: Taip, panaudotas.
7: Litras.
8: Tai kiekviena mūsų restorane stovinti statinė turi savo unikalų numerį ir mes galim atsekti iki pat pirminio atliekų šaltinio, iš kur atkeliavo tas aliejus. Ir ką mes su juo padarėm ir kur jisai nukeliavo. Tai vat visa ta grandinė. Ir mes to labai džiaugiamės, nes tai yra sąžininga konkurencija. Mes tik tai už tai, kad ir reikalavimai yra griežti, bet tada bent jau tu žinai žaidimo taisyklės ir pagal ją žaidi.
7: Na, kad tonatai sąžiningo žaidimo taisyklių motyvas tikriausiai vienai par kitaip kas kartą atsikartoja šitoje laidoje, nes dažniausiai taip ir būna tie, kurie dirba sąžiningai, na, moka mokesčius, vykdo, jie truputėlį daugiau tų žingsniukų naina, dažnai ir sumoka daugiau negu tie, kurie ten bando ieškoti spragų, šešėlių ir jiems paprasčiau šiek tiek yra. Mhm. Tikrai ne vienoje rinkoje, vat kiek čia pašnekovų yra buvę, tas išlenda vienai par kitaip, bet galiausiai pašnekovai šitoje laidoje pasako, kad taip yra ta šešėlė. Ne kažkokia rinka, kurios dar nesugebam sutvarkyti ir pasimti tos pačios žaliavos iš tos rinkos, nes taip. Vyksta kažkoks ten, nežinau, kitas gyvenimas, savo eiga vyksta tenais.
8: Taip, taip.
7: Tai vadinasi, ir aliejaus tai neaplenkia.
8: Ne, visiškai neaplenkia, mes toj pačioj ekonomikoje dirbam, visur yra žmonės, visur yra visokių įmonių, sąžiningų, nesažiningų, tai taisyklės, kaip ir minėjau, tik tai padeda.
7: Kaip įsivaizduoti šito ateitį? Ar tai, na, auks poreikis, ar galbūt pats, na, technologijos, dirbtinis intelektas, visa kita, išnyks galbūt poreikis, vat būtent tam panaudotam aliejui?
8: Mums tikrai užteks.
7: Čia jums tai jūsų amžiui.
8: Mūsų amžiui, taip. Nes vėlgi reikia suprasti, kad biodegalai naudojami ne tik tai kelių transportui, ne tik automobiliam, kur įsibėgėja labai elektrifikacija, tačiau yra...
7: Linkų, taip, elektromobiliai.
8: Taip, yra aviacija, kur jau nuo 25 metų 2% aviacinio kūro turi būti pagaminta iš biodegalai. Ir tie kiekiai labai stipriai yra didinami kiekvienais metais. Tada yra jūrų transportas, kur irgi, na, tiek elektros tikrai, bent jau šiai dienai nėra galimybių elektrifikuoti nei lėktuvų, nei didelių laivų. Mhm. Tai poreikis yra tikrai didelis. Skaičiuojama, kad 35 metais viso pasaulio kūro turėtų būti pagaminta iš atsinaujinančių išteklių. Pamatysim, ar pavyks.
7: Nu, sąlyginai nebedaug liko lauk, palyginti su 2050 metais, kur ten irgi yra ta kita kartelė. Ko palinkėtumėt mūsų klausytojams, nes laidai pabaiga kapsi, 20 minučių, ko palinkėtumėt, va, tam paprastam vartotojui? Pirmiausia, tikriausiai, kas klausė, išgirdo taip, kad reikėtų tą aliejų sukaupti. Pirmiausia, tada išpilti ir išpilti su talpo, ne tiesiog išpilti jūsų konteinerį.
8: Aš pirmas šovas į galvą palinkėjimas, tai nepilkit į kreuklę to aliejaus. Supilkit į buteliuką, išneškit į konteinerį, išmeskit tą butelį ir nugausit karmos taškų. Gal kažko tai nei ten uždirbsit, nei, bet gamta jums padėkos tikrai.
7: Ir Donatai, kaip čia darė su tuo CO2 pėdsaku? Čia užsijant ir prelaidosi ir šiaip tai ar mažinam CO2 pėdsaką, ar ne, mes naudodami panaudotą aliejų? Tai kaip degalas?
8: Taip, mažinam. Vienas kilogramas panaudoto aliejaus skaičiuojama, negalima taip tiksliai suskaičiuoti, bet apie 3 sutaupo 3 kilogramus CO2 ekvivalentą. Tai vien dėl to, kad jisai yra jau panaudojamas pats antrą kartą ir dėl to, kad jisai pakeičia iškastinį kūrą. Tai mažinam CO2 pėdsaką.
7: Tai dar didesnis motyvas, tai pilti ne į kreuklį, o tikriausiai kažkokią talpą kaupti ir paskui atiduoti ir kad virstų, na, testų gyvenimą, tai kitų pavidalų tas jūsų aliejus.
8: Taip.
7: Tai šitą gaidą ir baigsim šiandien laidą, koks tavo CO2 pėdsakas. Šiandien iš tikrųjų laidoje, na, raktinis žodis, kaip ir minėjau, pradžioje buvo aliejus ir kalbėjom su Donatu Karanausku, įmonės biomotorai vadovų apie tai, kad, na, aliejus, panaudotas aliejus nėra atlieka, tai yra žaliava, yra naudinga žaliava, kuri gali virsti kūru biodegalais. Tai Donatai, ačiū Jums labai, kad papasakojot ir paraginot ir priminėt tikriausiai, kodėl turėtumėm nepilti to aliejaus į kreuklę. Ir ačiū visiems, kurie klausė šios laidos. Primenu, kad jeigu nespėjote įsijungti, tiesiog pačioje pradžioje tai rasite Žinių radijo svetainėje, kaip ir visas kitas Žinių radijo laidas. Nu, aš atsveikinu kitos savaitės. Iki.
9: O koks tavo CO2 pėdsakas?
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Ministras pirmininkas nemato problemų prezidentui nusprendus šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros. Lamanšė užsidegus valdžiai išgelbėta daugiau kaip 150 migrantų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Teisėsaugai nusprendus nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socdemų tarybos posėdėje balandį rasto įrašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokuroro argumentus. Prokuratūra patvirtino, kad rastas įrašantis tušinukas priklausė LRT žurnalistė Eglei Samoškaitei, bet nenustatė, kad juo fiksuotas socdemų tarybos posėdis. Samoškaitė buvo apklausta kaip specialioji liudytoja, o rastame įrenginyje posėdžio įrašo nebuvo. LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė ją pašalinti iš savo narių. Prezidentui Gitanui Nausėdai nusprendu šią savaitę dirbti nuotoliu iš Madeiros, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Taip pat Seimo statute neįteisintos parlamentarų atostogos. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus palankiai vertino iniciatyvą jo šimtmečio progą surengti fotografijų parodą. Pasak vyriausybės kanceliarijos, parodoje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiai visuomeniai nerodytos Adamkų gyvenimo akimirkos. Adamkui lapkričio 3 dieną sukak 100 metų. Jubilėjaus proga planuojami įvairūs renginiai ir iniciatyvos, skirtos paminėti kadenciją baigusio prezidento gyvenimą ir veiklą. Su geros valios fondo atstovais Vilniaus koncertų ir sporto rūmų bei Šnipiškių žydų kapinių teritorijos klausimus aptaręs premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, bet neskaldyti. Premjeras užtikrino, kad ministrų kabinetas yra ir išliks atviras sprendimų paieškai laikantis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui. Taip pat įamžinančioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centrui rengimui priešinasi dalis žydų bendruomenės. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės laivai išgelbėjo per 150 migrantų, kai bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis. Tai viena didžiausių tokių gelbėjimo operacijų per beveik dešimtmetį, kai pradėti rinkti šie duomenys. Nedidelė valtis užsidegė ant Prancūzijos ir Britanijos vandenų ribos, todėl joje buvę žmonės buvo priversti šokti už borto. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Prancūzijos meteorologijos tarnyba pranešė, kad ši liepa buvo karščiausias mėnuo šalyje nuo matavimo pradžios 1900 metais. Be to ši liepa buvo trečia sausiausia istorijoje. Kritulių kiekis buvo beveik 70% mažesnis už vidurkį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsnė karščio.
2: Orų prognozę remia
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
7: Labas rytas, su jumis atviras pokalbis, aš Tomas Loiba. Nuo šįryt kalbėsim apie kaimynų santykius. Ar blogiausia kaiminystė gali būti ne erzinantis ar piktas žmogus, o karjeras? Garso, vaizdo, oro ir aplinkos tarša ištisa parą. Štai tokiomis problemomis skundžiasi šalia smėlio ir žvyro karjerų gyvenantys žmonės. Todėl reikalauja, kad kasimo, krovimo, vežimo ir kitokie darbai vyktų ne arčiau nei 300 metrų iki jų namų ir adekvačių parai laiku. Tačiau karjerų atstovai atkerta, kad dirba pagal įstatymus, aplinkai žalos nedaro, o ir triukšmą kelia tik tada, kai galima. O atlikdami svarbų darbą prisideda prie naujų kelių, naujų namų ir kitų svarbių mūsų valstybei projektų atsiradimo ir vystymo. Kas teisus, kuriam kaimynui teks prisitaikyti, apie tai šįryt ir diskutuosim su mumis net tarp keturių karjerų gyvenantis lenktynininkas Antanas Juknevičius. Labas rytas, Antanai.
8: Labas rytas.
7: Lietuvos karjerų asociacijos prezidentė Tatjana Kuzavienė, taip pat su Kuzavinienė, atsiprašau, taip pat su mumis. Labą rytą.
9: Labas rytas.
7: Dar ir Seimo narys Audrius Atvilavičius prisijungęs. Labą rytą, Audriu.
10: Labą rytą.
7: Antanai, visų pirma, pradėsim nuo jūsų. Jūs gyvenat, kaip ir minėjau, net tarp keturių karjerų. Tai kaip taip atsitiko, kad atsikraustėte ten? Ar jau jie buvo tie karjerai? Ar buvo vienas, ar buvo du, ar buvo keli? Kaip nutiko, kad taip keturi kaiminystėje karjerai atsirado pas jūs?
8: Buvo du karjerai, jeigu kalbėt apie mano atvejį, tai buvo tik du karjerai, kai aš atsikrausčiau ir jau man begyvenant atsirado dar du. Tai per pastarosius 3 metus. Vienas atsirado pernai, kitas atsirado prieš 3 metus.
7: Tai, koks tas gyvenimas tarp tų keturių karjerų? Kaip visa tai atrodo? Kasdienybė kokia?
8: Aš gal pailiustruosiu taip. Vat labai neseniai mūsų labai artima kaiminė pardavė savo namą, jį puoselėjo daugiau negu 20 metų. Tikrai būtų galėjus dalyvauti konkurse Trakų rajono gražiausios sodybos rinkimų. Labai daug investavo, kaip sako, širdies ir buvo pas mus atėjus verkdama, kad buvo priversta parduoti dėl to, kad sakė, aš negaliu gyventi tokioj kaiminystėj ir tiesiog, sakė, aš čia tiesiog, sako, prarasiu likusį kaifą gyventi apskritai ir pardavė už pusę kainos. Tai vat verkė, pardavė ir tai yra klausimas, kuris ir pas mus lygiai toks pat ir pas bet kurį mūsų bendruomenės narį, tai yra lygiai toks pat. Ką daryti toliau? Ar gyvent, ar parduot pusvelčiui, o jeigu tu esi sukišęs visas investicijas savo, visus savo pinigus į savo namo puoselėjimą, tai ir įdėjęs daug širdies, tai įsivaizduot, koks yra jausmas. O jausmas yra toks, nes karjerai čia dabar, kad nebūtų taip, kad mes tik kalbam apie mano atvejį ar mūsų bendruomenės, tai aš šitoje situacijoje mes turim bendruomenių grupę, turim 8 bendruomenių, aš turiu įgaliojimą kalbėti ir tai yra bendruomenės ir Klaipėdos rajone, Jonavos, Kauno rajono ir Akmenės ir visur yra tos pačios problemos. Problemos, kad karjera yra Lietuvoje kaip tokios, kaip sakyčiau, kaip Indijoje šventos karvės, turi visišką neliečiamybę, įstatymai yra labai blogai reglamentuoti, jie gali dirbti kada nori, kaip nori, baudos yra labai mažos, realiai jų iš vis nėra. Vienintelė institucija, kuri kontroliuoja karjerus, tai yra aplinkos apsaugos departamentas, kuris turi žiauriai daug darbo, mažai išteklių ir faktiškai yra neįgalus šiuo metu, kol kas jie savo funkcijos teisingai netlieka. Tai vat gaunasi, kad karjerai tiesiog tai žino, jaučia Ir dauguma karjerų visoje Lietuvoje ta pati problema. Dar kartą sakau, visuose rajonuose,
7: tai
8: visoje Lietuvoje.
7: Konkrečiai, kas vyksta, sakykime, kaip tas gyvenimas?
8: Pirmas dalykas, pavyzdžiui, karjeras turi dažniausia pagal aplinkos vertinimo vadinamą pavą dokumentą, nes jisai turi kažkokį tai laiką, kada jisai gali dirbti. Ne? Tai vat, pavyzdžiui, prie mūsų karjeras, Vilniaus karjerai gali dirbti tik tai nuo 8 ryto iki 5 ir savaitgaliais dirbti negali. Pernai dirbdavo visą parą, 3 pamainos, visi tą žino ir krūva fiksacijų. Šiemet dirba iki vidurnakčio, iki pusės pirmos, pradeda dirbti 6-5 ryto. Pabandykit gyventi šalia, kai iškart už tvoros yra karjeras, tai yra didžiulis triukšmas. Apart to, kad yra visiškai viršėjamos decibelų kiekiai, pavyzdžiui, jie ten pavė parašo vienus skaičius, bet realybėje žmogus pats išmatuoti negali, jeigu tu kreipiesi į policiją, policija sako, čia ne mūsų reikalas, skambinkit arba rašykit savivaldybei. Savivaldybė visada pasako, nu čia ne mes, čia aplinkos apsaugos departamentas. Sprendžia ir va toks, kaip su karšta bulve, niekas negali karjero paliesti, o žmogus taip, turi gyventi su didžiuliu
7: jūs triukšmu, jūs užsiminėte dabar dulkė. Apie garsą. Garsas dar sako dulkės, ar ne, pas jūs kieme dulkės,
8: tai dulkės aplinkoje? Dulkės tai jūs neįsivaizduojate, tai jeigu jūs už 50 ar 100 metrų pradeda važinėti sunkvežimis ir į ekskavatorius pila žvyrą ir jį malą, tai triukšmas yra didžiulis, dulkės sėda visur aplink namą ir tu, sakau, va, prie ten kavos negali išgerti prie stalo, nes tu tiesiog nusivalė stalą, už 15 minučių pirštų prabraukys visas baltas, viskas nusės. Tai tu uostai, tavo vaikai uosto ir tu supranti, kad tu jau namo nebeparduosi, tu papuolėje, ne? Nes aš, pavyzdžiui, kaip pirkau, tų dviejų karjerų, kurie mums labai kenkia, nebuvo šalia.
7: Ir dabar aš žinau, ką sakys jums, iki jūsų.
8: Jo, aš žinau, ką jums sakys karjero asociacija, kad žiūrėkit, reikia pačiam pasidomėti, kad caro Riuriko laikais Tarybų sąjungoje buvo kažkokie žvalgymai atlikti toje vietoje, kurioje nėra niekur registruoti, nei registrų centre niekur, tu pirkdamas nekilnojamą turtą nieko apie tai nežinai, kad šalia gali atsirasti karjeras. Bet tas karjeras atsiranda dėl to, kad naudojasi Tarybų sąjungoje prieš daugiau negu pusę šimto metų išvalgymais atliktais, kurie, aišku, yra visiškai, mano nuomonė, yra niekiniai, nes nu, jie turėtų būti iš naujo atlikti, nes dabar žymiai visai kitokios technologijos. O tada kažkas 1971 metais atliko kažkokius pakapstę išvalgymus tarybiniai specialistai. Ir dabar va šito remiasi ir sako, o žiūrėkit, bet jūs turit pasidaryti. Tai šitą informaciją tu gali rast tik tais archyvose, ieškodamas Tarybų sąjungos ten kažkokių geologinių dokumentų. Niekur tu pirkdamas negali žinoti. Aišku, o turėtų gautusi, kad bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis pirkdamas nekilnojamą turtą turėtų pasidomėti anot karjeros asociacijos tokios archyvose esančiais dokumentais, taip, kas yra juokinga. Tai va čia yra pirmas dalykas, neįspręstas.
7: Taip, vienas dabar užsiminė dar taip pat, kad du karjerai jau buvo prie jūsų. Tai kiek arti buvo tie du karjerai, kai jūs nusipirkot namus?
8: Vienas karjeras pas mane iškart yra už tvoros, tai jeigu taip žiūrėt, tai yra pas mane yra kokie 5 metrai ir yra karjeras, mano pašonė.
7: Taip, kaip ir minėjau, Tatjana Kuzavinienė, su mumis Lietuvos karjero asociacijos prezidentė, tai vat ponas Jinknevičius sako, kad ir dulkės, ir garsas, čia keli metrai, tai tarybiniai dokumentai, kurių neįmanoma kažkaip tai surasti, perkant tos namus ir galiausiai kas čia galėtų pasidomėti tokiais dalykais. Tatjana, koks jūsų atsakymas į tai? Na, vis dėlto galbūt visą parą nereikėtų karjerams ten kapstytis?
9: Nu, kurio čia dabar klausimo pradėti. Tai reiškia žvalgyba, 71 metai. Visa žvalgyba, visi duomenys yra saugomi žemės gilmių registre. Duomenys yra prieinami. Jeigu žiūrėti ankstesnį reglamentavimą, tai visiems detaliai žvalgytiems telkiniams galioja specialios žemės naudojimo sąlygos, kurios ir atsispindi nekilnojamo turto registro pažymėjimuose. Tai pats telkinys kaip objektas buvo saugomas visą laiką, kai mes atkūrėm nepriklausomybę. Visą tą informaciją privalėjo būti nekilnojamo turto registro pažymėjimuose. Taip, ne visi matininkai teisingai darė, taip gali būti klaidų, bet čia tos klaidos kaip ir su visomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis. Toliau reiškia, telkinys ir karjeros, dvi sąvokos, kurias visą laiką painiam. Telkinys tai yra išvalgyto ploto ribose esantis gamtinis kūnas, o karjeras, taip, išnekamąją kalbą galim pasakyti duobė, taip, kurią mes kasam ir po trupučiuką judam. Jeigu mes kalbam apie karjerus, kurie eksploatuojam atvirų būdų, iš viršaus kasam, tai tas frontas natūraliai juda. Taip, iškasam vienoje vietoje ir po trupučiuką judam toliau, to detaliai išvalgyto telkinio ribose. Tai va, Antanas, pirkdamas savo sodybą prie karjero, kuris buvo eksploatuojamas, prie pat tvoros, kaip jis sako, 5
7: tai dabar jau, tai jau dabar atsirado šalia tvoros, taip nebuvo, kaip jis pirko.
9: Taip ir buvo, va tai jis ir sako, kad jis ir nupirko būtent sodybą prie pat karjero už 5 metrų prie tvoros. Dabar, kuris atsirado, atsirado daugiau negu už 1 kilometrų, kuris jam trukdo. Taip, mes kalbame...
8: 200 metrų nuo mano sklypo, Tatjana, pataisau už 200 metrų dabartinis tas, kuris atsirado, pavyzdžiui.
9: Tas dabartinis dar net nepradėjo visą savo eksploataciją, apie kurią jūs dabar kalbate, čia tikriausiai apie Barkutiškio kalbate.
8: Kiti svečius, aš kartu galėsim žingsniukais atmatuot, aš jum ruletę duosiu. Mažiau negu 200 metrų nuo mano sklypo yra dabartinis karjeras. Antras atsiradęs dabar.
9: Tvarkoj, bet tas neatleidžia nuo tos situacijos, apie kurią aš kalbu, kad net jeigu ir būtų vienas kasėjas, taip galėjo būti tokia situacija, kad yra vienas karjeras ir kasamas karjeras, to telkinio ribose, judant frontui. Dabar atsirado pas jų situacija ta, kad tiesiog tą patį telkinį eksploatuoja keli kasėjai. Tai reiškia, ne vienas karjeras, o kelios duobės, kurios juda ir susijungs vis tiek to išvalgyto telkinio ribose. Tai čia vienas dalykas. Tada kita, jūs kalbėjote apie tą žvalgybą. Pasakiau, ne, kad tai ne žemės gyvybės.
7: Dar vienas momentas, kaip čia taip gaunas, kad dirba po vidurnakčio, apie vidurnaktį, nuo 5-6 ryto pradėti. Kaip čia taip gaunas? Ar tai legalu iš viso yra, Tatjana?
9: Dėl darbo laiko. Darbo laikas yra apsprendžiamas pagal poveikį aplinkai vertinimą ir kas liečia, va dabar paminėjo, kaip supratau, Vilniaus karjero darbo laiką, jų poveikį aplinkai vertinime buvo numatyta, kad tam tikri darbai vyksta iki 17 valandos, o tam tikri darbai vyksta iki 10 valandos. Tai jie teisėtai iki 10 valandos gali vykdyti tam tikrus darbus.
7: Kokius tam tikrus darbus? Ką tai reiškia? Kai garsiai, kai dulkės kyla, ar kas atsitinka? Ar
9: pavyzdžiui, jis gali pakrauti žaliavą, išvežti žaliavą, bet negali vykdyti sunkių akmenskaldės darbų.
7: Taip, tai čia kai negali kelti labai daug garso, ar negali kelti dulkių?
9: Negali kelti daugiau garso, taip, yra ribojamas garsas, taip, nes pas mus higienos norma yra nustatytas, koks triukšmo lygis galimas iki 1 valandos, iki 10 ir nakties metu.
7: Bet va, daro iki 12 nakties, tai kaip čia suprasti?
9: Nu, tai va tas daro, aš to prasme negaliu paneigti ar nepaneigti, nes dabar, ką aš girdžiu, tai yra girdžiu Antano poziciją, taip? Taip, girdėjau, kad praeitais metais lyg tai buvo tokiu atveju fiksuota, bet šiais metais, kiek aš kalbu su Vilniaus karjerė, sako, jokių tokių darbų jie nedaro. Bet to, kad ir praeitų metų, kai prasidėjo jų visų šitas ginčas, kiek aš su jais kalbėjau, tai buvo darbai, kurie vyko 8 valandą. Tai 8 valandą, tai ne naktis.
8: Visą parą dirbtavo. Nu ką jūs šnekat, aš jums prisiuntęs Tatjana. Tatjana, aš jūs kviečiau pas savei svečius, sakiau, duosiu miegamai, pernakokit, pagyvenkit pas man. Jūs niekada netvažiavot, aš jūs pernai kviečiau, niekada nepasinaudojot tą galimybę. Kad jūs galėtumėt dabar, va taip pat pasakyt, 24 valandas pernai dirbdavo, šiemet dirba iki vidurnakčio. Ir toks triukšmas, kad ir mala ir viską. Taip kad nereikia šnekėt nesąmonių. Jie visiškai pažeidžia pavą, o jūs jos ginat, nes nu, tai yra jūsų darbas toks. Visoje Lietuvoje ta pati problema, visoje Lietuvoje, visose rajonuose karjerai daro tą patį, nes jie yra visiškai nebaudžiami. Tai turim kalbėti apie kontrolę ir apie
7: leiskim dar Tatjanai pabaigti sakinį ir trumpą pertrauką. Turėsim padaryti taip, Tatjana.
9: Aš nei ką nors ginu ar neginu, aš kalbu realiai skaičius ir faktas, ne? Taip aš su mielu noru pas Antaną atvažiuosiu, kai tik tai pasveiksiu, bet dar man reikia atsigauti, kvietęs šiais metais, ne praeitais metais, bet atvažiuosiu, ačiū už kvietimą.
8: Galioja kvietimas, atvažiuokit.
9: Visi galėsim išbandyti tą gyvenimą prie karjerų, kaip ten viskas sekasi jums. Dabar grįžtant prie to klausimą, reiškia, viskas puiku, jeigu tai įrodoma, kad yra tikrai pažeidimai ir higienos normas neišlaikomas ir tas triukšmo lygis, kaip jūs sakote, yra viršėjimas, nieks nepalaiko tokios veiklos. Taip, mes už tai ir sakom, kad tai turi būti ribojami visi šitie dalykai. Ir vienas iš mūsų pasiūlymų ir buvo, kadangi aš girdžiu va, tą skirtingą nuomonę iš jūsų ir iš Vilniaus karjerų, tam, kad nebūtų va, šito tokio piktnaudžiavimo, mūsų vienas iš pasiūlymų ir yra, kad jeigu yra prigyvenamųjų namų karjerai, tai prašome reglamentuoti, kad darbai vyktų tik tai viena pamaina. Ir iš mūsų pusės yra tas pasiūlymas ir pateiktas. Šiuo metu aplinkos ministerija parengė žemės gilmų naudojimo planų rengimo taisyklių pakeitimą ir iš mūsų, kaip iš asociacijos, yra pateiktas tas pasiūlymas, kad visi darbai, nesvarbu kokie jie bebūtų, jeigu jie yra prie gyvenamųjų namų, vyktų viena pamaina. Tokiu atveju mes kad užtikrintum vat, šitą situaciją, šitų ginčių prevenciją, kad jau nereikėtų aiškintis, ar ten yra trupinimas, sijojamas, akmenskaldė, ar kažkokie paprasti, įprastiniai darbai. Tiesiog viena pamaina.
7: Viena pamaina, viskas sakot, jūsų siūlymas yra viena pamaina. Ir mes apie jį netrukus pašnekėsim. Trumpą pertrauką turim padaryti, tuoj grįšim.
0: Reklama. Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
11: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt. Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
7: Sveiki sugrįžę į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojame apie gyvenimą šalia karjerų ir karjerų darbą šalia gyvenamųjų vietų. Antanas Juknevičius su mumis, taip pat Tatjana Kuzavinienė, taip pat čia žinių radijoje. Antanai, tai kokie jūsų reikalavimai galiausiai? Štai prieš pertrauką Tatjana sakė, kad galėtų karjerai galbūt dirbti viena pamaina, siūlymas toks, bet kaip suprantu, jums to nepakanka.
8: Nepakanka, nes šiuo metu mūsų nuomonė didžiausia problema yra ta, kad karjera yra per daug arti žmonių. Tai tiek ir dulkės, tiek ir triukšmas ir vėlgi Lietuva atsilieka. Mes dabar esam paskutiniai likę Europos Sąjungoj, kurie neturim vadinamų sanitarinių zonų tarp karjerų. Jos yra labai įvairios, ten yra kai kuriuose šalyse Europos Sąjungos. Tai nėra reglamentuota bendrai Europos Sąjungoje, bet, pavyzdžiui, vienos šalis turi kilometrą, kitos 500 metrų, mažesnės šalis gal turi 300-200, mes turim įvairių pavyzdžių. Tai Lietuvoj yra nulis sanitarinė zona. Už tai jūs galite Lietuvoj pamatyti namų, kurie yra tiesiog apkasti karjerų iš visų pusių.
7: Taip pas jūs
8: kaip yra. Privažiavimas ir atrodo kaip vaiduoklis namas, žmogus yra pasmerktas, to namo niekada nieks nepirks už jokius pinigus, turbūt net už ačiū nieks tokio namo neims. Tai Lietuvoj yra krūva tokių pavyzdžių ir tai yra čia pirmas dalykas, ko šitoj situacijoje bendruomenės prašo, kad būtų nustatyta sanitarinė zona. Tai yra, nuo karjerų būtų konkretus atstumas, pavyzdžiui, Lietuvoje 300 metrų.
7: O kodėl 300?
8: Mes galvojam, kad yra minimalus atstumas.
7: Kodėl ne kilometras, pavyzdžiui?
8: Nu, ta prasme, mes vis tiek esam žmonės mastantis, ta prasme, remiamės kažkuo. Tai mes remiamės šitoj situacijoj tuo, kad Lietuva nėra didelė. Ir žinom, kad buvo atlikti skaičiavimai, čia turbūt pakomentuos Audrius daugiau, bet skaičiavimai, kad jeigu būtų 300 metrų, tai mes prarastumėm tik tai 10-11% išvalgytų išteklių procentais. Tai Lietuva nieko neprarastų ir jeigu jums Tatjana sakys, kad mums reikės pirkti žvyrą ar skaldą ten kažkur Lenkijoje ir Latvijoje, tai yra netiesa, nes 10% išvalgytų tik tai telkinių, nes dar yra ir neišvalgyti, tai čia yra nieko. Mes nieko faktiškai neprarandam, bet žmonių sveikata Ta prasme, jų ramybė, jų, ta prasme, irgi yra labai svarbi. Tai vat, prašau.
7: Gerbuvis, ar ne?
8: Tas atstumas, gerbuvis, tai yra vienas dalykas, kuris galėtų viską sureguliuoti, tas atstumas.
7: Taip.
8: Dabar kitas dalykas, tai aišku, yra... Reikia labai stiprinti, keisti reglamentavimą Lietuvoje, kad vis dėlto kontrolę vykdytų ne tik aplinkos apsaugos departamentas, kuris šiuo metu nesusitvarko su karjeru tą savivalę, o reikėtų, kad vis dėlto įsijungtų ir savivalda. Nes savivalda šiuo metu neturi ir visi merai visų rajonų ir tą patį šneką. Žmonės skundžiasi savivaldybėms, savivaldybė sako, mes nieko negalim padaryti, nes viską turi daryti aplinkos apsaugos departamentas. Tai mes prašom, kad būtų išplėsta kontrolė. Kontrolė, kad galima būtų karjerus galėtų kontroliuoti ir savivalda, vis tiek turi higienos sveikatos skyrius, ir kad būtų labai aiškiai reglamentuota. Na, jeigu tu 2-3 baudas gauni už grubius pažeidimus, nes dirbi viršvalandžius, dirbi savaitgaliais, dirbi naktimis, dirbi per garsiai, per daug, tai tada tau turi būti stabdomas pavas arba licenzija darbo. Ir tada, aš manau, iš karto šita problema susitvarkytų, bet čia jau yra antras žingsnis. Pirma yra atstumas, antras yra išplėsta kontrolė, kuri dabar visiškai neveikia Lietuvoje. Už tai karjerai gali daryti, ką nori, nes jie nieko nebijo, nes jie žino, kad dar ne vieno karjero nieks nėra uždarę Lietuvoje. O vat turi kažkas uždaryti nors vieną kelis karjerus ir tada visi pradės dirbti ir žiūrėti, kas jiem yra leista. Jeigu tau leista dirbti nuo 8 iki 5, savaitgaliais dirbti negali, naktimis dirbti negali ir turi laikytis kažkokiu tai nustatytų decibelų, tai tada tie karjerai, kai bus jau pirmi uždaryti ir pradės laikytis, nes žinos, kad jiem iš tikro realiai gręsia sankcijos ir pasiekmes, kurių jie nenorės. O dabar jie nieko nebijo, nes gauti 3 baudas po 150 eurų, tai taip, vienas sunkiai išvažiavęs atperka viską.
7: Supratom reikalavimus daugmaž, Antanai, Tatjana, ar tai veiktų 300 metrų artimiausiai prie gyvenamosios vietos, dar ir kontrolė didesnė, ką manote apie tai?
9: Dabar pradedam nuo pradžių. Antanas mini 300 metrų 11%. Daug tai yra mažai. Lietuva prarastų 536 milijonus kubų išteklių, kas mokestinė vertė už naudingas iškasnes sudarytų apie 660 milijonų, čia pagal praeitų metų vartotojų kainų indeksą. Dabar prie dabartinės infliacijos jau suma bus virš 670 milijonų, o jeigu dar pasižiūrėtume visus kitus mokesčius, kuriuos tenka sumokėti, ne vien tik tai mokestį už išteklius, kadangi tai yra valstybės turtas, tai prarandama suma viršė 1,3 milijardo eurų. Tai va čia yra skaičiai, čia yra ne emocijos. Tai mes ir galvokim, ar Lietuvai tai yra didelis praradimas ar ne. Dabar kas liečia pasakyta Europos Sąjungos praktikoje ir Lietuvos vienintelė tokia situacija. Lietuva yra visiškai tokia pat situacija kaip visa Europa. Visoje Europoje galioja individualus poveikio aplinkai vertinimus, kurio metu ir nustatoma, koks turi būti atstumas, ir tas atstumas gali būti 100 metrų, gali būti ir kilometras, priklausomai nuo to, kokia veikla vyks, su kokiais mechanizmais ir kokie technologiniai sprendimai bus priimti. Jeigu minimos tos valstybės, kurios buvo Seimo pristatymą paminėtos, tai jos yra paminėtos, bet interpretacija buvo ne visai teisinga. Vokietija, 300-500 metrų paminėti. Tai yra orientacinės rekomendacijos, kurios naudojamos teritorijų planavimo procese, kurios yra skirtos tam, kad šalia išvalgytų telkinių nebūtų planuojami kvartalai. Lenkijoje 200-500 metrų paminėti reikšmingo poveikio kriterijus. Taip, tai yra tas kriterijus, kada reikia padaryti išsamesnį pavą, nes tikėtina, kad bus sprogdinimo darbai ir kažkokie kitokie sunkesni darbai, dėl ko turi būti žymiai stipresnis pavas atliekamas. Niderlanduose taip pat yra žymiai daugiau visko reikia atlikti, jeigu yra planuojama veikla arčiau negu 300 metrų, bet jeigu yra kad nebus higienos normos pažeistos, yra technologijos aukštesnės naudojamas, tai galima veiklą vykdyti ir arčiau. Švedijoje irgi nėra jokių ribotų fiksuotų atstumų tarp karjerų ir gyvenamųjų namų. Paminėta Seimo pranešimo 200 metrų riba tikriausiai yra riba, kuri yra skirta, kai kalbam apie sprogdinimo darbus. Suomija paminėta buvo...
7: Mes galėtumėm, žinom, mes laiko truputėlį, dabar mūsų laikas spaudžia, bet dar grįžtant prie kontrolės. Kaip manote, reikėtų labiau kontroliuoti? Reikėtų aplinkos apsaugos departamentui truputėlį rankų atlaisvinti šiuo atveju?
9: Visiškai pritariam dėl kontrolės, jeigu yra tie nuogastavimai, kaip kalba Antanas, kad neveikia, kad yra pažeidinėjami teisės aktai, taip negali būti. Pritariam, kad kontrolė privalo būti stiprinama ir apie tai mes nuolat kalbėjome.
7: Ir iki uždarimo netgi?
9: Ir šiuo metu taip iš tikrųjų vyksta. Ir,
7: uždarytas yra, bent vienas karjeras buvo Lietuvoje.
9: Yra vienas karjeras, kuris yra uždarytas dėl to, kad buvo atlikti pažeidimai. Ir be to kontrolė buvo ir laikotarpis Lietuvoje, kai geologijos tarnyba irgi atliko šitas funkcijas ir važiavo. Šiaip jinai irgi iš dalies atlieka, tik tai šiek tiek kitokias funkcijas atlieka. Tai jie irgi tikrina, kaip laikosi žemės gelmių naudojimo planų, ar kasyba vyksta suteikta ploto ribose, ar nėra ištekliai eksploatuojami, pažeidžiant kasybos sklypo kontūrą. Ir yra tokių karjerų, kuriuose buvo nustatyti šitie pažeidimai ir jie yra uždaryti, veikla yra sustabdyta dėl to, kad nebuvo sutvarkyta taip, kaip priklauso. Kas liečia sanitarinę apsaugos zoną, mes iš principo irgi sakom, kad jokių problemų, tik tai nepainiokim, kas tai yra, viskas tvarkoj, nes sanitarinė apsaugos zona ir yra ta zona, kuri yra skirta būtent apsaugoti telkinį nuo to, kad neatsirastų tokia situacija, kokia dabar atsitiko. Tai yra zona, kuri aplink telkinį yra išskiriama tam, kad nebūtų vykdomi gyvenamieji namų statybos darbai.
7: Kad namai iš vis neatsirastų ten, aišku, taip.
9: Taip, ir tokia zona mus Lietuvoje ir buvo, mes turėjome va tą 300 metrų sanitarinę apsaugos zoną, ilgą laikotarpį, bet būtent dėl to, kad nekilnojamo turto vystytojai norėjo statyti, dėl to, kad visi rodikliai, tiek higienos normų triukšmo taršos rodo, kad nėra viršėjamos normos, buvo jų iniciatyva atsisakyta, nes noras buvo vystyti statybas. Ir nepaslaptis, kad pas mus statybas vyko hauso. Ne? Pas mus tikrai atsirado daug vienkiemių išbarstytų. Ūkininko sadybos dygo kaip grybai. Žinom šitą situaciją, turim dabar tą, ką turim. Ir tokio situacijoje, kurią turim, turim suprasti, kad visgi žemės gelmių ištekliai turi ribotą vietą, mes jų neperkelsim į kitą vietą ir turim priimti sprendimą, ar mums reikia šito gamtos turto, ar mes norim jį turėti, ar mums to nėra prioriteto.
7: Tai na, dabar prioritetas yra žinios per žinių radiją. Mes turim trumpą pertrauką padaryti, netrukus sugrįžim.
12: Žinių radijas.
1: 15:31.
12: Žinios.
1: Ukraina niekada neįstos į NATO, įsitikinęs buvęs kariuomenės vadas. Jungtinės valstijos per karą su Iranu išnaudojo beveik visas savo tolimojo nuotolio raketas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski po susitikimo su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi teigė, kad vyriausybės vadovas išreiškė siekį tinkamai amžinti buvusių Vilniaus sporto rūmų vietoje esančių senųjų žydų kapinių atminimą. Anot jos pastatas neturėtų būti naudojamas konferencijoms ar pramoginiams renginiams. Kuklianski teigimu sovietmečių ant senųjų žydų kapinių pastatyti sporto rūmai buvo nepagarbo ženklas. Seimas po pateikimo pritarė nutarimo projektui siūlančiam Vilniaus kultūros ir sporto rūmus paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektu, kuris būtų pritaikytas kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams. Buvęs Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zalužnas pareiškė, kad šalis niekada neįstos į NATO, nors Kijevas reiškia norą tapti karinio aljanso nariu. Jo teigimu, atsižvelgiant į dabartinį Ukrainos ginkluotojų pajėgų išsivystymo lygį, Ukrainai neįmanoma įstoti į aljansą, kuris, pasak Zalužno, laikosi doktrinų siekiančių antrojo pasaulinio karo laikus. Praėjusį mėnesį Britų dienraštyje Daily Telegraph paskelbtame straipsnėje Zalužnas teigė, kad karas Ukrainoje iškėlė nepatogius klausimus apie tai, ar NATO yra pasirengęs 21 amžiaus konfliktams. Jungtinių valstijų kariuomenė per karą su Iranu išeikvojo didžiąją dalį savo itin tikslių tolimojo nuotolio raketų atsargų, teigė šaltiniai. O tai kelia susirūpinimą dėl kariuomenės pasirengimo būsimiems konfliktams. Šaltiniai atsisakė nurodyti, kiek kiekvienos rūšies ginklų Jungtinės valstijos dar turi. Su šiuo klausimu susipažinę asmenys išreiškė susirūpinimą, kad mažėjančios raketų atsargos gali apriboti gebėjimą atgrasyti priešininkus, įskaitant Rusiją ir Kiniją. Rusai į Ukrainos Kramatorsko miestą paleido dvi valdomas aviacinės bombas. Per ataką sužeista 15 žmonių. Donecko srities karinės administracijos vadovas pabrėžė, kad tai vėl buvo tikslinė ataka prieš civilius ir paragino evakuotis visus, kurie dar yra netoli fronto linijos. Šį rytą Rusijos kariuomenė surengė raketų smūgį Odesos priemiestyje. Pranešama, kad smogta teritorijai šalia Turgaus. Informacija apie aukas ir visus atakos padarinius vis dar tikslinama.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
14: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
15: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kurūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsnį karščio.
16: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
17: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
15: Čia Žinių radijas.
6: Atviras pokalbis.
7: Grįžtame į atvirą pokalbį, kur šiandien diskutuojame apie karjerus ir jų kaiminystę. Garso, vaizdo ar oro ir aplinkos tarša ištisą parą. Tai tokiamis problemomis skundžiasi karjerų kaiminystėje gyvenantis žmonės. Jie reikalauja, kad kasimo, krovimo, vežimo ar kitokie darbai vyktų ne arčiau kaip 300 metrų iki jų namų. Bet karjerų atstovai ir karjerai patys atkerta, kad dirba labai svarbu darbą mūsų valstybei. Jeigu tai būtų įgyvendinta, prarastumėm ir daug pinigų, ir daug kitų svarbių dalykų, tai kas teisus, kuriam kaimynui teks prisitaikyti, apie tai šiandien ir diskutuojam. Kaip ir minėjau anksčiau, Antanas Juknevičius su mumis, taip pat Lietuvos karjeros asociacijos prezidentė Tatjana Kuzavinienė. Nu, dabar prie mūsų dar jungiasi Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas, taip pat Seimo narys Audrius Radvilavičius su mumis. Visų pirma, nusikelsime tą Klaipėdos rajoną. Merė, tai kaip situacija pas jūsų karjerais?
18: Tai turbūt mes buvom vieni pirmųjų Lietuvoje, kurie pradėjo kelti tą klausimą. Šiuo meras 8 metai ir visus 8 metus tikrai nekartą kreipėmės ir į aplinkos apsaugos ministeriją, ir aplinkos apsaugos departamentą, ir į Seimą. Ir tikrai dėkui, kad dabar Seimas reaguoja ir rengia tam tikras pataisas, kurios turbūt turėtų pagelbėti. Klausiau pirmą laidos dalį ir buvo kalbama daugiau apie gyvenamą aplinką šalia karjerų, bet mažiau buvo kalbama apie kitas problemas. Tai pirmiausia apie kelių taršą, apie kelių vadinimą, apie turbūt perkrautus automobilius. Tai ir mes kaip savivaldybės tikrai susidurėm su visom tom problemom.
7: Gal turėtume čia truputėlį, gal galėtumėt prasiplėsti šiek tiek kelių taršą, kelių gadinimą, kaip konkrečiau tai vyksta?
18: Tikrai taip, nes mes puikiai suprantam, kad karjera yra be abejo šalia kelių, tiek savivaldybės, tiek valstybinių kelių. Ir jau pats išvažiavimas iš eksploatuojamo karjerų, žinoma, jis turi būti laistumas, turi būti įrengiami geri pagrindai, bet ne visada taip nutinka. Ir dėl to, ypatingai esant lietingom sąlygom, tikrai daug purvo, žvyro, smėlio nešasi į valstybinius ir savivaldybės kelius. Aišku, yra prievolė valyti, bet reikia pripažinti, kad ir mūsų savivaldybėje turime galbūt vystytojų, verslininkų, kurie dirba tikrai pakankamai atsakingai, bet tikrai yra tokių, kurie su kuriais tenka pastoviai kovoti ir dažnai jam priminti apie jų pareigas ir prižiūrėti tiek kelią, laistyti karjero aplinkoje, tiek valyti kelius, į kuriuos jie išvažiuoja. Ir tai yra iš tikrųjų didžiulė problema, nes aišku, dažnai juokauja, kad gyventojai, kurie gyvena toj teritorijoje, toj seniūnijoje, kuriem tenka važiuoti į darbo vietas, neįmanoma važiuoti su nuplauta mašina, nes tie automobiliai tampa tikrai netokie, kokie turėtų būti.
7: Purvini tiesiog.
18: Taip pat kalbame ir apie kelių kokybę, nes, žinoma, per tiek laiko daug kas pasikeitė ir dabar yra sunkvežimiai tikrai su didelė krūva. Mūsų keliai nėra pritaikyti, dėl to tikrai yra gadinami, laužomai, ypatingai išvažiavimo vietose į tiek savivaldybės, tiek valstybinius kelius. Tai ir mes tikrai nuolat ir patys turim tvarkyti kelius ir Lietuvai priminam apie sugadintus kelius. Tai ir mes esam daugybę teikę siūlymų, tiek kas buvo pirmoji dalyje kalbama dėl atstumo iki gyvenamųjų namų nustatymo. Tikrai manom, kad turėtų tas būti padaryta tiek dėl karjerų kontrolės, nes pastaruoju metu yra netgi liberalizuota kontrolės priežiūra ir anksčiau, jeigu aplinkos saugos departamentas turėjo prievolę kasmet patikrinti didesnius karjerus, o mažesnius, kur gavyba yra iki 5000 kubinių metrų per metus, kas 3 metus, tai dabar tokios prievolės nėra likę. Tai ir aišku, yra krūva kitų problemų, ypatingai dėl išeksploatuotų karjerų rekultivavimo. Nes daugelį atvejų vystytojai nebaigia vieno karjero, prašo leidimą atidaryti kitą karjerą ir dažniausiai jį gauna. Ir dėl to 10 metų karjerai nėra rekultivuojami. O rekultivuoti irgi dažniausiai yra pasirenkama, kad palikti vandens telkinį, nors turėtų būti prievolė atstatyti pagal buvusią paskirtį. Jeigu buvo žemės ūkio naudmenos, tai turėtų būti atstatoma į žemės ūkio naudmenos, jeigu buvo miškas, turėtų būti į miško naudmenos, bet aišku, žinom, kad pigiau turbūt kainuoja palikti vandens telkinį. Ir pati rekultivacija daugelio atveju jinai tikrai savo 10 metų užsitėse, nes truputį pakasa, reiškia, karjeras yra eksploatuojamas, prašo naujo, o po to yra ir įmonių bankrotų, ir tada iš viso, kas turi rekultivuoti tos karjeros, tampa neaišku. Ir tikrai rajono teritorijoje mes turime ne vieną tokį karjerą, kurie dar kaip ir neišeksploatuoti, bet jiem jau yra 20-30 metų ir kada jie bus rekultivuoti, taip ir neaišku. Tai mes suprantam svarbą ir mes su valdybė suprantam svarbą, jo labiau esam priemiestinė teritorija, tikrai vyksta daug statybų, karjerų, žvyro ir smėlio reikia, bet tai vis tik neturėtų būti gyventojų bendruomenės sąskaita. Mes praktiškai kiekvienas metus susitinkam, kviečiamės į susitikimus karjerų eksploatuotojus, kalbame su jais ir iš tiesų vieni labiau, kiti mažiau reaguoja ir tikrai ir seniūnai pastoviai kalbasi su vystytojais dėl taršos, dėl keliamo triukšmo, bet vis dėlto mūsų manimo, kad tai turėtų būti aiškiau reglamentuota, tikrai aiškiau reglamentuota, tiek atstumai iki gyvenamųjų namų, tiek kelių priežiūra, jų tvarkymas, tiek karjerų išeksploatavimas ir jų rekultivacija, tiek netgi toks dalykas, kad dabar karjerai yra atidaromi visiškai nederinant su rajonų bendraisiais planais. Mes praktiškai niekaip tame nedalyvavim, nors turim bendrąjį planą ir tai yra pats svarbiausias turbūt mūsų teritorijų planavimo dokumentus, bet visiškai nėra į juos atsižvelgiama ir ta karjera, aišku, atidaroma pagal tą išvalgytą žemėlapį. Aišku, dėl vystytojai dažniausiai renkasi netgi miško paskirties žemę, nes tai jiems yra pigiau tokia žemė, ypatingai kur valstybinis miškas, Tai mums tenka ir su to kovoti, kad ypač rekreaciniai miškai, kad jie būtų saugomi, bet visi tai pagal išvalgytus duomenis, jie pretenduoja tos karjeros, kurie tikrai nėra tinkamai vietoj. Tai tikrai tos betvarkys yra daug ir sakau, mes esame pateikę 16 konkrečių siūlymų dėl to, kaip turėtų būti reglamentuojama, kokia priežiūra, kaip turėtų būti tvarkomasi. Ir tikrai laukiam iš Seimo tų pataisų ir tikrai dėkui aplinkos komitetui, kad reaguoja mūsų.
7: Bet merė, jūs užsiminėt, kad jūs diskutuojat, kalbate su karjerais, bet tai čia jūsų kaip savivaldybės, kaip vietinės valdžios tokia ir yra riba, ką jūs galite padaryti kontroliuojančią šitą situaciją. Šiai dienai, sakykime, jūs galite tik tai kalbėti, tik tai patart, tik tai paprašyti ar ten pareikalauti kažko, bet realiai jūs negalite nieko daugiau.
18: Tikrai taip ir dėl to mes ir prašom, kad tarkim ir mūsų viešai tvarkai gal tvarkos pareigūnam būtų suteikta teisė ir stabdyti sunkvežimus, kuriuos mes galvom, kad dar perkrauti ar teršė. Mes prašom, kad prie įvažiavimo į pagrindinius ar valstybės ar savivaldybės kelius būtų įrengtos kameros. Atrodo, dabar nebūtų sudėtinga įrengti kameras ir mes matytume, ar tai yra išvažiuoja tvarkingas sunkvežimis nuplautais ratais ir neperkrautas uždengtas. Bet kažkodėl kol kas į tai nervuoja. Ir iš tiesų mes esam tik prašytojų, tik tais galim susitikti ir bandyti draugiškai kalbėti, ką aišku mes ir darom, bet daugiau savivaldybė tikrai šiai dienai galiojimų neturim.
7: Ir iš gyventojų, kaip suprantu, girdit, kad to ir negana vien prašyti ir kažką.
18: Tikrai to ir negana ir vis tiek savivaldybė yra aišku pirmoji institucija, kur gyventojai kreipiasi ir
7: logiška, taip yra.
18: Tikisi pagalbos, taip.
7: Su vietinė valdžia
18: kalbėti. Tada skambinam, tada bendraujam su vystytojais. Nes tol, kol turbūt nepaprašom, dažniausiai kelias nėra palaistumas arba kelias nėra nuvalomas. Tai tokia realybė. Bet aš sakau, nenoriu kalbėti apie visus verslininkus. Yra įvairiai, tikrai yra, kurie ir reaguoja ir dirba tvarkingiau, bet yra su kuriais tikrai vargstam.
7: Kaip ir minėjo Audrius Vilavičius, Seimo narys su mumis, tai Audriu, jūsų kokie būtų siūlymai, iki jūsų turbūt daug ir atėjo įvairių tokių ir prašymų ir reikalavimų galiausiai dėl karjerų veiklos. Tai ką čia Seimas daro? Kaip gali prisidėti?
10: Dar praeitų metų pavasario sesijoje aplinkos apsaugos komitete buvo pradėta parlamentinė kontrolė būtent dėl naudingų iškasenų veiklos ir aš tikrai galiu patvirtinti gerbiamo mero, kad gauti visi yra jų siūlymai, taip pat prisijungusių ir Jonavos rajono savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, kitos savivaldybės, kurios yra vykdoma šita karjerų veikla ir turbūt problemos yra tos pačios, viską daugumą labai išsakė gerbiamas meras, iš tikrųjų, kas yra ir derinimas su bendraisiais planais ir kitų dalykų, kurie galbūt dar yra Seime pakeliui, bet girdint tuos ginčius, sakykime, tarp karjerų asociacijos ir bendruomenių, tai mes visgi matom, kad naudingų iškasenų ir karjerų problemos reikalauja subalansuotų požiūrių. Tikrai būtina užtikrinti žaliavų tiekimą šalies ekonomikai, bet mes privalom saugoti ir gamtą, ir vietų saugoti, ir gerbti vietos bendruomenių interesus. Tam būtini aiškus ir griežtai gyvendinimai rekultivacijos planai, nuolatinė aplinkos stebėsena, gyventojų įtraukimas į sprendimų priėmimą. Ir aš manau, kad tik tvarus karjerų vystymas gali užtikrinti ilgalaikę naudą visoms suinteresuotoms pusėms. Pirmas žingsnis yra žengtas. Iš tikrųjų, į Seime yra registruota įstatymo pakeitimo pataisa, papildanti, kad turėtų atsirasti tam tikra, tam tikras galbūt barjeras, atstumas, prie kurio galbūt karjerai turėtų sustoti ir netęsti savo veiklos. Šiuo metu tai yra niekur nereglamentuota, nei žemės gelmių įstatyme, nei planuojamos ūkinės poveikio aplinkai vertinimo įstatyme, nei statybos techniniame reglamente. Aš manyčiau, kad konkretus minimalaus atstumo nustatymas užtikrintų gyventojų konstitucinį teisę į sveiką aplinką ir gyvenimo kokybę, sudarytų teisinį pagrindą gyventojams aiškiai ginti savo interesus ir tai būtų laikoma, kad kaip prevencinė priemonė leidžianti užtikrinti racionalią ir dar neūkinę veiklą, atsižvelgiant į pagrįstus gyventojų poreikius, kurie dažnai, vat, kaip ir girdėjom, šiandieną išreiškiami prieštaravimu ar skundų pavidu. Buvo paminėti tam tikri atstumai kitose valstybėse. Seimo analitinis skyrius darė didžiulį darbą, kuriame buvo iš pateikti skaičiai ir kaip tai reglamentuojama kitose valstybėse, tarkime, tai buvo Suomija, ten Švedijoje, Lenkijoje, kitose valstybėse. Mes taip pat savo siūlyme numatom tam tikras išimtis, kad jeigu ūkinės veiklos vykdytojas susitarė su vietos bendruomenė, tai tas atstumas, kurį mes esame numatę 300 metrų, nu, dabar ten pasiūlymas yra šiek tiek mažesnis, aš gal šiek tiek detalizuosiu, kodėl galėtų vykdyti tą veiklą. Nu, kiekvienas karjeras galėtų tai, sakykim, būtų vertinamas individualiai. Koks tai turėtų būti poveikis, sakykim, tai geologijos tarnyba yra pateikusi man tokius skaičius, kad detaliai žvalgytų telkinių, kiek paveiktų skirtingi atstumai. Tai yra nuo 300 iki 100 metrų, tai vat, kaip buvo minėta, 300 metrų atstumas paveiktų 11,7% žvalgytų teritorijų, 205,67 ten, sakykime, ir 100 metrų 1,61%. Ir kiek nenaudojimų, bet detaliai žvalgytų telkinių paveiktų skirtingai, tai jeigu 300 metrų būtų 9,5%, o 100 metrų 1,46%. Tai po įstatymo pakeitimo projekto dar vyko diskusijos skaičiavimai, mes visgi turėtume sutikti, kad tas 300 ar 100 metrų tam tikrą prasme neįspręs. Nei triukšmo, nei dulkių problemų iš tikrųjų, bet mes vėlgi turėtume įvertinti, kad Lietuva nėra didelė valstybė ir šitie naudingi ištekliai yra baigtiniai. Ir mes visgi turėtume užtikrinti, kad būtų tam tikras balansas tarp būtent ūkinės veiklos užtikrinimo naudingų iškasenų tiekimų ir bendruomenių interesais. Tai tokiu būdu mes esame pateikę dabar įstatymo pakeitimo projektą, kuris numatytų tam tikrą barjerinį atstumą su tam tikrom išlygom. Pakeliui žinoma, kad turėtų būti derinimas, mintis, kad turėtų būti derinama ir su savivaldybė bendraisiais planais, ir kontrolės mechanizmai, ir baudų peržiūrimas turėtų būti. Bet kadangi vis tiek tas parlamentinė kontrolė tęsiasi praktiškai daugiau negu metai, pirmasis žingsnis žengtas ir keliaujame toliau su kitais pasiūlymais, kurie bus turbūt rudensės.
7: Bet vis dėlto tas irgi užsiminė ir Tatjana Kuzevinienė, kad čia atsilieptų ir finansiškai labai daug. Atrodo ten 11%, keli procentai, paskaičiuota ir finansinė žala, kurią galėtų patirti valstybė.
10: Nu, aš negalėčiau pasakyti, kad tai yra žala šiuo atveju, tai yra...
7: Galbūt, nu, neegzistuojantis pinigai, sakykime, taip.
10: Kažkas. Nu, neegzistuojantis pinigai skaičiavimų mes turbūt nedarėm, tai Tatjana asociacija tos skaičiavimus yra dariusi, bet mes esame pateikę truputėlį dar pasiūlymą šiek tiek peržiūrėti tą atstumą nuo 300 metrų iki 100 metrų, sakykime, sumažinant ir tas nenaudojimų detaliai žvalgytų telkinių, sakykime, poveikis būtų tik tai 1,46%. Finansinė išraiška, tai aš dabar šiai minutei neturiu paskaičiavimo. Bet mano supratimu, tai 1,5% grubiai, sakykime, naudingų iškasenų galimos vykdyti veiklos nesudarytų didelių sumų, kurios galėtų daryti kažkokią į kainose, ten naudingų iškasenų pabrangimo, ten kažkokių kitų eksporto, importo klausimų, tai turėtų tikrai neatsirasti.
7: Na, pavyzdžiui, jeigu išvalgyti tas teritorijas, tarkim, kaip ir Antanas Juknevičius pradžiai minėjo, kad čia seni tie žvalgybiniai dokumentai, kad čia senai visa daryta ta žvalgyba, kur yra naudingos tos iškasenos, reikėtų naujinti visą tai, ar ne?
10: Nu, iš tikrųjų, tai įstatymas negali galioti atbulinė tvarka, mes kalbame apie tai, kas bus naujuose telkiniuose, iš tikrųjų šitas, jeigu jau jie yra išvalgyti ir jeigu jų veikla yra pradėta, tai tikrai įstatymas neturėtų veikti atbulinė data, jeigu veikiantis yra karjera, šiuo atveju turiu galvoje. Bet ką mes pasigendame ir diskusijose, kurios vyko Seime ir tikrai ne viena, tai mes matome, kad pavyzdžiui, įgyjant, vat, tarkim, gerbiamo Antano atveju savo nuosavą valdą, netoli karjerų, tarkime, registrų centro išrašė, nebuvo jokio įrašo, kad ten yra kažkokia tai teritorija, kurioje bus numatoma karjerų ūkinė veikla. Taip. Tai čia yra didžiulė spraga ir žmonės negali vertinti, o ten, sakykime, kaip gerbiama Tatjana pasakė, kad tu pirkdamas turi išsiaiškinti, kad ten yra ar karjeras, ar ten pas tave kažkas tai kitokios kažkokios aplinkybės. Tai visgi yra tam tikra teisinė spraga, kurią reikėtų spręsti.
7: Nes čia, ta prasme, tu tada turi kažkur ir archyvus eiti, jeigu tau niekur nepažymėta registrų centre, ten pas aktyviai turi proaktyviai ieškoti net į tai įvertinti iš viso, kad kai kuris žmogus net gali nepagalvoti apie tai, kad čia gali būti tas karjeras. Gyvenime negirdėjęs tos temos, sakykim, čia irgi vienas iš tų variantų. Na taip, iš tikrųjų labai aktuali ir svarbi tema, ir dar kalbant apie aplinkos apsaugos departamentą, gerbimus Radvilavičių, kaip jums atrodo, reikėtų savivaldybės irgi čia labiau gal įgalinti, labiau prisidėti, negu kad tik tai prašymais ir kažkokiais reikalavimais ir raštais kažkokiais puti išsiplautų savo kelius, kad neperkrautų sunkvežimį ir panašių dalykų problemų nesukeltų.
10: Tai meras išsakė vieną iš tų punktų ir lygiai tokius pačius galbūt pageidavimus išreiškusios ir kitos savivaldybės, tame tarpe ir Jonavos ir Kauno rajono, yra tikrai platesnės problemos, kurios, nu, sakykime, padaro tam tikrą kitokią įtaką ne tik tai kasimo proceso vietoje, bet ir, pavyzdžiui, tikrai išvežimo tų pačių produktų, pavyzdžiui, dabar Dolomito ten, kur kažkur ar kitose vietose, kur yra dideli karjerai, kur dideli srautai sunkių transporto priemonių, savivaldybės priklausantys ar keliai yra paprasčiausiai, nu, laužomi ir turbūt juos meras galėtų patvirtinti arba paneigti mano žodžius ir jų atstatymą karjerai tiesiogiai turbūt nelabai prisideda šiuo atveju.
7: Tai reikėtų savivaldybės labiau įgalinti, taip? Taip suprantu.
10: Tai savivaldybės reikėtų įgalinti ne tik tai, sakykime, ten kažkokias tai sankcijas arba kontrolę taikyti. Kontrolė, aišku, būtina, nes aplinkos apsaugos departamentas, bet mes irgi buvome įsiklausę dėl žmogiškų išteklių, galbūt trūkumo, dėl kažkokių kitokių priežasčių neužtikrina. Vat konkrečiai, jeigu, sakykime, buvo keli skundai, tai buvo antstolio filmuota medžiaga, ir kur tikrai matosi tie visi pažeidimai, perduota aplinkos apsaugos departamentui, ir ta reakcija buvo tokia, nu, sakyčiau, atmestina. Šiuo atveju ten kažkokios sankcijos. Taip pat reikėtų peržiūrėti būtent ir tokią padaryti laiptuotą galbūt pačių ūkinės veiklos vykdytojų neteisingai ir neteisėtai veikiančių baudų sistemą peržiūrėti, galbūt iki veiklos sustabdymo. Aišku, dabar tas yra numatyta, bet tai paprasčiausiai, man atrodo, šiuo metu realiai nereikia. Ir savivaldybės, vėlgi, aš suprantu, kad nori ir tikrai tai yra savivaldos teisė, kad turėtų jie savo sprendimo teisę derinant su bendraisiais planais. Šiuo atveju jie tik tai gali įtakoti karjero atsiradimą per tą vadinamą paveiką, per poveikio aplinkai vertinimą ir vetuodami arba pritardami šitam sprendimui. Aš, aišku, suprantu, karjerai sakys, kad gali iš karto stabdyti strateginių ten kažkokių tai projektų veiklą, bet aš manau, kad tikrai, vat, kaip gerbiamas meras pasakė, mes visi puikiai suprantam, kad naudingos iškasenos tikrai yra reikalingos ir tikrai niekas nemanau, kad tai darys, bet su savivaldybe, mano supratimu, tai turėtų būti derinama.
7: Na ir dar pabaigai laidos norėčiau pridurti, kad kviečiau aplinkos apsaugos departamento atstovus ar vadovą ar kažką iš aplinkos apsaugos departamento prisijungti prie laidos, bet deja laiko turbūt neatsirado. Na ir jau laikas baigti laidą Atviras pokalbis. Buvau su jumis aš, Tomas Loiba. Šią laidą ir kitas Atviro pokalbio laidas galite rasti Žinių radijo mediatekoje. Geros dienos, iki.
6: Pokalbis.
19: Žinių radijas.

0: savivaldybė nepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus rajone Nemenčinės seniūnijoje susidūrus lengvajam ir sunkia svorį automobiliams žuvo moteris ir mažametė mergaitė, jos mama sunkiai sužalota. Avarija vyko ties Gaukštonių kaimų netoli Nemenčinės. Policijai buvo pranešta, kad yra prispaustų žmonių. Atvykus ugniagesiams gelbėtojams vaikas ir viena moteris jau buvo ištraukti iš sudaužyto lengvojo automobilio. Vairuotoja buvo prispausta, ji žuvo įvykio vietoje. Po avarijos į ligoninę išvežtas ir sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas. Įvykio aplinkybės nustatinėjamos. Teisėsaugai nusprendus nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl socdemų tarybos posėdėje balandį rastojo rašančio tušinuko, partijos lyderis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako dėl tolesnių veiksmų apsispręsiantis įvertinęs prokuroro argumentus. Prokuratūra patvirtino, kad rastas įrašantis tušinukas priklausė LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė, bet nenustatė, kad juo fiksuotas socdemų tarybos posėdis. LRT naujienų portalo vadovas Mindaugas Jackevičius inicijavo tarnybinį patikrinimą dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Žurnalistų profesionalų asociacija nusprendė ją pašalinti iš savo narių. Ispanija grąžino į Maroką 70 tūkstančių iš 72 tūkstančių migrantų, kurie praėjusią savaitę atvyko į Ispanijos Šiaurės Afrikos teritoriją Seutą, pranešė vidaus reikalų ministras. Anksčiau skelbta, kad į Seutą ketvirtadienį ir penktadienį pateko apie 50 tūkstančių atvykėlių. Ministras pabrėžė, kad krizė Seutoje niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. ES šalių ministrai šiandien surengė skubias derybas dėl migrantų antplūdžio į Seutą. Šis atvejis atskleidė valstybių nesutarimus migracijos klausimais. Iždo sekretorius Skotas Besendas pareiškė, kad Jungtinės valstijos iki rytojaus galėtų pasiekti susitarimą su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo ir pridūrė, kad tai stabilizuotų energijos kainas. Besento komentarai patvirtino prezidento Donaldo Trumpo išsakytus pirmadienį teiginius. Jis tvirtino, kad Hormūzo sąsiauris galėtų būti atidarytas per kelias valandas po to, kai jis atsisakė grasinimų surengti didelio masto karinį smūgį Iranui. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija paneigė, kad vyksta derybos su Vašingtonu, o šiandien nežinomas sviedinys pataikė krovininį laivą Hormūzo sąsiauryje. Vilniaus savivaldybė nepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šią ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jeigu jas mokės darbuotojas. Kaip pranešė savivaldybė, šie pokyčiai įgyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos taip pat atsisakyta interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsienio kilmės gyventojams.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją, naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Armija ir civiliams.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
4: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
6: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Čia Žinių radijas.
8: Stereotipų laužytojas.
9: Sveiki Žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Ir šiandienos tema yra, ar menininkas tolygų melancholikas. Svečiuose pas mus yra Lieba Liumovirskaitė, šokė, choreografė, šokio pedagogė. Ir kaip Liepa man yra pasakius, kad Liepai menas tai žmogus, o jos misija ne tik kurti, bet ir įkvėpti naują šokio kartą. Labas Liepa, labai džiaugiamės, kad čia atvykai.
10: Sveiki, labai malonu.
11: Sveiki.
10: Sveiki.
11: Toks gražus kaip mokytoja atėjus.
10: Labai diena.
9: Labai diena. Tai iš karto, man atrodo, ir mums, ir klausytojams, ir žiūrovams labai įdomu, kaip prasidėjo tavo kelias į meną ir į šokį.
10: Mhm. Tai jo, tai pradėkime nuo to, kad aš įpaugau, tokioj menininkų gana šeimoje, nors mama šiaip advokatė, bet jinai baigus meno mokyklą ir Kaune, ir Ignalinoje muzikos mokyklą. Tėtis irgi ten prie meno močiutė aktorė Nykščiuose buvo, tai šis laiką apsuptyje buvau tokiam, žodžiu, mene. Tai ir pastebėjo tėvai, kad aš labai hiperaktyvus vaikas nuo vaikystės. Ir, aišku, kaip pirmas vaikas, tai ir tėvai ir nori viską pirmą vaiko atiduoti, tokius būrelius ir visą kitą. Tai mane leido į Balio Dvariono muzikos mokyklą. Tada į tuo metinę nuotaiką buvo choreografijos mokykla Vilniuje, jinai ir dabar yra. Ir tada dar lankiu šiaip čia mokyklą paprasta. Tai vat, ir tėtis tuo metu dirbo ir jam visur iš, nuo taško A iki taško B, tada C, visur vežiotis pavargdavo. Ir sako, yra tokia Čiurlionio menų mokykla, gal tu nori pabandyti, ten bus viskas viename. Nu tai vat, tai žodžiu, ir sako, ištiesins tau nugarą, vienus metus pabūsi ir išeisi. Tai taip ir gavosi, kad įstojau į Čiurlionkę ir likau ten iki 12 klasės.
11: Ištiesino nugarą?
10: Ištiesino ir gal ištiesino, biškai prašviesino.
9: Tai tikrai tėčio tas noras pasiteisino. Kad taip. Daug darbų vienu metu nedarytum, atidavė.
10: Jo, iš tikrųjų. Labai kažkaip viskas patogu buvo vienu metu ir jo, ir tada prasidėjo mano kelias Čiurlionio mano mokyklo. Kitas etapas, toks ilgas, sudėtingas, kuris turbūt daugiausiai tų ir vaisių davė.
9: O tu šeimoje esi viena, ar
10: ne? Ne, aš turiu ir brolį, ir sesę jaunesnius.
9: O jie irgi yra menininkai, ar
10: oi,
9: toli?
10: Ne, tiksliukai. Mano sesė tokia tiksliukė, brolis toksai prie verslo. 16 metų.
9: Bet taip įdomu, visi tokie kontrastingi labai.
10: Labai. Nu, aš tokia, nu, aš labai tėčio šiai vaikas esu, tai mes, tėtis toks mano prie, nu, pankas, visiškai mama labai dvasinga moteris, ten astrologija, visa kita. O tėtis toksai labai žemiškas žmogus, tai aš tokia šiek tiek laukinė, chaotiška asmenybė iš jo, tą paveldėjau. Tai va, man kažkaip, jo.
9: Ir... Tai iki šiol tas menas tave ir te lydi. Te lydi, kaip.
10: Te lydi. Ir tikiuos dar ilgai te lydės.
9: Mes šiandien taip kalbam labai metaforiškai, sakyčiau. O tai gal gali papasakot klausytojom, kaip atrodo ta tavo įprasta diena dabar? Aš suprantu, kad anksčiau vat, buvo daug iš pat pradžių tų mokyklų, ten ir visokių būrelių, po to atsirado ta viena mokykla, bet kas po to, kai tu baigėjai ją?
10: Aha, kasdienybė. Jo, tai dar grįžtant prie mokyklos Čiurlionio menų, tai buvo taip, kad aš realiai daugiau laiko, ne tik aš, bet ir visos mano klasiokės. Klasiokai praleisdom tiesiog daugiau laiko mokyklai negu namie. Repeticijos, visa kita, sekmadieniai spektakliai. Tai va, ir žodžiu, ir mes ten ir kambarėlius turėdom, ir dušų žodžiu, ir leisdom smakyti ten savo laiką. Tai tuo metu mano namai buvo realiai mokykla. Mokytai mum buvo kaip tėvai. Bet kai pabaigus mokyklą, aišku, čia po studijų, čia jau dabar kalbant apie dabartį mano, tai... Mano rytas prasideda taip su kavos padėliu terasui, su mylimais dviem šuniukais. Padarau jogą, labai pradėjau daryti, nu, mylėti jogą. Tai va, darau jogą, pamedituoju, paskaitau knygą, kažkokią poeziją, Nyką Niliūną arba Mačerninį, labai mėgstu. Tai va, pasportuoju, pašoku, pasileidžiu Madoną. Harris Styles.
9: Nu, kaip gyvėjo.
10: Jo, kaip gyvėjo. Ir kažkaip man reikia užsivaibinti, pakelt nuotiką savo. Jo, nes... Labai, kaip sakoma, tie menininkai atrodo atsikeli, vieną dieną nuotaika tokia, kitą dieną kitokia, tai yra visiškai normalu, bet aš moku savo tą klipą daryti tokį galvoje, kad okei, okay, dabar visos dienos yra geros, tik tai priklauso nuo mūsų pačių požiūrio. Tai man dabar taip pat atsitiko, kad aš labai kažkaip ramiai su savim atradau ryšį gerą. Tai va, tai mano rytas prasideda taip, tuo metu...
9: Čia tik rytas.
10: Tik rytas.
9: Dar tik rytas.
10: Jo, labai mėgstu itališką muziką pasileisti, ramiai pusryčius, labai mėgstu lietus rytus. Tai va, tai...
9: Kur ta melancholija nėra?
10: Čia yra visiškai tobulas rytas. Jo, tai va, tai visas tas einant įsidienojus, tai būna repeticijos, dabar ruošiamės kultūros naktim. Čia galėsiu ir vėliau papasakoti apie tai, apie spektaklį šokių. Tai va, tai dabar eina labai intensyvios repeticijos, taip pat vedu pamokas baleto tiek suaugusiems, tiek vaikams. Tai va, darbas, gyvenimas, džiaugimasis, mėgavimasis.
9: O tų projektų yra daug šiuo metu, ar ne?
10: Šiuo metu dirbu ties dviem. Jo, nu aišku, dar yra asmenių labai daug norų padaryti, išvykti užsienyje, padaryti, žiūrėsim, kaip ką ateitis duos, bet ties tuo yra dirbama.
9: Kokia dabar didžiausia siekiamybė yra, ko taip didžiau labiausiai trokšti?
10: Spektaklį padaryti.
9: Savo spektaklį, ja. Šokio spektaklį.
10: Ja.
9: Tokį mono spektaklį? Ar su komanda?
10: Nu, aš norėčiau tiesiog, galbūt, man labai patinka neoklasika, nes šiaip pavargus nuo klasikinio šokio, nes aš šiaip jau jo po mokyklos baigimo profesionaliai tai nešoku. Aš nesu nei operos baleto teatro artistė, nei ką, nes nu, tiesiog nenorėjau ten eit. Mano pasirinkimas buvo asmenis, bet jo, tai aš tiesiog norėčiau sukurti neoklasikinį spektaklį, galbūt su vaidyba ir jo, ir su užsienio šokėjais, ką aš ir dabar dariau per savo projektus. Turiu gana nemažai ryšių, ypač Italijoje, tai tiesiog mano draugės tėtis turi teatrą šokio ir aš ten sukūriu projektą Ukrainai. Tai va, tai man buvo svarbu skleidžinę ir apskritai svarbu kurti meną ir kurti, kol mes turim tą potencialą, reikia išnaudoti.
9: O kurioj vietoj įsiterpia tavo šokio pedagogika? Ar turi kažkokį būrelį, ar čia irgi labiau tokie, vat, kaip projekčiukai būna?
10: Ne, čia yra studijos, kuriuose aš dirbu. Tai va, tiesiog einu į darbą kaip paprastas žmogus, bet labai džiaugiuosi atradu save. Kad, nes aš tiesiog nežinau, ką aš noriu daryti, absoliučiai. Aš, jo šokis visą laiką mane lydėjo, bet aš tiesiog nežinau, ką aš... Kas aš esu?
9: Kas iš to šokio?
10: Kas jo ir kas... Gerai šokis yra šokis, bet kur aš jausčiausi laiminga, kaip aš, kad save išpildyčiau, žinai, kad siela neverktų. Tai va, aš supratau labai didžiulę prasmę atradau pedagogikui, absoliučiai. Ir vaikuose, jų akise, kaip jie tiesiog kaip juos ugdai, kaip juos mokini šokti, tai nėra tik tai skalimas, aš labai nesu ta mokytoja ir niekada tik juos nebūsiu, kuri tiesiog kala taisyklės, vienai po kitaip negali būti, plaukai turi idealiai būti surišti, jeigu čia vienas toks iššokęs plaukas jau blogai, tai viskas turbūt idealiai, aš nesu ta idealistė, man patinka ugdyti asmenybės, aš labai tikiuosi, kad visos ateinančios kartos užsiugdys charakterį savo unikalų, nes tai yra labai svarbu, tai yra labai svarbu, tai aš ir mane tėtis ugdė, nes jis garsino beje filmus, šiaip mum garsino vaikams, šeimai.
1: Asmeniškai?
10: Jo, bolivudinius filmus. Geras. Tai nėra Bolivudo serialai, noriu pabrėžti tą. Tai nėra tie, kur ten šaudau, gaudau ir dajuosi.
1: Ir krenta 50 minučių.
10: Taip, taip.
7: Arba tie indiški serialai ten, kai būna, sustiprinto emociją.
10: Taip, taip. Tai va, tai jis bolivudinius filmus noriu pabrėžti, tai garsino. Ir garsino susijusiu visą laiką tematiką, kaip jis sako, yra trikampis. Tai yra mokytojas, tai yra mokykla ir tai yra mokinys. Tai, žodžiu, tai viskas susijęs su pedagogika ir su tuo ugdymu, švietimu. Tai aš supratau, kad aš iš tikrųjų man netgi gal tėtis tą meilę tam pedagogikai ir unikalumui asmenybės vystymusi įdegė iš tikrųjų. Nes jo, ir galėsiu gale mūsų pokalbio paminėti filmus, kurias tikrai labai rekomenduoju klausytojams.
7: Labai eina savo kaip nerealiai.
10: Yra jų.
7: O dar irgi, vat, kalbant apie tą mokymą, iš kur tu pati išmokai? Sakai, kad įkvepia kaip ir tėtis, bet gal turi kažkokį irgi idealą ar ikoną, iš kurios simi tą tokį pavyzdį, kaip taip. Aš čia noriu, kokią strategiją, viską perteikti, taktiką.
10: Gerai, labai ačiū iš tą klausimą, nes jo. Tai žodžiu, aš kaip čiulionkiai būdavo, mes laiką kalbėdavome apie tai, kad nu jau kas nebūsiu, nu tai tikrai mokto nebūsiu. Nu nenoriu būti mokta, čia jau buvo...
1: Kiek to... vaikų šitą yra pasakę?
10: Jo, jau tikrai nenoriu būti mokta. Nu ir va, žiūrėkim, kur dabar, kokiam aš taškė dabar esu. Ir iš tikrųjų žiūri, džiaugiuosi, labai džiaugiuosi. Tai va, tai man įdegė, buvo tokia mokto, aš ją vadinu, šiaip ne mokto, bet mokto iš didžiosios raidės, amžinatilsi jau Jolanta Vimerytė. Jinai man buvo gyvenimo mokta, iš tikrųjų. Tai va, ir jinai išugdė meilę ir šokį, ir visai kitą požiūrį į mokytojavimą. Ir aš net turiu čia tatuiruoti, išsitatuiravus jos. Jinai parašė, mane vadindavo Lepusę.
7: Oh my god!
10: Arba širdim.
7: Tai va, man šiurpas nuėjo.
10: Jo, tai aš ant širdies vietos neparašė čia, ir aš sakau, aš turiu ją vis laik nešioti savį širdies vietoj.
1: Tik kol Černiolį mokėsi, tai
10: jo, man tas atsitiko toksai persilužimas, o dabar supratau, kad dabar va, tik tai supratau, kad man ir tėtis visą laiką taip paslapčia, nenorėdamas taip per daug lysti, bet vis sakė, kad nu jo, mokyt šokti, jis matė, kad aš nu vis tiek meninkė, iš manęs nepadarys nei daktaris, nei advokatis, nei dar kažko. Tai jo, visą laiką menas siejosi ir tėtis matė mano tą sielą menišką.
1: Man mokymas yra visiškai kita meno rūšis, bet irgi yra menas, nes tu tiek turi savyje turėto šarmo, tos energijos, to suvokimo apie žmonės, kuriems tu tai skleidi, tai tikrai labai gražu.
10: Jo.
1: Tai tu, kaip suprantu, duodi tą laisvę kūrybai savo.
10: Tai visiškai, absoliučiai. Jo, aš tengiuosi, kaip pasakyti, atrasti svarbiausia su vaikais kontaktą. Labai svarbu kiekvieną žiūrėti, absoliučiai nenuvertinti nei vieno vaiko, nes būna, vat, visi šokame ratelį, darome ratelį, elementariai, paprastą ratelį. Ir matau, kad viena mergaitė šonė nuėjus ir kažką ten su savim šoka. Jinai kažką į savo pasaulį išgyvena. Nu ir mane tokie dalykai kvėdo, nes aš matydavau tai tėčio garsintose filmuose, kaip autizmo sutrikimą turi vaikas ir kaip tinkamas mokytojas pamato jame talentą ir kad jis gali nuostabiai piešti. Arba, ta prasme, turi visiškai kitą unikalią savybę. Tai man visą laiką kažkokie, man ne idealumas yra idealumas iš tikrųjų. Kai neturi būti niekas dėlų. Tai vat man tas dalykas, kad visi vaikai kažkokie būna, kaip pasakyti, išsiskiria iš kitų, tai jie mane labai žavi. Ir vat tą Vimerytę labai pastebėdavo, kad jinai eidavo, nebūtinai sakau, kad mūsų klasiai gal jinai žiūrėdavo į tai, kad kas neidealiai padaro. Kažkam, kas labai nesiseka, kažkas, kas galbūt net taip aukštai iškelia koją, galbūt net taip gerai ją išverčia, jinai prieidavo prie to ir jinai tai darydavo. Pas kažką būdavo šleivos kojos, kreivos, pas kažką nugarą buvo uždaryta. Bet jinai tai šugdė ir jinai šugdė geriausias šokėjus, balerinas. Tai ačiū irgi tą droninę.
7: O man labai smalsu, vat irgi ar tu jau esi pastebėjus pas save tų tokių išugdytų, ar ten nepastebėtų kažkokių...
10: Dar ne, aš manau, kad aš dar tik tais atradau save šioje srityje pedagogikoje, aš negalėčiau tik, kad aš čia tokia jau master dėstytoja, nes aš dar negaliu netai vadintis, aš tiesiog pradėjau savo kelią šitoje profesijoje. Tai vat, bet aš pastebiu, aš turiu tą akį, labai jaučiu.
1: O kokia yra amžiaus kategorija? Labai mergaitės pas tave ateina? Ar...
10: Ir saugia, ir mergaitės, tai yra 3-5 metų vaikai, 9-12, ir moteris saugusios, kas man be galo patinka.
1: Aš norėjau sakyti, mes galim ateiti.
10: Ateikit.
1: Jo, domino. Gal ir mes kažką turim. Ko dar pačios neatradom.
10: Labai smagu, man taip patinka su saugusiais iš tikrųjų. Nu, aš norėčiau ateityje, sakau, toks irgi planas, ne tik spektaklis, bet savo studiją atidaryti. Jo, bet čia jau toks, nu, šiaip planas į ateitį. Labai noriu, labai jaučiu, kad galiu.
1: O tu buvai išsiminus dar apie užsienį šiek tiek, kol kalbėjai, tai vat man labai įdomu, kaip tu įsivaizduoji, ar Lietuvoje yra įmanoma pragyventi iš to meno ir tai, ką tu darai, ką kiti žmonės kūrė iš tos kūrybos.
10: Būtent apie šokėjus ar apskritai apie meną?
1: Apskritai apie meną, bet gali plačiau ir apie šokį.
10: Nu, aš manau, jeigu pakankamai menininkas yra atsidavęs savo darbui ir jis tikrai pasiryžęs viską padaryti dėl to, ką jis daro, ką jis kuria. Nu, aš manau, kad įmanoma pragyventi. Yra nemažai pavyzdžių, kurie daro ir daro jas sėkmingai. Ir ta pati choreografė, Angelika Holina. Tai irgi, bet jau aukštas lygis, jau nėra ką kalbėti. Tai va, tai yra įmanoma, bet dar noriu pasakyti apie tą pusę chaltūros pusę.
7: Kaip chaltūros, oi, koks geras žodis.
10: Kaip čia?
1: Na, jau sakyt, varkė, bet ir...
10: Komerciniai, galima sakyti, šokėjai būna artistai, profesionalai, bet jie yra priversti chaltūrinti, eiti komercinius renginius, į vestuvės, uždirbti, šokti, nors jie yra aukšto rango menininkai. Tai visiems reikia pragyventi, tai tokia liūdnoji pusė, bet kaip ir neliūdnoji, nes visi norim pragyventi gerai gyventi ir džiaugtis.
7: Tai... Man labai smalsu, ar šitoj vietoj veikia tas reputacijos aspektas, jog, na, aišku, kuo tavo vardas žinomesnis, tuo labiau visi apie tave girdi, nori pas tave patekti, bet kaip yra ir tarp tokių menininkų tarpe, kur galbūt, nu, mes va tokie, va, kaip žemės kirminai, aš kaip sakau, galbūt ne tiek daug domimės ir, va, nežinom tų pavardžių, tai kaip visa tai veikia pas jūs pasaulį?
10: Apie...
7: Ar ta reputacija jinai daro didelį įtaką, vat, kiek tau daug reikės chaltūrinti taip žargoniškai išsireiškus?
10: Ta prasme, kuo vardas yra garsesnis, žinomesnis, galbūt jam to nereikės, ne? Tai turėjo menį. Nu, aš manau, na, kaip pasakyti, aš manau, kad taip žinoma vardas yra svarbu, tai turiu užsitarnauti savo darbais, nes, nu, yra daug pseudomenininkų, labai daug. Ta patys influenceriai, kur dirbti Instagramas ir nieko nebežinotų, ką daryti aš to. Bet aš irgi negaliu, aš nesu to žmogus teisėjas, aš negaliu teisinti, visi bandome išgyventi ir išgyventi šitą gyvenimą, iš tikrųjų išgyventi jį. Tai aš manau, kad vardas yra svarbu ir jo, čia mano nuomė tiesiog, kad reikia dirbti ties to, kad tave žmonės žinotų arba tu nori būti tas toksai šešėlis, bet garsus menininkas ir tavo darbai garsiau kalbėtų už tave negu pačią asmenybę tavo, negu apie patį tave. Tai irgi tas variantas man patinka. Aš, pavyzdžiui, manau, kad darbai galėtų garsiau skambėti negu kad ten mano vardą kažkas žinotų.
1: Bet tuo metu ir tavo vardas skambėtų su tavo darbais.
10: Na, taip.
7: Automatiškai čia jau tiesiog kaip prilipintos dvi tokias etiketės gaunasi.
1: O aš dar sugrįšiu prie to užsienio. Man šiaip yra labai įdomu, nes tu tokia laisva paukštė atrodo ir tikrai daug pasaulio mačius ir buvo studijavus. Gal gali daugiau papasakot, ką iš ten parsinešiai, kur buvai, ką matei ir kiek mum čia atnešiai, nežinau, kažkokį kitoniškumą.
10: Gerai. Tai žodžiu, tai mano, kai pabaigus mokyklą 19 metais, aš atradau universitetą Anglijoje ir... Ir žodžiu, jis, kaip pasakyti, stovau ten su savo geriausia draugė, mes tokios partners in crime, žodžiu, visur kartu. Ir su jais stojom į Anglijų universitetą, kur šiaip yra prestižinis menų universitetas, bet aš supratau, kad nu, aš Anglijų absoliučiai nematau savęs, man nei žmonės ten buvo artimi, nei tas universitetas pasirodė, kad ten nei jokio aukšto lygio nebuvo. Tai tiesiog po mėnesio mečiau universitetą, tada aišku, tėvam buvo baisu pasakyti, bet aišku, tėvai palaikė sprendimą, nes vis tiek, nu, svarbu, kaip žmogus jaučiasi ir psichologiškai ir šiaip. Tai va, tai grįžau į Lietuvą ir tada metus gepinau ir supratau, kad gerai, atėjo laikas apsispręsti, ką aš noriu studijuoti ir kur. Na ir va, ir pasikalbėjus žodžiu su savo klasiokiam šokiam, sako, yra šokio pedagogika Vilniaus kolegijoje. Ir man toksai, Vilniaus kolegijoje? Išsijuokauja.
1: Iš čia dar vienas stereotipas kolegija.
10: Aš norėjau pasakyti, čia jau nelygis, čia gini universiteto ir taip toliau. Daug dalykų yra apie tai kalbama. Tai va, ir aš supratau, kad ne, aš tai noriu Vilniaus kolegiją studijuoti, nenoriu. Nu, tai buvo pasirinkimas Lietuvos muzikos teatro akademija, bet šiaip šokį studijuoti, nežinau, ar ten buvo pedagogika tuo metu, ir nežinau. Tai va, tai įstojau į Vilniaus kolegiją ir tai buvo vienas geriausių sprendimų, aš suradau nuostabių žmonių ten iš visokių miestelių ir mes labai gerą ryšį su jais sukūrėm. Ir buvo labai geras etapas, buvo labai daug praktikos ir nebuvo to tokio perdėtinio spaudimo. Man labai nepatinka, šiaip man labai sunku, kai mane žmonės įstato į vienus rėmus ir sako, tu negali būti kitokia, tu turi būti tik tokia. Tai man kolegijoje buvo labai daug laisvės, aš labai daug išsinešiau iš ten ir stengiuosi tokiu požiūriu eiti ten ir studijuojant, kad, nu, kaip, na, pasakyti, ta prasme, kad pasiimk viską, ką gali geriausiai. Tai aš iš ten absoliučiai pasiėmiau ir man ta patirtis davė galimybę studijuoti Erasmus programoje, mainų išvykti į Romą. Į mano meilės miestą, absoliučiai man Italija visiškai mano, tai aš tiesiog įstojau į, galvau, kaip čia taip man gali pasisekti, aš juk ne akademijai studijuoju, kaip čia į akademiją, iš akademijos į akademiją, šiaip jau žmonės patinka, o aš iš kolegijos į akademiją bandžiau stoti, praėjau auditioną daug, video ten turėjau nusiųsti, tai va, mane iš kolegijos priėmė į Nacionalią akademiją Didansą Romoje. Aš labai džiaugiuosi už tą patirtį ir tikrai rekomenduoju, jeigu yra tokių dvejojančių ar vykti, studijuoti užsienį. Aš aišku negaliu sakyti, nes tokių dalykų arba važiuok, arba nevažiuok, bet aš rekomenduoju bent kartą, kad ir mėnesiui dviem išvažiuoti, pajusti tą užsienio skonį. Tai man Romui labai daug davė tie stilistiką suprasti, kaip italai dirba, kokie choreografai, daug žinių davė apie šiuolaikinį šokį, nes aš šiaip baletą baigusi. Šiuolaikinis šokis nebuvo toks stiprus pagrindas pas mane, tai buvo ir choreografijos motyvai, labai daug ir labai faini dėstytojai, labai ir italų kalba, kai yra man artima ir jas suprantu, tai labai buvo viskas lengva kažkaip.
7: Tai ta meilė Romai susiformavo ar tų studijų metu, ar anksčiau. Dar prieš išvykstant?
10: Anksčiau.
7: A, jau buvo simpatija iš anksčiau.
10: Simpatija.
7: Meilė. Iš pradžių buvo simpatija, nuvažiavai ten, atsirado meilė išsivystę.
10: Aišku, bet aš nesakau, yra atrodo, kad čia vien tik drugeliai ir vaivojaštis ir fėjas. Studijuojant užsienį buvo labai man sunkus etapas, aš bakalauro tuo metu rašiau ir kaip sakiau jau rugeliai, kad mano maršrutas buvo akademija, namai ir aš buvau labai apsupta žmonių, šiaip aš labai mėgstu draugus, būti su jais, praleisti laiką, toks socialus žmogus. Ir tuo metu studijuojant Romoje, aš tiesiog, tai sakau, mama, aš noriu gyventi šalia akademijos, kad būtų 5 minutės, nenoriu su studentais gyventi, su kitais maždaug. Aš noriu rūmose, žodžiu, gyventi. Ir gavau rūmus, iš tikrųjų, 15 amžiaus rūmus per du aukštus, su fresko man lubu.
1: Čia ta manifestacija, jinai tikrai veikia.
10: Nu, tai ta prasme, gavau rūmus, kur visiškai jokios socializacijos nebuvo. Tik sakau, akademija namai tokie vieniši šalti, ten šalta buvo man, mane lankydavo draugai, šeima atvažiuodavo. Buvo labai vieniša, nes dar tuo metu susiskyriau su dabar, nu, tuometiniu vaikinu. Tai kažkaip viskas susidėjo. Tai va, tai buvo ir plius ir minusų, aišku, grįžus po Romos, man toksai užėjo depresinis periodas, kas irgi, kad atrodo visą laiką chaotiška, kažkokia linksma, bet, nu ne, teko ir vaistus imti gerti, ko labai šiaip iš tikrųjų nenorėjau, bet man jau niekas negalėjo padėti, tai turėjau tokį gilų depresinį epizodą, labai stiprų, tai atsistačiau čia tik tais, nu, atsistačiau gal prieš metus kažkur taip tariant, tai va, bet labai džiaugiuosi, kad turėjau tą patirtį, jinai mane išaugdė ir išaugino ir davė suprast daug dalykų ir plačiau žiūrėti.
7: Man atrodo, kad visiškai kitos dimensijos ten tiesiog atsivėrė.
10: Ja.
7: Tai su šia nuostabia gaida trumpam žaisim į pertrauką, o šiandienas klausotės stereotipų laužytojų temoje šokėjo, ne šokėjo, atsiprašau, ar menininkas to lygu melancholikui. Greit sugrįšim.
8: Stereotipų laužytojas.
0: Reklama.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
12: Karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
13: Žinių radijas.
14: 16:31 beveik minutė.
13: Žinios.
14: Dėl audros padarinių Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Lietuvos lazerių gamintojai ribojimai iš Kinijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip pranešė Vilniaus rajono meras Robertas Duknevičius, skelbti ekstremalią situaciją nuspręsta labiausiai nukentėjusiose Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose. Lietuvos lazerių gamintoja Expla Kinija apsunkino galimybės įsigyti šioje šalyje pagamintas dvejopos paskirties prekes ir technologijas, skelbia portalas LRT. Remiantis Kinijos prekybos ministerijos pranešimu, Expla yra tarp 14 ES įmonių, kurios įtrauktos į eksporto kontrolės sąrašą. Pasak portalo, ribojimus Liepos pabaigoje Pekinas įvedė reaguodamas į 21-ąjį ES sankcijų paketą Rusijai. Expla savo ruoštu LRT komentavo, kad ribojimų poveikis nebus reikšmingas, kadangi įmonė iš Kinijos perka apie 8% komponentų. Įmonė informavo ieškanti alternatyvių tiekėjų. Europos Sąjungos migracijos vadovas pareiškė, kad blokas sėkmingai atlaikė sienų saugumo ir atsparumo dezinformaciją išbandymą, tvarkydamasi su migrantų antplūdžiu į Ispanijos Šiaurės Afrikos teritoriją Seutą. Po derybų su bloko šalių vidaus reikalų ministrais už migraciją atsakingas eurokomisaras Magnusas Bruneris sakė, kad Europa neabejotinai išlaikė šį testą. Ispanijos vidaus reikalų ministras sakė, kad Ispanija jau sugražino į Maroką 70 tūkstančių iš 72 tūkstančių į Seutą praėjusią savaitę atvykusių migrantų. ES ministrai susitarė stiprinti pastangas kovojant su migrantų kontrabandos tikslais, griežtinti deportacijas ir gerinti keitimąsi informaciją. Prancūzijos meteorologijos tarnyba pranešė, kad ši Liepa buvo karščiausias mėnuo šalyje nuo matavimų pradžios. Be to, ši Liepa buvo trečia sausiausia istorijoje. Kritulių kiekis buvo beveik 70% mažesnis už vidurkį.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
13: Orai.
14: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsnė karščio.
3: Orų prognozę pristato Holid Job – paslaugų ir darbo paieška. Kad ir koks rinkoje bepūstų šiaurys, Holid Job žemėlapyje tave vis tiek matys. holidjob.com – kiekvienam.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
3: esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
15: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
16: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Stereotipų laužytojas.
7: Sveiki sugrįžę Žinių radijo klausytojai. Su jumis kalbasi stereotipų laužytojas temoje Ar menininkas tolygų melancholikas. Pas mus šiandieną svečiuojasi Liepa Liubomirskaitė. Kaip mes prieš tai pasitikslinom, reikėtų gerai kirčiuoti. Šokėjo choreografė ir šokio pedagogė. Tai kad jau tai prakalbom ir apie tą meną, ar kada nors turėjai minčių iš ten pasitraukti ir rinktis tą vadinamąjį saugesnį variantą? Mm-hmm. Kaip tu sakėjai, vat aš nebuvau tas įprastas vaikas, bet ar buvo tokių minčių kilusio?
10: Na va, kaip čia pasakyt, šiaip tai ne.
7: Niekada
10: nebuvo. Buvo aš labai vaikystėj, šiaip mano svajonė buvo būti tapti daktarę. Nu, kaip daktarė, veterinarė, žodžiu, gyvūnus prižiūrėt. Tada kažkaip man atsitiko toks etapas, kad galvoju, gal tiesiog išvažiuosiu į Indiją, į Dog Temple, šumų šventyklą ir prižiūrėsiu šunės ir nieko nebedarysiu. Viskas, nutrauksiu šokius, viską. Ne, tiesiog buvau perdegus. Man buvo, nu, tiesiog visko per daug. Tai supratau, kad ir ta pauzė buvo pas mane padaryta. Aš daug poezijos skaičiau ir kažkaip šiaip leidau laiko savo tiesiog būti. Ir supratau, kad nu, aš be šokio esu, ne aš. Nu, tiesiog, tai yra mano kelias. Absoliučiai.
7: Na, bet vat, realiai kaip ir pasakai pačioj pradžiai, kad tu ir augai, tu brendai jau nuo pat pradžio, tiek tavo šeimos nariai tokie buvo, tiek visa ta tavo aplinka, kurioje laiką praleidai, tikriausiai net negalėjai įsivaizduoti, kad čia galėtų būti kitokia situacija.
10: Taip, kažkas kita. Jo, iš tikrųjų taip. Visiškai negaliu įsivaizduoti savęs be šokio, man čia kaip... oras, degonis, aš neišgyvenčiau atrodo. Man ir terapija, man tai yra absoliučiai terapija. Aš, kai sakau, kažkaip būna tokios, nu, būna mums visiems užeina tokia debesis virš galvos, tai aš tiesiog pasileidžiu, jeigu negaliu nueiti salę pašokti, tai tiesiog terasui pasileidžiu muziką ir savo šoku. Man tiesiog labai padeda.
7: Tai man atrodo, šiuo atveju tau būtų tinkamas pavadinimas ne ar meninkas tolygų melancholikas, bet ar įprastas žmogus tolygų melancholikas. Tai kažkiek tam to atneštų.
10: Jo, nes iš tikrųjų,
1: tada atėjo tas sunkus laikotarpis, kai to nebuvo, kažkur mažai projektų, bet kai vėl tai sugrįžta, vėl
7: randuliuoja visą.
1: Nice. Tai vat apie tą melancholiją.
10: Mm-hmm.
1: Ar vat pati esi susidūrus su, sakykim, nežinau, mes kalbam, kad tai yra stereotipas. Kaip reaguoji tai, kad tas lietuviškas menininkas, jis turi būti melancholiškas, labai jautrus, dažnai liūdnas.
10: Mm-hmm.
1: Ar čia yra ta tiesa, kad iš tikrųjų jie tokie yra, nes tiesiog turi išgyventi visą tai iš savęs, ar absoliučiai ne?
10: Na, aš manau, kad apskritai tas žodis turi, ar jis turi būti melancholiškas, nu, tai nėra, nu, nėra tinkamas žodis, nes kaip pasakyti, mes niekas nieko neturim šiaip jau, jeigu taip. Mes tiesiog kokie esam, tokie esam. Bet tas, nu, kaip galima sakyti, stereotipas, ne stereotipas, kad va, visi menininkai užsidepresavę, bohemija, visas bohemijos pasaulis liūdnas, kaip va, tas apatiškas. Na, aš nesutikčiau, nes yra ir yra visokių žmonių, bet aš pagal save sprendžiant, tai man viskas gimsta iš skausmo šiaip. Kada ir atrodo linksma visa kita, bet man viskas iš tokių sunkesnių patirčių ateina įkvėpimas. Tai galbūt daugumai ir menininkų, nes jie apskritai, menininkai jaučia pasaulį kažkaip, man atrodo, neįprastas žmogus jautriau, šiek tiek subtiliau ir viską plačiau mato, tai galbūt ir tas gimsta toksai melancholiškumas, tas skausmo supratimas apie pačią asmenybę, kad va, galbūt jie melancholikai, nes jie galbūt jautriau mato patį pasaulį ir viską, kas supa aplink mus. Bet jo, kad pasakyčiau taip konkrečiai, kad menininkas tik melancholikas arba ten tik linksmas, kur euforijai gyvenantis, nu tikrai ne. Man nėra, negalėčiau nusakyti, koks jis yra. Jis yra visoks menininkas. Jis gali būti visoks. Ir jis, jo.
7: O kai turi tas tamsesnės dienas, mm-hmm. kaip tu su jomis išgyveni? Mm-hmm. Kokie yra tavo būdai, vat? Išlipti iš tos melancholijos, jo, tai depresijos liūdėse.
10: Jo, man labai padeda mano šunės, aš šiaip labai šunų žmogus, tai aš tiesiog pasiėmau...
1: Čia kaip tas dog temple.
10: Taip, aš pasiėmiau savo šuniuką per kalėdas, nauja iš prieglaudos, tiesiog man reikėjo antro šuns, nes mano vienas iš jo šuniukas, kai važiavau į Indiją gyvent, tiesiog paliko šito pasaulį, supratau, kad nu, aš turiu turėti du šunės, tai grįžus iš Indijos iš karto, net ne, nu, negalvojant, nuėjau į lesę ir pasiėmiau šuniuką, kuris tiesiog į mane žiūrėjo ir sako, paimk mane. Tai aš jį pasiėmiau ir visą laiką. Dabar su juo leidžiu laiką ir man tas buvimas su šuniu, jie taip kažkokį nuraminimo jausmą tokią sukelia. Ramybė, glostimas, jis pasivaikščiumas miške, aš labai mėgstu gamtą gyvenu, šalia gyvenu, nu, mano namas yra šalia miško, tvenkinio, tai labai fainai yra nueiti ir žiemą ir jakėtę tokį gauti, nusikratyti visą nerimą ir šiaip su gamta susilieti, apkabinti medį, kas yra labai sveika, šiaip labai su gamta susilieti. Gabrieliai savo draugiai labai dėkinga linkėjimui.
7: Aš prisiminiau, kaip mokyklos laikais mes turėjom kūno kultūrą ir eidavom irgi į gamtą tenais ar išbėgti kažkokį krosiuką, kažką ir visuomet kūno kultūros mokytojai mums sakydavo, apsikabinkit medį ir pajauskit tą energiją. Bet tuo metu, na, aišku, mes buvom paauglės, jo, mes juokdavomės, kas tai mokytojai negerai. Ta prasme, kaip mes dabar atrodom iš šono apsikabinusios tą medį. Bet aš dabar nuo širdžiai suprantu, kad tu tikrai su gamta gali rasti tą kažkokį keistą ryšį ir nu, va, tas prisilietimas prie medžio.
10: Taip, taip. Tai aš labai tekiu tais šiaip gamtos, nu, mediciną ir apskritai energetiką. Nes mano mama ten tokia labiau, nesakau, kad jau ten per daug gilinojais tos dvasinius reikalus, nai irgi išlieka žemiška, bet kaip pasakyti, bet žino apie energetikus, aš ir pas energetikės esu lankiusi, kur man labai padėjo išlysti iš tokių sunkių etapų gyvenime. Tai man tie visi energetiniai dalykai yra artimi. Tai va, tai kažkaip man ta gamta turbūt yra geriausia terapija. Aišku, ir draugai, pokalbis su geriausia drauge ir su šeima, bet kartais šeima irgi negali tau padėti. Atrodo, artimiausi žmonės, bet jie tiesiog negali kažkaip užslapinti to skausmo. Tai galiausiai tu tiesiog pats susijungi su savim ir su gamta vienas pabūni, išbūni. Tiesiog laikas gydo. Man tai laikas padeda labiausiai.
7: Labai, visiškai pritariu. O irgi dar, jeigu prakalbus apie pripažinimą, ar jis tau yra svarbus? Apskritai. Mm-hmm. Vat jau truputį diskutavom plačiąją prasme apie tą reputaciją, ar čia irgi menininkui kažkiek vat, keičia tą jo ateitį, ar ne, bet kaip yra su tavim? Ar tu sieki to vardo žinomumo?
10: Taip, kad nuosekliai siekčiau, tai ne, nes aš tik pradedu, sakau, savo kelią visoje toj, savo srity, šokio, pedagogikoje ir apskritai kūrime, choreografijoje. Bet man kaip asmenybė, jo, man svarbu pripažinimas, man svarbu, kad draugai, kai nainu į barą, kad jie juoktas iš manęs, kai aš jas juokinu. Nu, man, nu, kalba nuo tokių paprastų dalykų, tiesiog pripažinta būt kaip žmogumi. Bet kartais aš ir sakau, tiesiog nesvarbu, ką kiti mano, tiesiog išlik savim ir gyvenk savo gyvenimą. Tai aš stengiuosi išlik vis laik savim, ne visiems, kaip sakoma, neįtiksi, tai geriausia gyventi tiesiog, kas tau geriausia ir kas pagal savo nuostatas. Ideologijas.
1: Taip ramu klausantis. Aš klausau ir man taip
7: Atrodo, kad turi tokią apskritai vidinę ramybę, nepaisant, nežinau, kažkokių va, tikslų svajonių, bet tu per viską taip ini labai smooth.
10: Nu, tiesiog čia Indija padarė savo, tiesiog pusantrų metų Indijai praleidimas.
1: Čia irgi, atsiprašau, nelietuviškai pasakysiu, crazy.
7: Atskira dar patirtis. Yeah. Wow. O iš Indijos irgi, ar kažką parsivežiai, ką tenais veikėjai, ar dirbai praktiką, kas ten buvo? Manau, kad dabar suintrigavai tikrai klausytojus apie tą Indiją.
10: Na jo, tai mano vaikinas buvo iš ten. Tai per tą sunkų laikotarpį, kol čia grįžau iš Romos, metus užsilokinimo, užsidarymo savyje ir nuo visų žmonių absoliučiai, aš sakydau visiems, neikit su manim, nekvieskit manęs, buvau dingusi iš socialinių tinklų. Ir toks pasigėdimas žmonių ir artimiausio rato, net geriausia draugė, sako, aš net pažįstu tą skiepą, tu kaip kitas žmogus. Nes aš tiesiog užsidariau visiškai savy, bijau, vengiau žmonių, nes tiesiog bijau, kad jie mane pamatys jautrę, kažkokią kitokią, negu įprastą. Ir taip atsitiko mano sesijo jodinėjo žirgais profesionaliai. Ir tas vaikinas iš Indijos irgi jodinėjo ir ruošėsi, kaip pas mus yra olimpinės žaidynės, pas jos yra Asian Games. Tai jis ruošėsi atvažiavęs čia, žodžiu, treniravosi. Na ir vieną dieną atvyko į apačią iš kambario nusileidus ten 15 valandą atsikėlusi. Žiūriu, sėdė jisai apačioj, nu ir mūsų draugystė taip ir prasidėjo. Ir su mane kažkaip pastebėjau lėtai ištempė iš tos juodos dobės. Labai vidinė ramybė jisai spinduliavo ir man labai padėjo susitaikyti su tuo, sako, Liepa, važiuojam į Indiją, sako, nu, nusivesti tave pas vienuolį, pas šitos į šventyklą, žodžiu, pamatysi, bent jau prasiblaškysi kitą šalį, pamatysi. Tai va taip ir išvažiavau su juo ir taip va
1: ir pusantrų metų.
10: Jo. Ir patiko, man labai ten labai padėjo, viskas stengiasi žmogus daryti ir kažkaip, nu, pastebėjau, kad gerėja, šviesėja. Tai aš jam dėkinga už visą tai. Tai va, tai man to Indija tokia davė supratimo, bet aš manau davė apskritai supratimas, dabar aš esu tokioj būsinoj, kad nu, iš tikrųjų čia vidinė ramybė, nes yra daug dirbama su savim, daug analizuojama, reflektuojama, nes anksčiau tiesiog labai sunkiai nedėstydavau mintis, nes esu labai, kaip pasakyti, gana įsiblaškiusi asmenybė, chaotiška, tai man būdo net sunku paaiškinti, ką aš noriu pasakyti. Tai o dabar kažkaip po tokių vat, stipresnių potyrių gyvenime, supratau, kad reikia, mes niekur nevėluojame, tiesiog reikia ramiai gyventi savo tempu ir niekur neskubėti, ir mes visur spėsim iš tikrųjų.
7: O šiaip, irgi kalbant apie terapiją, kaip manai, ar menas, vat, to pačio šokio žiūrėjimas, ar tai yra terapija tik tam meninkui, kuris tuo užsiema, ar tai yra terapija ir žiūrovui?
10: Abipusė. Tai yra absoliučiai tiek meninkui terapija, tiek žiūrovui, aš spėju. Priklauso, aišku, kur tu eini, kokį spektaklį, kaip ar ten kokį tą patį filmą pasižiūri, bet aš manau, kad žiūrint, kalbant iš savo perspektyvos, tai man, kaip ir jau minėjau, kad aš einu šokti ir aš tai gaunu abipusį pasitenkinimą, tiek man, tiek mano kūnas dėkingas vėliau už tai, kad aš prajudinu jį, ir tiek vėliau mintis prasisklaido juodos ir vėl prašviesėja viskas, tai savotiška terapijos forma šokis, jo, ar ir apskritai judesys reikia judėti.
1: Na ir tuo šokio žingsneliu labai labai gaila, kad mūsų laida atėjo į pabaigą, bet labai tau ačiū, Liepa, už tą labai atvirą, labai gražų ir tokį tikrai
10: ramų filmus.
1: Taip, pokalbį, aš iš karto visiems pasakau ačiū, labai ačiū tau, Emilija, ačiū mūsų žiūrovam ir klausytojam ir taip pat primenu, kad mūsų laida galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti Žinių radio portale ir greit Liepa dar
10: taip,
1: filmą.
10: Tai noriu parekomenduoti filmus, yra Mokyto iš pašaukimo indiškas filmas, tada Žemė žvaigždutės indiškas filmas, tuo metu britų filmas apie šokėją ir mokyto ryšį Billis Elliotas, mirusių poetų draugija amerikoniškas filmas. Ir dar paskutinį pasakysiu, choristai prancūzų filmas, pakeliui į mokyklą, kaip keturi vaikai dėl švietimo eidavo per kalnus, per upės, brisdavo, kad pasiektų mokyklą. Tai pakeliui į mokyklą prancūzų filmas ir australų filmas užsibaigė, vadinasi, paskutinis Mao šokėjas, jeigu neklystu. Tai būtinai pasižiūrėkite.
1: Ačiū labai. Ir iki greito.
8: Stereotipų laužytojas.
17: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
18: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
19: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
20: Čia Žinių radijas. Piko minutės.
21: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu Žinių radijo eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje pasaulinė automobilių pramonė išgyvenant bene didžiausią tektoninį poslinkį per pastaruosius dešimtmečius, Vokietijos premium segmento gigantė BMW irgi imasi griežto optimizavimo. Bendrovės vadovybė darbuotojams pareiškia, kad pasaulio rinkų žaidimo taisyklės iš esmės pasikeitė, tad siekiant išsaugoti pelningumą, būtina mažinti kaštus. Pasaulinės rinkos sąstingis susitraukė pardavimai Azijoje ir aštrėjanti konkurencija privertė ir BMW priimti griežtus sprendimus. Koncernas pasiekė susitarimą su darbo taryba dėl maždaug 8000 darbo vietų naikinimo visame pasaulyje. Šiuo metu BMW kompanija dirba apie 150,000 žmonių, iš kurių daugiau nei 87,000 dirba Vokietijoje. Skirtingai nuo kai kurių konkurentų, BMW pasirinko itin tikslingą restruktūrizavimo strategiją. Pagrindinis skirtis teks ne gamybos linijų darbuotojams, o administracijos, tyrimų, plėtros bei planavimo padaliniams. Didžioji dalis etatų mažinimo palies būtent Vokietijos padalinius. Tiesa, siekiant išvengti drastiškų atleidimų, bendrovė šių metų spalio mėnesį pradės ir savanorišką pasitraukimo programą su gan viliojančiais kompensacijų paketais. Viso šio optimizavimo priežastis – neįgiamų išorės veiksnių visumą. Pagrindinis bendrovės skaudulys – drastiškai smukę pardavimai Kinijoje, kur vietiniai elektromobilių gamintojai agresyviai didina savo rinkos dalį. Maža to, Kinijos gamintojai veržiasi ir į Europą, todėl BMW tenka gintis ir namų rinkoje. Padėtį papildomai apsunkina padidinti jungtinių valstybių muitų tarifai, didelės gamybos sąnaudos pačioje Vokietijoje, bei bendras geopolitinis neapibrėžtumas. Tad dar birželio mėnesį BMW priverstinai sumažino savo metinės pelno prognozes, ir tai tapo aiškiu signalu dėl būsimų pertvarkų. Žaidimo taisyklės valdžiusios mūsų pramonė ir patys mūsų verslo pamatai iš esmės pasikeitė, laukia sunkus laikai. Todėl privalome paspartinti struktūrinės reformas, kad užtikrintume ilgalaikį bendrovės pelningumą. Taip sakė Melania Djelkovič, dabartinis BMW generalinis direktorius. Nors BMW griežtai veržiasi diržus, bendrovė neketina atsisakyti savo pagrindinio strateginio projekto – naujos kartos platformos Neo E-klasė automobilių. Į šią platformą jau investuoti milijardai eurų, o pirmieji jos modeliai turėtų tapti bendrovės technologinio atgimimo pagrindu. Bet kuriuo atveju visa ši BMW optimizacija tik atspindi bendrą Vokietijos automobilių pramonės krizę. Visi pagrindiniai šalies gamintojai šiuo metu įgyvendina arba svarsto didelio masto darbo jėgos mažinimo programas. Štai Volkswageno generalinis direktorius Oliveris Bliume vidiniame memorandume patvirtino, kad svarstoma atleisti apie 50,000 darbuotojų visame pasaulyje. Buvo svarstyti ir 4 Vokietijos gamyklų uždarymai, tačiau stebėtojų taryba šiuos planus atmetė. Net ir be gamyklų uždarymo potencialus bendras etatų mažinimas būtų vienas didžiausių restruktūrizavimo automobilių pramonės istorijoje. Tuo tarpu Porsche, priklausanti Volkswagen grupiai, taip pat braižo optimizavimo planus ir ruošiasi atleidimams. Iš pradžių buvo susitarta dėl maždaug 4000 etatų. Liepa stebėtojų taryba pritarė antrajam paketui, papildomiems maždaug 5000 etatų. Iš viso, iki 2035 metų planuojama atsisakyti apie 9000 darbo vietų, arba beveik penktadalio dabartinio darbuotojų skaičiaus. Mercedes-Benz eina kiek kitokiu, bet taip pat labai griežtų keliu. Bendrovė intensyviai taiko savanoriškų išeitinių išmokų programas. Kai kuriems ilgamečiams vadovams siūlomas net iki 500 000 eurų kompensacijos. Skelbiama, kad 10 000 darbuotojų gavo pasiūlymus išeiti savanoriškai. Papildomai svarstomos ilgesnės darbo valandos už tą patį atlyginimą, kai kurių funkcijų perdavimas išorės paslaugų tiekėjams bei lėtesnis atlyginimo augimas. Visos šios priemonės rodo, kad Vokietijos automobilių pramonė bando išsaugoti gamybos pajėgumus ir socialinę taiką, kartu radikaliai mažindamas sąnaudas. Kito kelio nėra, nes Europos automobilių pramonės aukso amžius grįstas pigesniais ištekliais ir nepertraukiamu plėtimusi Azijos rinkoje baigėsi. Pramonės lyderiams tenka persigrupuoti ir taikytis prie gerokai griežtesnės rinkos realybės. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida apie minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.
2: Piko minutės.
4: Klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl audros padarinių Vilniaus rajone paskelbta ekstremali situacija. Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdėje rasto įrašančio tušinuko, bet patvirtino, kad jis priklausė LRT žurnalistei.

0: Ministras Mindaugas Sinkevičius teigia problemų tame nematantis. Pasak vyriausybės vadovo, darbas nuotoliu suderinamas tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio. Prezidentūra portalui El Rytas nurodė, kad Nausėda viešnagę Madeiroje padengė iš savo kišenės. Premjeras Sinkevičius sakė, neplanuojantis inicijuoti įstatymo pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Jo teigimu, matant poreikį, to turėtų imtis patys parlamentarai. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus palankiai vertino iniciatyvą jo šimtmečio progą surengti fotografijų parodą. Pasak vyriausybės kanceliarijos, parodoje bus eksponuojamos retos ir iki šiol plačiai visuomeniai nerodytos Adamkų gyvenimo akimirkos. Adamkui lapkričio 3-ąją sukaks 100 metų. Jubiliejaus proga planuojami įvairūs renginiai ir iniciatyvos skirtos paminėti kadenciją baigusio prezidento gyvenimo ir veiklą. Vilniaus savivaldybė nepriims gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba raštu. Informacija šią ir kitomis ne ES valstybių kalbomis bus teikiama tik žodžiu, jeigu jas mokės darbuotojas. Kaip pranešė savivaldybė, šie pokyčiai gyvendinami vykdant užsienio kilmės gyventojų integracijos planą ir siekiant stiprinti valstybinės kalbos vartojimą. Rusų kalbos atsisakyta ir interneto svetainėje bei administracijos klientų eilių valdymo sistemoje. Savivaldybė taip pat pranešė plečianti lietuvių kalbos mokymosi galimybės užsienio kilmės gyventojams.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas. Vėjas dieną daugiausiai pietų vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
10: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo. Per 10 mėnesių sukliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
11: Su Varlė jam ir perku daug pigiau. Su Varlė jam.
12: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
13: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Dienos klausimas.
1: Padiskutuokim šiandien drauge apie mūsų šalies valdymą. Vakar Norfos vadovas Dainius Dundulis pareiškė laidoje, kad mažėjant gyventojų skaičiui Lietuvoje reikia mažinti ne tik augantį biurokratų skaičių, bet ir Seimo narių skaičių. Sutaupytas lėšas galima būtų nukreipti pensijoms didinti. Kiek anksčiau dar Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius teigia, kad viešojo sektoriaus dydis Lietuvoje lenkia kai kuriuose vietose ekonominio ir bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vidurkius, tad mėginsim šiandien geriau pasiaiškinti, ar tikrai pas mus per daug valdininkų, ar tikrai pas mus per daug per didelę biurokratiją ir aišku, Seimo narių skaičius, kuo jisai pagrįstas ir kodėl mažėjant Lietuvos gyventojų skaičiui biurokratija pučiasi, kaip sakė Dundulis, ir ką gautume, jeigu jos būtų mažiau, ar tikrai būtų didesnės pensijos, didesnės algos mokytojams ir kiti dalykai. Tik pristatysiu mūsų laidos dalyvius. Prie mūsų prisijungęs Europos parlamento narys socialdemokratas Vytenis Andriukaitis. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Netrukus tikiuosi prisijungs Vidmantas Janulevičius, Pramonininkų konfederacijos prezidentas. Ir prieš eterį, dar prieš pradedant tiksliau mūsų diskusiją, aš kviečiu minutėlę gerą pasiklausyti originaliai, ką ištraukos iš to, ką vakar kalbėjo verslininkas Dainius Dundulis.
3: Jeigu pas mus mažėja gyventojų, pas mus mažėja piliečių, tai reikia valdišką sektorių mažinti. Jis dabar su kiekvienais metais, iš tikrųjų po truputį jisai paaugo netgi. Tai sakysim, jeigu pas mus už 20 metų virš 200 tūkstančių sumažės dirbančiųjų skaičius, o valdiškas sektorius pasiliks arba per tą laiką dar sugebės paaugti, tai jūs puikiai suprantat, kad viskas nukelia, labai didelis dalis nukeliaus į valdišką sektorių ir vėl BVP nebus kūriamas. Tai mums reikia iš tikrųjų išlaikyti ne tik pensininkus tiem dirbančiai verslui, jau aš dabar kalbu apie verslą, ne apie visus dirbančiuosius, apie verslą, bet mums reikia iš tikrųjų ir viešąjį sektorių išlaikyti, ir pensininkus, ir viešąjį sektorių. Tai jeigu aš aišku nekalbu apie viešąjį sektorių priskiriamai ir mokytojų, ir gydytojų, ir taip toliau, apie šitą nekalbu, ten aišku reikia, kad būtų kuo daugiau racionalumo, vadinkim, kad nebūtų mokyklų su 50 vaikų, sakykim, besimokančių, tai tikrai labai neefektyvu, reikia, kad būtų efektyvu, bet aš kalbu apie valdininkus, kurie vadovauja, tai politikus, tarnautojus ir taip toliau. Nes Seimo narys 141 buvo prie 3,7 milijonų. Dabar mes turime 2,8 milijono ir vis tiek mes turime 101 Seimo narį ir plus dar turime, aišku, padidėjusių Seimo tarnautojų, Seimo darbuotojų skaičių per tą laiką. Seimo narių nepadidėjo, bet pačių patarėjų, pačių darbuotojų, ten nebijau pasakyti, aišku, būtų įdomu, kad žurnalistai pasižiūrėtų, kiek nuo 90-ųjų metų iki dabar pasikeitė darbuotojų skaičius Seime. Ir taip toliau, čia ir visose institucijose mes rastume tą patį. Ir kas yra įdomiausia, kad mes vat, kaip tik šnekėjom, kad turi automatizuotis ir taip toliau, tai lygiai taip pat ir tos institucijos turi automatizuotis. Taigi vyko kompiuterizacija. Prie kompiuterizacijos valdininkų skaičius išaugo. Dabar dirbtinis intelektas. Jau dirbtinis intelektas rašo atsakymus ir visą kitą. Ir taip toliau, tos visus paklausimus. Ir vis tiek valdininkai auga.
1: Kągi, tai buvo trumpa citata Dainiaus Dundulio iš to, kas jam užkliūva, iš to, kas jam atrodo nelogiška gyventojų skaičiui mažėjant Lietuvoje nuo 3,7 iki 2,88 milijono, ką dabar turim, valdininkija plečiasi ir tai, kelia klausimų Dainiui Dunduliui ar ne per daug. Vytenė Andriukaitė, kreipiuosi jūs. Kaip jūs vertinat šitą išsakytą mintį Dainiaus Dundulio ir kiek ji jūsų nuomonė yra pagrįsta?
2: Ne nauja mintis. Matot,
1: naujų minčių sunku ką pasakyti.
2: Turiu didelę institucinę atmintį. Galiu priminti, kad net du kartus buvo bandyti referendumai, siūlant sumažinti Seimo narių skaičių iki 101. Tiesiog priminimui Dunduliui ir kitiems, kurie galbūt neseka visuomeninės minties raidos per 30 metų. Tai čia nieko naujo. Dar galiu pasakyti mėlo Dundulio atžvilgiu, kad Lietuvoje gyventojų sumažėjo skaičius, Lietuvoje. Bet visumoje balsuotojų nesumažėjo, nes visi žmonės išvykę, jie yra piliečiai ir niekas iš jų neatėmė balsavimo teisės. Kas kita, kaip jie naudojasi, jie gali dalyvauti, nedalyvauti balsavimuose. Šiaip Lietuvoje balsavimas, na, rinkimai Seimo nėra aktyvus. Bet tai, kad mes turim 3,5 milijono piliečių, kurie yra įvairiose šalyse ir ES erdvėje, tai gerbiamam Dunduliui pasakysiu, kad niekas iš jų rinkimų teisės neatėmė. Taip kad jeigu mes dabar skaičiuosime, kiek mes aktyvių rinkėjų turim, turbūt registruotų rinkėjų, tai turbūt skaičiai bus per dešimtmetį nedaug pakitę.
1: Tai aišku, viena apygarda yra čia truputį kitas balsavimo principas.
2: Suprantama, kad kažkaip keistai vertina, kad štai čia piliečių sumažėjo, tai bet jeigu nesumažėjo, neišnyko, jie yra kitur. Kas kita, koks jų pilietinis aktyvumas, tai čia du skirtingi dalykai. Dabar taip pat labai, na, tokia madinga yra tema, mažinti biurokratiją. Ir ta tema yra Lietuvoje nenauja, tie klausytojai, kuriems šiandien apie 75 metai, jie atsimena dar sąjūdžio laikus, kada pagrindinis šūkis buvo sumažinti biurokratinį aparatą ir po to skaičiavo žmonės ir tada buvo lenktynės, kiek sumažinti. 2-gubai, 3-gubai ir patys įvairiausi skaičiavimai buvo pateikti. Ir jo labiau, kad čia dabar minimas dirbtinis intelektas ir visi kiti dalykai, tai akivaizdu, kad dirbtinis intelektas paveiks ne tik viešai sektorių ir valstybės tarnybą, bet paveiks privatų sektorių. Ir šiuo atveju darbo jėgos mažėjimo problematika gali būti pasaulinė dėl dirbtinio intelekto. Tai kaip noriu atkreipti dėmesį gerbiamą Dundulį, kad dirbtinio intelekto problema su darbo jėgos rinkos, kaip sakyti, perspektyvomis labai, labai susijusi.
1: Bet ponia Vyteni, verslas daug kur optimizuojasi, tuo tarpu politinė biurokratinė sistema plečiasi, tai čia turbūt norėjau pasakyti šitą mintį. Bet labai labai trumpai klausytojas laukia ir Vidmantas Janulevičius, tai Vyteni, apibendrinkit tai, ką norit
2: sureaguoti. Taip, tai iš tiesų optimizuojasi viskas ir viešasis sektorius, ir verslo sektorius, ir tiesą pasakius, tiesiog reikėtų palyginti tos skaičius, pavyzdžiui, kiek optimizuojasi visos 27 valstybės tam kontekste, tada mes turėtumėm šiokius tokius parametrus.
1: Įtraukim klausytoją pirmiausiai, sveiki, kuo vardu
0: ir iš...
1: Taip, Nijolė.
0: Dėl Seimo rinkimų ir tų, kiek ten turi būti.
1: Skaičiaus,
0: tai čia jau metų iš metais, o dėl to, ką dabar pasakė ponas Andriukaitis, kad senuoja ten tiek mūsų lietuvių, bet tiem, kurie ir balsuoja, jiems nerūpi, kas čia pas mus ir kiek čia Seimo narių. Jie balsuoja, kai balsuoja, ten nesvarbu, bet jiems nerūpi visiškai. Čia rūpi mūsų, kurie mes likom Lietuvoje, mūsų vaikai, mūsų anūkai, mes likom. O dėl mokyklų, kaip Dundulis pasakė, tai vienas dalykas yra labai baisu, žinokit. Vat mes gyvenam aplink, vyksta namų kvartalai, gyvenamųjų būtų. Jūs man parodykit Vilniuje, kiek pastatė mokyklų. Šimašių žadėjo ant mokyklų, bet, o pavyzdžiui, vat, aš išvalgiu dėl Lazdynų rajono pavyzdys. Kas čia darosi su to mokyklo nuo senovės? Aplinkui namai ten nei mokyklų, nei darželių. Viskas čia Lazdynų.
1: Supratau, miestas plečiasi, bet infrastruktūros prasme nesukuriama tiek klasių mokyklų, kiek turėtų ir kiek reikėtų. Ačiū klausytojai Nijoliai, 2431431 tiems, kas norėtų prisijungti. Vidmantas Janulevičius mūsų eterį, jis kiek plačiau keldavo dažnai klausimą apie apskritai mūsų viešojo, na, ir sektoriaus, ir biurokratų skaičių, sakydamas, kad jis lenkia OECD vidurkius. Vidmantai, patikslinkite, jeigu kažką blogai įsidėmėjau už to, ką anksčiau kalbėjęs esate.
4: Jo, sveiki visi, sveiki kolegos, sveiki Vyteni. Taip, jūs absoliučiai teisus ir šiandien dieną, aišku, tas atotrukis jis truputį sumažėjęs dėl to, kad padaugėjo pas mus dirbančiųjų, mes grįžome į savo pyką su visais imigrantais, atėjusiais atvykėliais. Mes turime vieną iš rekordinių darbinimo skaičių šiandien dienai. Ir tuo metu tas buvo pamažėjęs tų darbuotojų skaičius, dabar pakilo. Bet vis tiek mes lenkiame Europos Sąjungos vidurkį, mes lenkiame ESBO vidurkį, mes lenkiame tą patį pagal OECD vidurkį. Tai skaičiai šiandien dienai tokie. Anksčiau, reiškia, iki pandemijos mes turėjome 24,5 procentinio punkto nuo visų dirbančiųjų skaičius, mes turėjome viešąjį sektorių. Šiandien dienai tas skaičius yra sumažėjęs iki 22 procentų. Vis tiek statistinis vidurkis Europos Sąjungos yra 18,8.
1: EBPO, o apie ką mes kalbam, Vidmantai, tą 18 ar 22, koks tai yra kontingentas žmonių? Tai yra, nes viešas sektorius yra labai platus ir ugniagesiai, ir mokytojai, ir policininkai, ir taip, ir medikai, bet vat, ką jūs turite omeny tą 22?
4: Mes turime omeny šiandienai, tai yra tie 3 procentiniai punktai, tai tikrai nėra mažai. Tai yra 49 tūkstančiai darbuotojų, mes turime daugiau, bet noriu pažymėti, kad šitoje vietoje kiekvienoje šalyje yra labai įvairų ir daugelis patikėtų ir švietimo funkcijų, ir medicininių paslaugų funkcijų yra patikėtos privačiam verslui. Tai lyginti obolį su oboliu būtų sudėtinga, bet faktas vienas, kad viešojo sektoriaus darbuotojų mes turim vieni iš daugiausiai iš visų Europos Sąjungos šalių. Ir tai be abejonės gula ant to paties verslo pečių. Jeigu bent jau viešasis sektorius būtų labai efektyvus, apie ką vat, girdėjau, kalbėjo ponas Vytenis Andriukaitis, tai galbūt tai ir būtų galima sutrumpinti eilės tuose pačiuose švietimo įstaigose, ką kalbėjo dabar ponia iš Lazdynų apie Lazdynų, sutrumpinti eilės medicininių paslaugų ir daugelį atvejų, bet su leidimais visais, su statybų leidimais, su, reiškia, gyventojų nacionalinio sveikatos centro leidimais ir visais kitais, verslas susiduria kiekvieną dieną mėnesiais, laukdamas tam tikrų sprendimų. Savivaldoje yra įvairiai, ta prasme, iš tikrųjų, kuo mažesnė savivalda, tuo greitesni sprendimai, kuo didesnė savivalda, tuo daugiau reikia laukti. Tai šiandien dieną, aš manau, mes visgi atsiliekame ženkliai nuo Europos Sąjungos vidurkio, padauginus ir paskaičiavus tai, kad šiandien dienai viešojo sektoriaus darbuotojas gauna už privatų į sektorių 200 eurų daugiau, aš kalbu apie bruto atlyginimą, tai prieš 2020-2021 metais mes dar diskutavome su ponia Šimonyte buvusią premjerę, kad tuo metu atlyginimas buvo mažesnis viešojo sektoriaus. Tai šiandien dienai darbuotojų viešojo sektoriaus darbuotojų skaičius išliko bene tas pats ir gal net paaugo, nes paaugo visa bazė darbuotojų ir atlyginimai paaugo. Tai aišku normalu, kad visuomenė, verslas tikisi lygiai taip pat geresnio, aktyvesnio viešojo sektoriaus efektyvumo rodiklių.
1: Bet jūsų bazinė tezė, kad viešasis sektorius iš esmės, nepaisant to, kad mes Vidmantai girdim, trūksta policininkų, trūksta mokytojų, trūksta medikų, jis perpūstas, jūs sakot, jis per didelis, žiūrint į tuos vidurkius, kuriuos citavot.
4: Taip, iš esmės jis tikrai yra perpūstas ir reikėtų peržiūrėti, nes, kaip jūs ir minėjote, mums trūksta slaugos žmonių. Ne, mes, aišku, visuomenė sensta, mes stovime eilėse dėl slaugos. Tai kiekvienas iš mūsų turi tų vyresnių žmonių, ir mamos, ir tėčiai mūsų, ir seneliai daugelio atveju, ir ten yra problema. Trūksta policininkų, trūksta gaisrininkų, dabar ką girdime, trūksta medicinio personalo, bet tai kažkur tai yra tada daugiau, vadinasi, kai kur mes tikrai neatlėpiam tų lūkesčių, arba tie žmonės, kurie yra tame sektoriuje, nėra efektyvūs. Ir aišku, nepaslaptis, kad yra įdarbinta ir daug giminaičių skirtingose sektoriuose, mes tai girdim kiekvieną dieną, tai reikėtų, aš manau, rimtos revizijos, tai reikėtų daugiau įsileisti, manau, pakalbėti ir su verslu, kuris tikrai galėtų galbūt optimizuoti. Nes mes girdime dabar, tarkime, irgi ir iš inovacijų agentūros, matome naujoji vadovė atėjusi, mato tą neefektyvumą. Aš manau, jeigu mes liesime kiekvieną viešąjį sektorių ir įstaigą, mes surasime ten tikrai šimtus darbuotojų, kurie paaugo, bet efektyvumas, kiek mes girdime, iš viešosios nuomonės nepaaugo.
1: Ką rašo mūsų klausytojai, ir jie čia tikrai gausiai šiandien rašo mums, taip, oi, čia ir žaidžių tokių komentarų, turim mažinti sodros biurokratų skaičių, kad didėtų pensijos, palaikau dundulį, pavojus dėl Seimo narių, kad lengviau papirkti būtų, bet patarėjų ir kitų būtina mažinti. Šiaip klausytojai, vat, kad dar geriau susigaudytų, aišku, būtų gerai padėti valdžiai tuos skaičius ant stalo, ponė Andriukaiti, kai kalbam apie viešą sektorių, biurokratiją, mes labai labai daug painiojam kartais savokų. Viešasis sektorius yra labai didelis, keli šimtai tūkstančių turbūt žmonių, įskaitant, kaip minėjau, mokytojus, medikus. Tačiau yra tas sektorius, kuris vadinasi, nežinau, valstybės tarnyba, turbūt galima taip sakyti, biurokratija taip paprastai vadinamas, ir čia jau yra gerokai mažesnis sektorius. Bet kaip čia yra tada, kai mes kalbam apie per didelį viešąjį sektorių, o girdim kiekvieną dieną, kad vis trūksta darbuotojų viešajam sektoriui? Ar čia tie darbuotojai ne ten dirba, kur teikiamos paslaugos žmonėm? Gal per didelis vadovavimo sektorius, gal kažkur kitur problemos? Kaip jūs matot, Vyteni?
2: Aš labai atsakysiu šiuo atveju turbūt trumpai. Matot, norint diskutuoti šią plačią temą, reikėtų tiesiog susiaurinti mūsų diskusijų objektą. Nes vienas dalykas yra viešojo sektoriaus apibrėžimas ir ką mes suprantame, pradedant mokyklomis, baigiant net kultūros įstaigomis, pradedant policiją, baigiant ir kariuomenę, kuri irgi yra viešasis sektorius ir neprivati kariuomenė. Tai šiuo atveju viešasis sektorius labai plati tam. Valstybės tarnybos problema viešajame sektoriuje irgi jinai persipina. Yra valstybės tarnautojai, kurie dirba ministerijose, yra valstybės tarnautojai, kurie dirba savivaldybėse, yra valstybės tarnautojai, kurie dirba atskirose agentūrose ir taip toliau ir taip toliau. Taip kad šiuo atveju...
1: Apie bendrus vardiklius kalbėti ir bendrus procentus, sakot, sudėtinga, ar ne?
2: Reikia patikslinti temą. Šiaip akivaizdu tema, kad biurokratų yra per daug, ta tema yra maždaug jau 60 metų senumo. Dar Gorbačiovo laikais buvo lozungas, kad reikia sumažinti biurokratinį administracinį aparatą. Ir tas tęsiasi visą laiką ir dabar.
1: Dragis savo ataskaitoje sakė, perbiurokratizuota Europos Sąjunga ir nekonkurencinga tampa su kitais galios centrais.
2: Ne, Dragi ataskaita ne apie perbiurokratizuotą. Kadangi dabar kaip tik dirbu su Dragi ataskaita ir kaip tik biotechnologijų akte nagrinėjame, kaip Dragi ataskaitos konkurencingumo dalykus perkelti į biotechnologijų sektorių, kas ypatingai labai svarbu. Tai galiu pasakyti, kad Dragi ataskaita kalba apie reguliavimo problematiką, reguliacinius
1: Reguliuota Europos Sąjunga.
2: Jo, tai va čia ta prasme, o reguliavimas Europoje yra daugias sluoksnis. Reguliavimas savivaldybių lygiai, reguliavimas vyriausybių lygiai, reguliavimas, kaip sakyti, regionų lygiai ir reguliavimas europinių mastų.
1: Bet čia jūs sutinkat su to, kad mūsų...
2: Norint harmonizuoti reguliavimą, sutrumpinti procesus, sutrumpinti reguliavimo, kaip sakyti, instrumentus, nedubliuoti, atmesti. Štai kur yra didžiulė problema.
1: Bet labai sutinkat, kad čia yra problema, mes perreguliuoti esam.
2: Europos Sąjungos erdvė. Kita vertus, ir privatus sektorius patsgi turi didžiulį būrį, tai vadinama CEO, Senior Executive Officers, arba vyresnėji, neiškia, vykdomieji pareigūnai, tai jų, kaip sakyti, skaičiai taip pat yra įvairiose korporacijose labai įvairūs. Ir puikiai suprantame, kad mes turime pakankamai sudėtingą temą diskutuoti, kur optimizavimas yra labiausiai efektyvus. Aš nenorėčiau sutikti su tą nuostata visą laiką, kad Lietuvoje daugiau viešo biurokratijos negu. Čia teisingai pasakė Vidmantas. Žiūrim, ką su kuo lyginti. Nes tos šalys yra antiek skirtingos, kad net ir viešojo sektoriaus apibrėžimai yra skirtingi. Ir dėl to taip negalima, OECD parametrai irgi priklauso nuo to, kokie ekspertai ką matuoja.
1: Tai yra kažkokių objektyvių matų, Vyteni, paimi 100 000 gyventojų ir kiek policininkų turi būti 100 000, kiek medikų turi būti, kiek mokytojų turi būti.
2: Jeigu manot, kad paimsi 100 000 gyventojų Italijoje ir kiek turi būti policininkų, tai gausit keistą vaizdą. Šiaurės Italijoje vienaip. Pietų Italijoje kitaip. Čia visą laiką, žinot, vidurkiai, jie yra geri, tokiai, kaip sakyti, atramai ką daryti. Bet aš pajokausiu, sako, kokia yra temperatūra palatos ligonių. Normaliai, vienam yra 40 laipsnių, kitas numiręs yra atšalęs, vidurkis 36,6.
1: Taip sakant, kiek reikia, mes negalim žinoti ar kaip?
2: Kiek reikia, mes turim ir privalom žinoti, bet tai yra pastovus valstybės tarnybos tobulinimo reikalas. Dėl to yra valstybės tarnyboje departamentas, dėl to kiekvienais metais vykdomi skaičiavimai, dėl to kiekvienais metais vykdomas įstaigų restruktūrizacijos, niekad nėra stabilaus proceso. Čia tiek pat dinamikos, kiek ir visur kitur.
1: Žinot, kaip ten trys pašnekovai skirtingos nuomonės, bet Vidmantą Janulevičių, kaip žinoti, kiek reikia biurokratijos šaliai? Vat yra kažkokie objektyvūs matai, kuriuos pasižiūrėmės, galim pasakyti, pas mus to per daug, pas mus to per daug, konkrečiai kokių pozicijų per daug. Žinot, vat paminėjot kariuomenę, gal karių mažai, o ten biurokratijos per daug. Vat aiškus yra kažkokie vat objektyvūs matai, į kuriuos mes galim atsiremti, ar ne?
4: Na, dar divizijos mes neturime, tai karių matyt nėra, nebus labai per daug ir matyt jų tik tai daugės, jeigu taip jau žiūrinti visą mūsų perspektyvą per ateinančius porą metų. Tai faktas, kad mums reikėtų padaryti pjūvius. Reikėtų padaryti aiškius pjūvius, kiek savivaldoje, kiek valstybės tarnyboje, kiek yra tų pačių gaisrininkų, medikų, policininkų. Ir va šitoje vietoje statistikos departamentas mūsų galėtų tikrai padirbėti ir duoti.
1: Mes neturim objektyvios informacijos, sektoriais išsamios labai.
4: Apibendrintąją turim, be abejo, bet pjūvių įvairiais kampais mes dar neturime. Tai šitoje vietoje aš aišku dar norėčiau, kad be abejo būtų ir audito pertikrinti skaičiai, nes yra labai daug trumpalaikių darbų. Yra labai daug, šiandieną mes dar irgi nematom viso ir biurokratinio aparato, pavadinkim, nes yra labai daug įvairių agentūrų, kurios irgi yra formuojamos ne kaip, reiškiasi, jie kaip MGO tokie daugiau yra formuojami, tai ten neaišku, ar tai privartus, ar tai valstybinis sektorius, nors atlieka tam tikrų ministerijų pavestas funkcijas. Tai aš manyčiau, tas skaičius iš tikrųjų yra dar didesnis. Mano nuomonė asmeninė, bet vėlgi nenoriu ginčytis, nes aš neturiu skaičių. Man patinka skaičiai, aš jais visada remiuosi, tai, ką aš susakiau, tai yra. Bendras dirbančiųjų skaičius paaugo, pamažėjimas viešojo sektoriaus darbuotojų yra nedidelis. Klausimas tada, kur, kurioje vietoje mes prasileidome, kur, kurioje vietoje mes dirbame neefektyviai. Anksčiau, ką aš ir minėjau prieš tai, ne, mes kalbėjome praeitoj, nu, arba konservatorių vyriausybėj, pavadinkim šitą vietoj, kalbėjome, kad jie nedagauna. Nes iš tikrųjų, tuo metu tas skirtumas buvo 24,5% viešojo darbuotojų, bet skaičiuojant per Europos Sąjungos vidurkį, jų atlyginimas buvo trečdaliu mažesnis negu nuo 18. Įsivaizduojat, vadinasi, jie gaudavo labai menką atlyginimą. Ir tai buvo argumentas mums, pramoninkų konfederacijai, palaikyti vyriausybę, kelti viešojo sektoriaus atlyginimus, tam, kad kompetencija užaugtų ir tam, kad mes galėtumėm. Šiandien dienai, nes tuo metu vidurkis buvo 150 eurų mažesnis, kalbame apie bruto, dabar 200 eurų didesnis. Vėlgi, kalbant apie atlyginimo augimą praeitais metais, ne, beveik 12% augo viešojo sektoriaus darbuotojų, kai tuo tarpu privataus tik tai 8% augo.
1: Kodėl tai problema, Vidmantai? Kur čia ta įtampa, kodėl tada kyla dėl to?
4: Tai aš nežinau, kur ta įtampa, mums reikia gerų, normalių viešojo sektoriaus paslaugų. Tame pačiame Vilniuje, šiandienai mano žiniomis, kiek mes kalbame per pramoninkų konfederaciją, yra milijardas, galimai būtų papildomų investicijų, jeigu statybos leidimai būtų visi išduoti. Tame tarpe turime Kauną ir Klaipėdą, tai čia tik tai viena pakraipa. Tuomet kiek mes turime kitų probleminių dalykų su statybom, su tų pačių vėjo jėgainių statybom, su tų pačių kogeneracinių elektrinių statybom. Ta prasme, visur tie leidimai ir visa kita, ta biurokratinai suvalgo laiką, kuris yra labai brangus investicijom. Nes tuo metu mes nenaudojam kapitalo, už kurį dažniausiai mokam, nes mes rezervuojam kapitalo, ne bankuose. Tai galėtumėm kalbėti ir aš manau, labai būtų gerai grįžti pas mus atgal kalbėti, kad mes matysime tos pjūvius, ką ir ponas Andriukaitis kalba šitoje vietoje, matyti realius pjūvius, tai kur pas mus per daug ir kur pas mus per mažai. Tai tokios statistikos dar nėra, bet akivaizdu, kad jinai nebus naudinga kai kuriems valstybės tarnautojams ir kai kurių agentūrų, pat kurių mes irgi neaišku, prie kurių pusės mes priskiriame juos. Nes man dar šitoje vietoje su Europos Sąjungos parama, kas yra šiandien dienai sudaro nemažą dalį Lietuvos ir BVP ir valstybės, viešojo sektoriaus darbuotojų, kiek yra papildomų tų etatų trumpalaikių, kurių dažniausiai ir nesiskaičiuoja.
1: Vidmantas Janulevičius, pramonininkų prezidentas konfederacijos, ir Vytenis Andriukaitis, socialdemokratas, Europos parlamento narys. Ačiū Jums, kad buvot.
5: Dienos klausimas. Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
6: dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt. Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojų mes padovanosime. Ir šį kartą mano rankose yra Pražutingos meilės trilogija. Odininkas ir vieversė. Tai yra Brunės Weaver kūrinys ir šį kūrinį norim padovanoti šio vakaro proto mankšto žaidimo nugalėtojui. Trumpai apie šią knygą. Laklanas Keinas nori tik vieno – pagaliau ištrūkti iš pasaulio, kuriame smurtas ir mirtis yra kasdienybė. Tačiau sužlugdė savo boso pavojingiausio kliento užduotį, jis supranta, iš šio liūno gyvas nepasitraukė niekas. Bent jau tol, kol pasirodo vieversė Monteki su pasiūlymu galinčiu pakeisti viską. Ji padės jam išsikovoti laisvę, mainais Laklanas turi surasti žudiką, yra tik viena problema. Pirmiausia, jie turi susituokti, o vienas kito negali pakęsti. Na, o vieversė ryški ir kerinti dainininkė, slepinti nemažiau pavojingas paslaptis nei Laklanas. Jos artimiausių žmonių likimai kabo ant plauko, todėl ji pasiryžusi sudaryti sandėrį su vyru, kurio turėtų nekesti. Tačiau kuo giliau vieversė ir Laklanas klimsta į tamsų į pasaulį, kuris juos suvedė, tuo sunkiau atskirti, kur baigėsi apsimetinėjimas ir prasideda tikri jausmai. Štai tokia knyga mano rankose. Briun Viver, odininkas ir vieversė. Tokią knygą padovanosime šio vakaro proto mankšto žaidimo nugalėtojui. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Priminsiu, jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, jūs finale, o finale 5 klausimų pasitelkė 5 klausimus ir išsiaiškinsime, kas gi tap šio vakaro nugalėtojų. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes dar sykį prisiminsime keletą įdomių faktų apie bites. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Šiaip, Jungtinių Amerikos valstijų valstija dažnai vadinama Avilio valstija. Tačiau tokį pavadinimą gavo tikrai ne dėl jos teritorijoje esančios bičių ar avilių gausos. Avilys čia simbolizuoja gyventojų darbštumą, atkaklumą ir bendruomenės siekį dirbti bendram tikslui. 1959 metais jis oficialiai buvo paskelbtas valstijos emblema, o šiandien vaizduojama ir valstijos vėliavoje, kaip gi vadinasi ši valstija. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Ši Jungtinių Amerikos valstijų valstija dažnai vadinama Avilio valstija. Tačiau tokį pavadinimą gavo tikrai ne dėl jos teritorijoje esančios bičių ar avilių gausos. Avilys čia simbolizuoja gyventojų darbštumą, atkaklumą ir bendruomenės siekį dirbti bendram tikslui. 1959 metais jis oficialiai buvo paskelbtas valstijos emblema, o šiandien vaizduojamas ir valstijos vėliavoje, kaip vadinasi ši valstija. Sveiki, kuo vardu?
9: Sveiki, Marius.
8: Mariau, kokia tai valstija?
9: Gal Juta?
8: Juta yra teisingas atsakymas ir klausytojas Marius keliauja į žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. 19 amžiuje vykstant pramonės revoliucijai ir šiam Anglijos miestui pradėjus sparčiai augti, bitė darbininkė buvo pasirinkta kaip simbolis, pabrėžiantis gyventojų darbštumą, o pats miestas pradėtas lyginti su aviliu. Po 2017 metais gegužės 22 dieną įvykdyto teroro išpolio, bitė tapo ir miesto vienybės, atsparumo bei tai solidarumo simboliu. Kaip gi vadinasi šis Anglijos miestas? 2431 431 Vilniaus kodas 05. 19 amžiuje vykstant pramonės revoliucijai ir šiam Anglijos miestui pradėjus sparčiai aukti, bitė darbininkė buvo pasirinkta kaip simbolis, pabrėžiantis gyventojų darbštumą, o pats miestas pradėtas lyginti su aviliu. Po 2017 metais, gegužės 22 dieną įvykdyto teroro išpolio, bitė tapo ir miesto vienybės, atsparumo bei solidarumo simboliu. Kaipgi vadinasi šis miestas? Paskambinę pasako teisingai ir keliaujate į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą, tapdami klausytojo Mariaus varžovo arba varžovė bei pretenduodami laimėti pražudingos meilės trilogiją. Odininkas ir Vieversė, toks prizas yra šio vakaro žaidime, dėl tokio prizo kviečiu jūs dalyvauti, varžytis ir be abejo kovoti. Sveiki, kuo vardu?
10: Vitalijau,
8: gera girdėt, kaip vadinasi šis miestas?
10: Mančesteris.
8: Mančesteris, sako Vitalijus, yra visiškai teisus ir taip pat keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Gerai, darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta. Finalinis jo etapas, du klausytojai. Marius ir Vitalijus varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl knygos pavadinimu Odininkas ir Vieversėje. Tai yra Brunweaver knyga. Toks prizas yra šio vakaro proto mankštos žaidime. Mariau, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Puiku. Vitalijau, ar galima girdėti jūs?
1: Taip, esu.
0: Pasiruošę?
1: Taip, taip.
0: Puiku, pabandykim, pažiūrėsim, kas laimės. Pirmasis finalinio etapo klausimas. Bitė yra viena iš ilgalaikių Christian Dior mados namų emblemų. Pats Christianas Dioras savo Paryžiuje veikusius mados namus lygino su aviliu, kuriame daugybė siuvėjų ir kitų meistrų darniai dirbo kurdami aukštosios mados kolekcijas. Bet tai tikrai ne vienintelis mados prekės ženklas, kuris savo gaminiuose naudoja bitės simbolį. Kaipgi vadinasi, 1921 metais įkurti mados namai, kurių drabužių kolekcijose bitė pirmą...
1: Chanel?
0: Kaip?
1: Chanel?
0: Ne, Chanel. Pirmą kartą pasirodė 20 amžiaus 8-ame dešimtmetyje ir iki šiol išlieka vienu iš atpažįstamų šio prekės ženklo motyvų.
1: Yves Saint Laurent?
0: Ne. Kas tai?
1: Gucci.
0: Gucci. Tai yra Gucci ir Gucci yra teisingas atsakymas. Marius, taip?
1: Taip.
0: Pasako teisingai, užsidirba pirmąjį tašką, judam toliau. Apis mellifera rutneri, taip vadinamas vienos Europos šalies salose gyvenantis endeminis medunešių bičių porušis. Šiam porušiui priskiriamos bitės atvaizdas kartu su geležiedu ir korio elementais 2024-aisiais buvo pavaizduotas ant proginės 2 eurų monetos, tai pabrėžiančių bičių išskirtinumą ir jų vaidmenį apdulkinant augalus bei gaminant medų. Kokia šalis išleido šią monetą?
1: Graikija?
0: Ne, ne Graikija.
1: Bulgarija?
0: Ne, ne Bulgarija, bet su Graikija, ko geros, buvo tarčiau. Teisingo atsakymo.
1: Italija?
0: Albanija? Ne, ne Italija, ne Albanija.
1: Kipras?
0: Ne Kipras.
1: Malta?
0: Malta yra teisingas atsakymas. Ir čia regis Vitalijus, taip?
1: Taip.
0: Pasako teisingai, lygina rezultatą 1-1. Malta 2024 metais išleido 2 eurų vertės proginę monetą, ant kurios pavaizdavo Apis mellifera rutneri. Tai yra endeminė bičių, medunešių bičių porušys. 1-1 klausimas už 2 taškus. Priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus pavyktų gauti, reikia į klausimą atsakyti pasinaudojus vieną užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas 1 taško, turit 1 bandymą. Gerai?
1: Gerai,
0: klausimas, koks tai personažas pirmoji užuomina? Tai personažas, kuris pirmą kartą televizijos ekrane pasirodė 1984-aisiais. Kas tai per personažas?
1: Tai animacinis personažas?
0: Gal pasirodė kaip animacinis personažas.
1: Mikė Pūkuotukas?
0: Ne, Mikė Pūkuotukas. Vitalijus sudegina galimybę gauti 2 taškus. Ką galvoja Marius?
1: Bitė Maja.
0: Ne Bitė Maja. Gerai, judam toliau. Jis lengvai atpažįstamas, nes yra geltonos spalvos. Turėtų tikti ir Mikė Pūkuotukas, ir Bitė Maja, bet ne.
1: Bumblebee.
0: Lietuviškai būtų.
1: Kamane.
0: Ir kas jis toks?
1: Transformeris.
0: Taip, tai yra Transformeris 2007 metų filme. Transformeriai šis personažas galėjo pasiversti geltonu Chevrolet Camaro. Trečioji užuomina būtų buvus tokia, kas pasako Bumblebee.
1: Vitalijus.
0: Veržiasi į priekį. 1-2. Toks rezultatas kol kas. Paryžiaus juvelyrikos namai Chomet savo kūryboje dažnai naudoja ne tik bičių, bet ir korio motyvus. Ši simbolika siejama su vienu iš šių namų įkūrėjo Marie Eteno Nitot klientu, kurio dvaro juvelyrų jam teko dirbti. Auksinės bitės šio kliento dvare simbolizavo galę, valdžią ir testinumą. Kam priklausė šis dvaras?
1: Karaliui Saulį?
0: Ne Karaliui Saulį.
1: Čia kurioje šalyje buvo?
0: Prancūzijoje.
1: Paryžiaus. Kuris amžius?
0: Kaip?
1: Kuris amžius?
0: Čia yra 18 amžiaus pabaiga.
1: Napoleonui?
0: Taip, Napoleonui Bonapartui priklausė šis dvaras ir šiame dvare darbavosi Chomet namų įkūrėjas Marie Etienas Nitot ir Napoleonas bitės laikė savo, auksinės bitės laikė savo simboliu ir jos jam simbolizavo galę, valdžią ir testinumas. Marius, taip? lygina rezultatą 2-2. Paskutinis klausimas. Nuo vienos monetos, apie kurią kalbėjome žaidimo pradžioje, pereikime prie kitos. 2024 metais Jungtinė Karalystė į apyvartą pradėjo leisti naujo dizaino vieno svaro monetą, kurios reverse pavaizduotos bitės, simbolizuojančios daugiau kaip 250 Didžiojoje Britanijoje aptinkamų bičių rūšių. Ši moneta priklauso naujai serijai, kurioje kiekvienas nominalas skirtas vis kitam Jungtinės Karalystės gamtos simboliui. Tad jei ant vieno svaro monetos pavaizduotos bitės, tai ant dviejų svarų monetos pavaizduotos nacionalinės gėlės. Rožė simbolizuoja Angliją, usnis Škotiją, trilapis dobilas Šiaurės Airiją, o kokiagi gėlė šioje monetoje simbolizuoja Velsą?
1: Liūtas?
0: Ne liūtas, gėlė. Kokia gėlė simbolizuoja Velsą? Kalbant
1: tulpė?
0: Ne tulpė.
1: Lotosas?
0: Ne lotosas. Žydi geltonai įprastai arba baltai.
1: Pienė?
0: Ne pienė.
1: Medetka?
0: Kaip ne medetka?
1: Tulpė?
0: Ne tulpė. Šios gėlės pavadinimas susijęs ir su charakterio, pavyzdžiui, savybė.
1: Orchidėja?
0: Ne orchidėja. Kasgi tai per gėlė? Pasakot, laimit žaidimą ir viens kitam linkim gero vakaro. Kasgi tai per gėlė?
1: Krizantema?
0: Ne krizantema. Balta arba geltona. Ir gėlės pavadinimas susijęs su charakterio savybė.
1: Gvazdikas?
0: Ne gvazdikas. Apie kai kuriuos žmonės galėtume pasakyti. Kurie...
1: Narcizas?
0: Taip, tai yra narcizas. Šioje monetoje, dviejų svarų vertės monetoje, naujojoje monetoje, rožė simbolizuoja Angliją, usnis Škotiją, trilapis dobilas Šiaurės Airiją, o narcizas simbolizuoja Velsą. Kas pasako?
1: Marius
0: ir uždaro šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Įtemptoje kovoje Marius 3-2 įveikė Vitalijų. Vitalijau, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj, o šį kartą sveikiname Marių, jam atitenka knyga pavadinimu Odininkas ir Vieversė. Marių, su jumis kaip įprastai artimiausiomis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta. Aš Kęstutis Rubys atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių Radiju. Iki!
2: Reklama. Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums, iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily – No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Free. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite bilietai.lt. Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki ir sveikos tie, kas dabar prie mūsų prisijungė. Mūsų studijoje, tiesioginėje studijoje, signataras Česlovas Juršėnas. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ačiū, kad atėjot. Laukti reikėjo ilgai jūsų, bet, kaip sakėt, atėjęs gero daikto reikia ilgai laukti.
2: Ne problema.
1: Kaip jūs laikotės?
2: Jūs turit su ko šnekėtis.
1: Kaip jūs laikotės?
2: Nu, dar makalojos, čia yra amžinatilsi mano žmonos Jadvygos terminas, kad va, tu makalojosi, makalojosi, tai aš noriu pasakyti, kad aš ir dabar ir be jos tebesi makaloju, tai yra turiu įvairių užsiemimų. Visų pirma, mano paties knyga, kurios neseniai išėjo 8 laida.
1: Nenobodaus gyvenimo mozaika, šią
2: taip,
1: turiu
2: taip, pamenį. būtent, ir kiekviena laida, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 yra visko nors papildytos. O kitas dalykas yra draugų, bičiulių arba ir pažįstamų rankraščių skaitimas iki bus atiduota spaudai. Tai irgi toks smagus užsiėmimas ir įvairių susitikimai, nesakysim, su tą pačia savo atsiminimų knyga. Per 3.5 metų aš apvažiavau absoliučiai visą Lietuvą, tai yra visas 60 savivaldybių. Kai kur net buvo 2-3 kartus. Tai va tokie malonų susitikimai prisimenant ir senesnius laikus, arba netgi yra nuos laikus, kadangi aš daug važinėjau po Lietuvą kaip lektorius tarptautininkas, tai kadangi ateidavo ir vyresnių žmonių, nors paprastai išklausdau, sakau, o kas vyresnis už mane, tai vat per gausų tų susitikimų skaičių gal buvo dar 3 atvejai, kai pasakė, kad... Vieną kartą pasakė draugas Juršėnai, kitą kartą pasakė ponas Juršėnai, 1.5 metų vyresnis.
1: Jūsų amžius, aš galvoju, dabar 90 neturit dar galima vyrų amžius.
2: Artėja, grėsmingai artėja. Man yra 88 su odegėlė.
1: Aišku, ir tokio

0: Kaip jinai sakė, pakrapštė ir viskas gerai, tai jinai sako, kad reikia mums važiuoti ilsėtis į Druskininkus. Ir dabar aš kasmet kartais net du kartus važiuoju į draugystės sanatoriją.
1: Į ūsienius ilsėtis ne jums. Čia jums. Į ūsienius važiuoti ilsėtis ne jums.
0: Ne, ne, neturiu ūpo ir labiau dabar man vis tiek yra tam tikros problemos važinėti, tai tegul važinėja vaikai ir anūkai. Nes pavyzdžiui, anūkas su mano pronūkiais ir žinoma su savo žmona šiuo momentu lankosi Kinijoje. Ir man siunčia žinutės su įvairiais vaizdeliais.
1: Atostogoms.
0: Taip, taip. Nu, anūkas užima rimtas pozicijas vienoje lietuviškoje kompiuterinėje firmoje Oxylabs. Tai čia ta firma, kuri neseniai tapo, kaip tas vadinasi, spartuolis ar startuolis.
1: Startuolis.
0: Ai, ne, vienaragis.
1: Vienaragis.
0: Tai va, vienu iš tų negausių, nes dar Lietuvoje pasirodo nėra net dešimties tų vienaragių. Tai jis yra to vienaragio vykdomasis direktorius. Tai žodžiu, žmogus, kuris gali sau leisti tokias pramogas, o jau labiau pagal darbą, jam Kinijoje jau ir taip teko būti ne vieną kartą, tai dabar nutarė nuvežti ir žmoną, ir savo berniukus.
1: Kaip jūs žiūrite Kiniją, kuri čia yra tokia slidi kontroversiška tema?
0: Aš žiūriu ramiai. Kinija yra labai didelė ir aš kartais sakau, kad reikėtų mokytis kinų kalbos.
1: Nesimoko dar?
0: Ne, aš nespėsiu, tai jau man čia ne problema.
1: Mokytis
0: o
1: niekada.
0: O anūkas, kadangi dažnai būna arba Kinijoje, arba Singapūre, arba dar kur nors, žodžiu, po visą pasaulį turi važinėti su verslo reikalai, tai jis jau kai ką supranta. Taip sakant, vieną kitą hieroglifą gali žmonai paaiškinti. O iš principo, tai žinoma, Kinija yra didvalstybė su savo interesais ir reikia į tai atitinkamai žiūrėti. Bet kaip kiekviena padori valstybė, o mes laikom save būtent tokią, tai turim žiūrėti savo principų ir tam tikrų bendrų dalykų, kurie yra nustatyti Europos Sąjungoje, kurios nariais mes esame. Tai va čia yra visi reikalai, visos problemos. Nes pas mus, sakysim, kai kas iš valdžios, nesakau, esamos, bet ir buvusios linkė kietai laikytis Kinijos atžiūrį. Tuo tarpu Europos Sąjunga į kai kurios dalykus žiūri praktiškai. Tai va dabar reikia pasirinkti, ar tas praktiškai jau yra blogai, amoralu, ar vis dėlto per griežtas atšiaurus tonas su tokia didelė arba didžiausia valstybė, jis gali būti neperspektyvus. Net jeigu Jungtinės valstijos šokinėja apie Kiniją, na, žinoma, galima sakyti, kad jų toks prezidentas, jis viską gali vieną dieną taip, kitą dieną kitaip.
1: Įvest muitus, kitą dieną važiuot valstybinio vizito.
0: Taip, tai už tai. Tai čia yra visokių dalykų. Tai aš taip į tas visas perspektyvas, apie kurias dabar kalbama, žiūriu taip su atsargiu optimizmu. Atsargiu.
1: Nebloga per atostogą skaičiau knygą apie Kiniją, supervalstybę sugrįžta. Nežinau, gal esate daug knygų perskaitęs, esat skaitęs apie visą ir Kinijos kultūrą, ir tą imperializmą, ir visą ekonominę pusę. Tikrai labai tokia visapusiška tema.
0: Dabar tikrai skaitau žymiai daugiau knygų ir pačių įvairiausių, sakysim, vienu metu prisiminiau, kad kažkada žiūrėjau Bubnio eseistiką ir nutariau paimti tą knygą. Buvo labai smagu skaityti, kaip didelis rašytojas, garsus rašytojas vertina visą tai, ką aš pats esu pergyvenęs su juo, nes jisai buvo Seimo narys kaip tik tais laikais, kai aš buvau, tai yra, kai aš turėjau garbės vadovauti 92-96 metų Seimui. Arba, sakysim, kita knyga visiškai, tai sakyčiau, savotiška apie 16 amžiaus Vilnių. Ir tarp etniniai, ir tarp konfesiniai, ir visokie kitokie santykiai. Ir pasirodo, kad tais laikais tas toks daugiasluoksnis Vilnius sugebėjo tarpusavį susitart veikti. Ir miestas augo, plėtėsi ir žmonės kažkaip sukosi, nors tais laikais buvo labai

0: daug bylų, reiškia, tai vis vienas skundėsi to, kitas skundėsi to, ir bylų dėl garbės ir orumo pažeidimų. Pasirodo jau tada tie dalykai buvo, kurie dabar kartais pasikartoja. Na, o trečią knygą galėčiau pasakyti, kad trečia knyga yra amerikono lietuvio. Jisai su tėvais, tai yra tėvai vieni, jisai gimė po karo jau, bet tai reiškia, tėvai bėgo nuo bolševikų, atsidūrė, žinoma, Europoje, o po to iš Europos Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose buvo Vietnamo karo dalyvis. Po to dirbo specialiuosiuose Jungtinių valstijų kariniuose padaliniuose. Ir tai va tie jo tekstai yra ne tik tai apie tai, kaip vyko tie procesai, galų galia tas žmonių traukimasis, bėgimas iš Lietuvos. Paskui gyvenimas tose dipukų stovyklose, po to kraustymasis į Šiaurės Ameriką, po to pritapimas prie Šiaurės Amerikos ir taip toliau. Ir galų gale pabaigoje patarimai, kaip reikėtų įveikti psichologinį karą, kadangi jisai tais reikalais profesionaliai užsiminėjo. Tai žodžiu, tokia savotiška įdomi knyga. Jo to amerikono pavardė Jonas Kazlauskas. Tai va, jo knyga išleido Genocido centras ir yra savotiškai įdomi. Taigi aš pačias įvairiausias knygas, kurias gaunu dovanų arba reguliariai perku centrinėme knyginė.
1: Ir aišku, skaitot, apie skaitymą galima kalbėti, bet dar šybei tą reiktų aptart, nes kadangi aktualijų laida mūsų dienos klausimas ir aišku, negaliu nepaklausti apie tai, kas šiuo metu vyksta, pirmosios Lietuvos premjerės Kazimieros Prunskienės atsisveikinimas su ja rytoj, o poryt valstybinės laidotuvės ketvirtadienį. Aš suprantu, kad tokia yra toks visas ritualas, bet aišku, apie tą ritualą ne tiek čia svarbu, visi tai turbūt žiniose išgirsta ir žino, bet apie pačią...
0: Tik, jeigu galima, prašom neužmiršt, ko klausiai, bet aš noriu čia pasakyti labai svarbų statistinį dalyką. Jis kartu ir politinis tas statistinis dalykas. Kazimiera jau yra 49 iš signatarų, kuri nukeliauja į kitą pasaulį. 124 mes buvom tie signatarai ir jau 49 dėja nėra. O kai kurie irgi silpnai jaučiasi.
1: Šimtamečių yra?
0: Vienas artėja, tai klaipėdėtis Malkevičius, man atrodo, metai jam lygiai iki 100 šimtmečio. Tai va, jeigu sulauktų, tai, nu, bet tiesa, tas jau būtų po prezidento Adamkaus.
1: Tai va, aš jau mačiau, šiandien planuojami ten renginiai ir knygos, ir jūs, man atrodo, irgi rašėt atsiminimą.
0: Čia Darius Kuolys, tuo kaip tik Prunskienės vyriausybės ministras, jauniausias ministras, jisai mane prišnekino, kad parašyčiau atsiminimus. O kadangi mano paties atsiminimų knygoj jau buvo porą fragmentų apie mano arba mūsų santykius su Valdu Adamkumi, tai aš turėjau tuos dalykus ir kitus dalykus išplėsti ir aš surašiau tuos atsiminimus ir atidaviau, tai laukiu, kada išeis ta knyga, nes sakė Darius, kad yra labai daug autorių įvairių. Ir aišku, kad knyga bus įdomi ir bus tie visi pristatymai ir minėjimai, tik tai daug dėvė, kaip sakoma.
1: Sveikatos, kaip sakoma.
0: Prezidentui sveikatos, kad mes sulauktumėm ir kad gražiai atšvestumėm tą šimtmetį. O Malkevičiaus, arba dabar jo nauja pavardė, Malkus sutrumpinta, jo dar po kažkur po metų ar po pusantrų, bet tik... Ką čia reiškia šiais laikais? Viskas taip greitai bėga, kad viens, du ir...
1: Turiu jums vieną asmeninį klausimą, bet jį pasiliksiu laidos pabaigai. Pagalvojau, kad mes nespėsim aptarti to, kas iš tikrųjų svarbu, bet Kazimiera Prunskienė, su kuo jūs, Česlovai, palygintumėt ją iš to, ką vat politikoje
0: matėsi? Tai buvo ryškiausia sąjūdžio žvaigždė, aš nuo to pradėčiau. Nors jinai buvo ir savarankiškos LKP žvaigždė, nes dalyvavo 20-am istoriniam suvažiavime, kai mes atsiskyrėm nuo Maskvos, nuo TSK. NSKP monolito. Ir jinai po to buvo išrinkta savarankiškosios LKP ir CK narė, ir CK biuro narė, bet jau naujais laikais jį gana greitai pasitraukė iš partijos. Tai va štai, jinai buvo ta didžioji žvaigždė. Ir aš čia šitą ne visi žino, arba gal ir kai kurie žino, bet užmiršė, kai buvo sąjūdžio suvažiavimas teigimas, jis 88 spalį, ir kai buvo renkami, kaip sakoma, visi organai, tai renkant sąjūdžio Seimo tarybą, tai yra ta pagrindinė institucija arba organa, tai jinai buvo su Ozolu pirmas, antras žmogus. Ją nuo Ozolo skyrė vienas balsas. O po to visi kiti ėjo jau per kelis ar keliolika ar keliasdešimt balsų žemiau.
1: Kur jos populiarumo?
0: O todėl, kad
1: atsakymas.
0: Pirmiausia, jinai buvo išmananti ekonomistė, buvo pasiruošusi, jinai stažavosi ir vakarų Vokietijoje tuo metinėje, ir man atrodo, kad dar Vengrijoje ir dar kai kur, tai jinai buvo pasiruošusi kaip ekonomistė, tai yra apsigynusi dvi disertacijas ir habilituoto daktaro disertaciją. Profesorė tiesnai tapo šiek tiek vėliau, tai jinai buvo pasiruošusi, jinai propagavo, kas tada buvo populiaru, ekonominį Lietuvos savarankiškumą, nors paprastai buvo kalbama plačiau. Baltijos arba Pabaltijo ekonominiai savarankiškumas. Tai jau jinai per šitą jau buvo garsi, o po to, kai buvo sąjūdžio iniciatyvinė grupė atveriama ir vėlesniais laikais, jinai buvo tas žmogus, kuris buvo labiausiai matomas. Ir matomas taip pat ir todėl, čia aš šitą galbūt galėčiau netgi į pirmą vietą iškelti, jinai buvo daili moteris. Patraukli moteris, su ją malonu buvo bendrauti. O šypsena tikrai ne už $100. Aš tą šypseną amerikonišką už $100 kartais vadinu guminė šypsena. O čia jos tokia natūrali šypsena, patraukli. Šypsena ir dama labai patraukli ir mokanti bendrauti. Ir aš, tarp kitko, buvau jos pavaldinys 90-ais ir dar 91 metų pradžioje, nes aš buvau pirmasis tarybiniais laikais, pirmasis valdžios spokesmenas, tai formaliai prie tuo metinio ministro tarybos pirmininko Sakalausko, o kai laikai pasikeitė, mes abu su ją tapom aukščiausios tarybos deputatais, o jinai tą pačią dieną, tai yra kovo 11, kai mes balsavom už nepriklausomybės atstatymą, jinai pradėjo eiti laikinosios premjerės pareigos, tas reiškia Sakalauskas tą pačią dieną atsistatydimas priimtas ir tada, tarp kitko, įdomumas yra tas, kad ne Landsbergis ją pasiūlė, o Vagnorius pasiūlė. Reiškia, Landsbergis kaip aukščiausios tarybos pirmininkas pradėjo kalbą ir suteikė žodį Gediminui Vagnoriui, eiliniam deputatui. Čia va, toks keistas dalykas, kurio ir šiandien negaliu paaiškinti. Ir Vagnorius pasiūlė būtent, kad į premjerus, reiškia, tuo laikinuoju premjeru būtų Kazimiera Prunskienė, nors, reiškia, pagal konstituciją ir gal galė pagal dabartinę tvarką, kai atsistatydinama, tai tam pačiam premjerui leidžiama dar kažkiek toliau dirbti, kol suformuojama nauja vyriausybė. O čia buvo nutarta iškart. Sakalauskas atleistas, ne vieno balso prieš, o už Prunskienę taip pat ne vieno balso prieš nebuvo, bet trys deputatai susilaikė, o visi kiti balsavom už.
1: Aišku, Prunskienė dalyvavo ir vėliau gan aktyviai politikoje, kuria partijas
0: žinom, ir moterų. Jeigu jau dabar kalbam apie tuos darbus, tai kadangi laikas yra ribotas, aš tik tai trumpai pasakysiu, kad reiškia, galima išskirti du esmingus dalykus. Tai yra atsilaikyti tais mėnesiais, tai svarbiausia buvo atsilaikyti prieš Maskvos spaudimą, nes jau balandžio mėnesį buvo paskelbta ekonominė blokada. Ir kūro čiaupai užsukti, tiekimai uždaryti, geležinkeliuose stovi darbo sargybos, kurios tikrina, jeigu čia į Lietuvą, negalima tų vagonų praleisti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai buvo didelis
1: metas sunkus. Labai sunkus.
0: Buvo sunkus periodas ir sakysim, iš vyriausybės, kad ir tas pats Brazauskas kartais ateidavo pas mus į aukščiausiąją tarybą ir aiškindavo, kad va, mums ten liko tik tai tiek ir tiek resursų. Gal jis kartais šiek tiek ir pagazdindavo, nes reiškia, lietuviai tokie žmonės, kad jie mokėjo suktis bet kokiam aplinkybėm. Ir prie caro, ir prie nacių, ir prie bolševikų, ir prie visų kitų. Tai va, žodžiu, kai prasidėjo blokada, pradėjo tie vadinamieji tiesioginiai arba horizontaliniai ryšiai klestėti. Vis tiek visi žmonės turėjo pažįstamų ir Baltarusijoje, ir Ukrainoje, ir toj pačioj Rusijos srityse. O jau aš nekalbu apie Latviją, Estiją, mūsų sesės. Ir prasidėjo tie, taip sakant, galima sakyti, žaidimai arba tie tiesioginiai mainai. Plius dar nereikia užmiršti, kad buvo daug tarybinės kariuomenės Lietuvoje. Ir čia šiuo atveju buvo nauda. Kadangi kareiviams reikėjo degtinės, o mums reikėjo benzino. Ir pasirodo, buvo labai geri mainai. Nes galima buvo šiek tiek sušvelninti visą tą situaciją. Ir žinoma, buvo kitos priemonės. O tarp tų kitų priemonių ėjimas į vakarus. Prunskienė buvo pirmoji iš mūsų didžiųjų vadų, kuri aplankė net 5 valstybės. Ir valstijas, ir Britanija, ir Prancūzija, ir Vokietija, arba tiksliau Vakarų Vokietija dar tada, ir Kanada. Va, 5 valstybės, ir va čia jos gintarinė šypsena buvo pirmuose puslapiuose visur.
1: Česlovai, kodėl vis dėlto ir tuo metu jau turbūt ta praraja matėsi ir gilėjo ir vis gilėjo jos santykių su dešiniaisiais, su Vytautu Landsbergiu praraja. O, tai, kodėl jinai kilo?
0: Tai buvo, aš sakyčiau, čia buvo galbūt ir asmeninis toks neatitikimas, nes aukščiausios tarybos vadas aiškiai norėjo vadovauti ir tą jis parodė ir vėlesniais metais, o ne tik tai pačioj pradžioj. Ir žinoma, Prunskienė buvo ta dama, kuri manė, kad jinai taip pat gali vadovauti. Ir aš prisimenu, kokie ginčiai buvo pačiom pirmom dienomis, kai mes rengėm naują vyriausybės įstatymą. O aš vis dėlto buvau vyriausybės žmogus, kadangi aš buvau Kazimieros pavaldinys. Ir aš buvau toj darbo grupėje, kuri rengė vyriausybės įstatymą. Tai iš aukščiausios tarybos vis noras kaip nors susiaurinti vyriausybės veiklą ir apstatyti visokiais saugikliais ir taip toliau. Kad, reiškia, aukščiausioji taryba, iš tikrųjų, jinai buvo revoliucinė asamblėja, jie norėjo kuo daugiau valdžios ir kai kurie veikėjai taip pat. Tai va čia buvo tas, sakysim, asmeninis ne visai sutapimas. Kai nori du vadovaut, tai jau yra problema. Bet buvo ir kitas dalykas, tai yra principinis. Aš vadinu taip, arba sąjūdžio fundamentalistai, arba sąjūdžio radikalioji pusė norėjo eiti šuoliais po šuolio. Tuo tarpu vyriausybėje daugiau buvo tokių kaip Brazauskas, kurie sakė geriau step by step, žingsnis po žingsnio, ką tarp kitko padarė Latvija ir Estija ir visiškai nepralošė.
1: O Prunskienė buvo tos atsargesnės, aišku,
0: taip,
1: pusės
0: šalininkai. Ir todėl, štai ten ir tų daugiau kontaktų su rytais arba su Maskva ir bandymas susitarti ir galų gale būtent vyriausybė, tai yra Prunskienės vyriausybė, pasiūlė tą moratoriumo idėją. Aš, tarp kito, kaip tas spokesmenas, tą dokumentą šeštadienį atnešiau į aukščiausiąją tarybą ir užregistravau. O jau reiškia, pirmadienį mane sąjūdininkai kviečiasi pasišnekėti, o tiksliau auklėti, kad aš turėjau atsakyti už visą vyriausybę, nors man neprivalu buvo. Bet po to antradienį jau oficialus aukščiausios tarybos posėdis ir kiek ten buvo prakeiksmų ir svarbiausia kaltinimų, vos ne valstybės išdavimų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet paskui pamažu buvo rastas sprendimas. Ir įdomiausia, kad mano buvo prieš, aš irgi teikiau siūlymus, mano variantas buvo 13A, o paskutinis variantas buvo Vytauto Landsbergio suredaguotas ir pateiktas balsavimui. Ir Prunskienė, ir jisai, ir aš, ir mes visi kiti balsavom už, o tuo tarpu kai kurie radikalieji sąjūdininkai nebalsavo, o kadangi jie buvo Landsbergio sąjungininkai, tai galiu dabar, kadangi tas labai seniai buvo pasakyti, kad vieno sąjūdininko akyse aš pamačiau ašaras. Mat, aš buvau aukščiausios tarybos sekretoriato narys ir aš sėdėjau priešais deputatus. Ir labai aiškiai matėsi, kai reiškia, reikėjo balsuoti prieš, vieno kauniečio deputato akyse ašaros. Pažodžiu, tokių istorijų buvo.
1: Tokios tos istorijos. Paskutinis, visiškai trumpai labai klausimas. Koks patarimas vienas Česlovai žmonėms, kad jie turėtų tokią gerą atmintį?
0: Prašau.
1: Kaip turėtų tokią gerą atmintį?
0: Ja reikia treniruoti, kaip kiekvieną dalyką. Ir rankas reikia treniruoti, ir kojas, va, aš sakysim, kojas menkai treniruoju ir todėl vaikštau su drauge. Taip aš vadinu lažiukę, kurią man padovanojo mano Marti. Reikia treniruoti. Vienaip ar kitaip. Yra įvairių tų treniravimo būdų. Ir taip, ir taip. Bet daugiausia reikia skaityti ir pasikartot. O labai gerai, jeigu vakare perskaitai ir ryte pasikartoji. Bet yra įvairių fokusų. Kaip prisiminti įvairias datas. Aš čia pasakysiu, kadangi dabar kartais apie rusus vis tiek paštiekama. Vat Lermontovo gimimo ir mirties data. Yra labai paprasta. Mirties data skiriasi nuo gimimo datos, žinoma, skiriasi sukeitus du paskutinius skaičiukus.
1: A, ir tada visai lengva prisiminta.
0: Taip.
1: Ačiū, Česlovas Juršėnas, signataras, trijų Seimų pirmininkas, ačiū, kad buvot mūsų studijoje, ačiū, kad klausotės, likit su Žinių radiju.
2: Dienos klausimas. Radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
4: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.

0: ekspertai pataria.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono. Dabar mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Kiek sveikatos kainuoja tatuiruotės? Na, tatuiruotės ne tik saviraiškos forma, bet ir vis didesnis iššūkis medikams. Lietuva sparčiai vejas Europos lyderės pagal piešinių ant odos populiarumą, tačiau kartu su tuo populiarumo banga kyla ir daug klausimų, ar tatuiruotės tikrai saugias. Naujausi tyrimai rodo, jos gali apsunkinti melomonas diagnozė ir netgi būti susijusios su kitomis onkologinėmis ligomis. Ką turėtų žinoti kiekvienas svarstantis apie tatuiruotę ar ją jau turintis? Man malonu pristatyti laidos pašnekovą šiandien su mumis nuotoliu onkodermatologas daktaras Viktoras Sidorovas. Sveiki, gerbiamas Viktorai.
2: Labą dieną.
1: Na, tikrai, populiarumas mano galva matosi akivaizdžiai, žmonių su tatuiruotėmis daugėja ir artimoje aplinkoje, ne tik tai gatvėse. Lietuvoje tatuiruotės tikrai tam populiaresnės. Ar pastebite, kad šis reiškinys jau turi įtakos ir jūsų darbui kaip onkodermatologui?
2: Nu, taip, teisingas pastebėjimas, nes trendas akivaizdus ir mes tą matome ir pagal savo pacientus, kada ateina pacientai, kurie turi vis daugiau ir vis didesnės tatuiruotės. Ko gero, mes tą matom ir pagal tatuiruočių studijų gausumą, kad vis daugiau matyt poreikio tokio yra žmonėms. Tai sakyčiau, kad akivaizdžiai daugiau tokių pacientų. Ar sudaro problemų? Vis daugiau sudaro, ypač jeigu žmonės turi didelės tatuiruotės ir spalvotas tatuiruotės. Nes jeigu tatuiruotės zonai atsiranda pavojingas apgamas, arba tatuiruotė buvo padaryta toj zonai, kur yra apgamas, tatuiruotės dažai paslėpia pakitimus ir to pasiekoj mes turim vėlesnę diagnozę, o dėja melanoma yra tokia liga, kuri vis dar sunkiai pasiduoda gydymui ir visos jėgos metamos į ankstyvą diagnostiką. Būtent tatuiruotė mums ir trukdo tai padaryti.
1: Viktorai, viena iš grėsmių taip jūs įvardinot, kad paslėpia pokyčius, kurie galėtų jums signalizuoti, kad kažkas vyksta blogai. Kokios dar grėsmės, jeigu mes kalbėtumėm apie tatuiruotes, ką dar mes turėtumėm įvardinti ir tikrai akcentuoti, kad būtumėm saugus ir tikrai laiku įvyktų prevencija?
2: Tai mes jau palėtėm būtent odos onkologijos klausimą ir, kaip sakiau, šiuo atveju galbūt nereikia kalbėti apie tai, kad tatuiruotė sukelia odos vėžį. Dar nėra tokių labai patikimų tyrimų, kad taip galėtumėm įvardinti. Čia yra tik darbo pradžia.
1: Čia diagnostika yra, taip?
2: Čia dieną mes pagrindę kalbam apie diagnostiką. Tai, žinokit, yra tyrimai padaryti, geri tyrimai padaryti, kad jeigu melanoma nustatoma jau esamų tatuiruotėj, vidutiniškai tai yra daugiau pažengusi melanoma, mes turim tokį vadinamą Breslau požymį, kada navikas matuojamas, koks jis yra storio ir kiek giliai jis yra odoje. Tai vat tas Breslau, jis yra jau toli pažengęs, mes turim storesnės melanomos ir būtent dėl to turim blogesnę išgyvenimą, blogesnį ligos kontrolės. Bet yra ir kitų dalykų, dėl ko tatuiruotės gali turėti mums taip potencialiai neigiamus įtakos. Dabar paskutiniai tyrimai buvo padaryti, čia yra 24 metų tyrimai ir padarė skandinavai, švedai ir danai, kad jie jau rado ryšį, galima ryšį tatuiruočių ir limfomų susirgimo. Ir reikia suprasti, kad tai yra populiaciniai tyrimai, jie pasako kol kas, kad yra koreliacija. Tai reiškia, buvo pastebėta, kad pacientai, žmonės, kurie turi tatuiruočių 20 procentų turi didesnį galimai tikimybę susirgti limfomą. Ir net buvo pastebėta, kad ta rizika didesnė pirmais 2 metais po tatuiruotės padarymo. Ir kaip nekeista, paskui 11 metais vėl daugėja ta rizika. Kol kas tai mes negalim paaiškinti, kodėl tai yra. Bet aš vėl noriu pakartoti, kad tai yra koreliacinė tikimybė, tai nėra priežasties nustatymas ir kol kas vėlgi aš vengčiau sakyti ir gąsdinti šiuo atveju mūsų klausytojų, kad vat jūs padarėte tatuiruotę, dabar laukit limfomos, tikrai taip nėra, tai yra tik koreliacija.
1: Bet koreliacija jau kažką, irgi vis tiek jinai kažką, jau kažkokią tendenciją koduoja.
2: Taip, bet mes turim suprasti, o gal yra tiesiog va, taip susiformavo, kad žmonės, kurie pavyzdžiui mėgsta padaryti tatuiruotę, galbūt jie dar gyvenime kažkas tai tokio daro, kas lygiai taip pat turi įtakos limfomos atsiradimui, čia tatuiruotė tik šalia. Mm. Tai va, sakysim, jeigu kalbėti apie patį mechanizmą, tai tam tikra hipotezė, kodėl tatuiruotė gali turėti įtakos limfomos atsiradimui yra, nes reikia suprasti, kad reiškia, kada padaroma tatuiruotė, įvedamas tas rašalas į gilesnį odos sluoksnį, o tai yra svetimas dalykas. Ir mūsų imuninės ląstelės tada ateina, pažiūri, tokie makrofagai yra, nu, bandysiu paprastai žodžiais, yra imuninės ląstelės, kurie bando atpažinti, kas tai yra, tada atkanda gabaliuką to rašalo, neša limfmazgį. Limfmazgį, jūs įsivaizduokit, kaip tokie vadavyti. Ten sėdėjo tokie generolai, tokie limfocitai su patirtim. Atneša jam tą rašalą, tas sako, nemačiau tokio, neškit dar. Nu, tai vat, ir galimai, kadangi tas rašalas gali turėti pavojingių medžiagų, kurie galimai galėtų jau pažeisti limfinę sistemą ir to pasikui galimai mes galim turėti didesnį riziką susirgti limfomą. Bet kol kas tai yra hipotezė, tai žino, mokslininkų tarpį tai yra įdomu, paprastam žmogui dar tai kaip įdomus galbūt faktas ir tiek, kad galimai tokia hipotezė yra, bet sakau, pakartosiu, dar nevadinkim, kad tatuiruoti tai jau viskas jau nuosprendis.
1: Viktorai, jūs prakalbot apie tą rašalą ir tai norisi tada jau šiek tiek dar pasižiūrėti tą rašalo sudėtį, kokias cheminės medžiagos dažniausiai įeina į tatuiruočių rašalus, ką čia mes turėtumėm žinoti, kas tikrai turėtų kelti susirūpinimą.
2: Jo. Tai gerai, tai tada, jeigu tokiais kalbėti būtent stambiais jau, kas iš stambesnių dalykų eina, tai, nu ką, sunkieji metalai, tai yra kadmis, tai yra chromas, tai yra nikelis, tai yra kobaltas, tai reiškia, būtent jie skirtingų dažų atspalvių tada duoda. Vat. Paskui yra konservantų, formaldehidas, yra aromatinio angliavandenilio, ta prasme, tai yra kancerogeninės medžiagos. Ir reikia suprasti, kad tai visi dažai buvo sukurti ne tam, kad daryti tatuiruotės. Tai pramonės dažai, kurie buvo naudojami plastiko pramonėj, metalo apdirbimo, dažymo pramonėj. Nu ir paskui atsirado ir dabartinė tatuiruočių dažuose.
1: Mes visas tai cheminės medžiagas susileidžiam savo po odą ir
2: jos pasiekiam raudą. Jo. Ir kadangi atėjo laikai ir mokslininkai pradėjo tirti tas medžiagas, suprato, kad galbūt tai nėra labai gerai ir buvo padarytas Europos biurokratų geras darbas. 22 metais buvo jau patvirtintas taip vadinamas REACH reglamentas, kuris pasako, kas gali būti tatuiruotėj, kas ne. Tai reiškia, ten yra virš 4000 visokių cheminių medžiagų, kurie arba jau apriboti, kur negali būti to sudėti, arba aprašytos tam tikros koncentracijos, kurios negali būti viršytos, kad galimai mes tada turim saugesnį produktą. Tai va, tas rašalas to cheminė sudėtis tokia ir vėlgi toliau reikia tik nutirti ir suprasti, ar tai vis tik tai mums atneš daugiau žalos ar ne.
1: Bet žiūrėkit, Viktorai, jeigu yra tas sąrašas draudžiamų, tai norisi tikėti, kad pas mus rinkoje vis dėlto yra licencijuotos sertifikuotos.
2: Jo, tai aš
1: nekenksmingos.
2: Jo, aš noriu tikėti, kad žmonės, kurie dirba šitoj srity, atsakingi. Kitos net minties neturiu, kad jeigu tatuiruočių studija nori turėti gerą reputaciją, jie kitaip negali elgtis. Tai pirmiausia, mes teisinė valstybė dirbam pagal higienos normos ir bet kokia tokia studija turi turėti jau kaip minimum higienos leidimo užsiimti šitą veiklą. Tai reiškia šitoj vietoj ir apart tos cheminės sudėties mes darim, turim ir paminėti apie mikrobiologinę tašą, sterilumą ir taip toliau. Bet čia net nebijoju, kad viskas šitoj vietoj turi būti daroma teisingai, bet kitas dalykas, vat, tas rašalas, tai šiai dienais turėtų būti sertifikuotas pagal tą ryčių reglamentą. Bet mūsų žmonėms nepatogu kartais paklausti, nors tai yra jų saugumas ir tai yra žmogiška. Įsivaizduokit, ateina jaunas žmogus, dažniausiai pirmas tatuiruotis atsiranda, kada žmogui ten 17, 18, 20 metų.
1: Manau, dabar, žinokite, tas amžius jaunėja.
2: Gali ir tai būti. Jis tikrai nepaklaustų vyresnio, rimtai atrodančio vyro ar moters, kurie tam daro tą meistrį, ar tavo rašalas, kurį tu naudoji, tas atitinka tų reglamentų. Tai manau, kad šitoj vietoj reikia nepabijoti tokio klausimo.
1: Ir tėveliams ar sutinka ir lydi vaiką.
2: Ką noriu pasakyti, tai kadangi ypač jeigu jaunesnio amžiaus žmonės, tai be abejo tėvai turi paskambinant, kada užrašai, tada tą vaiką savo tai procedūrai, sakysim, tai paklausti, ar jūsų tą reglamentą atitinka ar ne, tie dažai.
1: Viktorai, kitas momentas mūsų šitoj visoje istorijoje, pavadinkime, ar tatuiruotė šalinimas lazeriu, saugus sprendimas, ar tai irgi gali sukelti sveikatos rizikų, kaip ir pati tatuiruotė.
2: Taip, kuo daugiau tatuiruočių, tuo daugiau tokių procedūrų. Nes kai kas nepatinka, nori pakeisti, kitas amžius, nori pašalinti iš matomos vietos. Ir šiai dienai iš tikrųjų jau yra lazeriai, kuriais mes galim dirbti šalinant tatuiruotis, tai yra kosvič lazeriai, pikosekundiniai lazeriai. Jų šiek tiek veikimas skirtingas, šiek tiek skirtingos dažos spalvos šalinamos, bet esmė yra tame, kad jeigu kalbėti apie pačios procedūros riziką, tai tada turim paminėti pradžioje apie tas tokias poprocedūrinės rizikos, kur, sakysim, arba procedūros metu, tai kas. Tai vis tiek skausminga procedūra. Skauda. Antra, patinimas, paraudimas, kažkokios tai puslelės, šašai. Tai yra viskas, kas procedūros po procedūros metu. Vėliau be abejo gali atsirasti ir kažkokia tai pigmentacijos pakeitimas šitoj vietoj, ir gali būti baltesnė oda, ar tik šiai rudesnė. Taip pat reikia suprasti, kad skirtingi tatuiruočių pigmentai skirtingai pasiduoda pačiai, efektyvumas skirtingas, sudėtingai šalinami kartais, ir vis tiek gali būti nepilnas efektas, kad gali ir likti tam tikro pigmento atspalvio. Tai čia, kas liečia tokią mechaninį darbą. Jeigu kalbėti apie vėl grįžti prie cheminės sudėties, tai čia laboratorijose buvo nustatyta, šalinant tam tikras tatuiruotės, tam tikros spalvos, išsiskirdavo vėlgi sudėtingų cheminių medžiagų, aš dabar to pavadinimo net neminėsiu ir jūs pamirščiat, ir mūsų galbūt klausytojams netaip svarbu tas pavadinimas, bet esmė yra tame, kad jų koncentracija ten 10 kart gali viršyti tą nepavojinga galimai koncentracija. Bet čia vėl yra laboratorijos ir su žmonėmis tų tyrimų gal ir nelabai dar ir yra, ir jeigu yra, jie neįrodė, kad tai gali sukelti kažkokį tai rimtą pažeidimą ar sukelti odos vėžį ar kitokią patologiją. Todėl vėlgi kalbam hipotezę, o ne tikrą riziką. Na va, tai tiek, kas liečia lazerius. Tai dar vienas niuansas, jis retai pasitaikantis, bet yra žmonių, kuriems gali būti alergija tam tikriems dažams, pavyzdžiui, arba metalams. Ir tada, ką, nori šalinti, nes yra nuolatinis diskomfortas, visą laiką parausta ta zona, kur yra tatuiruoti niežti, pūslės ir taip toliau. Ir ką, pirma mintis šalinti lazerį. Reikia atsikratyti tos. Ir tada vat, tas suskaldimas tų dažų į dar smulkesnės dalelės, manoma, kad gali dar padidinti alergizuojantį poveikį. Ir vietoj to, kad padėti, galim pabloginti situaciją, todėl net kartais svarstama būtent apie chirurginį tatuiruotės šalinimo metodą, tai jau randai, jau negražu, bet kitaip, ko gero, kokio šiai dienai dar nelabai ką įmanoma padaryti.
1: Viktorai, kiek vidutiniškai trunka šalinimas lazeriu?
2: Priklausomai nuo tatuiruotės, dydžio ir būna, jeigu didelis tatuiruotės.
1: Po šalinimo, kiek trunka tas, kaip pasakyt,
2: mechaninis šūkas? Jo, tai vis tiek tai yra natūralu, kaip ir bet koks odos gyjimas ir priklausomai nuo tų pačių dažų intensyvumo ir taip toliau, bet vis tiek tai yra kelios savaitės.
1: Ar jūsų praktikoje daug yra, kurie nori šalinti tatuiruotės? Kaip čia tendencijos dėliojasi?
2: Dabar taip. Kas liečia tatuiruočių šalinimą, vis ateina pavieniai pacientai, kurie nori jau šalinti. Bet kas liečia mano tiesioginę praktiką, vis šiai dienai mes dar to nedarom, nes aš dar vis nematau tokių rezultatų, kurių aš norėčiau matyti šalinant tatuiruotės. Ir gaunasi taip, pradėti daryti darbą, kurį kartais gali padaryti ne iki galo, arba ne taip, kai įsivaizduoja tu arba įsivaizduoja klientas, pacientas, tai irgi, galbūt nėra gerai. Tai šių dieną dar aš vis dar susilaikau nuo tokios procedūros.
1: Viktorai, jūs norite...
2: Darom beveik viską išskyrus procedūros lazerio šalinimą.
1: Nes jūsų netenkina rezultatas iki šiol.
2: Tikrai taip, man tai yra klausimų.
1: Apskritai yra įmanoma, kad pašalintų tatuiruotę, kad nesimatytų visiškai jos.
2: Jeigu mes pažiūrėtumėm tam tikras nuotraukas, aišku, visada dedamas geriausias rezultatas. Taip, tai natūralu, visi nori parodyti, kaip mes gerai mokam dirbti. Tai taip, yra tokių tikrai tikrų atvejų, kada tikrai gražiai viskas atrodo.
1: Prie rekomendacijų, eikime ir, Viktorai, jūsų patarimai, rekomendacijos, galbūt trys esminės įvardinkim žmonėms, kurie galbūt planuoja daryti tatuiruotę ir galbūt mus išgirs ir labai, labai gerai įsivertins jūsų patarimus.
2: Gerai, tai tada taip, jeigu žmogus planuoja daryti tatuiruotę ir mes šiuo atveju žiūrim pro prizmę odos onkologijos, tai šitoj vietoj aš ko gero patarčiau, jeigu šeimoje yra melanomos atvejis, bet koks odos vėžio yra skirtingų formų, sakysi taip, odos vėžio atvejis, pas žmogų yra daug apgamų arba jau nustatytų daug pakitusių apgamų, arba žmogui buvo nustatyta iki vėžinio arba vėžinio odos susirgymų, tai vis tiek prieš darant tatuiruotę, aš tikrai labai rekomenduočiau dar kartą apie tai pakalbėti su savo gydytoju. Ir jeigu rasit bendrą kalbą, tada aš rekomenduočiau padaryti taip vadinamą apgamų žemėlapį. Tai yra, sakysim taip, aukštos raiškos skaitmeninės odos nuotraukos. Ypač reikia užfiksuoti tą vietą, kur planuojama daryti tatuiruotę, kad turėti startinį poziciją. Ir ko gero, paskui po tam tikro laiko pratinga vėl pakartuoti tą patį, sakysim taip, paprastai žodžiais, nuotrauką jau su tatuiruotė. Nu ir tam, kad paskui būtų galima vertinti dinamiką. Tai yra pirma. Antra, jeigu jau nuspręsta, kad žmogus viskas, aš noriu, tai tokiais atvejais labai tokia rimta rekomendacija jeigu daryti tatuiruotę apgamo zonoje, kad nebūtų paliesta apgamo riba, tai reiškia kaip minimum nuo apgamo ribos nu, pusę centimetrų, tai yra minimumas, o centimetras dar geriau. Trečia, jeigu yra kažkokios tai alergijos, vėlgi įvertinti, ar tai neturės dar daugiau bėdų. Nu ir ketvirta, ko gero, paskui savikontrolė. Jau tada, jeigu jau padarėt, viskas ok, žiūrėkit, kad dar toje vietoje kas nors neatsiranda. Galbūt vengčiau daryti labai didelių tatuiruočių, nu, tada tikrai mums apsunkina tą darbą.
1: Gerai, kaip su mitais pas mus visuomenėje, kas iš tiesų yra ne mitas, o kas vis dėlto yra išgalvota ir į tai nereikėtų kreipdėmėsio?
2: Jo, aš apie tai pagalvojau, tai pradėsiu nuo pačio dažniausio, ar tatuiruotė sukelia melanomą. Tai šiandieną atsakysiu, kad tai yra mitas, mes neturim tokių duomenų. Vėl grįžtam prie diagnostikos sudėtingumo, bet kad sukeltų melanomą, tai ne. Antra, dar būna, ar spalvotos melanomos, kaip ir pacientai galvoja, kad galbūt jos saugesnės, žinot, tos, kurios geltonos, raudonos, tai greičiausiai net atvirkščiai. Ir dėl šalinimo paskui, ir dėl tų sudėtinių medžiagų, galbūt yra blogiau. Toliau, mitas. Ai, čia senas toks mitas, ar galima daryti magnetinį rezonansą žmonėms, kurie turi tatuiruotės. Jo, tai dar kartą paskambinau kolegui, kuris dirba būtent su magnetiniu rezonansu, patikino mane, kad dabartinės jau tatuiruotės, jeigu jos nešviežios, kaip taisyklė nesukelia problemų ir jie nemato čia kažkokį tai kontraindikacijų. Tai reiškia, sakysim, vėl mitas galima daryti, bet galbūt nereikia daryti tatuiruotėj, kurį dar šviežia. Nu, 3 savaitės. Tai va čia tokia pagrindinė mita. Nu, vėl limfoma. Limfoma vis daugiau apie tai kalbama, bet paminėsiu, tai kol kas tik koreliacija, o ne priežastys. Tai vėlgi, pavadinkim kol kas dar mitas.
1: Ir gydytojau, tai paskutinis vienu sakiniu, nes turim pabaigti. Jūs pats visą tai žinodamas, būdamas medikas ir su tais tyrimais susipažinęs, darytumėte tatuiruotę?
2: Neturiu tatuiruočių, nebuvo kol kas tokios minties, tai manau, kad ne.
1: Noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad laidoje ekspertai patarėme, šiandien kalbinome onkodermatologą daktarą Viktorą Sidorovą. Laidą vedžiau aš, Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.
0: Ekspertai patarė. Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Pirmą kartą Lietuvoje legendinė operos žvaigždė Joyce DiDonato. Rugpjūčio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilniuje skambės išskirtinė programa Emily No Prisoner B, sukurta kartu su Grammy laureatais Time for Three. Nepakartojamas muzikos, teatro ir Emily Dickinson poezijos vakaras. Tik vienas pasirodymas Lietuvoje. Bilietus įsigykite biletai.lt.
0: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Pirmoji dokumentuota infliacija pasaulyje kilo dar 330 metais prieš mūsų erą. kai Aleksandras Makedonietis užkariavo Persiją ir į rinką paleido milžinišką kiekį pagrobto aukso bei sidabro. Visgi, pirmoji masinė ekonominė krizė sukrėtė Romos imperiją trečiajame mūsų eros amžiuje. Siekdami finansuoti karus, imperatoriai pradėjo slapta mažinti sidabro kiekį monetose. Jei imperijos pradžioje denaras sudarė apie 90% tikro sidabro, tai krizės įkarštyje jo liko vos 0.5%. Prekybininkai greitai suprato apgaulę, o kaino šovė į viršų 1000%. Gelbėdama situaciją, imperatorius Diokletianas įvedė griežtą kainų kontrolę, o pažeidėjams grasino mirties bausmę. Visgi tai neveikė. Parduotuvės ištuštėjo, suklestėjo juodoji rinka, o žmonės grįžo prie paprasčiausių mainų – prekė į prekę.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Dienos klausimas.
5: Ženkliai sumažėjus per kelis dešimtmečius Lietuvoje gyventojų skaičiui, kai kurie verslininkai kelia klausimą, ar valstybės aparatas neturėtų taip pat mažėti ir kodėl jisai auga, kodėl problemų, kodėl reguliavimo kiek į šalyje auga, nepaisant to, kad gyventojų skaičius sumažėjo. Ar mes turim čia aiškę situacijos analizę, aiškę statistiką, palyginimą su kitom šalim skaidru ir kodėl kai kuriem verslininkam to atrodo trūksta. Profesorius Vainius Smalskys, Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo instituto profesorius. Sveiki, gyvi.
6: Labą dieną, dar kartą.
5: Profesoriau, na, žinot, taip kažkaip akademiniam žmogui visą laiką norisi kažkokių objektyvių matų atsakymuose į tokius klausimus, atrodo dažnai visuomeniai kylančius, žinot, ar ne per daug Seimo narių, ar ne per didelis valstybės aparatas, kaip atsakyt, kas didelis, o kas mažas, palygint su kitom šalim. Vat, verslininkai šiandien ir mūsų laidoje sakė Vidmantas Janulevičius, pramoninkų prezidentas, nėra susistemintos informacijos skirtingais pjūviais, skirtingais palyginimais. Ar jūs sutiktumėt su tokia pastaba, kad apie viešą sektorių, apie valstybės aparatą ir įvairiais pjūviais tos informacijos stinga viešos?
6: Nu, aš nežinau, kiek tos statistikos tai tikrai yra. Visi mes žinom, kad pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, karjeros valstybės tarnautojų. Čia aš nekalbu apie statutinius tarnautojus, jau dabar išskirkim karjeros valstybės tarnautojų yra apie 23 tūkstančiai. O visam viešajam sektoriu dirba, nu, 3-7, ten su 300 maždaug ten iš tūkstančių tarnautojų. Tai va, tai yra darbuotojai.
5: Bet dar kokios kategorijos tarpė, vat, žinot, valstybės tarnautojas, statutinių sakė, tada yra, tarkim, reforma įvykus.
6: Aha. Viešojo sektoriaus darbuotojai, tie, kurie dirba pagal darbo sutartį, tai pagal darbo.
5: Kokia dalis jų?
6: Nu, jų yra maždaug 300, gal kokių 50 tūkstančių, jeigu atmest 20 tūkstančių valstybės tarnautojų. Tai čia apie 27 procentus. Tai didžiausias prieaugis yra, kaip aš suprantu, sveikatos apsaugoje per paskutinius keletą metų. Tai va. Tai va. Tai bet čia yra, mes turim skirt, kad yra valstybės tarnautojai, tie, kurie gyvena

0: kūdu tuo, nu, kūdesniu, aišku, ten skirtingai federalinės valdžios yra.
1: Nu, bet... matai, ten labai sunku, matot, atsiprašau, kad pertruksiu, čia vėlgi labai sunku yra lyginti. Tarkim, mūsų kaimyniniai Lenkijoje, ten kokių pavietų, nu, mūsiškai savivaldybių tarnautojai nėra valstybės tarnautojai, dirba pagal darbus sutartis, tik jų vadovai įvairių pavietų yra kaip valstybės tarnautojai. Taip, kad įvairiose šalyse čia pagal įvairias administracinės kultūros tendencijas yra skirtingai. Uh-huh. Tai, va, tai labai, labai nelengva čia lyginti.
0: Aišku, dažnai ta žaibolaidis į Seimą nukreiptas ir referendumus ir prieš kiekvienus rinkimus turim tą klausimą per daug, ne per daug Seimo nurių. Aš pamenu iš ankstesnių diskusijų tą kubinės šaknies taisyklę, atrodo, kur gyventojų skaičius ir ten gaunasi tas Seimo narių skaičius ir lyg ir man ten bandė įrodinėti mokslininkai, kad pas mus viskas tvarkoja pagal atstovavimą tiek maždaug ir turėtų. Nežinau, kaip jūs galvojate, čia galima Latviją, Estiją pasižiūrėti, ten mažiau Seimo narių.
1: Seimo nariai tai ne valstybės tarnautojai ir ne viešojo sektoriaus darbuotojai, tai tautos atstovai mes tenkam, nu tai aišku, ten galima tų apygardų apylinkių skaičių čia reformuot, nu, bet nėra čia, dabar aš nematau, kad čia iš tikrųjų bendra ta tendencija, čia daugiau gal man atrodo ateina per rinkiminių, vat iš verslo grupių ar iš ten, iš tokių priešrinkiminių tendencijų, nes šiaip tarnautojų darbuotojų skaičius, nu negalime taip tiesiogiai susieti skaičių ir ten kokia tai viešojo valdymo kokybė, nu, tokio ryšio, nežinau, ar mokslas gali nustatyti iš tikrųjų. Nes čia turbūt pagrindinis klausimas, kuris turbūt turėtų rūpėti žmonėms, tai yra piliečiams, mūsų tai yra jų kompetencijos ir kvalifikacijos tų tarnautojų ir paslauginių viešo sektoriaus darbuotojų, tai vat vienas dalykas, nu ir aišku, valstybė, tai yra viešoji valdžia prisideda prie skaitmenizavimo, tai čia irgi mes dabargi juk vienas iš pagrindinių darbų, sakykime, kuriuos daro tarnautojai, tai yra administracinės paslaugos, tai dabargi mes turim tas visas paslaugas per elektroninės valdžios vartus, per savivaldybių paslaugų portalus, tai manau, kad šitą linkmę judam ir natūraliai, kad ir dirbtinis intelektas, ten duomenų analitikoje kitur, matyt, jau natūraliai kažkiek tai mažės tų etatų valstybės tarnyboje.
0: Ne per lengvai tie etatai pasiduoda dirbtiniam intelektui, kaip jums atrodo, vis dėlto skaitmena juda, kompiuterizacija, aišku, aš dabar toks akivaizdžiausias pavyzdys, kai, žinot, turėjom policininkus, kurie šaudė su greičio matuokliais, paskui atsirado tie automatiniai greičio matuokliai, kurie jau atsiunčia baudas tau ten po savaitės kitos, jeigu viršį greitį. Ir, na, fizinių žmonių praktiškai nereikia toj sistemoj, bet tai yra, na, vienas iš tokių galbūt akivaizdžiausių man atėjusių dabar pavyzdžių, bet kiek kitose sistemose galima išėmų žmonės laimėti, vat, efektyvumo.
1: Čia matai, kas liečia efektyvumą, tai yra ekonominį kriterijų ar ten veiksmingumą, vadybinį kriterijų. Aišku, galima kažkiek nu, per skaitmeninimą tų etatų sumažinti. Bet matai, kur yra problema, iš tikrųjų daug kas apie tai nekalba. Tai yra mūsų teisinė sistema, kuri yra biurokratizuota. Mesgi priklausom kontinentiniai teisiniai sistemai, kur labai daug formalizuotų veiklos taisyklių yra. Čia neprecedentinė.
0: O kodėl tai pasidarė, kad labai daug taisyklių turim?
1: Todėl, kad tokia yra tradicija mūsų teisinės sistemos. Rekštat, valdymas su įstatymo pagalba.
0: Tokia iš germanų gal labiau aš...
1: Jo, prancūziškai, vokiškai arba prūsiškai, napoleoniškai tradicija, jinai yra. Ir jinai tokia labiau biurokratizuota, kaip sako. Tai vat iš to labai daug kas ir, nes mes galim daug skaitinti.
0: Iš nepasitikėjimo gal, žinot, nepasitikima žmonėm, žmonės valdžia ir tada jau biurokratija bujoja kiekvieną procedūrą prašydama.
1: Be abejo, ir apsidraudimas. Pagrindinis dalykas, aišku, yra apsidraudimas, kad ten nenusižengt tokiam ir tom, aiškiai, jeigu yra vertikaliai integruotas valdymas, nu visiems viešajam valdyme, aišku, mes nu, visiems turim tą vertikaliai integruotą sistemą, organizacinę, tai ko tu eini žemyn, to vis labiau apsilipini įvairiausiais teisės aktais, tai čia dėl to dar yra. Nes, sakau, dažnai kas netkaipia, vat reikia tą padaryti, ten su teisinė sistema, tai tu nepakeisi. Tai čia tiesiog nerealu tą padaryti.
0: Dabar tai, ką čia atrodo, kad Vidmantas Janulevičius užsiminęs buvo mūsų diskusijoje apie tai, kad čia viešųjų įstaigų yra tokių, nu, kaip čia pavadinus, tokių protezų viešo sektoriaus, ar kaip sukurta, kurios lyg ir irgi paslėpia tą tikrąjį dydį viešojo sektoriaus ar valdininkijos, ar taip tikrai gali būti?
1: Nu, matai, žiūrint, kokios tų įstaigų funkcijos, vienose viešosios įstaigų gali dirbti valstybės tarnautojai, kitose žmonės pagal darbo sutartis, vėlgi čia.

0: sunku pasakyti, kokia pridėtinė vertė, bet aš tokių dalykų turbūt ir mokslas labai sunkiai gali suanalizuoti, kiek ten yra tų viešas. Bet iš esmės, tai be abejo, žiūrėt sumą pačią tarnautojų skaičių, tai nu, tikrai jų nėra daug, sakykime, pas mus konkrečiai Lietuvoje. Tai čia aš sakau taip tiesiai ir galiu analizuoti, reiškia, ten su mūsų kaimynais, nes aišku, mes ten nelyginsim, kas yra Prancūzijoje, Vokietijoje, kur vienur yra gal, sakykime, federacinė valdymo sistema, kitur labiau centralizuota, bet tarkim, kokia Estijoje irgi ten yra apie 152 tūkstančius dirba viešajam sektoriui, Latvijoje irgi apie 220, nu, čia jos aišku mažesnės už Lietuvą šiek tiek, bet tas skaičius, nu, jis, jeigu tokį vidurkį išvedus, jis panašus, ar ten kokiai Suomijai, tai iš viso apie 700 tūkstančių, numedėm 5-6 milijonų gyventojų. Tai taip, kad čia visose tose kraštuose aplinkimus yra kokie tai realūs skaičiai, kaip ir Lietuvoje, aš tai nematau. Čia klausimas, sakau, yra pagrinde kvalifikacijose ir kompetencijose tarnautojų, jų, sakykime, suvokimo viešojo intereso, kaip kad tu dirbi visuomeniai, valstybei, tam viešajam interesui plačiaja prasme. Na ir aišku, dar galima pridėti, čia kaip mes prisimenam, kaip per Sauliaus Skvernelio vyriausybė, lean metodą, tai yra įvairių procesų optimizavimas, gal dar padėtų su veiksmingesnė ir efektyvesnė padaryti tą valstybės tarnybą, kas iš tikrųjų yra daroma.
1: Yra daroma, bet taip bent jau iš viešumos gana lėtai ir sunkiai turbūt daromi tie dalykai.
0: Pati struktūra, matot, visien, viešasis sektorius tai ne verslo organizacija. Nu, visien, jinai yra ir politinis antstatas, jis irgi taip puikiai žinot ir visa visuomenė žino, kad ne taip lengva čia taip judėti. Visien versle tie procesai yra greitesni. Tai vat, tai taip.
1: Versle greičiau supranti, kas tau neša vertę, kuria vertę, kas nekuria iš karto atsiriboji nuo to. Čia galima turbūt pasislėpti dažnai po tais vertės kūrimo visokiais matais, bet, žinot, čia mums žmonės rašo, tai ten vieniems nereikia lygių galimybių kontrolieriaus įstaigos, kitiem atrodo ignyti per daug žmonių, tretiem dar kažkur tai galima čia prigalvoti turbūt apie kiekvieną instituciją kelt klausimą tokį patį, bet kaip objektyviai profesoriu atsakyti, ar tai kuria vertę visuomeniai viena ar kita institucija, nežinot, vieną kitą problemą spręsdam, bet ar ta problema yra tokia svarbi visuomenė, ar jos nebuvimas tos institucijos, na, ženkliai mūsų visuomenė degraduotų vienoje ar kitoje srityje jos ir būtų, nežinau, blogesnė.
0: Matot, čia turbūt reiktų kažkada Maksas Weberis yra gerai pasakęs, kuo profesionalesnė biurokratija, to geresnė gyvenimo kokybė valstybėje. Tai čia klausimas yra toksai, ar mes, sakykim, toje vienoje ar kitoje institucijose, kurias mes galėtume dabar panalizuoti, ar kokie tai teisės aktai, kurie ten formuluojami, kurie padedami politikam formuluoti, sakykim, yra kokybiški ir iš to mes galim pasakyti, ar tai ta institucija neša kokią tai pridėtinę vertę. Iš tikrųjų,
1: kaip pamatuoti tą, vat, kokybišką neša vertę, bet profesoriaus steptelnam Asta laukia savo eilės, mūsų klausyti, terpkim ją ir prie tos vertės pratesim netrukus. Asta, sveiki.
2: Labą dieną. Aš norėjau pasakyti, kad čia Lietuvoje visko per daug. Iš tikrųjų, dabar pažiūrėkit Seime. Ten sėdi politikas, patarėjo 5 ar ten kažkiek. Tai koks jis pats, tai jisai visiškai bukas, jeigu jis pats nieko nesugeba, o prisirenka patarėjų krūvą. Dabar vaikų priežiūros tarnybos, nu kam jos reikalingos? Vaikai turi tėvus ir vaikus reaukli tėvai, o ne atiminėti vaikus, kaip pas mums daroma. Iš tikrųjų, Lietuvoje kažkoks chaosas.
1: Ačiū už jūsų repliką. 2-4-3-1-4-3-1. Sąstai atrodo, kad Lietuvoje per daug visko ir per daug chaoso, bet grįžkim dar, nu, žinot, va, tas vertės klausimas. Kaip visuomenė, kaip, nu, vis tiek, mes išlaikom atskaitingą, mums turėtų būti pagal visus demokratijos standartus ir principus viešasis sektorius, vis dėlto, kaip pamatuoti va, tą vertės klausimą ir kokiais kriterijais, pavyzdžiui, atsakytas, sako, Seimo nariai turi daug patarėjų, ar jie tikrai kuria vertę? Ar mes, žinot, tuose įstatymuose ir jau gausoj gaunam kažkokį tai pridėtinį turtą, ar ne?
0: Seimo nariai turi patarėjų ir dar kiekvienas komitetas turi patarėjų biurą. Tai, bet visi tose patarėjų biurose, ne tik konkrečiai, sakykime, kiekvienas Seimo narys, bet ir patarėjų biurose dirba savo srities profesionalai. Tai jie padeda rengti ir sakykime, ir vertinti įstatymus, kurie ateina iš ten iš vyriausybės institucijų ir taip toliau.
1: Nu, bet tas tai vat atrodo per daug ten ir nieko ten nesukuria jai. Vat. O kaip tada atsakyti konkrečiam žmogui?
0: Nu tai tokiam konkrečiam žmogui reikia atsakyti, kad iš tikrųjų žmonės, kurie ateina į parlamentą, mes juos renkam. Nebūtinai jie yra kvalifikuoti, sakykime, tautos atstovai. Tai tam, kad visi tie komitetai parlamente dirbtų, nu tai reikia patarėjų, kad suorientuotų tos mūsų parlamento, ne tik mūsų, čia visam pasauliu tokia praktika yra, kad jie galėtų vertinti ir leisti kokybiškus įstatymų projektus, kurie po to jau parlamente virsta įstatymais. Tai va tokie, nu žmonės labai paprastai, aišku, žiūri, kad ten per daug, aš nežinau,
1: mano gyvenimas gerėja ar blogėja, ir čia yra matas maždaug mano konkretus gyvenimas.
0: Ir čia yra turbūt pagrindinė problema, aš galvoju, tai aš jau ne kartą šiandien sakiau, bet ir pasikartosiu, kad dažnai mes kalbam apie skaičius, o nepagalvojam apie kvalifikacijas ir kompetencijas. Kokie yra, nes vyksta visokie kasmetiniai vertinimai, tarkim, tarnautojų, ar ne, nu, ar jie yra objektyvus, ar jie yra subjektyvus. Nu, čia yra turbūt pagrindinė problema ir kvalifikacijos dar aišku remiasi įsilavinimą, kitus kriterijus.
1: O kas tai tikrina, tuos vertinimus, objektyvumą jų, ar tai nėra kažkokios uždaros teritorijos?
0: Bet būtent čia yra pagrindinė mano problema. Tai formaliai ten viskas tvarkinga yra, bet, žinot, subjektyvumas, žmogiškasis faktorius visur yra. Tai va, čia turėtų būti, čia turbūt pagrindinis akcentas, kad pastovus kvalifikacijos kėlimas, pastovus naujovių diegimas, tai čia va ta sakykim, tokį ratą žinių praplėstų tarnautojų ir jis galėtų reiškia tas savo kvalifikacijas ir kompetencijas pasikelti.
1: Dar vienas skambutis mūsų klausytojo Matildą skambina. Sveiki.
3: Sveiki, labą. Klausausi nutrukdamai tai, bet norėjau trumpai įsiterpti. Jo, tema labai plati. Bet kadangi kviečiat visuomenę įsijungti pokalbį, tai vat ir įsijungsiu. Žmonės iš tikrųjų kartais skambina ir jie kažką tai iš savo varpinės mato, iš savo kiemo bėdas. Ir jie bando jas kažkaip jums šitoj laidoj pateikti. Iš tikrųjų labai gera tema ir aš manau, kad Andriukaitis minėjo, kad be galo plati ir reikėtų susisiaurinti.
1: O kaip tada rast atsakymus, kurių mes čia ieškom visą
3: tai,
1: valandą?
3: Va, manyčiau, jums žurnalistinė tokia užduotis yra, tai. Iš tikrųjų, tai galbūt tą visuomenę šviesti. Vat kaip mes, paprasti piliečiai, neturintis galbūt ten, žinot, patirties, kaip ta valstybė valdoma ir kaip ten visos struktūros veikia, vat šviesti žmonės, kaip kiekvienas mes, kaip individas, galim kaip pilietis prisidėti. Pastebėjom, pavyzdžiui, kažkokį tai neefektyvumą ir aš vat labai konkretų pavyzdį galiu duoti. Mašina kažkur, sakykime, pastačiau ne vietoj, baudą gaunu, 4 eurų ar ten 5 eurų bauda. Na, praeina kažkiek tai laiko, man atsiunčia iš kelių policijos, ateina laiškas. A3 formatas, reiškia tas didysis vokas didesnis, ne? Jame yra įdėti 5 lapai puikiausio, brangiausio popieriaus.
1: Nesiunčia elektroninių, nes man jau atsiunčia elektroninių, kuris laikas. Aš irgi piktinausi tais lapais. Dabar gavot nesenai šitus 5 lapus?
3: Nesenai gavau, aš turiu jų visą kolekciją, aš apie tai rašiau. Ir kas įdomiausia, kad maistomi resursai, tai va čia ir yra kalba apie tai, kad tas aparatas ne tik per didelis, bet nežinia, ką veikia ten tie žmonės. Negi dirbant šitą darbą, ar ne, kur, sakykime, išsiuntiniai žmonėm pranešimus, negi niekam nekyla mintis, kad nereikia išmesti 5 lapų didžiulio voko pašto išlaidų, kad pranešti, kad kažkas sumokėtų į biudžetą 4 eurus. Yra tiesiog resursų švaistimas stambiu mastu ir ne kitaip. Ir tokių operacijų, tokių, vat, kaip sakyt, procedūrų, ir niekam tarsi nerūpi. Tai va čia vait yra neefektyvumas.
1: Bet žinot, paklausus, Matilda, iš karto gautum atsakymą. Tokia tvarka, toks įstatymas, toks nutarimas, taip turime elgtis. Ir jeigu kitaip elgsimės, tai tada nusižengsim tam. Vat, į sieną.
3: O tikrųjų, pasižiūrėkim, ar tikrai mes nusižengsim, ar tikrai tvarka yra tinkama, ar mes galim net kvestionuoti. Nes tvarka yra, kas jie sugalvojo žmonės, tai lygiai taip pat tie patys žmonės tą tvarką turėtų ir pakeisti. Nes betvarkė dažnai vadinama yra tvarka pas mus. Tai vat šito labai labai pasigendam. Lygiai taip pat VMI, pavyzdžiui, puslapis. svetainė, kuri akmens amžiaus lygio, ir man tai yra, atrodo, gėda už valstybę, kad nu, taigi turim puikiausių šitų IT specialistų. Nu, tikrai galima sumokėti žmonėm algą normalią, kad jie sutvarkytų tą svetainę, kas yra gėda ant visos Lietuvos, aš pasakysiu, nors nelietuviškai gal.
1: Tai, jums. Ačiū jums. Norisi dar palikti minutėlę reakcijai, profesoriau, ką jūs į Matildos.
0: Tai, matot, yra organizacijų inercija. Daug kas priklauso nuo vadovybės, o ten kokie tai, sakykime, vidaus tvarkos taisyklės, jos gali būti keičiamos. Tai, ir vat, už tai aš ir kalbau, kad reikia naujovių, reikia daugiau informacijos, daugiau išsilavinimo, daugiau kvalifikacijos kelimų, kad tokių dalykų nebūtų, kad ten dar vis popierinius kažkokius tai dokumentus siunčia. Tai čia priklauso nuo organizacijos.
1: Ar pakanka spaudimo iš visuomenės, kad skaitmenizuotųsi ir efektyvizuotų tuos?
0: Mes piliečiai tokią galimybę turim, bet ar mes ją pasinaudojam, ar daugiau kritikuojam, tai čia kitas klausimas. Vienur daugiau paspaudžia, kitur mažiau. Tai čia vėlgi, kaip kokios institucijos, centrinio lygmens gal ne taip lengva tą padaryti, daugiau gal lokaliniam savivaldybių lygmenyje tą lengviau padaryti. Tai va. Bet tai bendrom jėgom visiems judam į priekį. Negali sakyti, kad pas mus taip viskas ir blogai yra. Tai ir tas skaitmenizavimas ir kiti dalykai, jie yra pasistumėję. Jeigu mes lyginsim su kitom šalim, tai nu, tikrai Lietuva yra nemažai pasiekus.
1: Maža šalis turi privalumų, šia prasme, jinai lengviau valdoma galėtų.
0: Palyginsim kokią nors Vokietiją, kuri iš viso yra totaliai biurokratinė valstybė, tai elektroninės valdžios sistemos tik dabar ten skiriasi kelią, lyginant, pavyzdžiui, su Lietuva. Tai čia net ir nesulyginami dalykai. Net ir kariaujant į Ukrainą dabar visai nemažai pasistumėjo elektroninių įvairiausių paslaugų srityje. Nu, pats gyvenimas to privertė.
1: Nuo šito traukinio niekas nepabėgs anksčiau arba vėliau, visus privers gyvenimas tą daryti, bet matyt, biurokratija, profesoriau, bus vienas paskutinių bastionų, kuris pasiduos šitą.
0: Ir aš manau, kad jis nebus įveikiamas.
1: Ir nebus visai įveikiamas. Gerai, ačiū Jums labai, dėkui, kad pasikalbėjom. Vainius Smalskys, Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo instituto profesorius.
4: Dienos klausimas.
5: Reklama.
6: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
7: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
8: Decentralizuoti.
7: Taip.
8: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtoti. Taip. Ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų.
7: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
8: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbosiu su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
7: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
8: natūralu.
7: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
8: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
9: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
6: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Čia Žinių radijas.

kada grįš. Niekada nesužinos mama kelintą valandą ir į kur išėjo traukinys. Devintoj stoty lipo baltas angelas, pora bučinių, dabar jie buvo du.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17.00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Persona Grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmingas, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mūsų šią studiją genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
2: Labai. Na.
1: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite.
2: Taip.
1: Naujai. Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą.
2: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovų dažniausiai būna, kad turi minti valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovų, visi vadovavo puikiai neturėdami herbo. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
1: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras, toks labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, va, susigalvojau, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojau ir pasidaryti herbą.
2: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
1: Visų.
2: Taip, ir kuris sako žmogus, žinai, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškojo, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, o gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių. Tiesiog reikia dirbti.
1: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakykime, ten labai populiarios pavardės yra Kazlauskai, Petrauskai, ten turbūt ir visa kita, tai čia tas dar nieko nereiškia, jeigu žmogus daugiau kai, savo pavardės negirdėjęs kaip 3-4 žmonių, pavyzdžiui.
2: Tikrai, tikrai. Taip.
1: Gali paaiškėti, kad ten labai, labai giliai.
2: Visi medžiai gilus tiek, kiek galėtų leisti mums archyviniai duomenys, tai skaityti ir surasti. Jeigu to žmogaus protėvi gyveno toje parapijoje yra išlikusios knygos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
1: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiau dėl to, kad, vat, sako, gediminaičiai, tai buvo paskutinis gediminaitis. Ar yra dar čia žemė vaikščiančių gediminaičių?
2: Aš manau, kad mes visi, kaip esam, sakoma, ne tik gediminaičiai, bet ir Mindaugo, kaip sakoma, palikuonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
1: Iki kurios vietos, iki kurios tai, giminės?
2: Ten iki Afrikos.
1: Kur ir ten tai. Australopitekai, ar ne, australopitekai, kaip buvo mes dar, kai dar.
2: Ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo ir yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
1: Tai.
2: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo gaplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą gaplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūros, mares, tas tavo protėvis ėjo.
1: O Remigio, o nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš australopitekų. Arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis. Tai tada nebelieka išskirtinumo. Nu, va, visi mes kažkieno ten labai giliai palikuonis esame.
2: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryt genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos linija, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškiasi, su kuo tu susijęs, kas dabar gyvena, reiškiasi, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo. Jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu. Bet DNR tyrimu darant jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
1: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju? Nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuonis.
2: Tai labai paprasta.
1: Mindaugo DNR.
2: Yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam nuspręsti.
1: O Mindaugo DNR mes turim kur nors?
2: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
1: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karūnuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
2: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstantį, ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio, ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkuriuo tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vyrukas prie 700 metų gyveno dabartinė didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Nu, čia taip mokslas sako.
1: Tai
2: tiesiog matot, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarkais, ar tu jo neturi.
1: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi tam tą DNR?
2: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia jau yra charakteris.
1: Valdovo charakterį turiu, galima tai pasakyti?
2: Galima, bet visuose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medija, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
1: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pakalbėsime toliau apskritai apie madas ieškojimo ir pabandysime suprasti vis dėlto, ką tai duoda šiaip žmogaus savivertė, gal kažkokius tai dalykus ir kam žmonės tos herbus gaminasi, nes gal galima ir be herbų šiais laikais gyventi, bet aš žinau, kad žmonės dar ir dabar gaminasi herbus. Padarom pertrauką. Remigijus Bimba, genealogijos heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime turiu.
0: Persona grata. žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Tęsime Persona Grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir vexilologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, kad bajorų giminės esu ir ką.
2: Įvairių priežasčių būna, čia galima privardinti gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių, arba tėveliai anksti mirė, kažkas augino seneliai ir jam tiesiog nu, reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų. Dabar jau Lietuvoje nepriklausomų kraštų. Jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug. Mhm. Čia aplinkui visi kaimynai, kaip sakoma, klasiokai, universiteto, bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, ta dabartinė Lietuvos teritorija, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienetai. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet šitas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau...
1: Bet čia nėra tokio snobizmo tam tikro požymio. Nu, vat čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerio snobų knygą. Ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors. Ir čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuo lotiniškų dviejų žodžių sine nobilitatė, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant. Ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau nu, galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks. Tai čia vat, žmonės, jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
2: Kas? Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu. Jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, nu, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Mm. Nu, ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, jis pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodamas savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mylės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigręš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigręš į senelių kaimus, parapijos, tai ir tai bus labai sveikintas dalykas, kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro ne kuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėvi, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
1: Nu, žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikalteliais, iškrypeliais jis susijęs.
2: Visko būna.
1: Būna ir taip.
2: Visko būna. Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslų daktarai, tai ten tiesiog bus mokslų daktarai ir mokslų daktarai. O kitoje pusėje, jeigu jau kažkaip pasiras su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai, žiūrėk, ir būna kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra. Toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu jau taip, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškiasi, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišus. Tiesiog va, toks yra, genealogija yra, nes tu matai, kokios šakos. Tai, mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas va, tai yra.
1: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat, amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus, ten sakyti, nu, tu ten baudžiauninkas, o aš vat, bajoras, jisai, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja ar jau čia ne?
2: Na, šią dieną tai tikrai neegzistuoja. Šią dieną ne. Anksčiau galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
1: O mes mėgstam sakyti Lietuvos švogerių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
2: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes aš žiūrėjau, kai aš kylės iš Anykščių, aš kaip parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj, manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi į Anykščius. Tai, o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylyje protėvių bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuokoje.
1: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
2: Tikrai taip.
1: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu. Nu, va šiandien atėjo prokurorė generalinė į Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckai su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia. Aš jokauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
2: Viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendra medė ir turi su to žmogum bendrą protėvį. Jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
1: No.
2: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
1: Bet apeliuoti jau gali į tai.
2: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
1: Kaip ir savas.
2: Kaip ir savas.
1: Iš klubelio, ar ne?
2: Nu, tai be abejo, kad savas. Nu, tai... Nes jau tu jau pas tave medį yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
1: Ir tada gali teiti, sakyti, paskolink pinigų, savas, ar dar kažką.
2: Tai čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentas.
1: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės. O tas
2: ne, visada gerai.
1: Ne visada gerai.
2: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
1: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linę, bet nu, labai siauras jo tas medelis toks.
2: Tai sakau, lieknas. Jeigu tiesiog žmogus praradęs, kaip sakoma, savo vaikystę ar kudigystę ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją. Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugina ir nuslėpė, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
1: atsisako. Mūsų prezidentai, prezidentė.
2: Nu, mūsų prezidentas Adamkus taip yra kilmingas. O. Turi herbo.
1: Ne šiaip su pasidarė čia dabar dienų.
2: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi. Mes pernai kaip tik tai mūsų viena tyrėja padarė tyrimą ir mes prezidentui esam pristatę jo genealogiją. Jam tai nebuvo naujiena, bet jis žmogus, kaip sakoma, labai išlaikytas, santūrus ir, kaip sakoma, to labai nesivadovavo, bet mano toks įžvalga, aš sakyčiau, kad būtų buvę gal geriau, jeigu mūsų prezidentas su amžinatilsi Elžbieta antraja atitinkamai būtų kalbėję kaip kilmingas su kilmingu. Aš sakyčiau vis dėlto taip, nes yra mūsų daug vadovų, turiu minty prezidentų, kur tam tikruose apdovanojimuose jiems reikia turėti herbus. Ir mūsų prezidentai neturi herbo. Ir tada tos kitos šalys, Skandinavai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau.
1: Bet nepuola tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai kažkaip pas...
2: Bet jukgi galima nueiti paprastuoju būdu, taip kaip kaimyniai Latvijai ir prezidentai ir ministrai turėti naujai kurtus gerbus. Juk nereikia būti kilmingu, kad turėti gerbus.
1: Tas tiesa.
2: Kaip Valdoje Damkui. Bet jukgi gali čia sukurti, pas mus yra puikių heraldikos profesionalių dailininkų, kurie yra visos tos asmeninės heraldikos įkūrėjai ir tiesiai ir dabar tebe dirbo.
1: Mes tai dar prie to grįžime, Remigijau, bet čia vat, dar įdomus klausimas yra ir tas gilesnis, kai, vat, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomu sužinot, nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai, pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu, nu, ir ką tada daryt?
2: Nieko.
1: Padarom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Žinių radijas.
4: Persona grata.
5: Persona grata šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie didikai.
6: O logotipą gali turėti žmogus?
5: Logotipą gali.
6: O kada negali turėti herbą?
5: Nežinau.
6: Pasakokit.
5: Nežinau.
6: Su karūna herbo taip, negali.
5: Su karūna?
6: Ne, su karūna ne.
5: Tai ta prasme...
6: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro personalios herbą nuo nekilmingos, tai skiria karūna.
5: Jeigu... O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
6: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Tai. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi ir tada su už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
5: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
6: Tai ženklas.
5: Ženklas, bet karališ...
6: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą.
5: Gerai,
6: šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus,

0: dokumentus ir tada patikrintumėm tas kalbas.
1: O nuo ko pradėti rinkti?
0: Nuo senelių. Įsiaiškinti senelių parapiją ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai. Ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašoti kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ar ir taip toliau, taip toliau. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai,
1: taip.
0: Nu taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų, tiesiog mes genealogiškai bus sunku suvesti, nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
1: Tai, o ką, bet tai va tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
0: Pagrindinis šaltinis, tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus, kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos, yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma. Aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai. Ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė. Ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklausė. Ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai matos, tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklausė carinį Rusijai, tai jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoj buvo krestianinas. Tai.
1: A, jeigu sudegė bažnyčia 900 metais?
0: Sudegė, nu, tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas jūsų protėvis, turėjo dvarus. Gal reiškia, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet ta prasme, ten labai viskas apsisunkina. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus. Bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Ja, vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtos, o kitos tiesiog dar tebeturi parapijos. Tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, kad turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašoma, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašai galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
1: Klastočių gali būti, pažinoma, per sovietmetį tai ypatingai.
0: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
1: Darė.
0: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visai.
1: Ką paskui negėlį atėjai?
0: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
1: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvą?
0: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai, kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų atsiminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę, tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo, jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjim atsirasdavo labai daug žmonių ir žmonėm tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten, Jonaitis, tai tiesiog jis gaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad ta pravardė nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės.

0: Mes labai susižiūrim siaurai. Mm. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingos, kilmingos žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
1: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
0: Ne, tai jūs padarykit
1: tyrimą. Daug žmonių Lietuvoje turi herbus?
0: Be abejo, kad daug.
1: Daug?
0: Daug. Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
1: Karalystė?
0: Be abejo.
1: Karalius vienas, o karūnų daug.
0: Taip.
1: Na, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
0: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priemusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai. Bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrindė herbus kūrė, tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, nu, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
1: Tai viską?
0: Jo, viską.
1: Kas
0: yra aplinkui? Medis, ten žvėris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog nereikėtų, reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
1: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą. Nu,
0: ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojama skydą?
1: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui.
0: Jo, bet yra virš skydo yra, reiškiasi, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolius arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
1: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulyje turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
0: Neįmanoma.
1: Jo, ir...
0: Bet aš mačiau vienoj konferencijoje, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos, online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą, ar kaip viską išskaičiuoti, bet po kol kas jie ten dirba. Na, tarpsime, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
1: Bet plagiatų visokiausių pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
0: Sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai, ir fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kuris, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
1: Bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ar ne, nu, ten, ką mes čia žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar, irgi koks tai kryžius, kardas, nu, tokie vat, dalykėliai, sakėt, karūna, tai jau ten neleistum.
0: Jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių, Taip,
1: galima. Nu, bet jeigu žmogus
0: nori... Bet jeigu jis nori viešai tai daryti, nu, tai jis tiesiog
1: save... O ko negalima kresinos? Dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
0: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomenį kažkokių tai ženklų, ar... Nu, pagrindinis dalykas, vėlgi, mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika, nenaudojo raidžių. Už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po skydų rašosi moto.
1: Taip.
0: Būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoji, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti, a, tai Avižienimas. Ir taip, tiesiog tai kaip sufleracija.
1: O mobiliaką, nes... pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti, arba ten
0: tai sakymėlė? Tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
1: Bet jie įstalčių.
0: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoti, bet paprastai tokių neregistruojam. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos, save gerbintis heraldikos kūrėjas, profesionalus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuosdamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
1: Nu, kuo negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
0: vienos kambarį gali šaržaškai.
1: O dabar dailininkai...
0: Bet vėlgi, noriu pasakyti, mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu, taip turiu. Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas? Blazonas tai yra prašymas.
1: Taip.
0: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti ne pasakų sekimas, pirlim, bet labai struktūrizuota akademiška kalba, surašyta kokios spalvos, kokie simboliai, kad kitas heraldikos dailininkas pasiėmęs tą aprašymą galėtų imti ir sukurti naują herbą. Tai kuriant herbą reikia turėti ne tik, kad profesionalų dailininką, kuris tai sukurs, bet ir specialistą, kuris padrašys blazoną. Tai dailininkai reikia nemaišyti. Dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo atvaizdo, skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono tai nedaro.
1: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
0: Bet koks dailininkas ne. Todėl, kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus. Jam reikia žinoti, kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas
1: kokios galimos. O kur čia toks moko dailininkus specializuotis?
0: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokia tai sritį ima ir kuruoja.
1: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
0: Pabandykit, bus įdomu.
1: Sakys.
0: Tai, gal jis yra sukūręs, nežinau.
1: Sakys.
0: Nemano. Jeigu įkalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai...
1: Nu, tai, bet
0: jeigu jis geraldiškai, sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
1: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
0: Bejau, kad heraldikos akademijai nepatvirtins.
1: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina, turbūt, ar ne?
0: Kiek? Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbas gali kurti puikiai, aš, aišku, rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, Tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jiem patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių, puikių dailininkų.
1: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
0: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo, išsigandę, viską slepia, kilmę slepia, herbą slepia, aišku, ne visi. Kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo. O kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku. Nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
1: Bet vis tiek išleidai kelis šimtus eurų, kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors, suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabinti vėliavą gali. Dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo turbūt, ar ne šiaip herbogį?
0: Kaip... Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiems reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioj, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioj reikia turėti herbą, ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose, o kitos yra lauko. Tai jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir antspaudo, reikia ekslibriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug, daug jau išvesti papildomų ženklų. Tarp pastai būna 6-7 pozicijų komplektas.
1: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjote ir paaiškinote. Tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje valdovų rūmuose vyks 5-asis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir veksilologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose. Registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
2: Persona grata. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vyriausybė ir mūsų valstybė privalėtų kontroliuoti pinigų paskirstimą tose vietose, kur žmogaus yra mažai. Mhm. Ar ne, ten, sakykime, ekonomikos plėtra, ten finansų sistema. Taip. Bet kur sritis, kuriuose dominuoja žmogiškasis faktorius, reikėtų maksimaliai panaikinti biurokratiją ir duoti pinigus tiesiog.
4: Decentralizuoti.
3: Taip, taip.
4: Paradoksas, ne, Europos Sąjungos pinigai mums galėjo padėti visą šitą išlaikyti ir plėtuoti, taip, ne? Taip. Visa bėda, kad mūsų didelė dalis lėšų nuėjo į trinkeles ir betoną, ne? Kai galėjo nueiti į minkštasis, pavadinkim taip, skatinimo priemonės, ne? Kaip sukurti, kad kažkas tai vyktų, kad ten gyvas darinys būtų?
3: Dalies politikų galvoje tokio projekto kaip Lietuvių valstybė net nėra. Pas juos yra valstybė, ar ne? O gyventojai gali būti belekas. Pasižiūrėk, kaip netgi kai kurie lengva burna aiškina, kad įsiveškim tiek, įsiveškim tiek, įsiveškim to.
4: Kodėl pas mus va, švietimas tapo nuolatinių skandalų virtinė? Ne? Nes visas sprendimų formulavimai, jie vyksta kažkur aukštai, toli, nutolę. Mm-hmm. Kai aš nainu vat, į savo dukrų klasę eilinę ir kalbosiu su eiliniu mokytoju, viskas labai paprasta, taip, labai aišku.
3: Vilniaus nereikėtų vadinti burbulu, Vilniaus iliuzija. Nes iš tikrųjų, aš turiu progų daug pabendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, ar ne? Vilniuje žinoma, kad apsukos yra didesnės, algos didesnės,
4: natūralu.
3: Bet lygiai taip pat ir išlaidų yra labai daug.
4: Su sąlyga, kad iš tiesų didelė dalis lietuvių vyrų yra mulkiai ir netinkami, nu arba nepasiruošę, ne tenai nenusiteikę, nemotyvuoti, dar kažko. Šitoj vietoj aš galvoju, kad valstybė turi imti ir atsistoti į poziciją, kuri gali būti pilna teisių visapusiškų vyrų pakaitų.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.
3: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujo testamento puslapiais, Mato Evangelijos 9 skyriumi. Priminsiu, kad skyriaus tema – Jėzus padaro dar 6 stebuklus, Jėzus pašaukia Matą, ginčas su fariziejais ir viešpats tęsia savo tarnavimą Galilėjuje. Prieš pradedami apžvalgą dar 3 Jėzaus stebuklų mes paprašykime Dievo pagalbos jo vedimo mūsų mintims, mūsų širdims ir mes tęsime kelionę šiuo Mato Evangelijos 9 skyriumi. Dangiškasis Tėve, mes dėkingi, kad šį vakarą vėl turime nuostabią galimybę būti Tavo akivaizdoje, ateiti prie Tavo šventojo rašto išminties ir prašom, kad šį vakarą prabiltum į kiekvieno iš mūsų širdis ir padėtum tiems, kas pavedė Tau savo gyvenimus, dar labiau sustiprėti tikėjime ir tiems žmonėms, kurie viešpatie dar nepažįsta Jėzaus kaip savo asmeninio gelbėtojo, atkreipti savo dėmesį į tai, kas yra sakoma šventajame rašte, apsvarstyti giliai savo širdyje, savo vidinėme žmoguje ir nuspręsti, kiek svarbu man yra tie žodžiai. Mano malda, kad tų žmonių širdis būtų atviros tavo žodžiai, tai tavo dvasia ir atlieka tą darbą. Ir padėk mums tavo tikintiesiems būti tais pasiuntiniais Dieve, einančiais ir padarančiais tavo Jėzau mokiniais visų tautų žmonės. Dėkojame tau už šį vakarą Jėzaus vardu. Amen. Jėzus išgydo moterį ir prikelia iš mirusiųjų vaiką. Priartėjome prie 8 ir 9 stebuklų, kurie tam tikrą prasme tarpusavyje susiję. Tai yra išgydymų stebuklai ir jie sukelia labai jaudinančias scenas. Jam tai bekalbant, prisertino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė: ką tik mirė mano dukrelė, bet ateik, uždėk ant jos ranką ir ji atgis. Mato Evangelijos 9:18 eilutė. Lukas savo Evangelijoje mums sako, jog iš pradžių šis vyresnysis atėjo Jėzaus prašyti, kad viešpats išgydytų jo dukrą. Ir štai atėjo vyras, vardu Jairas, sinagogos vyresnysis. Jis puolė Jėzui po kojų, maldaudamas ateiti į jo namus. Mat, jo vienturtė, 12-metė dukrelė buvo marinama. Jėzus ėjo minios apgultas. Luko Evangelijos 8:41-42 eilutės. Mergaitė mirtinai sirgo ir kol jos tėvas laukė, kada galės pasikalbėti su Jėzumi, Atėjęs tarnas pranešė, kad ji mirė. Jėzus atsikėlė ir nuėjo paskui jį kartu su mokiniais. Mato Evangelijos 9 skyriaus 19 eilutė. Kai Jėzus su savo mokiniais pakilo eiti į Jairo namus, jį, tai yra Jėzų, apsupo didžiulė minia. Ir štai moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, prisertino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mato Evangelijos 9 skyriaus 20 eilutė. Negalima nepastebėti šios istorijos nepaprastumo. Mergaitei buvo 12 metų ir moteris 12 metų sirgo kraujoplūdžiu. 12 šviesos metų vaiko gyvenime ėjo į pabaigą ir 12 tamsos metų turėjo pasibaigti, žadėdami šviesą pagyvenusiai moteriai. Šioje situacijoje išryškėja šviesos ir tamsos kontrastas. Atkreipkite dėmesį, ką padarė moteris. Ne Jėzus ją palietė, kaip jis tai darydavo daugelio kitų savo stebuklų metu, tačiau ji pati. Svarbu ne tai, kas ką palietė. Moterį išgydė jos tikėjimas. Mat ji pati sau kalbėjo, jei tik palytėčiau jo drabužį, išgyčiau. Jėzus atsigręžęs ir ją pamatęs tarė, pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. Mato Evangelijos 9 skyriaus 21-22 eilutės. Gydytojas Lukas daug detaliau nupasakoja šį stebuklą. Jis rašo, kad vos palietusi Jėzų moteris iš karto pasveiko. Palikęs moterį, Jėzus toliau nukeliavo į Jairo namus. Atėjęs į vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minę, Jėzus paliepė. Išeikite, nes mergaitė nemirusi, o miega. Jie tik juokėsi iš jo. Mato Evangelijos 9 skyriaus 23-24 eilutės. Kai Jėzus atėjo į namus, žmonės jau gedėjo mirusio vaiko. Jis pasakė, jog mergaitė nemirė, o tik miega, bet jie nusijuokė iš jo. Niekas netikėjo, kad Jėzus galėtų prikelti mirusiąją, tačiau jis vis vien ėjo link vaiko. Kai minia buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos ir ta atsikėlė. Mato Evangelijos 9 skyriaus 25 eilutė. Tai pirmasis mirusiojo prikėlimas aprašytas Evangelijose. Iš viso aprašomi 3 kartai, kai Jėzus prikėlė mirusiuosius. Lukas vėlgi įvykius dėsto smulkiau nei Morkus. Jis prideda, kad Jėzus mergaitei meiliai tarė, mergaitė kelkis. Jėzus visuomet vienodai prikeldavo mirusiuosius. Jis kreipdavosi tiesiai į žmogų. Taigi, kai Jėzus išgydė nuo kraujoplūdžio moterį ir prikėlė iš mirusiųjų Jairo dukrą, apie jį plačiai pasklido garsas. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą. Mato Evangelijos 9 skyriaus 26 eilutė. Jėzus dviems neregiams atveria akis. 10 stebuklas susijęs su dviem neregiais sekusiais viešpatį Jėzų. Jėzui išeinant, du neregiai sekė įkandin ir šaukė: pasigailėk mūsų, Dovido sūnau. Mato Evangelijos 9 skyriaus 27 eilutė. Atkreipkite dėmesį, neregiai Jėzų kreipėsi: Dovido sūnau. Šioje Evangelijoje, kuri pristato jį kaip karalių, tai labai svarbus faktas. Kai jis pasiekė namus, neregiai užėjo pas jį. Jėzus paklausė: ar tikite, kad aš galiu jūs pagydyti? Šie atsakė: taip, viešpatie. Tada jis palietė jų akis ir tarė: tebūnie jums kaip tikite. Ir atsivėrė jiems akys. Jėzus prigrasė: žiūrėkite, kad niekas nesužinotų. Mato Evangelijos 9 skyriaus 28-30 eilutės. Tai dar vienas atvejis, kai viešpats išgydytiems žmonėms liepia niekam to nepasakoti. Ta pati jis prisakė raupsuotajam. Viešpats šios malonės prašė dėl kelių priežasčių. Viena iš jų aiškiai matoma šioje ištraukoje. Pagarsėjus jos stebuklams, iš visų pusių aplink jį pradėjo spaustis minios žmonių, kurios tik trukdė jam veikti. Tačiau tie išėję išgarsino jį po visą tą kraštą. Mato Evangelijos 9 skyriaus 31 eilutė. Tie du vyrai, atgavę regėjimą, negalėjo sulaikyti džiaugsmo ir išgarsino jį po visą tą kraštą. Jėzus išgydo demonų apsėstą nebylį. Priartėjame prie 11 stebuklo, kuriuo metu išgydomas dar vienas demonų apsėstasis. Tai jau trečias kartas, kai mato 8 ir 9 skyriuose aprašomi demonų apsėsti žmonės. Jiems pasitraukus, štai atvedė demono apsėstą nebylį. Išvarius demoną, nebylys prakalbo. Minios stebėjosi ir sakė: dar niekada Izraelyje nėra buvę tokių dalykų. Mato Evangelijos 9 skyriaus 32-33 eilutės. Pastebėkite, kaip sureagavo fariziejai. O fariziejai kalbėjo: jis išvaro demonus su jų valdovo gale. Mato Evangelijos 9 skyriaus 34 eilutė. Jie neneigė, kad Jėzus įgalino nebylį kalbėti, aklai matyti ir luošį vaikščioti. Vietoj to jį apkaltino visą tai darant šėtono gale. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negalės. Mato Evangelijos 9 skyriaus 35 eilutė. Karalystės evangelija – tai ne Dievo malonės evangelija. Nesakau, kad yra dvi skirtingos evangelijos. Ji yra viena, tačiau turi daugybę įvairių aspektų. Karalystės evangelija skelbė, jog dangaus karalystė yra čia pat. Jos tikslas buvo paruošti žmonės susitikimui su karaliumi. Žmonės visų pirma privalėjo turėti teisingą širdies nuostatą, kad galėtų sekti ant kryžiaus žengiantį karalių. Ir gydydamas visokias ligas bei negalės. Matas jau kelintą kartą pateikė šią informaciją, iš kurios galima spręsti, jog tomis dienomis išgyjo tūkstančiai žmonių. Priešas niekuomet nebejojo Jėzaus daromais stebuklais, jie buvo per daug akivaizdus. Leiskite dar kartą pasakyti, mūsų dienomis daugybė žmonių labai entuziastingai sutinka tuos, kurie teigia turi išgydymo dovaną. Nemanau, jog šiandien kas nors ją turėtų. Kaip jau anksčiau minėjau, daugelį metų aš siūliau $100 tam, kas ateitų pas mane ir pateiktų konkrečius įrodymus, kad jį išgydė taip vadinamas tikėjimo gydytojas. Būtų galima pagrįstai tikėtis, kad iš daugelio per tokius tarnavimus skelbiamų išgydymų turėtų būti bent vienas tikras atvejis. Būsiu su jumis atviras. Aš nuoširdžiai tikėjausi, kad pas mane ateis bent vienas žmogus, gavęs tikrą fizinį išgydymą. Deja, neatėjo nei vienas. Aš susisiekiau su tam tikros denominacijos lyderiu, kuris siūlė $1000 tam žmogui, kuris įrodys, kad jį išgydė tikėjimo gydytojas, ir paklausiau, kaip jam sekėsi. Jis man papasakojo, kad keli žmonės, bandydami išsireikalauti tuos pinigus, iškėlė prieš jį teisminės bylas, tačiau nei vienas nepajėgė teismui pateikti įrodymų, kad juos išgydė tikėjimo gydytojas. Jėzaus dienomis priešingai buvo tūkstančiai išgydytų žmonių, todėl galėtume tikėtis, kad ir šiandien turėtų atsirasti bent vienas išgydytas. Kaip jūs manot? Leiskite jūsų paklausti, ar pažįstate žmogų, kurį išgydė koks nors vyras ar moteris? Tiesa tokia, gydytojas yra Viešpats Jėzus, ir aš tikiu, tiesiog paprasčiausiai žinau, kad jis ir šiandien gali lygiai taip pat gydyti kaip ir vakar. Aš juo visiškai nebejoju. Nesupraskite manęs klaidingai. Mes turėtume naudotis geriausia medicinine pagalba, kokia tik mums prieinama, tačiau taip pat turime pripažinti, jo gydytojų galimybės labai ribotos. Tuo tarpu mūsų Viešpats Jėzus yra beribis, ir galime būti visiškai tikri, kad jis su mumis pasielgs pagal savo tobulą valią. Už viską, kas su mumis vyksta, turime dėkoti jam. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avys be piemens. Mato Evangelijos 9 skyriaus 36 eilutė. Šis skyrių užbaigiantis gailestingumo protrūkis yra pritrenkiantis, ar netiesa? Visi Dievo pasirinkti, idealūs karaliai ir valdytojai yra buvę piemenys. Tiek Mozė, tiek Dovydas prieš pradėdami vadovauti Dievo tautai ganė avis. Melsdami Dievą siūsti savo pjūčiai darbininkų, melskite, kad jis jiems suteiktų ganytojo širdį. Melskite, kad Viešpats ir jums duotų gailestingumo širdį pražuvusiesiems. Tuomet jis tarė mokiniams: pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Mato Evangelijos 9 skyriaus 37-38 eilutės. Tai pasakė savo mokiniams, jis kartu juos ir pasiuntė. Mano drauge, kai tu ko nors prašai maldoje, svarbu pačiam būti pasiruošus išpildyti savo prašymą. Kai mūsų Viešpats prašė savo mokinius melstis darbininkų, jis į pjūtį pasiuntė ne ką kitą, o juos pačius. Tai labai įdomus faktas. Prieš daugelį metų vienas senas Džordžijos metodistų bažnyčios vyskupas pasakė, kai žmogus meldžiasi kukurūzų derliaus, viešpats tikisi, kad amen jis pasakys darbuodamasis savo kauptuku. Aš manau, jog nederėtų melstis to, ko pats nesi pasirengęs išpildyti. Taigi tokia žinia šiandien. Iki kito susitikimo. Sudie.
3: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kaip išmokti stipriau jausis neapibrieštais laikais. Kokios reakcijos kyla atsiradus karo, išmetimą iš darbo, šeimos irimą ir kitoms grėsmėms. Kaip mes nepažįstame savo baimės ir kokius pavidalus jį gali įgauti. Kaip reaguoja į neapibrieštumo grėsmę skirtingi charakterių tipai. Ir kaip raminti savo emocijas, kai jos būna tokios stiprios, kaip nejausti kaltės. O su jumis šiandien kalbasi psichologė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
3: Sveiki.
2: Na tai, ko gero, ta tema, apie kurią kalbam, šitaip jaučiasi visi Ukrainos pabėgėliai, kurių čia pas mus pilna Lietuvoje. Tebe gyvena labai neapibrieštai, nežino, kas bus su jais, su jų artimaisiais, kaip bus toliau. Visai ką tik pagyvenomės per COVID-ą, labai buvo neapibriešta viskas. Aišku, kai prasidėjo Ukrainos karas ir kai pradėjo keistenybės krėsti Trumpas irgi, mes visi tai pasijutom. Dabar tarsi truputėlį toks atlėgimas kažkoks tai ir galima pažiūrėti, kas čia buvo. Bet ir žmonės, kurie dirba projektinį darbą, kuriem vat, arba juo žada atleisti iš darbo, arba baigs projektas, neaišku, kas bus, arba šeima susiubavo, išliks, neišliks, sveikata, neaišku, karas neras. Tai visi jie patiria tuos jausmus, kad nu, vat, nežinai, kaip bus toliau ir nuo to nežinojimo netgi gali būti vat, taip, kad tu nežinai, ar tu turėsi pinigų, ar tu turėsi pastogę virš galvos, ar maisto užteks, čia jau turiu omeny tokius dalykus kaip karas, pavyzdžiui, ar tavo mašina užsives, vienu žodžiu, tokiais atvejais, na, jau tikrai yra didžiulis neapibrieštumas, sunku net įsivaizduoti, bet va, ką tik paragavom, kai buvo COVID-as, tikrai buvo didžiulė nerimas, ar tu galėsi nueiti, pavyzdžiui, tualetinio popieriaus nusipirkti parduotuvę ir visi juos tempė. Tai ir senovėje šitas neapibrieštumo tokias situacijas, tai žmonės ieškodavo savo genties, burdavosi, gimdydavo daugiau vaikų, tokiu būdu. O dabar, ko gero, žmonės labiausiai masto, kaip elgti su pinigais, kaip su gyvenamąja vieta, gal čia staigiai pirkti kažkur užsienį būstą. Ir labai įdomu tas momentas, kad daug kas neperka, pavyzdžiui, tų 72 valandų krepšių. Nes tarsi nėra neapibrieštumo grėsmės. Tai dabar labai išsiskaidė visuomenė į tai, kad vieni gyvena kaip nieko nebūtų, niekas čia nebaisaus, o kiti sako, lygiai taip pat buvo nebaisu ir prieš antrąjį pasaulinį karą visi jautėsi labai stiprus ir čia, kad turim pinigų ir viską kontroliuojam. Ir pasirodė, kad nekontroliuoja, vienu žodžiu, kiti labai bijo. Kiti bijo, kiti perka tuos būstus užsienį. Tai iki kokio ir aš kaip pati dėšiau apie šitą dalyką, apie katastrofinio mąstymo schemą. Ir klausiau savo grupės dalyvių, tai kaip, ar bijot karo, ar ką, ir sakau, ne, mes tos schemos neturim, nebijom. Tai va, žmonės, tai ir kalbam apie labai didžiulės šią baimės ir kaip na, kokia yra svarbiausias dalykas, jeigu jau jos priartėja, kaip čia ką tik vat, buvo su Trumpu, tai kaip tada gyventojai kasdienybėj, kai tu žinai, vat, kad vėl nežino, kas čia bus po mėnesio, tarkime.
3: O čia užsiminėjai, kad yra ta schema, ar ne, katastrofizavimo schemų terapijoje, bet ar tik tai tą schemą turinti žmonės turi, kaip sakant, teisę arba polinkį bijoti tokių situacijų? Ar tos schemos būtinai reikia, kad tau tą baimę iškiltų, ar vis dėlto tai visiems mums gali atsitikti tą baimę, ateiti ir nebūtinai tai yra dėl schemos?
2: Ta ir norėjau pasakyti, kad tai yra tokios milžiniškos baimės, kad jos atsitinka visiems. Nežinau, žmogus nebent toksai, kuri pratėsi, va, kaip sako, jau Ukraina.

0: kaip blogai būtų ir kaip greičiausiai pultų visi ar panikuot, ar sustinktų, iš vis nebedarytų nieko, kai reikia daryti. Turiu omeny, kad kalba eina apie tokio baisumo jausmus, nu, su kuriais labai sunku išbūti bet kam iš mūsų.
1: Mhm. Ir aš sugyvenęs ir tais sovietiniais laikais, kur tada atrodo kaip tik buvo iš pradžių bent jau, nu gerai, aš jau taip jau į tą sovietinių laikų jau gal atsiradau gyvenime, tai dar kaip vaikas per daug nieko nepajaučiau, nes ai, ką ten vaikų rūpinasi tėvai, vaikui viskas faina, viskas gera, bet tada toks buvo tam tikras pastovumas, dirbi savo darbą, ten tau kažkokia partija priskyrė, būtą gal priskyrė, po 15 metų gal gavai, gal negavai, ir nu kaip ir viskas, nu gal kaip ir stabilu, bet žmonės tai nebuvo laimingi. Na, aišku, ten buvo ta baimė, kad ten koks nors KGB ateis ir ten kažką
0: padarys. Ten buvo labai
1: padarys.
0: Apibriežta.
1: A, bet labai apibriežta.
0: Bet
1: vis
0: labai jau kaip narve visi buvo, jau nieko nepadarysi, niekas nevyksta.
1: Taip, o paskui atsirado jau neapibriežtumas, tai laisvė, tada sugriuvo visos ekonomikos ir visi darbai sugriuvo. Nu, tada buvo labai baisu, kiek ir prisimenu savo giminės, tai nu, tikrai žmogus tiesiog dirbo, paskui sako, viskas, neturiu darbo ir ne aš vienas, o dešimtis, šimtai tūkstančių neturi
0: pinigus
1: darbą.
0: Prarado santaupas.
1: Pinigus prarado ir aš dirbu kažką, dabar tos specialybės jau net nebereikia, nes tų gamyklų nebėra, arba ten tokio poreikio nebėra, ir čia ekonomika nuo nulio kūrėsi. Ir kažkaip ir praėjo pro tą laiką.
0: Na tai va, tai mes dar galim pridėti vieną, kad buvo persitvarkymas laisvė ir kad tada visi
1: nes
0: tą pajūtų.
1: Nes aš čia jau ko sakau, kad buvo apibriežtumas, bet toksai labai neskanus, nes nebuvo laisvės, o paskui atsirado neapibriežtumas, bet daug laisvės. Ir ta laisvė išliko. Tai gal tai yra kaina, tas neapibriežtumas, laisvės?
0: Taip, čia labai gera idėja, kad tada, kai kažkas labai neapibriežto pradeda vykti, jeigu neimkim tokių dalykų kaip karas, bet tokių kaip, na, kad tu nežinai, ar rytoj dirbsi savo darbą ar ne, ar nežinai, ar tavo galbūt išliks va, tavo artimiausi ryšiai, tai tuo pačiu dovanoja ir tam tikrą galimybę. Kad kažkokia prasme tame yra, kažkoks augimas gali vykti. Aišku, gal ne taip pasakytų žmonės, kurie neapibriežtumas ras ten vėžę ar neras, bet yra tame kažkokia augimo galimybė ir tikrai visiškas apibrieštumas kaip tik kažkokią depresiją sukelia, bet pabandom pažiūrėti tą kryptimį, kad vis tik neapibrieštumas, tarkim, vat, prisiminkim tos nesenus Trumpo pasireiškimo laikus, kai jis tik pradėjo, ir vis tik, ko gero dažniausia, bent jau lietuvių tarpe, tai yra tas, kad žmonės pradeda mąstyti tam tai hiperkontrolę. Ar aš galiu toliau investuoti pinigus, ar juos turiu padėti į seifuką, ar aš greitai pervedu į Šveicarijos banką, gal man Ispanijoje pirkti namą, gal čia kažkas bus, aš vienas, vat, ir bent jau mano klientai tai labai įvažiuodavo, kaip galima sakyti, tai jau nebegali mąstyti kitko, pavyzdžiui, va, užsirašė žmogus eiti, nežinau, mokyti šokti. Nu, kokie šokiai? Jis jau nebeina tada tą savaitę iš to šokius, nes ką čia tie šokiai reiškia, čia reikia galvoti, ką su gyvenimu daryti dabar. Negali planuoti atostogų vasarai, nes ką čia tos atostogos, čia reikia gelbėti viską. Toksai panikavimas ir net karo metai žmonės gi yra atostogauja ir va, tie patys spektakliai rodomi ir viską, jie turi kažkokią rutiną, kažkas vyksta, o tuo metu, kai išsigasti, jau nebegali turėti ir atsipalaidavimo momentų nuo tos baimės, tarsi bijai 24 valandas per parą, kaip kokį darbą, kaip kokį kūdikį, vat, būtų gimęs ką tik ir tu visą laikį jį turi prižiūrėti.
1: Taip, bet tada į ką atsirent, pavyzdžiui, kūdikis, tai gerai, jisai turi tėvus, nu, daugumoje atveju. Turi mamą, mamos kūną, prie kurio gali prisiglausti, ten tėti, gal rankų paims. O į ką atsiremti tam žmogui, kuris, nu tikrai, vat, nu, jam dabar visiškai neaišku, kuris gali prarasti tuos pinigus, arba turtą, arba jam ten, šiaip atrodo, kad ten kažkas ten užpuls. Tai natūralu, kad nėra į ką atsiremti.
0: Pagrindinis tai dalykas, kurį jau žmonės išbandė, kas liečia Ukrainos karą, bet tas pats yra žmonėm, pavyzdžiui, kurie bijo ligos. O liga galbūt gali būti, galbūt negali, nesuprasi. Tai visi siūlo išjungti naujienų klausimą. Naujienų klausimą, interneto naršymą, tarimasi su ChatGPT. Mano viena klientė tiek tarėsi su ChatGPT dėl sveikatos nerimo, kad ChatGPT jai pasakė, kad jinai nusiramintų ir kurį laiką nieko neklausinėtų. Aš net nustebau, kad jis gali būti tiek protingas tas dirbtinis intelektas. Tai ta prasme, kad nebeimesti į tą smegeninę užkaitusią hiperkontrolės mechanizmę ieškančią. Vietoj to, kad pasėdėti ir pabijoti ir pasakyti, o Dieve, man plaka širdis, man mane muša prakaitas, aš negaliu.

0: Jūs tik nori su koja kratyti, vaikštinėti kažką kramtyti, bet okei, okay, mane apėmė nervas. Nežinau, gal raminančių vaistų išgerti, gal į dušą nueit, gal masažą.
1: Turėsi įsivardinti, o tada paskui ieškoti vaistų, dušo, kažkokių priemonių. Bet turėsi įsivardinti, kad
0: bet nevažiuoti spręs jaučiau. Problemų. Nevažiuoti spręs problemų. Pasakyti, nu, su tokia galva aš nelabai gerai išspręsiu. O tuo metu atrodo, kad reikia spręsti taip pat. Per kitas 5 minutes, jeigu neišspręsi, kažkas įvyks.
1: Nu, taip, nes kokia nauda iš kažkokio kalbėjimo, kad aš jaučiu nerimą. Tai jinai, va, išsprendė problemą, nėra problemos ir nėra nerimo. Taip, tokia,
0: bėda
1: tokia
0: ta, kad neišsisprendžia. Viena dalis neišsisprendžia dėl būsenos. Čia kaip bando kūrybininkai, va, sieną pramušti kažkas, tai jiem nenusipiešia, nepasirašo ir jie ten rašo.
1: Nes būsenos taip nesukontroliuosi, nu, nes jis būsenai būk, va, būk kūrybiškas ir ten tada jau esi kūrybiškas. Būsena toksai arba atsitinka arba ne, toksai tai kaip paukštė atskrenda kažkokia ir gal nutups ant šakelės, gal ne.
0: Tai būtent dėl to, kad išspręsti tas problemas, ar ten pirkti būstą Ispanijoje, ten dar ką, yra irgi gana sudėtingi sprendimai, kurie reikalauja tikėtina tai ir kūrybiškumą, ir labai geros būsenos, pusiausvyros, tokios, kai tu staiga oba ir pamatai.
1: Racionalesnė šiek tiek, ar ne, nes mes tarsi priešinam, kad čia racionalumas tarsi būna gerai, jausmai tarsi būna blogai, paskui sako psichologai, ne, tai jausmai labai svarbu, bet tokiems, kur tikrai reikia daugiau proto, paskaičiavimo, ten tada reikia ramios būsenos, kur sakytum, aš dabar tikrai esu racionalus ir ten matau pliusus minusus savęs.
0: Ir dar taip pat lankstus, ir dar kūrybiškas.
1: Ai, tai reikia ir kūrybiškumo, ar ne?
0: Tu negali būti ir įsitempęs, ir žaismingas vienu metu.
1: Nes ypač jeigu dar darai svarbų sprendimą, tai jisai nėra ne vien analitiškas, jis yra toks turėti ir kad vat, aš noriu tą sprendimą, turi eiti su jausmu tikriausiai sprendimas,
0: ar ne? Ir turi eiti su tuo, iš, kaip sako, ištrukimu iš dėžės. Kartais ten yra sprendimas, va, tu bandai čia sieną praskelti plaktuku, o čia yra visai pro langelį galima išlipti galbūt. Tai ta prasme reikėtų kažkaip tą nerimą paturėti, nemaitinti jo, nes o, kaip žmonės, kurie serga OCD. Tai jie, jeigu jie tik tai galvoje turi mintį, kad man reikia ištraukti plauką, man reikia, bet to plauko netraukia, pamažu ta mintis nurimsta. Galbūt teks pusę valandų žiūrėti filmą ir galvoti apie tą plauką, bet galų gale pagaus tas filmas. Ir o jeigu tu ištrauks tą plauką, tuo metu palengvės, bet paskui vėl reiks ištraukti ir vėl reiks ir vis stipriau reikės, nes tu vis maitini.
1: Ai, čia toks pastiprinimas gaunasi to obsesinio kompulsinio sutrikimo yra pastiprinimas.
0: Tai va, tai tokia obsesija. Žmonės apima, aišku, čia obsesiškas asmenybės labiausiai, bet manau, kad tų obsesikų čia vakarų kultūroje ir yra didžioji dauguma. Hiperbudrumas, tas visas per didelis mąstymas, beje, kaltė labai dar dažnai limpa, kad aš neišgelbėsiu savo vaikų. Čia rytoj kris bombos, o jie bus, vat, aš jų nesugalvojau, kaip išvežti, ir tada aš būsiu kaltas. Tai, vat, kalties jausmas dar labai didelis. Ne tiek dažnai žmonės patys nori išsigelbėti, kiek jie jaučiasi, kad jie tuo liks blogiausiais pasaulio tėvais, tarkim, nu, gal, nežinau, dar kažko tai, bet kažkam nepadės, ir nedirba su nerimu. Nors aišku, jeigu čia pasakyti keletą apie asmenybės tipus, tai, pavyzdžiui, narcisistai, tai toli gražu, ne taip. Jie pustaiga pasidaro teisiausiai, geriausiai viską žinantis ir linkia pakaltinti kitus. Kad kiti kažkokie durni ne taip reaguoja. Patys jie neturi nieko pažeidžiamo vidui. Jie nebijo,
1: jie viskas tvarkoja. Ir todėl jie atrodo labai patikimi, nes nu, žmogus pasitikė. Čia aplinkui kažkas iš tokios bangos didžiausios, o jisai sako, o aš žinau, ką daryti, ten aš pats sportingiausias ir pasikliauk manim.
0: Taip juos nori atsiremti, nors jie nei ten, ką nors žino, nei ką. Depresyvus kaltina save, vat labai, jie labiau netgi negu apsesikai. Jo depresiškos asmenybės, kad va, aš kitų neišgelbėsiu. Demonstratyvus gali irgi jausmus įpulti, suisterikuoti ar, nežinau, dar kažkokias emocijas. Nu, tokia našta tampa, vat realiai šitie du asmenybės tipai. Obsesikas tai dar kontroliuoja, galvoja. O jau depresyvus, nu, depresyvus bando kitam padėti, bet sunkiau sekas galvoti. Nors apsesiko galvojimas irgi toks truputį gali būti kreivas ir panikieriškas, kaip sakoma. Vengiantis tipas izoliuojasi gana pavojingai nuo kitų, gali iš vis niekur nebeiti ir su nieko nebesitarti ir nieko nebežinoti. Ir svarbiausia nebendrauti, kur bėda, kur reikia pagalbos, jis gali, va, per COVID-ą tie žmonės dažnai visiškai vieni likdavo, su nieko nešnekėdavo ten savaitėmis, nuo ko jau depresiška nuotaika atsirasdavo. Paranojikai visur mato konspiraciją, nebepasitiki ne vienu žmogum tą progą, kur reikėtų kaip tik link žmonių eiti, jie nuo jų traukiasi.
1: Tai tas neapibrėžtumas, nu, kadangi jis nėra kažkoks toksai trumpas ir toks labai jau ribotas, jisai yra iš tiesų suvokimas kaip didelė grėsmė. Ir ta didelė grėsmė tiems visiems tipams įjungia jų negeriausias savybės, tikriausiai paryškina labai stipriai.
0: Dar vieną tipą dadėkim, kurio tikrai verta bijoti, psichopatams įjungia savybę maksimaliai išnaudoti situaciją.
1: Savo naudai, apiplėšti, o kitų nenaudai.
0: Pažeminti, pasmurtauti, na, pademonstruoti savo galią maksimaliai. Tai vat, kas dar gali grėsti neapibrėžtumo situacijoje, tai ne tik tai, kad...
1: O, tai toks vienintelis tipas, kuriam kaip ir visai naudinga. Jeigu taip galim pajokauti piktai, ne?
0: Nes visi išmušti iš pusiausvėros, o jisai mažiausiai bijo iš visų. Jis mažiausiai išmuštas. Jisai tą gali išnaudoti. Bet matau, pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę. Apie tave.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį. Šiandien kalbame apie neapibrieštus laikus, kaip į juos reaguoti ir kaip ir kartu sutarėm, kad baimė gali būti begalinė ir tai normalu. Ir kokios dar reakcijos gaunas apart kontrolės ir tų visų tipų. Na, ką tik va visi patyrėm tą reakciją kaip neapykanta, na, šiuo atveju rusams. Ir toliau tęs, dabar jau ir Trumpas jau toks jau daros nebepageidautinas, visi pyksta ant jo. Nors ko gero sveikesnė reakcija matyti, ir dabar aš ją matau daugelio žmonių atveju, toks savotiškas gėdėjimas, kad, nu, kodėl buvo saugu pasaulyje, ir ypač vat Amerika buvo toks šviesos ir demokratijos židinys, ir dabar staiga ta Amerika jau tokia susiubavo, kaip didžiulis milžinas, visus saugantis siubuoja ir labai liūdna dėl to. Labai liūdna, jau, nu, ką kalbėti apie Rusiją, Ukrainą, kad irgi kažkada jie atrodė visai beveik pusiau kaip ne priešai, o tai, kur žmonės, tai tokia, nu, beprasmiškai vyksta blogis. Faktiškai sveikiausia reakcija tas gedėjimas ir liūdesys.
3: Mhm. Nu, rytų filosofijos atstovai sakytų, esate per daug prisirišę prie saugumo, prie to, kad viskas čia taip saugu, čia nesikeičia, nors net kasdieniam gyvenime, nu, tiesiog viskas kažkiek keičiasi, tiesiog mes nenorim matyti, kad keičiasi. Ir nenorim pastebėti, kad mes ir prarandam, ir tų pinigų prarandam, ir ryšių prarandam, santykių, mes visko prarandam. Gavimas ir praradimas vyksta nulatos. Mažom porcijom, didesnėjom. Tai net ir tas žmogus, kuris va ten bijo, kad dabar čia kažkaip pinigus praras arba čia investuosiu, gal nepasiseks, tai ir apibrieštumo sąlygom gali ir investuoti, ir nepasisekti. Viskas tas pats yra. Nėra taip jau viskas kažkaip super struktūruota ir saugu, tiesiog mes to nematome ir nepripažįstame. Ir iš to kyla įtampa. Jeigu pripažintume, kad pasaulis plaukia, ten viskas visai būna, kartais gal galima ir netekti kažko. Ir tai yra absoliučiai normalu.
2: Sutinku, tik tai vieni žmonės gyvena iš principo nuolat kažko netekdami. Pavyzdžiui, verslininkas, kuris rizikuoja, jisai visada tenais taip truputėlį kaip šalia dinamito sandėlio, arba žmogus, kuris ten ieško partnerio, tai rado kažką ten nesąmonė įvyko, kitką vėl įvyko, jau prisirišo, pagyveno, šitas jau irgi yra užgrūdintas.
3: Nes, gal dar jaunystėje studentavimas yra, kai ten daug pokyčių daugiau, ten studentas, viskai virsmai į specialybę, į kitą draugį, vieni kiti, vienus palikau, kitą miestą nuvažiavau, nu, jūs susiradau.
2: Studentas yra toks nesaugus, jis pinigų neturi, jis nežino, ar išdirbs.
3: Labai nesaugus.
2: Tai va, kol esi toksai neužsistovėjęs kažkur saugiam lizdelį, tai tu esi ir va tokio dalyko atžvilgiu kaip karo matyt.
3: Atsparesnis kažkiek, ar ne?
2: Pripratęs.
3: Dar nesi užsiliulevęs tą iliuziją, kad turi būti saugu absoliučiai.
2: Na, aš manau, kad kokie kariai, tai tie tai iš viso ten nežinia, prie ko pripratė, labai, labai rimtai. Bet galvoju, vat, sveikosios strategijos, mes pakalbėjome, ne, pyktis, kontrolė, ai, dar nepaminėjom tokias dezorientacijos, kad žmogus taiga pasimeta, nebežino, ką daryti. Arba iš vis nenori matyti, kas vyksta, kad tik susifokusuoja ten į kokį nors savo darbą ir daugiau nieko nemato. Kad sveikiausios, tai tos yra, na, toksai solidarumas. Solidarumas, jungimas su kitais, savotiškas altruizmas, na, čia pas mus buvo, tas labai aiškiai ir tebėra, ukrainiečių atžvilgių, o pinigų aukojimas, pabėgėlių priėmimas, vienimasis, na, savotiškai, va, Trumpo tokio iššokimo momentų irgi čia tarsi visi, va, Europą pradėjo apsijunginėti gana rimtai, kur anksčiau tarsi prasmės paieška gali būti, kad žmonės ieško, kas, na, tikrai yra šiam pasauliu, at, kaip sakai, kas yra tarp nepastovumo pastovu.
3: Ypač egzistencinės psichoterapijos atstovai irgi sakytų, kad o, puiki proga, va dabar iškilo svarbus klausimai, kurie daug ką apie tai pasakys. Tai egzistenciniai, ar ne?
2: Egzistenciniai, tai panašiai kaip dvasiniai. Pavyzdžiui, jeigu grįžti, tai va, šitie labai padeda iš, na, nueiti tą dvasinį matmenį, kuris yra toks, nu, nepalanku, nepatogus kasdienybėj. Labai retas žmogus kasdienybėj galvoja apie dvasingumą, ne ta tokia banalia prasme, kad poteriukų sukalbėti, bet tokia, nu, tikra, tokia apnuoginimų savo širdies, nežinau, prasminga mano ši diena ar ne. O čia jau žmonės ir pagalvoja. Arba, ir tikrai mes labai daug pragalvojam, jeigu tai paimti atgal, pasižiūrėti į COVID-o laiką, į Ukrainos karo, nu, tikrai labai tas prasmės paieška labai padidėja savotiškai. Ir arba, pavyzdžiui, jeigu imti, grįžti vėl link altruizmo, tai tas, sako, vat, esi labai išsigandęs, tai kalbėki su kažkuo. Gali kalbėti su psichoterapeutu, gali kalbėti su draugu, prisivers kalbėti. Jeigu jau tau sunku kalbėti, eik kažką kartu tiesiog paveikti. Nežinau, po mišką pasivaikščioti. Jeigu sunku kalbėti, pabūk šalia tiesiog. Na, kai žmonės sako, o jei, čia tokia baimė, ką daryti? Ir, na, va, ypač mano klientai, kurie turi sveikatos nerimą ir jiem atrodo, kad jau viskas, jau susirgo, jau blogai. Ir aš sakau, bet su baime tai dar galima kažką daryti, galima ją, pavyzdžiui, garsiai įsivardinti, kad aš dabar bijau, mano baime jaučiasi to ir toj kūno vietoj, man dreba širdis, man lenda mintis, kaip aš mirsiu. Vien žodžiais pasakymas garsiai pasirodo numuša pusę tos emocijos, ką jau kalbėti apie rimtą pasportavimą. Toks atrodo, kad, o, siaubas, tai neįveikiama, reikia greit rasti gydytojų, reikia kažką ten pirkt būtą kitoje šalyje. Bet tai įveikiama, bent jau įveikiama pusė to įveikiama, tai labai daug.
3: Mhm, bet jeigu žmogus nėra pratęs to daryti anksčiau, tai gal ir tinkamas vis tiek laikas kažką tokio išmėginti.
2: Dabar turi.
3: Bet jeigu jisai netiki, nepratęs, tai jam net, nu, tiesiog dar tada baisiau dar kažką tokio naujo daryti.
2: Tai matai, jeigu jis turi galimybę, vat kaip tie mano klientai pas tris gydytojus užsirašyti ir nubėgti čia pat tyrimus
3: pasidaryti. Ai, tai kažką daro.
2: Tai tada jisai ir nesitvarkys su baime. Bet jeigu vat žmogus kaip yra ar karo veiksmai, ar karo gesmė, o ką tu čia daugiau padarysi? O tu tik tai kažkokiu tai būdu tą būtą ten nusipirksi pinigus, daugiau nieko negali, daugiau viskas, tavo jėgos baigės, tu nežinai, kas čia vyks su tom valstybėm ir tau belieka tada susitvarkyti su baime. Tiesiog nukreip mintis kitur, pakalbėti su žmogum, pasportuoti ir tada staiga paaiškė, kad ta psichologija tokia kaip ir būtinybė tampa, kuri iki šiol buvo tokia, ai, nieko man baisaus, netaikau, psichologas sprendžia išoriškai.
3: O iš tų vat emocijų, tai gerai, baimė tikrai veikia, bet man draugo, dar čia kažkaip veikia tas bejėgiškumas. Nežinau, čia ar kaip ar emocija, ar ne emocija, toksai kitų jautiesi, kad nu nieko negali padaryti, kažkaip toks, nu, vat anksčiau galėjai, mokėjai, darėjai, ten toj rutinoj buvai sėkmingas, o dabar, nu, negali ir tiesiog atrodo, kad negali.
2: Šita trečia reakcija į stresą. Vienas, kai iš baimės daro belie kiek, ko nereikia, kitas, kai stengias nieko nematyti, kažkur užmigti, o šį čia, kai tiesiog iš rankų krinta, nieko nebegali.
3: Čia tas sustingimas vadinamas.
2: Trys, aha, ir kaltini save dar, kad aš čia, nu, blogas kažkoks, tai šitas dažniausiai būna visiems žmonėm neapibrieštumo situacijose ir ypač kai miršta kažkas tipiškai būna. Ar susirga labai sunkiai ir va toj vietoj įsivardyti, ar padariau, na, sveikų protų, kiek galėjau, svarbiausius veiksmus, kuriuos darytų kitas žmogus, taip vadinkim, nes neišradinėt kažkokio, kad turėjau sukurti kažkokį stebuklingą išeitį. O jeigu tą padariau, tą 70% tą sveiką, tai tada viskas nuo manęs nebepriklauso. Aš, mano sąžinė rami, aš padariau, ką galėjau, nu, toliau bus, kaip bus, tarkim. Nu, ką aš galiu padaryti, kad geriau sveikčiau nuo ligos, tarkim. Jeigu susilaužiau koją, nu, ką galiu, nežinau, ramiau sėdėti, vitaminų išgerti, stengtis, nuramins, nieko daugiau nebepadarysiu. Turiu tiesiog būti ir laukti, kai suaugs, nesuaugs, čia greičiau, negreičiau.
3: Čia kalbė apie vis dėlto prisėmimą atsakomybės, bet tik tai tiek, kiek tu gali, gal šiek tiek daugiau, nes gal tu anksčiau ten tiek prisiminėjai toj rutinoj, ten taip jau ne per daug, o dabar jau gal gali ir dar kažko kitų pasirūpinti, arba kažkaip ta sveikata savo labiau pasirūpinti, nes anksčiau nesirūpinai, bet ne per daug, kad prisiminti atsakomybės.
2: Bet labai aiški, kad va čia mano jėgos, čia ne mano. Taip. Ir kur ne mano, palikti ramybę, nes mano klientam, man pačiai taip pat irgi tais atvejais atrodo, kad turiu išrasti, pagimdyti, atspėti kažkokį stebuklingą sprendimą, intuityvų, kažkokį išeitį neįmanomą, aš ją turiu sukurti ir išspręsti tą problemą. Tai, kad nieks aplinkui jos neišsprendė, man nerūpi, atrodo, vat, ir, o jeigu nėra su tos stebuklingos išeities, kaip ten būna žmonės prieš lipdami lėktuvas, taigi intuityviai pajunta, kad jis nukris ir nebeskrenda. Va iš tokių stebuklų skirelio, kad jeigu aš neišrasiu va tokios išeities, tai aš būsiu kalta. Aš būsiu kalta. Tai vat, baigti su šituo maginiu mąstymu, kad jeigu tu normaliai idėjai pastangų ir nepavyko, tai tu kaltas nesi. Bet matau, pats laikas padaryti dar vieną pertraukėlę.
0: Apie tave.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Apie tave.
5: Grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, ką daryti neapibrėžtais laikais. Ir galvojame, taip kalbam tokius svarbius dalykus, kaip žinai, tą baimę įveikti kaip kažką. Bet va, tikrai vis daugiau įdomios informacijos atplaukia iš tų ukrainiečių, kurie čia gyvena, kaip čia jie jaučiasi. Jaučias labai neįžemintai. Tarsi ne savo kūne, tarsi savo emocijų nesupratę, tarsi tebe gyventų pakabinti tarp dangaus ir žemės, nei čia namai, nei ten nebe namai, niekur nebe namai, tarsi nežino, kas su giminaičiais bus. Ir va tais atvejais toks įsižeminimas, bet nu, visi įsižeminimas suvokia, kad va, pasportuok, pajausi savo raumenis, sugrįši į kūną, įsižnypk, jeigu esi jau disociacijoj, sukramti kažką. Bet čia toks truputėlį supaprastintas. Platesnis įsižeminimas, na bent jau tą aprašo psichologai kaip žmonėm, kurie tarkim gyvena, vat, kad ir karo sąlygom, tu nežinai, ar toj tavo darbovietė nebus susprogdinta, ar bus, ar šiaip uždarys valstybė, nes pinigai baigėsi. Susikurti rutiną. Kokiu laiku tu valgai, ką tu gamini valgyti, kokiu laiku tu pajudi, nes tai naudinga tavo kūnui, kokiu laiku tu darai kažką ir kokiu laiku tavo laisvalaikis ir ką per jį malonaus gali pajausti. Ir aišku, kokiu laiku bendrai. Vat čia yra įsižeminimas, kad tavo gyvenimas, kad ir, to, nu, tarkim, šią dieną nesusprogdino, ar ne, ši diena gali turėti pusryčius, pietus, vakarienę, laisvalaikį, darbą, į kažkokią tos dienos prasmę. Ir tai yra įsižeminimas. Tai yra saugu. Ir jis priklauso būtent nuo, aš galiu sukurti tą saugumą. Čia sako žmonės, kurie vieni kažkur tai atsiskyrėliai, kokie gyvena, ar tai goja ten, ar kalnus išeina. Tai va, ta rutina būtent išlaiko jų psichiką sveiką, kad jie nenugrimstų nei melancholiją, nei kažkokį tai impulsų nevaldymą, ar ten iš viso kokias psichozės. Kad va, tai labiausiai žemina laiko sutvarkymas.
6: Tai tokia, žodžiu, ta tarsi geras dalykas suskambėjo laisvė, tai čia tokia laisvė, kad darau, ką noriu, kada noriu per tas dienas ir kad iš to man bus gerai, nes va, tad norėsiu kažką ir darysiu, tai nepadeda. Reikia tos ir disciplinos, kas yra, nu gal, laisvė, bet ir apibrėžtumas, ne?
5: Va, būtent disciplinos, kad, pavyzdžiui, apsirengiu darbo drabužiais, nes būna žmonės laisvė, visą dieną guliu lovoj su pižama.
6: Arba kur namuose dirba, tai ten tokia su pižama prie kompiuterio, paskui į lovą vėl su pižama ir susimaišo.
5: Einu kažkokiu laiku mėgoti, kažkokiu laiku yra ryto ta rutina, kažką tai darau. Tikrai, va, tai ir COVID-o metu tas labai buvo svarbu žmonėms susikurti tą rutiną. Kas gerai susikūrė, tai labai sėkmingai gyvavo.
6: Tai gal tas darbas nuo 9 iki 5 netoks jau ten ne vien blogas, kad o jau tuo laiku negaliu daryti, ko noriu. Jisai duoda stabilumą.
5: Būtent, jis duoda stabilumą. Kitas dalykas, tu gali užplanuoti tos dienos užduotį ir atšvesti savo sėkmę, susikurti savo dopamino tokį, na, šventę. Kad štai šiandien, va, nors viskas gyvenimas lysta iš pokojų, bet aš nuėjau, susitvarkiau, nežinau, dokumentų stalčių ar dar kažką ir atšvenčiu pergalę, valiu, aš prasminga, kažką padariau gero, pozityvaus.
6: Žodžiu, pats sugalvoju progą.
5: Ir viskas ant tavęs paties laikus. Ne tai, kad valstybė tau garantavo, nežinau, pajamas, ne tai, kad čia kažkas tai žmonės tave remia, ne tai, kad tu pinigų... Ne, tu viską sukūrėjai savo galvoje tą stabilumą, prasmingą stabilumą.
6: Ir vat, ir tos šventės, pavyzdžiui, kažkokios progos, tai jos nebūtinai turi atsitikti, kažkas kitas jas turi sukurti, ne kaip sakai, o gali pats priplanuoti, kad aha, va čia kitą penktadienį mes švęsim. Ką švęsim? Vasarą švęsim, vasarą ateina. Paskui susiskambinęs su kažkokiu draugu, sakai, gal arbatėlės už pusantros savaitės norėtum, jau, oho, laikas įdėtas į kalendorių, ir taip ten tų progų inkariukų tokių prisidedi, smagių inkariukų tokių švenčių, kur gal tau ryte nesinorės nieko švęst, nes bus ten toks keistas penktadienis. Bet jau kalendorių yra, ir tu eini švęst.
5: Ir galų gale patiri kažkokį džiaugsmą.
6: Ir vis tiek patiri, taip, nors ir nesinorėjo, bet nueini ir patiri, nes...
5: Faktiškai tu pats tampi tą prasme, realiai ta vidinė šventovė, jinai tavyje tampa, nes tu nebegali nieko garantuoti, kas yra išorė. Aš išorėje va čia užėjus, nežinau, kokie rusai, kokie psichopatai, kažką išplėš, bet tu vis tiek gali turėti pozityvumą ir stabilumą savo viduje ir savo veiksmuose. Kiek gali, žinoma, aišku, jeigu ta baimė labai užgriūna, tai tada gali mažiau tą dieną, kitą dieną gal vėl gali daugiau, kiek įtraukti ir tuos baimės valdymo būdus į tą rutiną, ar tu pašnekėsi su žmogumu, ar tu pasportuosi, ar tu kažką darysi, kai jinai dėl tave grieps, nes jinai grieps, o gal kitą dieną liudesys grieps, gal pyktis grieps.
6: Ir gal, na, vis dėlto te egzistencinės terapijos atstovai sakytų, geras laikas pagalvoti, kas tau tikrai svarbu, kokios yra tavo vertybės. Ir tos vertybės gali būti irgi toks inkariukas, prie kurio tu gali prisirišti, sakyti, vat, o tai, ne, tai nesikeis, vat, man, aš esu smalsus, ir vat, ir dabar būsiu smalsus, ir tai yra vertinga, ir aš prisimenu tai, kad tą pastiprinu kažkokiam veiklom, kažkokiais draugais, kurie vat, irgi smalsus, ir žinai, kad vat, o tai yra labai svarbu, ten gal ko negaliu, ko nurodot negaliu, bet kas svarbu, tokio gal dvasinio, gal tiesiog vertybių sistemos, tai yra manyje. Ir aš šitai galiu atsiremti.
5: Taip, labai pritariu. Čia tiesiog neapibrieštais laikais gali savęs paklausti. Tai kokiu žmogumi aš noriu būti neapibrieštais laikais? Gal aš noriu būti altruistišku, kuris padeda kitiem. Gal aš noriu būti tokiu, nu, gerai kūrybiškai išsprendžiančiu, susitvarkančiu. Gal aš noriu, nežinau, būti, nu, tokiu dvasingu tikru ir priartėjusiu prie savęs, vat, daugiau laiko skiriančiu savo paties tokiam tikrumui, supratimui, autentiškumui. Na, pačiu įvairiausiu gali būdu, kaip bet svarbiausia, vat, įkūnyti tavo, būtent ir nekabint ant to vieno kabliuko, kad dabar visi turi tapti altruistais. Ne, kažkas turi būti altruistas, kažkas turi kūrybingai ieškoti išeičių, kažkas turi dar kaip nors įgilinę, ar tai čia kaip, reikia, kaip laisvais, tokiais ramiais laikais reikia visokių, taip ir čia reikia visokių žmonių, visokių būdų. Ir ko gero, tas yra, na, toks, kaip sakyti, sunkus laikai gali tapti labai prasmingais laikais. Bet, matau, mūsų laidos laikas visiškai jau baigėsi, tai atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
6: Šį ir kitus įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero.
4: Apie tave.